0: One of the few artists that I can remember my parents loving. I knew her music and my kids know her music.
1: Harrison, som tillhör den yngre generationen och som jobbar på en countryklubb här i Austin, säger att han också blev ledsen när han hörde nyheten.
2: I was really sad to hear about it.
1: Hennes låta var en viktig del av min uppväxt, säger Harrison.
2: Yeah, definitely. Growing up I heard a lot of Dolly Parton songs. I even watched a movie that she had. And so it was very sad to find out.
1: Hanna Malmodin, Austin, Texas.
3: Moderaternas förslag om avgiftsfri friskola fick stor uppmärksamhet under gårdagen. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar säger till Studio 1 att förslaget kan hjälpa barnfamiljerna, men att det kommer alldeles för sent. Nu när Tidöpartierna riskerar att förlora valet kommer vänsterpartireformerna, menar Nooshi Dadgostar. I Venezuela öppnar Caracas internationella flygplats igen för kommersiell trafik den 1 september. 2 månader efter jordbävningskatastrofen i landet, rapporterar AFP. Flygplatsen skadades svårt i skalvet den 24 juni då över 6500 människor dog. I studion Leif Näslund.
4: I Petri och P4 just nu, vaken med Petri och P4, där vi håller på att tävla i nattjakten. 3 låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad vi har spelat. 1 låt så här långt. Det kommer att komma 2 stycken låtar alldeles strax.

0: Pointer Sisters, Jump for My Love här i Vaken, där vi håller på med nattjakten. En låt spelad så här långt i nattens nattjakten. Vi är nu framme vid ledtråd nummer 2. Innan vi tar och spelar den så ska vi lyssna på en snabb repris. Och så ska jag tala om för er att vi har fått mail från, vi har fått sms från Fredrik, som tror att det är de fem elementen som är det rätta svaret. Gunnar skriver med Earth, Wind and Fire, så måste ju svaret bli global uppvärmning. Monica tror på kvinnliga låtskrivare och Per Olof gissar också på de fyra elementen. Micke var väl inne på, Fredrik var väl inne på de fem elementen. All right, inget av det där är rätt. Tyvärr, här kommer snabbreprisen följt av ledtråd nummer 2.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Sober med Homewrecker i Vaken med P3 och P4. Stefan är inne på att det skulle kunna vara storm som vi söker som rätt svar i nattens nattjakt. Vind och 27 millisekunder skriver han också här. Vi får också en gissning från Micke som tror tält. Vi får från David som tror eldstad. Och sen är Stefan på gång igen. Och nu är han inne på att det skulle kunna vara Starlink-satelliterna. Tunnland, hektar, två gissningar från Erik och sen har vi också fått en gissning från Alf-Åke i Köping som tror att lya är nattens rätta svar.
1: Sverige, vänner!
2: Vinden blåser för oss socialdemokrater.
3: Jag tycker vi behöver sitta med vuxenhet i rummet just nu i svensk politik.
4: De företräder Sveriges tre största partier. Men hur började allt för de här partiledarna?
5: Oj, oj, oj. Lilla Magdalena, skulle du hamna i det här nu också?
6: Det är en blandning mellan arv och miljö.
7: Det är ju identitet, det är ett kall.
4: Följ P3 ID i Sveriges radioappen och lyssna på alla tre avsnitt exklusivt där.

Casino med låten Sjuk. Då är vi framme vid ledtråd nummer 3 i nattjakten, det vill säga den sista ledtråden. Vi har fått in gissningar på 27 kvadratmeter. Nej, förlåt, nu ska vi se här. Så här står det. 27 kvadratmeter, då måste det ju vara en etta. Och då tror jag det är den 1 september som är det rätta svaret. Bra gissning, tyvärr inte rätt. 27 Club, kändisar som dör vid 27 års ålder. En gissning från Barbro och Miriam. Vi får också en gissning på barnens rätt i samhället från Leif. Och sen så skriver Kerstin Kiniksen, kan det vara vindsvåning? Skyddsrum kommer från Kia. Gudrun tror Alf Åke.

Akazar med Blame It on the Disco. Hörrni, vi söker inte vindkraftverk i natt. Fredrik har skickat in den gissningen. David skickar in ett kärleksbrev. Det är inte heller det vi söker. Niklas tror nu måste vara Minecraft eller svamp på fyrkant som är det rätta svaret. Tyvärr Niklas. Micke är inne på att det är låtskrivare. Pelle tror på hyreskontrakt och Gunilla skriver att det kan vara vindsvåning, vindslägenhet eller ubåt som är nattens rätta svar. Nej, det är det inte.

0: Janet Jackson med That's the way love goes. Och nu får gissningar på solen. Leif har skickat den gissningen och skriver tygpåse tack. Alf Åke i Köping skriver också tygpåse och solen. Vi får en gissning från Britt-Marie som tror att det är tangentbord eller dator. Hon vill höra Sarah Dawn Finers Kärlekens sång ifall det är så att hon skulle vinna kalaset. Sandlåda är David inne på och sen var det väl någon mer här. Ja, men det var en till solengissning som hade kommit in. Hörrni, det verkar vara lite svårt i natt. Vi tar och lyssnar på snabbreprisen så fokuserar vi nu. Så här har det låtit i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Första ledtråden, Earth, Wind and Fire med I Write a Song for You. Jag skriver en låt för dig.
1: Ledtråd nummer två.

Och sista ledtråden, Coldplay med yellow, och det betyder gul. Yellow, gul. Vakenetsverigesradio.se. Vakenetsverigesradio.se. Det går så fort när jag säger det där så knappt hinner mig själv. Maila dit när du tror du har listat ut vad som är nattens rätta svar. Det finns en tygpåse, en sovmask eller en låtönskan i prispotten. Vet du med dig att du vill ha en låtönskan, skriv gärna med i ditt mail vilken låt du vill höra så jag kan förbereda allt sånt praktiskt. Namn, telefonnummer så jag kan ringa upp dig. Stort, stort lycka till!

0: P4 Dokumentär.
1: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
2: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
3: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
1: Men vem är det egentligen de hurrar för?
4: Det var honom man skrev om.
5: Och det var ju massor med folk alltså.
1: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: Joakim Berg med låten Över. Och nu vi har tagit oss hela vägen till mållinjen även denna natt när det gäller nattens nattjakten. Med mig vid mållinjen har jag nu Kia i telefonen. Hallå Kia.
1: Hej Robert.
0: Hur är läget i natten?
1: Jo, det är bara lugnt och skönt.
0: Ja, härligt att höra. Ha, vad säger du då Kia om nattens nattjakt? Du brukar ju vara en flitig tävlare i nattjakten.
1: Ja, ja, som jag sa till dig förut att jag har ju kämpat för den här sovmasken.
0: Det är den som...
1: Ja, men risken är väl nu att nu sover jag istället för upp och lyssna på er.
0: Ja, just det. Vi kanske, alltså, den här vinsten kanske gör att vi tappar en radiolyssnare.
1: Ja, man vet aldrig. Ja,
0: vi får hoppas att det är usel kvalitet på dem då, så att de inte ja, fyller den funktionen de ska. Ja, okej, men vad kul att du har kämpat för sovmasken. Det gör mig glad att höra. Vi ska lyssna igenom ledtrådarna och sen får du säga då vad som är det rätta svaret.
1: Ja.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Först ut Earth, Wind and Fire med I Write a Song for You. Jag skriver en låt för dig som första ledtråd.
1: Ledtråd nummer två.

0: Ledtråd nummer 3.
1: Och sista ledtråden, Coldplay med Yellow, gul. Då Kia, är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
2: Det är gul post-it-lapp.
1: Gul post-it-lapp var det givetvis jag sökte i natt. Snyggt jobbat och stort grattis.
2: Tack ska du ha.
1: Vad tog du det på då?
2: Jag tog det inte först på tredje faktiskt med det här med gul. Men sen så tyckte jag att du tryckte lite extra mycket på det här med att skriva på ettan. Ja, och gul att skriva, det blir ju post-it-lapp.
1: Ja, ja, men du har rätt, jag försökte hjälpa dig lite grann. För att, jag ska tala om för dig, Kia, att det var bara du, och jag tror att det var en eller två till som här på slutet lyckades skicka in det rätta svaret. Så det satt långt inne.
2: Känner mig, ja, jag känner mig väldigt klok.
1: Men det är, nu kanske man inte skriver ner en hel sång på en sån här post-it-lapp, men man skriver ju ner saker på dem. Och post-it-lappen är ju kvadratisk. Vi hade ju 27 kvadrat i Victor Olsson-låten. Och gul, och den förekommer ju även i andra färger och former, men den klassiska post-it-lappen är ju gul och kvadratisk.
2: Ja.
1: Men hör du, Kia, då ska jag gladeligen skicka iväg en sovmask till dig.
2: Det ska bli roligt att provsova.
1: Jag tackar för att du har varit med och för att du lyssnar, och jag hoppas att du inte sover allt för bra så att du nu inte slutar vara med i tävla i nattjakten.
2: Nej, jag lovar.
1: Ta hand om dig.
2: God natt, ha det bra. Hej då.

Jesse Ware med Please i Vaken med Peter och P4. Stort rungande grattis igen till Kia som tog hem nattens nattjakt. Post-it var det rätta svaret. Som sagt, ni var typ 3 stycken som lyckades klura ut det. Imorgon får ni en ny chans. Då är ju nattjakten tillbaka.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Först i Ekot att Tidöpartierna knappar in på oppositionens ledning i opinionen. Gapet mellan blocken har sedan i juni nästan halverats och ligger idag på 4,7 procentenheter enligt indikator opinion. Oppositionen får i augustimätningen 51,3 procent mot 46,6 för Tidöpartierna. Liberalerna ligger fortsatt under riksdagsspärren med 2,2 procent. Arbetet mot Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa försvåras av den bristande säkerhetsläget i regionen och fortsatta attacker mot vårdpersonal. Nu varnar FN för att smittan sprids exponentiellt.
3: At one moment it went a little bit low, but now it has started a little bit climbing, but still in the communities they are reporting committed deaths.
0: Läkaren Frank Ross Katambla är medicinsk koordinator på Läkare utan gränser, för tillfället på behandlingscentret i Fataki. Till dem kommer nu fler patienter igen, säger han. Och från byar och samhällen rapporteras fortfarande dödsfall, personer som aldrig kommit till någon vårdinrättning och där ingen testning eller smittspårning görs. Sen utbrottet deklarerades i maj har fler än 5500 fall bekräftats, varav drygt 2600 har dött. Andelen som avlider beräknas till närmare 48 procent. Förutsättningarna för sjukvårdspersonal är extrema. Fler än 150 hälsoarbetare har själva smittats och 50 har dött. Dessutom attackeras personal och mottagningar. Ambulanser har bränts och fått stenar kastade på sig av människor som misstror att smittan är på riktigt.
2: Reporter Sara Heyman. El Salvador utlyste högsta beredskap igår på grund av torkan som väderfenomenet El Niño har orsakat med skördeförluster som följd, rapporterar AFP. Den förhöjda beredskapen innebär bland annat ökade hjälpinsatser. I studion Leif Näslund.
4: Du lyssnar på Sveriges Radio och det är P3 och P4s Vaken som står på. Direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6 i onsdagsversionen med Robert och Frida. Varmt välkomna.

0: Dolly Parton, Paul McCartney och Ringo Starr i Let It Be. Dolly Parton som har lämnat oss 80 år gammal. Mattias Hansson från P4 Country körde ju en Dolly i timmen. Vi lyssnar.
1: Sen vi började sända P4 Country här för snart 4 år sedan så bestämde jag mig från första programmet att den största av dem alla är Dolly Parton, och därför ska vi aldrig försätta en chans att spela någon av alla hennes tusentals låtar. Så i varje program så lovar vi att vi alltid spelar minst en Dolly i timmen. Och det har varit väldigt, väldigt, väldigt uppskattat, precis som mycket med Dolly har varit genom hela hennes karriär.
2: Vad tror du är orsaken till att hon blev så uppskattad eller var så populär som artist?
1: Om man ska plocka, alltså det finns ju så otroligt mycket att säga om Dolly, och det har ni redan varit inne på här, och det kommer att pratas ännu mer om det nu de kommande dagarna såklart. Men två huvudsakliga spår skulle jag ändå plocka ut, och dels är det hantverksskickligheten. Hon var en otroligt duktig låtskrivare. Hon har skrivit tusentals låtar. Det har också sagt, hon har själv sagt innan sin bortgång, att hon har skrivit låtar och låst in i ett kassavalv som inte får spelas eller ges ut förrän hon går ur tiden. Så nu får vi se om vi får höra de låtarna. Men det är den ena grejen. Hantverksskickligheten, låtskrivandet. Hon har haft en omisskännlig känsla för att mejsla ut den perfekta låten gång efter gång efter gång.
2: Vad är det för specifikt då tänker du på som man...
1: Ja, alltså att skriva en countrylåt är ju att på 3 minuter lyckas klämma in en hel roman. Countryns allmänt mest kända förklaringsmodell heter ju att country är 3 ackord och sanningen. Nämligen en enkel låt som snabbt sätter sig, vars melodi alla kan nynna med efter att ha hört den en gång. Och en text som beskriver livet för de flesta av oss på den här planeten. Och det var Dolly mycket, mycket bra på.
2: Och sen var det en till grej som du ville säga också, en annan detalj. Vad tänkte du på då?
1: Det är den här underbara personligheten som hon först under sin storhetstid på 70- och 80-talet, så tror jag att övriga världen tog det som en persona och som en karaktär som hon gick in i. Men jag tror tvärtom att det där var att hon lyckades hitta ett sätt att förmedla sin innersta personlighet på och göra det till sitt mest kända varumärke. Det som också gjorde henne till en av Nordamerikas absolut mest populära personer, alla kategorier. Den humorn, den värmen, den känslan för medmänsklighet som hon visade upp genom en hel karriär. Jag skulle säga att förutom att jag är väldigt ledsen och sörjer med alla andra miljoner människor på planeten just nu som sörjer Dolly, så skulle jag också säga att Amerika och Nordamerika har blivit av med en av sina starkaste samveten. För Dolly har iklätt sig rollen av att vara den som de flesta amerikaner innerst inne skulle vilja vara.
2: Var det något speciellt i hennes personlighet du tänker på?
1: Nej, alltså förmågan att se alla, att på olika sätt genom karriären visa alla människors lika värde och att vi alla har någonting att ge, att vi alla har någonting att hämta här under vår tid på jorden, och att det finns en inneboende talang och kärlek hos alla människor som vi ska dela med varandra. Det var hon alltså bättre än någon annan modern känd personlighet duktig på att förmedla. Det tycker jag är en sak som vi kommer att minnas Dolly för, och jag hoppas att det kommer flera efter henne, men för nu så var hon ett unikum.
2: Och hon hade ju också en väldigt säregen sångröst. Är det den man också förknippar henne mycket med, tror du?
1: Ja, det gör man. Alltså hennes personligheten i rösten och i stilen. Det finns ju så mycket grejer som vi vet med Dolly som gjorde henne till den här unika karaktären. Utseendet är en annan grej som vi inte kan komma ifrån när det gäller Dolly. Hon använder ju det som en viktig beståndsdel i sin karriär. Och har ju fått prata och stå till svars mycket för sitt sätt att klä sig och sminka sig och driva sin kvinnlighet på. Men rösten, en annan sak. Ni pratade tidigare om alla instrument hon kan spela. Jag minns alla gånger jag såg Dolly Parton spela live. Jag fascinerades alltid över det, hur många instrument hon spelade på scenen också. Inte många av hennes kollegor som bemästrar detta. Men ett instrument till spelade hon. Hon spelade ju på sina långa naglar och gjorde ofta en poäng av det i intervjuer där hon kunde kompa sig själv genom att spela på sina långa naglar samtidigt som hon sjöng. Alltså allkonstnär av sällan skådat slag. Hon kommer att vara djupt, djupt saknad.

Blur med låten Country House. 26 augusti är ju ett tydligt datum i Britpopskrigets historia på 90-talet. 26 augusti 95 så släppte Britpop-rivalerna Blur och Oasis sina respektive singlar Country House, som vi precis hörde, och Roll With It. Blur och Oasis låg sida vid sida i toppstriden, men Country House med Blur sålde 270 000 exemplar, det vill säga 50 000 fler än Oasis, och tog dem då direkt till första platsen på topplistan och gav dem deras allra första brittiska singel etta.

0: Oasis med låten Roll With It.
1: Mest känd som en av frontfigurerna i Hovet, nu satsar han på en ny karriär. Noel Filke gör skådespelardebut i komedin Flaggan och honom hör du i P4 Extra onsdag. Där vi också ska prata om det senaste i ett fall i Texas där en surrogatmamma med hjälp av antiabortrörelsen i strid med föräldrarnas önskan vägrar att göra abort. Nu väcker den här nyfödda bebisen stor debatt. 13.04 drar P4 Extra igång med Svetlana Pastorovic.

Agnes med låten Wake Up här i Vaken med P3 och P4. Nu hör ni, nu har det blivit dags för veckans artist Gloria Gaynor, och i natt så ska vi avnjuta klassiken Walk On By, en låt som ursprungligen spelades in av Diana Warwick 1964 och som Gloria Gaynor då gjorde om från dämpad soul-låt till en energisk upptempo disco-funk-låt. Och så här låter resultatet.

0: Daniel Andersson med låten Rosor. Harklar du igång?
1: Ja, men jag känner att jag behövde det. Jag är här nu för att läsa morgontidningar. Så du som är ute och kör tidningen, du får gärna mejla dem till vaken@sverigesradio.se. Och jag har redan fått här både från Martin och Minette. Minette har skickat Sydsvenskan. Där kan man läsa att badkläder krävs på Kallis. Det är mixdagar. Vet du vad Kallis är? Har du varit där?
0: Kallbadhus eller?
1: Ja, där man är naken. Jag var där senast i början av augusti.
0: Såklart.
1: Du hatar ju att vara naken, ja, så att den här nyheten, den glädjer dig, förstår jag. Man kan också läsa om en konsthandlare som tvingas betala 178 miljoner och att råttor plågar en småbarnsfamilj i Malmö. De har döda råttor under golvet, spillning i väggarna och ett vardagsrum med öppet hål.
0: Det låter inte kul för dig det där, va?
1: Mardröm. Mm. Och så har vi fått in Westerweeks-tidningen om att almsjukan hotar sockerdricksträd. Norrköpings tidningar, de ska se till att höstens val går rätt till. Så de har intervjuat några rösträknare, tror jag. Vi har fått Land om Joakim och Matilda som lockar besökare till gården i Larv. Och Läkartidningen, Oskarshamns sjukhus, här flyttar primärvården in på sjukhuset.

0: Ariana Grande med låten Hate That I Made You Love Me.
1: Ahmed har skickat kyrkans tidning. Den får vi inte så ofta.
0: Nej.
1: Där står det om Carola-filmen. Det står en berättelse om att leva i tro på Gud. Kyrkans tidning har också gjort en granskning. 530 diakoner varnar för att skyddsnäten knakar. De har gjort en enkät då, där diakoner säger att de möter en allt större utsatthet. Och så kan man läsa att Svenska kyrkan är på väg mot ett nytt rekordår när det gäller inträden, och konfirmander står för en stor del av den ökning.
0: Jag ska inte så mycket för att jag klickade upp Aftonbladet. Ja. Här. Vem var det som hade skickat den? Eva-Lotta.
1: Ja.
0: Och då är det ett knäck på Ingvar Carlsson om valrysaren och att ha käpp. Sen bild på han, där han ser lite sammanbiten ut. Men sen är det också en bild på hans käpp.
1: Vad konstigt. Varför är det så viktigt att veta hur du känner inför det?
0: Jag skulle vilja ha lite mer käpp, känner jag.
1: Ja, det skulle klä dig. Hon doftar så.

0: Kerstin Ljungström med låten Saltvatten.
1: Det är den 26 augusti, onsdag. Från och med idag kan man förtidsrösta, om man vill göra det. Filminstitutet presenterar höstens svenska filmutbud. Och så delas Stockholm Water Prize ut. Kungen och drottningen kommer närvara.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Med bara 2,5 veckor kvar till valet krymper avståndet mellan Tidöpartierna och oppositionen rejält. Det visar Indikator Opinions nya mätning.
3: Ja, valtemperaturen stiger och det stora gapet mellan blocken har sedan i juni nästan halverats och ligger idag på 4,7 procentenheter, enligt Indikator. Opinionschefen Per-Ole Skog Tryggvason pekar på två faktorer som kan förklara utvecklingen.
4: Ja, det brukar bli jämnt i svenska riksdagsval. Så har det varit de två senaste valen. Men på kort sikt så är kanske den främsta förklaringen att väljarna ser betydligt mer positivt på sin egen och Sveriges ekonomi.
3: Oppositionen får i augustimätningen 51,3% mot 46,6 för Tidöpartierna. Det beror på att Moderaterna ökar med drygt 1 procentenhet och Socialdemokraterna minskar med lika mycket. Båda siffror ligger dock inom felmarginalen. Per-Ole Skog Tryggvason igen.
4: Jag tror att Liberalerna behöver upp en bit i opinionen för att man ska kunna attrahera några stödröster. Ligger man på den här nivån då är det många som tror att ens röst är bortkastad. Det är alldeles för lågt.
2: Reporter Ivan Garcia. Musiklegendaren Dolly Parton dog efter en kortare tids kamp mot cancer. Det berättade hennes team efter att countryikonens död tillkännagavs igår. Enligt tidskriften People Magazine lades Dolly Parton in på en cancerbehandlingsklinik så sent som i fredags, 4 dagar innan hon dog. USA överväger allvarligt att döpa om Ontario-sjön på gränsen till Kanada till Lake America, skriver president Donald Trump i sociala medier. Utspelet kommer samtidigt som ett tullbråk pågår mellan grannländerna. I helgen införde USA 50-procentiga tullar på en rad kanadensiska varor. I studion Leif Näslund.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Visst är det det. Klockan är 4:02 denna tidiga onsdagsmorgon den 26 augusti. Och idag så får stora delar av landet mest klart och soligt väder. Men både i södra Götaland och i nordligaste Norrland så kommer det bli lite mer moln. Temperaturen i hela landet kommer allmänt ligga mellan 19 och 24 grader. Men i molniga områden och i fjällen så blir det något lägre. Och så har SMHI utfärdat en orange varning för översvämning och den gäller Boden. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Love in Exile med Charlie Puth, Michael McDonald och hur menar du den sista? Det är så många, Kenny Loggins, just det. Det är så många artister som man ser inte här i spellistan vad alla heter. Men Kenny Loggins är den tredje. Jag såg ett väldigt gulligt klipp i förra veckan som jag inte riktigt har kunnat släppa. Det är ett klipp där man ser en 6-årig pojke i Australien, Thomas, hjälpa sopgubbarna. Alltså han hjälper till och rullar lite soptunnor. Han är klädd som dem. Han har på sig någon slags reflexklädsel och skyddsglasögon och handskar. Du kan se det här klippet på vår Instagram med Vaken med P3 och P4. Men han är i alla fall fast besluten att han vill bli sopgubbe, säger man så. Sophämtare kanske man säger. När han blir stor. Så det är en tydlig dröm han har som han också lever efter än så länge i alla fall. Och när jag såg det här så började jag fundera på, men vad ville jag bli när jag blev stor? Jag tror inte jag hade någon sån tydlig dröm. Jag minns att jag under en period ville bli tandläkare. Och sen så ville jag väl som många barn bli någon slags popstjärna eller skådespelare. Någon slags kändis. Och jag ville bli snickare ett tag, vill jag minnas. Men jag hade inte en så tydlig dröm som Thomas. Men kanske hade du det, eller så var det som jag. Och hade någon slags mångsysslardröm. Du kan väl höra av dig i alla fall, berätta. Vad ville du bli när du blev stor när du var liten? Alltså vad ville du bli som liten? Och du kan mejla och berätta vakenet@sverigesradio.se. Du kan också skriva till oss i sociala medier, smsa till 72250 eller ringa 020 99 55 00.

Every little thing she does is magic med The Police. Maria skriver, som barn under 10 år ville jag bli bibliotekarie, älskade böcker, lånade ut mina till kamrater med egna lånekort. Efter 10 år ville jag jobba med barn i skolåldern. Min mamma dog då och jag blev ett oroligt nyckelbarn. Ja, jag blev lärare, fritidspedagog och jobbade i 45 år i skolans värld, trivdes med mitt jobb. Vad fint, Maria, att du hade liksom ett eget litet bibliotek som barn. Det tycker jag var väldigt gulligt. Martina ville bli modell, flygvärdinna, kock eller föreläsare. Thomas, kameraman i tv-studio. Tommy ville bli pälsjägare i Kanada eller Alaska. Och så skriver Madeleine, lastbilschaufför. Men mamma sa, varför kan du inte vara som andra flickor? Som sjuksköterska typ.

Hälsa Satan med Adrian Macéus i Vaken med Peter och P4. Jag undrar alltså vad du ville bli när du var liten. Du får gärna höra av dig och berätta. vaken@sverigesradio.se. Lasse skriver, ville bli biolog trots dåligt betyg på gymnasiet. Kom ändå in på Uppsala universitet. Allt blev kul och efter forskarstudier blev jag doktor och arbetade på västkusten med marina djur. Nu är jag pensionär och dyker när jag har lust.

0: Get your freak on med Missy Elliott. Elisabeth Edberg är här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser det ut ute på vägarna?
1: Det har varit en väldigt lugn natt, men jag har en viltvarning med mig dock. Och då är det i Dalarna, E16. Och då är det mellan Borlänge och Falun söder om Karlsvik. Där är det en älg som är på fel sida viltstängslet.
0: Utöver det, inget att rapportera?
1: Nej, det har faktiskt varit väldigt lugnt.
0: Vad
1: positivt.
0: Mm. Ja. Och om något skulle dyka upp så kan man ju såklart ringa och tipsa.
1: Mm. På vår tipstelefon 020 999 444.

Until... Nej, så heter den inte. Den heter bara I'll Find My Way Home. Det är Sara Klang som sjunger den i Vaken med P3 och P4. Där jag ju undrar vad du ville bli när du var liten. Britt-Marie skriver att hon ville bli gympalärare. Och så har jag fått ett meddelande här från Annette på vår Facebook-sida. Vaken med P3 och P4. Flygvärdinna. För pappa bodde i Stockholm och mamma hade hittat någon ny snubbe i Sundsvall. Så redan när jag var 3,5 år så började jag flyga själv mellan Midlanda och Bromma flygplats. Med en stor plastficka som hängdes runt halsen med biljett, telefonnummer till både far och mor. En och samma flygvärdinna mötte min mamma och mig. Och samma tog hand om mig under resan och lämnade sedan över mig till min far. Men så blev det inte. Så att Annette blev inte flygvärdinna. Men jag förstår att du blev sugen om du fick en så positiv bild av flygvärdinnor då när du var liten och reste ensam. Karl Johan, nej, han hade svarat på någon annan fråga här. Han sa att han har shorts på sig på jobbet. Men Ullis har svarat på vad hon vill bli, eller ville bli när hon var liten. Och hon skriver paleontolog. Morgan skriver, jag ville bli bagare och nu har jag snart gjort ett arbetsliv som bagare. Började sommarjobb på ett konditori 1977 och sedan dess har jag jobbat som bagare.

0: Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin i Vaken med P3 och P4. Och nu är Daniel Wockner här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi ska till Karibien.
1: Vi ska till Karibien där den amerikanska militären återigen har genomfört attacker mot båtar, eller en båt där som man hävdar tillhörde narkoterrorister. 4 personer ska ha dödats i den här attacken under gårdagen då inträffade det här. Sammanlagt så är det nu över 210 personer som dödats i de här amerikanska attackerna mot misstänkta narkotikasmugglare, får man väl kalla dem för, i då Karibien och i östra Stilla havet. Människorättsorganisationer fördömer attackerna, de amerikanska attackerna, och kallar dem för utomrättsliga avrättningar.
0: Och igår kväll så fick vi ju veta att Dolly Parton har dött.
1: Just det, Dolly Parton, musikikonen, gick ur tiden 80 år gammal efter en korttidskamp mot cancer. Så här reagerade countryartisten Jill Johnson på dödsbeskedet.
2: Det är en sån stor förlust för världen och för musiken och såklart countrygenren och för Nashville. Så att det är svårt att ta in. Jag är ganska tagen.
3: Och vad var hennes storhet, skulle du säga?
2: Ja, alltså nummer ett vill jag ändå lägga fram liksom talangen. Att hon var så duktig att berätta en historia på ett ganska enkelt sätt, som jag tycker kräver ett stort mod, och att hon sjöng så himla bra. Men sen då det omfamnat i att hon också var mån om sin publik, att hon var liksom väldigt genuin och varm, att hon samtidigt var smart och hade integritet, så att det går liksom inte att stanna bara vid talangen, även om jag vill börja där. Hon var så mycket liksom. Hon kommer på något sätt leva för evigt.
1: Jill Johnson intervjuad av Annika Nordin i Studio 1 kväll. Och det har kommit många kommentarer, bland annat från musiker men också från politiker. Statsminister Ulf Kristersson skriver att tack för allt Dolly Parton. Hon kommer att vara ihågkommen generationer framöver. Socialdemokraternas Magdalena Andersson skriver en stjärna har slocknat. Dolly Parton sjöng om vanligt folks slit på ett sätt få andra lyckats med.
0: Daniel Wockner, dig hör vi igen klockan 5.

Did My Do's med Anastasia hör du i Vaken med P3 och P4. Och vi pratar ju om barndomsdrömmar, eller närmare bestämt så vill jag veta vad du ville bli när du var liten. Apropå sexåriga Thomas i Australien som är fast besluten att han vill bli sopgubbe, så att han hjälper till redan nu med att samla in soptunnor till sopbilen och sådär. Vi ska se här vad jag fått in för meddelanden. Vi hade Madeleine som ville bli lastbilschaufför, ja. Ylva ville bli stor, det ville Kjell också. Emily skriver, när jag var riktigt liten, alltså 4-7 år, då var det städerska, kock och kassörska som gällde. Jag ville jobba som alla tre. Sen från 7-15 var det sångerska eller skådespelerska. Idag är det en kombination av sångerska och opinionsbildare som vore drömmen. Och så skriver, vad var det här då? 70-talist. Inte för att skryta nu, men när jag var 5 år var jag på första sidan i Göteborgsposten. Och som jag minns fotot så satt jag, vad jag förstått, på dagis med levande ljus. Jag tror en tidig och mörk vintermorgon, iklädd vit blus samt röd skottskrutig kjol. Modell alla kilt och svarade i vad jag uppfattat en intervju på just frågan vad jag ville bli när jag blir stor. Jag vill bli mamma på deltid, svarade jag.

Bara mellan oss med Oskar Lindros i Vaken med P3 och P4. Sören skriver, som ung var jag intresserad och är fortfarande intresserad av vädret. Så jag förde egna observationer över temperatur och nederbörd som liten. Tyvärr så räckte inte mina betyg när det var dags att söka in på universitetet. Nej, men det låter som du ändå har blivit någon typ av hobbymeteorolog, Sören. Så skriver Karina, jag ville bli ballettdansös. Stoppade bomull i ballerinatofflorna och dansade på tå. Gjorde jätteont. Blev inte ballettdansös, men jag har dansat mycket i mitt liv och gör det fortfarande. Och så skriver Kenneth, minns inte hur liten jag var, men hade en kort period en dröm om att bli sumobrottare enbart på grund av att jag älskade tuggummit sumo. Ändå rätt nöjd att den drömmen inte blev verklighet.

American Girls med Harry Styles i Vaken med Peter och P4. Birgitta har mejlat in och skriver: hej bästa nattprogram. I första klass käbblade vi små tjejer om framtiden. Många ville bli frissor, sjuksköterskor, kanske flygvärdinnor. Då tyckte jag det skulle vara mycket malligare att bli flygkapten. Vokalist stod som första alternativ. Elsladdar och hundkoppel blev mikrofoner. Åren gick, jag jobbade på försäkringsbolag kort tid. Resten av livet blev jag fast på stort medieförlag där jag hade omväxlande sysslor. Allt ifrån typograf till chefssekreterare och annonssäljare och eventfixare. Jättekul, och nu är jag pensionär och sjunger i kör bland annat. Oskar skriver: när jag var liten, kanske fram till 15-16 år, ville jag bli arkeolog. Verkade spännande med gamla grejer. Sen var det journalist för hela slanten tills säkert 20. Räckte inte betygen till journalisthögskolan. Men jag blev lärare i alla fall, i bland annat historia. Och senare skolbibliotekarie som jag är nu.

0: med The Go-Go's i Vaken, där det nu har blivit dags för mig att ringa och gratta. Jag brukar göra det vid den här tiden. Och denna gång så har jag fått ett mejl från Helen som hon har skickat till vaken@sverigesradio.se för att nominera då vem jag ska gratta. Det är så man gör om man vill att jag ska ringa och gratta någon. Helen skriver i alla fall: vill gärna gratta min syster Susanne som blir 56 år nu i augusti och säga att hon är fantastisk. Och sen fick jag ett till mejl av Helen där hon skrev: oj, glömde skriva datum. Hon fyller den 26 augusti. Och nu har vi nått fram till den 26 augusti. Så jag tar och ringer Susanne. Så ser vi om vi får något svar idag. Helen var ute i väldigt god tid faktiskt. Hon skickade en mejl till mig. Jag tror det var någon gång i juli redan. Så att hon är ju angelägen.
1: Abonnenten du försöker nå.
0: Då vill man ju också att det ska gå vägen. Jag testar en gång till. Det tycker jag att vi kan... vi kan ge Susanne den chansen. Men det känns ju inte så lovande, tyvärr. Nej. Hon kanske ligger och sover, Susanne.
1: Abonnenten.
0: På 56-årsdagen. Eller låtsas sova. Vänta på att någon ska komma in med frukost på sängen. Ja, ja, jag säger i alla fall grattis till dig Susanne om det är så att du av någon anledning lyssnar på det här. Men då fortsätter vi väl istället prata om vad vi ville bli när vi var små. För Mats har smsat in, han skriver: god morgon Frida, ville bli slöjdlärare men insåg att det var en lång utbildning efter grundskolan. Istället började jag jobba direkt efter nionde klass, inte varit arbetslös en dag och gick i pension efter nästan 50 år av arbete för 4 år sedan från ett jobb i den offentliga sektorn. Nu hjälper jag till en del i skolans värld och är en glad jobbonär. Ha en bra dag, hälsar Mats.

DNA med Andrea Bocelli. Det var också David Guetta, AJ och Megan Thee Stallion. Rosemarie ville bli arkeolog när hon var liten. Hon skriver, men hade för dåliga betyg så det blev barnskötare och det har jag aldrig ångrat. Jobbat i 45 år, varav 39 år på samma förskola. Är pensionär nu, trivs jättebra, är ledig på heltid så jag kan vara med på annat roligt. Till exempel, nu har jag fått ta del av utgrävningen som pågår en bit härifrån. Så spännande, en grav från järnåldern. Och jag kan se här när jag läser kommentarerna på vår Facebook-sida Vaken med Peter och P4 att ni är väldigt många som ville bli arkeologer när ni var små. Även Susanna skriver samma sak, att hon ville bli arkeolog. Och det är flera stycken här. Känns som ett väldigt populärt barnjobb på något sätt. Känns väl spännande att hitta ett dinosaurieben eller sådär.

0: is a day. Where the wild roses grow. Klockan är 5, vi får Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, nyheter från Ekot. Världen sörjer artisten, ikonen, legendaren Dolly Parton som avled igår efter en kort tids kamp mot cancer. Mike i Austin, Texas säger till vår utsända att Dolly Partons musik uppskattades av generationer.
4: It's crazy. She was a music icon. She spanned generations and her music crossed all cultural and genres and she was so vivacious and full of life. It's hard to believe that she's died.
3: Hon var så full av liv, det är svårt att fatta att hon är död, säger Mike. Och i USA kommer alla flaggor att vaja på halv stång i en vecka för att hedra Dolly Parton. Det har president Trump bestämt. Dolly Parton blev 80 år. Som Sverige, Tidöpartierna knappade in på oppositionens ledning i opinionen. Gapet mellan blocken har nästan halverats sedan i juni och ligger idag på 4,7 procentenheter enligt indikator opinion. Per Oleskog Tryggvason är opinionschef.
5: På kort sikt så är kanske den främsta förklaringen att väljarna ser betydligt mer positivt på sin egen och Sveriges ekonomi.
3: Oppositionen får i mätningen 51,3% mot 46,6 för Tidöpartierna. Liberalerna ligger fortsatt under riksdagsspärren med 2,2%. I Centralamerika har också Panama utlyst nödläge på grund av torka som väderfenomenet El Niño orsakat. Nödläget betyder högre beredskap och möjlighet till mer hjälp till drabbade samhällen. Torkan gör att skördarna är i fara och oron för hungersnöd ökar. Tidigare har även El Salvador och Honduras utlyst nödläge. Ekot klockan 5 med Daniel Wockner.
1: Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:02 denna onsdagsmorgon den 26 augusti. Och det blir mest klart och soligt väder i stora delar av landet idag. Men både i södra Götaland och i nordligaste Norrland så blir det mer moln emellanåt i alla fall. Temperaturen den kommer allmänt ligga mellan 19 och 24 grader, men det blir lite kallare i molniga områden och i fjällen. Och så har SMHI utlyst en orange varning för översvämning och den gäller Boden. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Good time is coming med Lena Philipsson. Klockan är 5:06. Elisabeth Edberg har vi med oss nu från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Sist vi pratades vid så var det lugnt ute på vägarna. Är det fortsatt så?
1: Det är det. Jag ska ändå berätta om en olycka, och då är vi uppe i Västernorrland på länsväg 774 utanför Bollstabruk i höjd med Sel. Där är det en singelolycka med personbil som har inträffat, och där är räddningstjänst på platsen och hjälper till. Så att det är det jag hittar av olycka just nu, så att det är övrigt ganska lugnt när det gäller trafikläget.
0: Och skulle det hända något så kan man ju alltid höra av sig.
1: Absolut. Tipstelefonnummer är 020 999 444.

0: If he should ever leave you med Tom Jones i vaken. Och igår kväll så nåddes vi ju av nyheten att Dolly Parton har dött. Och under natten så fick vi också veta att anledningen var cancer. Hon hade varit sjuk under en kort period. Och denna otroligt folkkära countrystjärnan, legenden, blev 80 år. Dolly Parton, hon föddes i den östra delstaten Tennessee i USA och började sjunga i radio redan som barn. Och sen dess så har hon släppt ett 50-tal album och belönats med hela 11 Grammys. Och strax efter midnatt så hade vi med USA-utsände Martin Svenningsen från Washington. Och vi började med att fråga hur Dolly Partons bortgång märks i landet.
1: Ja, man kan börja med att slå på en tv-apparat här, för att det finns inte en nyhetskanal som inte pratar om det. Och det är en ganska märklig upplevelse, för att normalt den här tiden på kvällen, då är det politik, utrikespolitik. Man pratar om Iran, man pratar om Trump, man pratar om tullar. Nu är det samma gubbar i kostymer som sitter och pratar om Dolly Parton. Så att det märks jättemycket, det genomsyrar allt just nu. Och man ser också bilder då från där folk har samlats och lagt blommor på olika ställen som på något sätt är kopplade till Dolly Parton. Så att det här är stort och det här märks.
0: Men vad har det kommit för uttalanden från olika profiler och andra artister och sådär?
1: Hur lång tid har jag? det tar liksom aldrig slut. Det har kommit uttalande ifrån såna av hennes kollegor som Dionne Warwick och Emmylou Harris, som ju faktiskt är jämnåriga. Det har kommit från Gene Simmons i Kiss, Paul McCartney, en massvetter, hon nu tappar namnet bara för det. Det kommer här. Det har kommit från Kacey Musgrave, Keith Urban, George Strait, Sheryl Crow, Carole King. Och så även yngre då artister som gitarristen Grace Bowers och hennes guddotter Miley Cyrus, alla hyllar henne, och det gör ju också våra svenska artister, precis som Jill Johnson har gjort eller First Aid Kit. Så att det här är någonting som verkligen samlar den här nationen som är så splittrad just nu på något mycket mycket märkligt men också ganska behjärtansvärt sätt.
2: Men för det där är ju spännande, för hon var ju ganska älskad över hela det liksom politiska och kulturella spektrumet i ett annars då så ganska polariserat USA. Vad var det som gjorde att nästan alla amerikaner samlades kring henne?
1: Ja, men jag tror att det finns ett par olika saker som jag nu har förstått när jag har följt de här sändningarna. Dels så var hon ju primärt en otroligt begåvad låtskrivare. Vi får inte glömma att vi har hört de låtar hon har sjungit, men hon har ju skrivit låtar åt massor av olika artister. Hon var en duktig producent, hon var en duktig på musik. Sen var hon också då skådespelare, liksom Steel Magnolia och 9 to 5 för att ta några exempel. Hon var också en entreprenör som då har till exempel en stor nöjespark som heter Dollywood. Men jag tror den stora grejen är ju hennes filantropi, för hon föddes ju, som du sa, i en liten enrumstuga. Det var 12 syskon och hennes pappa var analfabet. Och hon startade då ett läskunnighetsprogram som heter Dolly Partons Imagination Library. Och de här sakerna som hon gjorde för andra människor, hon var oerhört engagerad i att folk skulle ta coronavaccin när det här var aktuellt. Hon har en väldigt stor filantropisk själ. Och det tror jag att många minns, och många liksom ser att hon kom från ett ställe där det var väldigt besvärligt. Hon hade sin ödmjukhet kvar hela vägen, men delade också med sig av de enorma pengar hon drog in. Och det tror jag folk uppskattade henne för detta. Men just hennes ödmjukhet, den går ju... Hinner jag berätta om henne, om medaljerna?
0: Absolut.
1: Ja, alltså hon var ju... Det finns något som heter presidentens frihetsmedalj. Och det är en medalj som delas ut av presidenten till någon som har gjort en stor insats, som man anser. Hon har blivit erbjuden den 3 gånger. 2 gånger av Donald Trump, 1 gång av Joe Biden. Och alla 3 gånger så har hon tackat nej. Och samma sak när hon blev invald i Rock'n'Roll Hall of Fame så sent som 2022. Då hörde hon av sig till dem och sa, men jag ska inte vara med där. Men de lyckades övertyga henne om att du ska visst komma dit. Och vill man så letar man på nätet efter en helt fantastisk liten bit när hon spelar Jolene på när hon blev invald i Rock'n'Roll Hall of Fame. Och på scenen där är då Pink och Annie Lennon och Rob Halford från Judas Priest och Simon Le Bon från Duran Duran. Alltså det är makalöst att se denna ganska korta kvinna som faktiskt då är mitten och hyllas av alla sina kollegor runt om. Det där tror jag faktiskt har genomsyrat, och det är svårt att reta sig på en person som är sån.
0: Jag minns nu när du sa det om att hon var så engagerad i coronavaccinet. Hon gjorde ju till och med om Jolene och sjöng vaccin istället.
1: Absolut. Och det är väl det enda som egentligen på något sätt har fått vissa kretsar att vara lite kritiska till henne. Det är två frågor som jag hittar. Det ena är det här att hon är vaccinförespråkare. Det finns ju en rörelse som är emot det. Och sen har hon ju stöttat HBTQ-rörelsen. Och det finns ju också en grupp som är emot det. Men det här är ingenting som man liksom drar idag, skulle jag säga.
2: Det har ju funnits en del uppgifter om hennes hälsa den senaste tiden. Vad vet vi om hennes sista period i livet?
1: Ja, vi vet inte så mycket, för familjen har varit väldigt förtegen om detta. Vi har liksom ingen dödsorsak. Vad vi vet är att hennes make då, Carl Dean, de var gifta i 60 år. Det är anmärkningsvärt länge. Och då så dog han 2025. Och efter det har hon beklagat sig och sagt att hon orkar inte så mycket längre. Hon har haft problem med njurarna och lite sådana saker. Och ställde in flera konserter i Las Vegas. Nu meddelade hon för någon dryg vecka sedan att jag kör de här konserterna i Las Vegas, och de skulle alltså ha skett nu i september, men av det blir det då inget.
0: Men det kom ju också en nyhet bara häromdagen om att hon var i förhandling om att eventuellt ha konserter med en avatar istället för henne, så som ABBA har gjort tidigare. Vet du något om hur det blir med det?
1: Det återstår att se. Nu har ju allting stannat upp runt henne av naturliga skäl. Och vad som händer sen, det är ju upp till hennes familj då att driva det vidare. Hur hennes legacy, hur hennes arv ska på något sätt föras vidare ut. Så att det här får återstå att se. Det här först måste vi ju då ta och smälta det här. Och då kan man lägga till också att Donald Trump, president Donald Trump, han har faktiskt bett hela USA att hala alla flaggor till halvstång. Och det här är extremt ovanligt. Senast det här skedde var 1965, och det var då i samband med att Winston Churchill dog.
2: Just, och det är för att det ska vara ganska länge, va? Det ska vara halvstång, typ en vecka.
1: Ja, en vecka ska det vara. Ja. En vecka ska det vara. Och det är ju ingenting man kan beordra, men det är väl det närmaste landssorg vi kommer. För man har, landssorg finns som begrepp, juridiskt begrepp i USA. Men det handlar faktiskt främst om presidenter eller andra folk liksom i statlig tjänst. Och det var inte Dolly Parton.
0: Ja, det sa alltså USA-utsände Martin Svenningsen tidigare under natten här i Vakan.

0: Jolene med Dolly Parton här i Vaken med Peter och P4. Och Dolly Parton har faktiskt också en oväntad koppling till Sverige och Piteå, närmare bestämt. För 2006 så utsågs hon till årets mentala Pitebo. Och det var en utmärkelse som hon verkar ha blivit väldigt glad för hon skickade ett handskrivet brev till kommunen och sa det, jag hoppas besöka Piteå en dag. De vet inte om hon har gjort det, hon har inte besökt Piteå och gett sig till känna i alla fall, men hon kanske har varit där, ätit lite pitepalt i löndom, vem vet.
1: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
2: Han är glad.
1: När han är barnvakt till lille Småtting.
2: Annan saga hemsk.
1: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
3: En ajabaja.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: In the Stars med The Rolling Stones. I en fotbollsmatch som spelades i ligan i USA, MLS, mellan Minnesota United och San Jose Earthquakes, så hände något ganska oväntat. Vi kan lyssna.
1: There's a baby on the field.
0: There's a baby on the field, säger kommentatorn. Det är också kul hur otroligt obrydd hon låter när hon säger det.
1: There's a baby on the field.
0: Hon är så van vid att bara säga nu är det inkast eller 1-0 till San Jose Earthquakes. Så att hon har samma ton när hon säger there's a baby on the plane. Men det var i alla fall ett litet barn, kanske 1-2 år, som hade smitit från sina föräldrar och sprang ut på planen så att matchen fick avbrytas och säkerhetspersonal fångade in det här barnet. Vi kan höra Minnesotas tränare Cameron Knowles.
2: You can hear the noise and then you're looking to see what it is and I thought, man, that's a little bit too early to get a lifetime ban from a stadium.
0: Ja, lite tidigt och blev avstängd på livstid från arenan, säger han.

0: Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund. Klockan är 17:30.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Tidepartierna knappar in på oppositionens ledning i opinionen. Enligt indikator opinionsmätning för augusti har gapet mellan blocken nästan halverats sedan i juni och ligger idag på 4,7 procentenheter. Oppositionen får i mätningen 51,3% mot 46,6 för Tidepartierna. Per-Ole Skoge Tryggvason är opinionschef.
4: Ja, det brukar bli jämnt i svenska riksdagsval. Så har det varit de två senaste valen. Men på kort sikt så är kanske den främsta förklaringen att väljarna ser betydligt mer positivt på sin egen och Sveriges ekonomi.
3: I mätningen hamnar Socialdemokraterna på 31,3%, Moderaterna ökar till 18,9% och Sverigedemokraterna får 19,7 i mätningen. Liberalerna ligger fortsatt under riksdagsspärren med 2,2%. Världen sörjer artisten och ikonen Dolly Parton som avled igår efter en kort tids kamp mot cancer. Vår utsända i Austin, Texas har pratat med personer som reagerade så här på beskedet.
5: It's crazy. It's mind-boggling a little bit because it's just like a month ago you were kind of hearing a little bit about her and so to hear her was all of a sudden was crazy.
6: Det är inte mer än någon månad sen som man började förstå att allt inte stod rätt till och nu är hon död. Det känns galet, säger Riley, och hennes pappa Mike håller med.
7: It's crazy. She was a music icon. She spanned generations and her music crossed all cultural and genres.
6: Hon var en musikikon som förenade generationer, säger Mike.
7: Yeah, she's one of the few artists that I can remember my parents loving. I knew her music and my kids know her music.
6: Det är otroligt när man tänker på vad hon betytt för musikskapandet i världen, säger han.
7: It's when you stop to think about the impact that she had on music worldwide. It's just incredible.
6: Harrison, som tillhör den yngre generationen och som jobbar på en countryklubb här i Austin, säger att han också blev ledsen när han hörde nyheten.
8: I was really sad to hear about it.
6: Hennes låta var en viktig del av min uppväxt, säger Harrison.
8: Yeah, definitely. Growing up I heard a lot of Dolly Parton songs. I even watched a movie that she had. And so it was very sad to find out.
6: Hanna Malmodin, Austin, Texas.
3: Och efter beskedet om Dolly Partons död så beslutade president Donald Trump att det ska flaggas på halvstång i hela landet i en vecka. Dolly Parton blev 80 år. Polisen ser det som ett misslyckande att man inte upptäckte 18-åringen som misstänks för det dödliga skoldådet i Fagersta där en person dödades och tre skadades. 18-åringen var aktiv i digitala miljöer som förhärligade våldsdåd enligt Ekots kartläggning. Polisen Christian Tysklind säger att de försöker få ut information från den här typen av våldsbejakande forum, bland annat genom att arbeta under täckmantel.
9: Det är ju alltid en besvikelse att ska kunna ske. Vi lägger ju ändå en hel del resurser på att försöka kunna gå in i ett tidigare skede, att det inte ska låta det ske. Sen är det en väldigt svår utmaning i att det är lite grann som att nu spanar vi på hela världen samtidigt. Så alltså, var ska vi vara, i vilken plats? En avvägning som vi måste göra handlar också om att om vi går in djupare i ett forum så tar det också kraft ifrån att vi kan gå bredare.
3: Sa polisen Christian Tysklind. I Peru har regeringen utfärdat ett nödläge för fiskindustrin på grund av väderfenomenet El Niño.
10: Det är effekten av fenomenet El Niño. Ja, tiene como más de dos semanas que esto.
11: Peruansk TV intervjuar fiskare som visar upp tomma nät och hinkar med några få sprattlande fiskar. Det är dålig fångst nu när vattnen utanför kusten blivit onormalt varma. Det har gjort att den nytillträdda högerregeringen utfärdar ett nödläge för den så viktiga fiskeindustrin i Peru. Vi kommer utöka möjligheten för fiskarna att ansöka om lån och ge drabbade regioner möjlighet att ansöka om bidrag för att klimatanpassa, sa produktionsministern Juan Carlos Requejo vid ett besök i kustprovinsen Piura. Enligt honom ligger fångsten hittills i år 70% under de fiskekvoter som annars brukar uppnås. El Niño är ett globalt väderfenomen som i jämna mellanrum skapar både torka och översvämningar i Sydamerika. Men årets upplaga spås av forskarna bli historiskt svår. Flera länder känner redan av konsekvenserna. Colombia plågas av bränder som förvärras av torka. Från södra Amazonas kommer rapporter om flodnivåer som ligger långt under vad de borde, vilket försvårar både transport av varor och människor de kommande månaderna. Låten Colin i Buenos Aires.
3: Så sist vädret. Idag får stora delar av landet mest klart och soligt väder, men i både södra Götaland och nordligaste Norrland tidvis mer moln. Temperaturen den hamnar allmänt på mellan 19 till 24 grader. Ekot med Carina Segura Morberg.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, men det är det. Klockan är 5 minuter över 5:30. Det är onsdag den 26 augusti. Och valet, det närmar sig. Valdagen är ju den 13 september. Men från och med idag så kan man förtidsrösta. Och alla som får rösta ska också ha fått sitt röstkort. Filminstitutet presenterar höstens svenska filmutbud och så delas Stockholm Water Prize ut. Och kung Carl Gustav och drottning Silvia, de finns med bland gästerna vid den här utdelningen i Stockholms stadshus. Östen är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: In My Arms med Teddy Thompson i Vakan med P3 och P4. En konferens om AI i hälsa och sjukvården i Norden hålls på Karolinska universitetssjukhuset i Solna idag. Och en av dem som är med är Karolinskas Chief AI Officer Joel Preger. God morgon.
1: God morgon, god morgon. Kul att vara med. Tack.
0: Vilken fin titel, Joel. Hur länge har ni haft en AI-chef på sjukhuset?
1: Ja, men precis. Nej, men den kom till vid årsskiftet, gjorde den. Så att, ett halvår. Jag är väl fortfarande inte helt bekväm med den heller. Men absolut, nu är den på plats.
0: Och det här med AI inom vården då, hur skulle du säga att AI kan hjälpa?
1: Ja, men med rätt så mycket skulle jag säga. Alltså, AI har ju ganska stor potential inom vården. Just med tanke på att det finns väldigt mycket administrativa tunga processer inom vården som jag tror AI skulle kunna underlätta en hel del. Och det är klart att kan vi göra det så finns det potential att istället lägga mer tid på patienter eller på mer krävande uppgifter helt enkelt.
0: Men finns det några farhågor då med vad AI kan göra?
1: Ja, men det är klart att det finns en del farhågor också. Alltså man hör ju mycket om att AI innebär att vi delar data på sätt som kanske inte är på rätt sätt. Och det måste vi säkerställa. Så att det är klart att vi måste se till att vi gör det under kontrollerade former och att vi inte gör någonting som blir på något sätt osäkert för våra patienter. Så att självklart finns det faror, men vi behöver se till att hantera dem.
0: Men är det några särskilda områden, om man tänker inom själva patientkontakten, där också AI kan användas?
1: Ja, det finns det massor egentligen, och man kan ju säga att AI är ju egentligen väldigt duktig på att hitta till exempel mönster eller titta på bilder och så vidare. Så det är klart, kan man använda det där för att på så sätt få en bättre diagnos eller få en snabbare diagnos, ja då är det ju väldigt bra. För det är klart att vi ska använda det där det är möjligt. Men som sagt, återigen underordnade former så att vi säkerställer att det verkligen är säkert och att det inte blir fel. Mm.
0: Och när ni pratar om sånt här på sjukhusen eller bland personalen, vad tycker folk? Är det generellt positivt eller vad sägs?
1: Ja, väldigt hög energi kring AI skulle jag säga. Men sen är det klart att det finns de som är oroliga för det och de som vill att vi såklart säkerställer att vi använder det på rätt sätt. Men energin är hög och potentialen är stor. Och det är klart att där måste vi vara framåt och se till att vi verkligen tar oss an det. En fara som jag kanske också bör nämna är ju faran att inte göra någonting alls. Eller det vill säga att vi hamnar efter vissa frågor, men också kanske att vi börjar använda verktyg som vi inte anser är godkända till exempel. Alltså, det vill säga att man helt enkelt inte orkar vänta på att sjukhuset tillgängliggör bra verktyg. Så det måste vi se till att göra.
0: Ja, och det här är ju den första nordiska konferensen om artificiell intelligens på den här nivån, alltså vid ett universitetssjukhus. Hur i linje är vi där med resten av världen?
1: Bra skulle jag säga. Det är klart att vi har utifrån våra förutsättningar en massa utmaningar. Vi vet att vi har mycket regulatoriska frågor att ta tag i Europa och även i Sverige och liksom Norden. Men vi har ett gott samarbete skulle jag säga och väldigt hög potential. Vi har ju också i Sverige och i Norden en historik i att jobba mycket med data och vi har mycket innovationskraft och så vidare. Så att rent jämförbart med många andra länder så ligger vi bra till. Sen är det klart att det finns de som har kommit ännu längre kanske i vissa frågor och sådär. Men det finns olika områden där vi ligger långt fram, absolut.
0: Det säger Karolinska universitetssjukhusets Chief AI Officer Joel Preger. Stort tack för att du var med och lycka till idag.
1: Ja, men superkul att vara med. Tack så mycket.

Don't leave me on the dance floor med Carly Rae Jepsen i Vakan med P3 och P4. Och under den tredje etappen av cykeltävlingen Vuelta a España så var det en hagelstorm som drog in över franska Pyrenéerna och överraskade de här cyklisterna. Aftonbladet skriver om det. Så att cyklisterna de fick stanna och söka skydd. Och det bästa stället för att göra det blev Igesas hotell i Le Sorbiers. Och personalen på det här hotellet de var snabba med att hjälpa till och tog fram handdukar och godis och te och frukt till de här blöta cyklisterna. Och nu har cyklisterna bara spammat det här hotellet med positiva recensioner. Det har gått från drygt 300 recensioner till närmare 1300. Och alla med toppbetyg. Till exempel så skriver cyklisten Julian Bernard: om du älskar att cykla i detta hotellet som välkomnade oss under stormen. De kom med handdukar, te och frukt. Ett stort tack till hela personalteamet. Och det var vissa av cyklisterna som först sökte skydd under hustak eller i bilar. Men så spred sig ryktet att det här franska hotellet var ett bättre gömställe. Så Tobias Halland Johannesen, den danska cyklisten, skriver också en recension. Perfekt läge under hagelstormarna och de tillhandahöll till och med handduksservice 2 minuter efter att 180 cyklister dök upp oanmälda. Ja, man märker att det är många som var väldigt positiva till de här handdukarna. Otroligt vänlig och hjälpsam personal skriver också en. Och Magnus Kort skriver: det är verkligen imponerande hur de kunde ha varmt te, godis, frukt och handdukar redo på nolltid. Och det var bara 15 kilometer kvar av måndagens tredje etapp när den här hagelstormen brakade loss. Men cyklisterna de avbröt ju själva loppet och sen meddelade tävlingsledarna att etappen ställs in och ingen segrare kommer att utses.

Savage Love med Esther i Vaken. Och Dolly Partons bortgång sörjs såklart världen över. I New York så hyllas countrystjärnan genom att Empire State Building tändes upp i rosa. Exakt klockan 9.25 på tisdagskvällen, alltså egentligen 21.25. Men 9.25, och det klockslaget är en referens till Partons otroliga låt 9 to 5. En låt som en gång fick mig och en kompis utslängda från en karaokebar. Den är väldigt snabb, svår att sjunga när man har druckit en öl för mycket.

0: What you want from me med Monaco. Klockan är 6:01. Jag säger god morgon. Välkomna mina kollegor.
1: Härligt att få starta dagen med lite postpunk. Jag tycker man ändå får säga det. Monaco är ju med New Orders bassist Peter Hook i fronten där. Det här är P4 Malmöhus. God morgon, god morgon. Hoppas att du har en bra natt bakom dig och en bra dag framför dig. Hanna Palm här. Hejsan, med dig på trafiken finns Nina Börstad. Svara på telefonnummer 020 999 444. Emilio Garro också med dig. Vi ska ta oss till Landskrona. Vägarbeten till trots, eller? Nej, men nu ska det väl börja reda upp sig. Eller ja, nej, vi har några dagar till, va, Knut?
2: Man vet aldrig.
1: Man vet aldrig. Knut Bonde, vad får vi för nyheter?
2: Jo, vi ska ju som sagt till Landskrona idag. Del av vår valsatsning Nyheten där. Ett bageri tar form utanför Landskrona. Ska ge jobb, men bekostas av jordbruksmark som är bördig.
1: I Ekot-studion idag, Christian Lönner. Klockan är 6. Det blir opinionsmätning.
3: Ja, här är Ekot. God morgon. Avståndet mellan Tidöpartierna och oppositionen krymper. Det visar Indikator Opinions nya mätning.
4: Ja, valtemperaturen stiger och det stora gapet mellan blocken har sedan i juni nästan halverats och ligger idag på 4,7 procentenheter, enligt Indikator. Oppositionen får i augustimätningen 51,3% mot 46,6 för Tidöpartierna. Det beror på att Moderaterna ökar med drygt 1 procentenhet och Socialdemokraterna minskar med lika mycket. Båda siffror ligger dock inom felmarginalen. Socialdemokraterna har haft en nedåtgående trend sedan november i fjol och hamnar nu på 31,3%. Centerpartiet får 5,9%, Vänsterpartiet 7,6% och Miljöpartiet 6,5%. På Tidösidan gör Moderaterna ett skutt uppåt och får 18,9%, vilket gör att gapet till Sverigedemokraterna minskar. Sverigedemokraterna får i denna mätning 19,7%. Kristdemokraterna ligger på 5,8 och Liberalerna på 2,2. Liberalerna skulle med detta resultat åka ur riksdagen.
3: Reporter Ivan Garcia. Och så här säger Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach om den nya mätningen.
5: Ja, viktigast är just att gapet mellan de båda motståndarsidorna minskar tydligt. Det är psykologiskt viktigt för Tidöpartierna. Och hos Indikator är detta någonting som har hänt först nu i augusti. Om man tittar på alla instituten däremot, då är bilden lite mer oklar och resultaten spretar.
3: Sa Fredrik Furtenbach. Polisen ser det som ett misslyckande att de inte upptäckte 18-årige Liam Nebel innan han misstänks ha gått till attack med ett svärd på en skola i Fagersta. Det säger Christian Tysklind, chef vid polisens nationella operativa avdelning.
6: Det är ju alltid en besvikelse att ska kunna ske. Vi lägger ju ändå en hel del resurser på att försöka kunna gå in i ett tidigare skede, att det inte ska låta det ske.
7: 18-åringen som misstänks för den dödliga skolattacken i Fagersta var aktiv i digitala miljöer som förhärligade våldsdåd enligt Ekots kartläggning. Christian Tysklinds enhet vid NOA försöker få ut information från den här typen av våldsbejakande forum, bland annat genom att arbeta under täckmantel. Den misstänkte 18-åringen tycks ha rört sig i flera olika digitala forum. Bland annat kopplas han till ett konto på TikTok som tycks ha stängts ner och startats om i flera omgångar efter att ha blivit anmält. Men han ska även ha rört sig i mer nischade grupper.
6: Jag är säker på att hade vi varit med i de här forumen så här, hade det här varit en situation som vi ändå hade försökt att jobba fördjupat mot, så att säga. Och i de bästa världen hade vi kunnat gått in i tidigare.
3: Reporter Simon Andrén och research Stina Björklund. FN varnar nu för att Ebola-smittan sprids exponentiellt i det drabbade området i Kongo-Kinshasa. Vår reporter Sara Heyman rapporterar.
8: Sedan utbrottet deklarerades i maj har fler än 5500 fall bekräftats, varav drygt 2600 har dött. Andelen som avlider beräknas till närmare 48%. FNs Ebola-koordinator varnar nu för att smittan sprider sig exponentiellt. Av alla registrerade dödsfall har hälften skett de senaste 20 dagarna. Förutsättningarna för sjukvårdspersonal är extrema. Fler än 150 hälsoarbetare har själva smittats och 50 har dött. Dessutom attackeras personal och mottagningar. Ambulanser har bränts och fått stenar kastade på sig av människor som misstror att smittan är på riktigt. Men i området där Frank Ross Katamble jobbar för Läkare utan gränser har informationen börjat nå fram bättre till befolkningen, vilket har fått fler att komma och söka vård, säger han.
9: Information is still not so much into the people, but it's compared to how it was before, it's getting better.
3: Och sist här läkaren Frank Ross Katamble som är medicinsk koordinator på Läkare utan gränser i Ituri-provinsen i utbrottets epicentrum. Igår kom beskedet att Dolly Parton är död och i New York hedras countrystjärnan genom att Empire State Building tänds upp i rosa exakt klockan 9:25 på tisdagskvällen. En referens till Dolly Partons stora hit 9 to 5. Det var Ekot med Christian Lönner.
1: Christian, usch, prata inte ens om det. Alltså när jag såg pushnotisen igår, jag sitter med rysningar på kroppen, så utstöttes det ett ljud från mig. Jag bara, nej! Oh, visste att hon har varit i dålig chick från och till, ja, senaste året blir det väl. Men ja, fy tusan. Vi ska prata om Dolly Parton den här morgonen också, jag lovar. Man kan inte göra annat än när en av countryns absolut största artister, kvinnlig pionjär och ja, en humanist får man också säga, som gjorde mycket för välgörande ändamål när hon har gått ur tiden. Med det, Nina, så går vi ut i trafiken. Vad är det som händer i Skåne?
10: Just nu, tack och lov, väldigt lite. Det är ett lugnt läge. Däremot så är det en del dimma. Lokalt så kan det vara kraftig.
1: Se upp för kraftig dimma och ja, häng på. Jag tycker att du ska höra av dig om du har några Dolly Parton minnen också. Vi har lagt ut frågan på Facebook. Finns många andra kontaktvägar också. Jag ska också säga telefonnumret till trafikredaktionen 020 999 444.

0: Holly Humberstone, To Love Somebody. Du vaknar inte till vilken dag som helst. Idag kan du förtidsrösta. Det första dagen inom Sverige, ska vi säga. Utrikesrösterna har ju redan varit igång ett tag, men nu kan man gå till vissa vallokaler, inte alla. Vi i Skåne, vi ska ju liksom, vi går i bräschen här, kan man säga.
1: Vi kan ju säga att liksom, det var ett valår i år, och när börjar valet och så vidare. Så det är väl liksom lite hela tiden kanske då. Men nu är det ju verkligen valet igång.
0: Man kan känna det. Ja, när man fysiskt kan gå och rösta, vad kan man göra det idag då?
1: Jag har fått mitt valkort, men det var någon vecka sedan.
0: Jag har fått det digitalt. Ja, får man det inte på posten längre?
1: Jag vet inte.
0: Mm, sånt där ska vi reda ut idag. Mm. Vill du rösta idag, förtidsrösta, då ska du ta dig till Malmö C, Hyllie station eller Helsingborg C. Och det är med start från 07.00. Vi kommer att vara på plats såklart. En stor dag. Vi ska inte bara prata val, Knut.
1: Inte bara, utan vi ska ju så att säga... Anamma, vi har ju en turné som pågår nu, en valturné, satsning som vi gör nu precis inför. Vi gjorde det tidigare i våras, besökte kommuner och sände direkt därifrån. Nu fortsätter vi med det. Landskrona blir det idag. Hela förmedelsprogrammet sänds där utifrån. Kan du också säga då att på fredag så är det Helsingborg. Och om du har frågor som vill komma upp här sista minuten som vi kan ställa till politikerna i Landskrona, så är det bara smsa 040739910. Kan man komma in med sina frågor redan nu. Du kan göra det även för Helsingborg. Varför inte?
0: Ja, men gör det på förhand.
1: Om du har en fråga som du sitter och väntar på, det är bara att skicka in nu. 040 739 10.
0: Gör det bara tydligt vilken kommun det gäller idag. Alltså Landskrona. LK. Vi kommer inte undan det. Jag önskar att jag inte behövde prata om det, eller att det var ett faktum att Dolly Parton är död. Alltså jag vet att man är olika där. Somliga har väldigt svårt att relatera eller förstå varför vissa blir väldigt ledsna när kända personer eller artister dör. Jag hör till kategorin som kan bli väldigt berörd om det är så att det är en artist som ligger mig varmt om hjärtat. Och det gör Dolly Parton. Jag vet att det är många andra som känner precis likadant. Igår nåddes vi av beskedet om att Dolly Parton, hon har lämnat jordelivet och återförenas förhoppningsvis med sin make som också gick bort förra året uppe i himlen. Här har du Dolly Parton.

0: Dolly Parton, I Will Always Love You. 80 år han hon blir Dolly Parton innan hon lämnade oss, och jag tycker att det är för tidigt. Jag tycker faktiskt det. I dagens läge tycker jag att 80, det är ingen ålder. Men så är det ibland. Knut och Emilio, vad tänker ni spontant när man, alltså när Dolly Parton kommer på tal?
1: Jag tycker en sak som var väl speciell med henne utöver liksom sångrösten och artisteriet är hur himla rolig hon var. Min mamma pratar fortfarande om när hon och min pappa var på spelning med henne, jag minns inte när det var. Men att hon då drar ett skämt, eller drar massa skämt under det hon kommer ihåg mest var ju då att Dolly säger... jag får så mycket kritik hela tiden för att jag skulle vara någon form av dum blondin. Och då säger hon ju då att jag är absolut inte dum och jag är definitivt inte blond. Det är bra!
0: Alltså var det någon som kunde också driva med sig själv? Och då går det inte att driva med en sån person.
1: Nej.
0: För hon liksom förekommer. Hon förekom hela tiden.
1: För det är liksom det artisteri uppbyggnaden av henne då liksom.
0: Ja.
1: Det var tyvärr det är starkt, kul.
0: Verkligen en smart, smart cookie. Vad tänker du då, Emilio, på Dolly?
2: Ja, men jag tänker att det finns vissa artister där det liksom är någonting annat. Där det är liksom någonting större. Det är liksom inte bara en artist som gör musik och som människor uppskattar för att hen har en fin sångröst eller spelar roliga melodier. Utan vissa artister känns som att det är liksom någonting större än så. Och så känns det ju verkligen med Dolly Parton. Det är... ja, så att Jill Johnson hade sagt till en skånska country-profilen hade sagt till Sydsvenskan att hon, eller Dolly Parton är inte en person, eller var inte en person, det var en religion. Så att det är ju liksom någon typ av galjonsfigur för en hel genre är ju verkligen som har gått bort. Så att det förvånar mig inte att reaktionerna har varit så starka, för det är ju verkligen en ikon som har lämnat oss.
0: Och det får vi också komma ihåg vad hon har gjort för kvinnor och kvinnor inom country, kvinnlig, alltså ja, verkligen som sagt gått i bräschen också, våga vara väldigt kvinnlig, liksom stort hår, mycket smink.
1: Ja, det är
0: smink.
1: Definitivt liksom, det är den där expressiva femininiteten och kvinnligheten som var så tidigt också i hennes karriär. Jag menar, hon höll på, vadå? 60 år och hålla på med musik och aldrig liksom inte tumma på sin image överhuvudtaget och inte liksom kuvat för någonting heller.
0: Aldrig ursäktat sig. Gjort sig mindre än vad hon är.
1: Nej.
0: Det anstår mig icke, var det väl Edith Södergran som sa. Och utöver allt detta också, som sagt, en sån välgörare, the queen av välgörenhet kan man faktiskt nästan säga. Hon prisades ju av Amazon-grundaren Jeff Bezos, gav henne 100 miljoner dollar för allt hennes välgörenhetsarbete. Hon har gjort väldigt mycket för barn och läskunnighet. Det var en av sakerna som hon verkligen brann för. Hon kom ju från väldigt knapra förhållanden själv. Bodde i liksom trailerförhållanden, hade väl typ så här 10 syskon, alltså superstor familj, inte mycket kosing, så att hon hade verkligen hjärtat på rätta stället också. Vi går ut här med Toto och Africa.

Toto och Africa. Molly Sandén tar vid här. Slutet av sommaren, klockan är 23 minuter över 6. God morgon på dig.

0: Fem i halv 20 klockan, det blir Ekot.
1: Tre av fyra politiska inlägg på TikTok och Instagram ger en negativ bild av samhället. Det visar en granskning av P3 Nyheter som gått igenom över 10 000 inlägg på plattformarna. Avståndet mellan Tidöpartierna och oppositionen krymper, visar Indikator Opinions nya mätning. Oppositionen leder enligt mätningen nu med 4,7 procentenheter. Liberalerna ligger fortsatt under riksdagsspärren med 2,2 procent av väljarstödet. Per Oleskog Tryggvason är opinionschef på Indikator.
2: Jag tror att Liberalerna behöver upp en bit i opinionen för att man ska kunna attrahera några stödröster. Ligger man på den här nivån, då är det många som tror att ens röst är bortkastad.
1: I Venezuela öppnar Caracas internationella flygplats igen för kommersiell trafik den 1 september, rapporterar AFP. Flygplatsen skadades svårt i den stora jordbävningen i Venezuela den 24 juni.

Agnes, fingers crossed. Jag vill veta, hur minns du Dolly Parton? Du får hemskt gärna höra av dig. Berätta det på sms till exempel. 040 739 10. Man kan också höra av sig via sociala medier.

0: eller på mail p4malmo@sverigesradio.se. Det kommer bli mycket dålig musik idag också. Henning Sarenpää skriver in att denna låt är bäst, och så länkar han till Jolene. Och jag kan glädja Henning med att Jolene ligger i våran spellista idag. Nu blir det nyheter med Knut Bonde.
1: En man i 20-årsåldern fick föras till sjukhus efter en kortare biljakt i natt, rapporterar Sydsvenska. Det var i Bjärred som en patrull fick syn på en bil som polisen ville kontrollera. Polisen säger till tidningen att bilen istället för att stanna började gasa och körde sedan av vägen. Två män i 20-årsåldern var i bilen, varav en då fördes till sjukhus. I bilen fanns utrustning som kan användas för att slanga bensin. Männen misstänks därför för förberedelse till stöld.
2: Ett jättebageri tar form utanför Landskrona. Det ska ge färskt bröd och jobb på bekostnad av bördig jordbruksmark.
3: En fabrik ska vi ha, men den behöver inte ligga på den allra bästa åkermarken.
2: Från Johan Wadborgs gård in till fältet med sockerbetor har han god sikt över Landskrona. Och bygget av Pågens nya fabrik hit om järnvägen, som öppnar om 2 år.
3: Det är helt enormt. Alltså från ena därifrån och nu hela vägen bort ska det liksom bli fabriksområde.
2: Han var en av dem som överklagade detaljplanen till mark- och miljödomstolen. Dels för att han själv arrenderar delar och dels för att han inte tycker att marken ska användas till industri.
3: Vi går miste om 180 000 brödkakor om året om det hade odlats höstvete på den arealen som Pågen ligger på.
2: Åkermark får användas till annat om det finns ett väsentligt samhällsintresse, och det ansåg domstolen att brödfabriken är, och avslog Johans överklagan. Liberalen Torkild Strandberg är kommunstyrelsens ordförande.
4: Det är ju också mark som ligger mitt emellan två enorma statliga infrastrukturinvesteringar. En motorväg och en järnväg. Förutom att det är åkermark så är det också oerhört väl beläget för produktion, tillverkning och därmed jobb.
2: Jordbruksmarken i Sverige krymper varje år, men för första gången på 30 år visar Jordbruksverkets statistik att exploateringen minskar, från cirka 600 till 300 hektar om året. I Landskrona finns landets bästa åkermark, och Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill inte överlåta mer åt industrier. Men när detaljplanen som tillåter Pågenfabriken klubbades 2022 var det bara Centerpartiet som kom med invändningar. Liberalen Torkild Strandberg stänger inte dörren till fler etableringar på åkermark.
4: Jordbruksmark eller etableringar, det måste man varje gång göra en avvägning.
2: Klara Törn, P4 Malmöhus.
0: Vi håller kvar i det under morgonen. Det ska du verkligen veta. Vi tar oss till Landskrona lite senare, och så ska vi vara i Malmö, och så ska vi vara både här och där och överallt och ingenstans. Vad sägs om lite vädersnack? Någon som är inuti vädret, det är ju du, Emilio. Kan du inte berätta för oss, om man traskar ut ur stugan nu, vad möts man av?
5: Rapport från verkligheten. Jo du Hanna, det är en lite kyligare morgon måste jag säga idag. Igår var ju en väldigt varm dag, det var ju liksom upp mot 25 grader och det kändes verkligen som sensommar. Idag är det lite svalare i luften, känner man. Det kan vara att solen inte kommit upp än. Men ändå lite sådär, en krispig sensommarmorgon. Finns det någon sån? Mm. I så fall är den här.
0: Alltså jag tycker man känner verkligen av det nu om man börjar jobba tidigt. Men är man ute på morgonkvisten så känns det lite småkallt. Men sen mitt på dagen igår, som du säger Emil, var det jättevarmt, så att min college-tröja kändes helt fel då. Så att, ska vi jobba lager på lager?
5: Ja, och jag tänker att vi liksom ökar graderna successivt för varje väderrapport som kommer här under morgonen.
0: Det tror jag du har absolut rätt i. Det som SMHI kan skriva ut i detta nu, det är att sol varvas med moln, men vi kommer mest ha uppehåll. Temperaturen någonstans mellan 18 och 22 grader. Ostlig vind med på många håll. Ja, där kan det blåsa på ordentligt, vet du. Friska vindbyar.

0: Parabam. Vi ska se vad vi får höra här nu efter Bruno Mars och I Just Might. Jo, det är hög tid för Radiosporten. Första sändningen den här morgonen. Vi ska ta oss till gårdagens blågula glädje i Göteborg. Det är dags för Sporten med Selma Jennevall här.
1: De svenska volleybolldamerna är klara för EM-slutspel efter en häftig vändning från underläge med 0-2 mot Kroatien till seger med 3-2. Och stjärnan på plan var Isabel Haak som stod för sanslösa 52 poäng i matchen. Ett nytt rekord i dam-EM.
2: Jävlar, det var något sjukaste. Men ja, det var en jättelång match också. Men det var fan värt det alltså.
3: Vad händer inom dig i det här läget? Alla i hela arenan vet att det är Isabel Haak som ska få bollen. Ja. Och så gång efter gång så står det där. Berätta, vad händer in i din hjärna?
2: Nej, jag vet inte riktigt. Jag vet att jag kommer få passet, så jag bara så här laddar som fan. Jag är mycket så här för mycket nu.
3: Ja, så mycket men, har du aldrig svurit för.
2: Nej, men alltså high on emotions. Nej, men jag vet att jag ska få pass och det är så viktigt läge. Vi ligger liksom under varje boll där i slutet. Så jag vill göra det för laget och publiken peppade, laget peppade, det var skitkul.
3: Och nu är ni klara för slutspel och sannolikt slipper ni också Serbien. Vad tänker du kring det?
2: Ja, men det var ju skönt i alla fall. Vi ger oss lite högre chanser än vad det hade kunnat bli om vi förlorar den här, så det är bra.
1: Reporter Patrik Ljunggren, det är semifinalklart i speedwayen.
4: Dackarna mot Smederna och Indianerna emot Västervik. Där har ni semifinalerna i Speedwayens SM-slutspel. Detta efter att Smederna slagit Vargarna med 48-42. Indianerna vunnit stort emot Dackarna med 54-36. Och det stora dramat det utspelade sig i Västervik där laget vann med 46-44 emot Lejonen. Inför det sista hitet var alla möjligheter öppna. Lejonen kunde skicka svenska mästarna Västervik ur slutspelet. Om hitet hade slutat 4-2 till Lejonen, då hade båda lagen gått vidare. Nu blev det istället oavgjort i hitet 3-3 och det var Västervik som skickade Lejonen ut redan i kvartsfinal. Och därmed räddade Dackarna semifinalplats trots lagets miserabla insats i Kumla.
1: Berättar Per Karl.

0: Strandpojkarna, The Beach Boys, Wouldn't It Be Nice. Vi har en olycka som Nina ska berätta om.
1: Då är det på 111 mellan Helsingborg och Höganäs. Höjd med Laröd om man kör mot Höganäs. Så ska det vara en olycka med personbil. Gör att det kan bli lite trångt att passera. Alltså en olycka på 111 om du kommer från Helsingborg mot Höganäs. Höjd med Laröd.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: I want protection around maternity.
4: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
5: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
6: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
7: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
8: Jag blev väl både ledsen och arg.
9: Diskriminering.

0: Stella, Lefty och Boston som du hör i P4 Malmöhus. Mycket av dagen kommer ju att präglas av Dolly Parton. Och så blir det eftersom hon har dött fick vi veta igår. Anledningen till att hon har varit sjuk är cancer. Mm. Det har ju varit under förra året vid ett par tillfällen som hon har varit inlagd, och jag minns särskilt ett av tillfällena så gick hennes syster ut på sociala medier och bad folk att be för Dolly Parton. Mm. Och då blev man direkt såhär, aj, det här är inte bra. Men då kom ju självaste Dolly Parton ut några dagar senare och bara såhär, nej men det är lugnt, det är ingen fara och så. Men jag vet inte, det var nog kanske många som kände på sig då att det här är början. På slutet kanske, och det visar sig att det var det. Vi vill gärna få in era tankar, minnen, liksom, vad har Dolly betytt för dig, minns du henne? Patty skriver, eller Paddy kanske, inte bara som en fantastisk artist utan även som en riktigt god människa, och jag tror väl att det råder något slags konsensus om att hon var det. Jag har inte hört någon säga ett endaste ont ord om henne.
1: Nej, precis. Och det känns kanske inte lämpligt i dessa tider, men det känns ju som att...
0: Ja, nu ska du.
1: Nej, det är precis.
0: Nu ska du komma och tvätta den smutsiga byken.
1: Det är det jag inte ska. Nej, jag tror inte det finns... Och det, man vet ju aldrig. Men det känns som att det har varit en genom fantastisk människa. På alla möjliga sätt.
0: Jag tror att
2: men Hanna?
0: Ja.
2: Jag är lite nyfiken. Nu får du liksom skälla på mig sen om du tycker att jag är taskig mot dig nu. Men jag är ju, alltså jag och Knut kan ju prata allt vi vill om hur stor Dolly Parton är och sådär. Men jag är lite nyfiken, vad betyder liksom Dolly Parton för dig? För jag vet ju for a fact att Dolly Parton liksom är en av dina alltså stora, alltså en av dina liksom husgudar. Så jag vill liksom, kan inte du orera lite? Jag vill höra vad hon har betytt för dig.
0: Alltså, husgud. Jo, men alltså det är inte så att jag kan varenda låt utan till och som en nernördad Dolly Parton fan på det sättet, men jag kan ju såklart mycket av hennes låtar. Men det är nog, jag vet inte om det är också, nu ska inte man hålla på och fokusera på kön så mycket, men att man som kvinna...
2: Kan man väl göra?
0: Ja, men det kanske man får göra.
2: Ja, tycker jag.
0: Jag tänker att det blir alltid ett extra lager när man vet att så här, alltså country är extremt mansdominerad genre och har nästan alltid varit appan till, alltså fram till att Dolly, det är såklart, det finns ju hur många andra kvinnliga countryartister som helst, men hon gick ju i bräschen och förändrade genren i grunden och tillgängligheten för just kvinnor då. Trots att hon fick, ja men man drev ju mycket med hennes utseende, men som vi var inne på att hon var ju liksom inte bara en kvinna, hon var ju en kvinna och såg ut liksom som en kvinna.
2: Säga stort kul.
0: Ja.
1: Ja, precis. Man brukar väl säga det där att ta med en klackspark, alltså när man får kritik och sånt där och det skadar, och det gjorde hon ju verkligen, men också verkligen då man kan säga med en klack, alltså som en klacksko som är liksom,
2: snyggt,
1: ja, bra, tack. Alltså i sin expressiva kvinnlighet i den här världen tycker jag. Också liksom respekten för henne som låtskrivare. Jag menar, vi lyssnade ju på I Will Always Love You här tidigare, som mest för det mesta tror jag är känd utifrån att det är Whitney Houston som har sjungit. Jag tror de flesta liksom kan den versionen om man ska göra. Men glöm inte då vem det är som faktiskt har skrivit den.
0: Nej.
1: Alla där ute. Utan det är Dolly Parton som har gjort.
0: Det är Dolly.
2: Får man säga en dag som denna att liksom Dolly Partons version är ju otroligt mycket bättre än Whitney Houstons.
0: Alltså,
2: tycker jag personligen.
0: Rest in peace Whitney Houston, också en av våra absolut största kvinnliga artister någonsin, men jag är beredd att hålla med. Mm. Det är olika.
2: Det är två helt olika låtar.
0: Det är det verkligen. Men det är någonting med när en person, när man vet att den har gjort så mycket gott, alltså jag menar du kan sitta på din pengabinge och inte lyfta ett finger och kanske skriva någon check lite då och då, det är väl också bra, men hon gick ju ändå ut liksom för barn, för läskunnighet, för, jag läste också här, alltså när det var pandemi så skänkte hon jättemycket pengar till forskning för att man skulle kunna ta fram ett vaccin. Hon har betytt jättemycket för HBTQ-rörelsen, jag vet det är väldigt kul intervju som jag sett med henne där hon får frågan liksom, om du hade varit en man, typ kan du tänka dig hur det skulle vara, hon bara men alltså, om jag hade varit en man då hade jag varit en drag queen för jag älskar mina klänningar och mitt glitter och mitt hår och mitt smink så mycket, så att jag hade varit en drag queen om jag var man. Och jag tycker att det summerar henne, som sagt, en humanist, och jag känner mer än någonsin man ska gräva ner sig i låtskatten. Det är dags. Mm. Nu är det dags. Och vi ska inte glömma att hon var ju en duktig skådis också.
1: Ja,
0: har själv inte
1: absolut
0: sett 9 to 5, som ju också är så här, ja men, kvinnor i fokus, kvinnor in the corporate world i USA på 80-talet.
1: Nu är det dags.
0: Den ska ses. Kanske är det så att streamingtjänsterna slåss om vem som ska få visa den
1: inte
0: nu.
1: Inte omöjligt.
0: Vem vet?

0: Åh! Vilken dag sjunger Orup när klockan är 5:05.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.

0: Sixpence, None the Richer, Kiss Me. Idag så minns vi tillsammans med hela världen, vill jag nästan påstå, Dolly Parton. Kom inte hit och säg något elakt om henne, säger jag bara, för då får du med mig att göra. Ni har fina saker att skriva om henne, säger på våra sociala medier. Pernilla skriver, hennes underbara skratt och hennes värme, en så godhjärtad människa. Alltså hennes skratt, det är gulligaste, det är som ett litet squeak-ljud på något sätt. Alltså det är så ljuvligt. Och vad glad man är att det finns möjlighet att spela in saker. Hon finns både rörligt och ljudligt, ja. Och det tycker jag är fantastiskt. Dela med dig av dina minnen. Hur minns du Dolly Parton? Får jättegärna höra av dig. Nina har på sig lurarna. Är det så att du vill berätta något för oss?
1: Jag vill påminna om att vi har en olycka på 111 från Helsingborg mot Höganäs i höjd med Larö.
0: Vi har också Emilio på väg mot Landskrona. Vi hör om Landskrona nyheterna också. Knut, det har du koll på.
2: Det gör vi då. Det ska byggas ett nytt jättebageri utanför Landskrona som ska ge färskt bröd och jobb. Men det sker till bekostnad av bördig jordbruksmark. Vi hör parterna här i nyheterna. Och så ska vi till Landskrona nästan hela dagen.
0: Det ska vi. Christian Lönner står redo att ge dig ekot. Här nu är klockan 7.
3: Avståndet mellan Tidöpartierna och oppositionen krymper och är nu bara 4,7 procentenheter. Det visar Indikator Opinions nya mätning. Opinionschefen Per Oleskog Tryggvason säger så här om vad som kan förklara utvecklingen.
4: Ja, det brukar bli jämnt i svenska riksdagsval. Så har det varit de två senaste valen. Men på kort sikt så är kanske den främsta förklaringen att väljarna ser betydligt mer positivt på sin egen och Sveriges ekonomi.
5: Oppositionen får i augustimätningen 51,3 procent mot 46,6 för Tidöpartierna. Det beror på att Moderaterna ökar med drygt 1 procentenhet och Socialdemokraterna minskar med lika mycket. Båda siffror ligger dock inom felmarginalen.
3: Samtidigt fortsätter Liberalerna att ligga under riksdagsspärren på 4 procent. I den nya mätningen får partiet 2,2 procent. Per Oleskog Tryggvason igen.
4: Jag tror att Liberalerna behöver upp en bit i opinionen för att man ska kunna attrahera några stödröster. Ligger man på den här nivån, då är det många som tror att ens röst är bortkastad.
3: Per Oleskog Tryggvason, opinionschef på Indikator Opinion, och reporter här innan var Ivan Garcia. Och Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach kommenterar det minskade gapet i opinionen mellan Tidöpartierna och oppositionen så här.
6: Ja, det är knappt 5 procentenheter, och hos Indikator så är orsaken att det finns en cocktail av ganska små förändringar som går Tidösidans väg. Det går något neråt för Socialdemokraterna och Centern, det går något uppåt för Moderaterna, och det som tydligast här kan beskrivas som en trend, det är just Socialdemokraternas nedgång. De låg betydligt högre i höstas, de brukar också tappa i valrörelserna för att de bjuder de mindre rödgröna partierna på taktikröster.
3: Fredrik Furtenbach sa det. I den pakistanska huvudstaden Islamabad har 14 barn dött i en brand på en barnavdelning på ett sjukhus enligt lokala myndigheter. Det rapporterar AFP. Så ska det handla om väderfenomenet El Niño. I Centralamerika har Panama utlyst nödläge på grund av torkan som El Niño har orsakat. Torkan gör att skördarna är i fara och oron för hungersnöd är stor. Tidigare har även El Salvador och Honduras utlyst nödläge och höjt beredskapen. Och i Peru har regeringen utfärdat ett nödläge för fiskeindustrin.
7: Peruansk TV intervjuar fiskare som visar upp tomma nät och hinkar med några få sprattlande fiskar. Det är dålig fångst nu när vattnen utanför kusten blivit onormalt varma. Det har gjort att den nytillträdda högerregeringen utfärdar ett nödläge för den så viktiga fiskeindustrin i Peru. Vi kommer att utöka möjligheten för fiskarna att ansöka om lån och ge drabbade regioner möjlighet att ansöka om bidrag för att klimatanpassa, sa produktionsministern Juan Carlos Requejo vid ett besök i kustprovinsen Piura. Enligt honom ligger fångsten hittills i år 70% under de fiskekvoter som annars brukar uppnås. El Niño är ett globalt väderfenomen som med jämna mellanrum skapar både torka och översvämningar i Sydamerika. Men årets upplaga spås av forskarna bli historiskt svår. Låt en kolin i Buenos Aires.
3: och som en stor artist som idag sörjs på många håll i världen.

0: Igår kom beskedet att Dolly Parton gått bort 80 år gammal. Och i Austin, Texas träffade vår utsända fans som hade svårt att ta in att Dolly Parton inte längre finns med oss.
1: It's crazy, it's mind-boggling a little bit because it's just like a month ago you were kind of hearing a little bit about her and so to hear her was all of a sudden was crazy.
2: Det är inte mer än någon månad sen som man började förstå att allt inte stod rätt till och nu är hon död. Det känns galet, säger Riley, och hennes pappa Mike håller med.
3: It's crazy. She was a music icon. She spanned generations and her music crossed all cultural and genres.
2: Hon var en musikikon som förenade generationer, säger Mike.
3: Yeah, she's one of the few artists that I can remember my parents loving. I knew her music and my kids know her music.
2: Hanna Malmodin, Austin, Texas.
0: Och i New York hedrades countrystjärnan Dolly Parton genom att Empire State Building tändes upp i rosa exakt klockan 9:25 igår kväll. En referens till hennes stora hit 9 to 5. Det var Ekot med Christian Lönner.
4: Och jag vill jättegärna höra från dig. Hur minns du Dolly Parton? Du kan smsa in på nummer 040-2039-10. Mejla går också, eller sociala medier. Vill hemskt gärna minnas henne tillsammans med dig den här morgonen. Vi hoppar ut i trafiken. Nina, du, vad ska vi ta höjd för när vi ger oss ut idag?
5: Ja, dels en olycka på 111 mellan Helsingborg och Höganäs i höjd med Laröd och man kör norrut mot Höganäs. Olycka med personbil kan vara lite trångt att passera. 111 alltså från Helsingborg mot Höganäs vid Laröd. Sen kan det vara dimma på sina håll och lokalt så är den ganska kraftig. Och när det börjar bli ljust har du automatiska lysen, se till att du syns både fram och bak. Och ett vägarbete på riksväg 13, det är mellan Röstånga och Billinge där trafiken leds med trafikljus. Och här kan man bli stående en liten stund.
4: Trafiktips 020 999 444. Hör av dig.

0: Medina, viva l'amor. Arbetslösheten är ju högst här nere i våran del av landet. Har bekräftats även ännu en gång. TT rapporterar om det här. Flest jobb finns nästan längst norrut. Då ska man ta sig till Gällivare och Kiruna. Det finns mycket gruvarbete där. Många som är utan jobb alltså. Och nu får vi veta att allt fler bland de som är anslutna till fackförbundet Kommunal får lägre A-kassa. Och så här är det TT som rapporterar. Andelen som får A-kassa på 80% av sin tidigare inkomst har minskat tydligt bland de medlemmar i det här fackförbundet sen då den nya arbetslöshetsförsäkringen infördes i oktober i fjol. Och det här är enligt ett pressmeddelande från Kommunals A-kassa då. I den nya arbetslöshetsförsäkringen så sänks ersättningen efter 100 dagar och ingen lägsta ersättningsnivå finns. Det om A-kassan, du var, pratade vi om annat och Knut utöver detta.
1: Det blev en lite kortare biljakt här i natt, rapporterar Sydsvenskan vid Bjärred. Det var en bil som polisen ville stanna, eller kontrollera i vart fall. Och när då de började ta efter den här bilen så började bilen köra iväg, och istället för att stanna så körde den ner i diket, eller körde av vägen snarare då. Och två män i 20-årsåldern var i den här bilen. En av dem fördes till sjukhus efter detta, oklart skadeläge. Men i den här bilen så hittade då polisen enligt Sydsvenskan utrustning som man kan använda för att slanga bensin eller slanga bränsle, men en misstänks därför för förberedelse till stöld.
0: Ja, livet är
1: och föraren ska sägas också misstänks för vårdslöshet i trafik.
0: Livet är inte som ett GTA-spel. Det här med biljakter slutar sällan, eller kanske till och med aldrig bra.
1: Jag tror aldrig det är bra.
0: Det tycker jag aldrig är bra. Det är bra, tänker jag, att stanna när polisen vill stanna dig.

0: Nate Ras, Just Give Me A Reason.
1: Och då börjar vi med att det inträffat en ny trafikolycka på länsväg 102. Det är mellan Dalby och Lund. Strax efter rondellen i Dalby, om man kör mot Lund, så ska det vara en olycka med flera personbilar. Räddningstjänst ska vara på väg fram, så lämna friväg för dem. Alltså länsväg 102 strax efter Dalby, om man kör mot Lund. En olycka med flera personbilar. Räddningstjänst är på väg fram, lämna friväg för dem. Jag har också precis fått in ett strömavbrott för ungefär 7000 av E.ONs kunder i Svedala. Det gäller orterna Bara, Börringe, Holmeja, Hyby, Lilla Svedala, Sjödiken, Skabersjö, Töringe och Västra Kärrestorp och själva Svedala då.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.
0: Ja, men nu är det igång. Från och med idag kan du göra din röst hörd. I ungefär en kvart så har det varit möjligt att förtidsrösta på tre ställen i Sverige. Och det är Helsingborg C, Hyllie och på Malmö C. Och där är du, reporter Moa Lundgren.
4: Ja, det är jag. Och det har verkligen kommit igång här, får man säga. Det har varit en kö faktiskt in till vallokalen som öppnade här en minut sent, tror jag det var. De slog upp i dörrarna en minut över sju. Och jag står faktiskt, jag har fångat en av dem som precis är på väg in här i vallokalen. Du står redo här med ditt pass. Vad heter du?
5: Gunilla Persson.
4: Och varför har du valt att förtidsrösta idag?
5: Därför att jag är bosatt i USA, så att min röstblankett kom till USA medan jag var här i Sverige och jag hinner inte tillbaka för att sätta den på posten och få den hit. Så det är första gången jag röstar i Sverige.
4: Oh, hur känns det?
5: Härligt!
4: Du är ju en av de första som röstar då i valet i Sverige. Alltså, hur känns det?
5: Ja, flyget går ju klockan 2 idag, så att jag ska in till Kastrup och sen så lämnar jag Sverige för sommaren.
4: Härligt. Hur viktigt är det att rösta, tycker du?
5: Jag är invandrare, så det är väldigt, väldigt viktigt. Jag är invandrare i USA. Jag emigrerade ju från Sverige.
4: Vilka frågor är viktigast för dig?
5: Miljön och immigrantfrågan.
4: Tack så jättemycket. Miljö och immigrantfrågan, alltså en av dem som ska in här och rösta precis inne i vallokalen som alltså öppnar idag. Jag ska också prata med en av dem som har varit här inne i valstugan och roddat hela morgonen. Vad heter du?
6: Jag heter Matilda Liljekvist och jag är valsamordnare här för förtidsröstningen i Malmö. Och jag var här klockan 6 i morse och då var här kö utanför och personer som har tältat i natt.
4: Det är ju en hel del som har tältat. Man ser de här tälten här med lite ljusslingor ovanpå. Vi ska prata med några av dem som har sovit här senare. Hur har morgonen varit här inne då? Vad är det ni har roddat med?
6: Jo, men vi har ju i vanlig ordning så har vi ställt i ordning valsedlar. Här har ju partirepresentanter kommit under morgonen och lämnat in namnvalsedlarna. Och sen så har vi förberett, för nu är det från och med nu i år så är det nytt, nu har vi digital röstlängd. Så vi har förberett oss här inne med dator och skannrar och loggat in och allting. Så det har varit fullt ös på morgonen.
4: Det är ju inte så bra om någonting blir fel, alltså hur nervöst är det att vara den som ska kontrollera det här?
6: Nej, men vi har backups, vi tar det lugnt, arbetar, det säger alltid röstmottagarna, ta det lugnt och metodiskt så kommer det gå bra.
4: På valdagen brukar det ju vara vissa som klär upp sig. Alltså, hur mycket finkläder har det varit här nu under morgonen?
6: Ja, men det tycker jag. Vi har ju en blåval här exempelvis som en maskot. Men annars så tycker jag folk är mycket fina här. Så det är kanske lite mer högtidligt på valdagen. Men mycket fina personer som är här.
4: Och ska vi dra det en gång till då? Påminna alla som kanske vill komma hit idag. Vad är det man ska ha med sig?
6: Ja, nu behöver man bara ha med sig sitt ID-kort eller sin ID-handling. Man behöver alltså inte ha med sig ett röstkort längre. Eller så har man med någon som kan intyga ens identitet.
4: Och e-legitimation?
6: Det funkar absolut fint, det digitala ID-et.
4: Det funkar fint, Hanna. Så nu vet du vad som gäller alltså, om du ska ta dig hit idag. Malmö, alltså se, här är ju först ut i landet tillsammans med Hylle och Helsingborg att öppna vallokalerna.
0: Kul att det är så många som jag hänger på låset och att vi får, alltså, fick prata med en som ska rösta i Sverige för första gången någonsin. Otroligt. Vi ska tillbaka till Malmö C om en stund och se vad mera som kan tänkas hända.
3: Mest känd som en av frontfigurerna i Hovet, nu satsar han på en ny karriär. Noel Filke gör skådespelardebut i komedin Flaggan och honom hör du i P4 Extra onsdag. Där vi också ska prata om det senaste i ett fall i Texas där en surrogatmamma med hjälp av antiabortrörelsen i strid med föräldrarnas önskan vägrar att göra abort. Nu väcker den här nyfödda bebisen stor debatt. 13.04 drar P4 Extra igång med Svetlana Pastorovic.

Jubel, Ocean House i P4 Malmöhus. Minns vi Dolly Parton idag? Är det så att du har vaknat och har levt i radioskugga sen igår, så kan jag berätta att hon har dött 80 år gammal. Och vi får in minnen och tankar och ja, men vad man tänker kring Dolly Parton. Rickard skriver: fantastisk kompositör, sångerska och skådespelerska, lämnade ett stort tomrum. Vila i frid. Och jag, som sagt, Henning Sarenpää, en av våra trogna lyssnare, han sa att ja, det var denna låt som han minns henne med. Och, ja, beredd att hålla med. En av hennes bästa. Här har du Dolly Parton och Jolene.

0: Militären har återigen genomfört en attack mot en båt i Karibien som man hävdar tillhörde narkoterrorister. 4 personer ska ha dödats. FN varnar för att Ebola-smittan i Kongo-Kinshasa nu riskerar att spridas exponentiellt. Sedan i maj har fler än 5500 fall bekräftats.
1: Då har det inträffat en trafikolycka på E6-an. Det är mellan Landskrona och Malmö, mellan trafikplats Lundåkare 24 och Löddeköpinge 23 i södergående riktning mot Malmö. Det började med 2 personbilar i höger vänster körfält. Nu är det flera som har krockat höger körfält. Det innebär att just nu så går det troligtvis inte att passera här. Alltså olycka med flera personbilar i båda körfälten på E6-an från Landskrona mot Malmö strax efter trafikplats Lundåkra 24, så har du möjlighet att undvika att köra här. Räddningstjänst är på väg fram, så lämna fri väg. Jag fick också ett samtal om E22 mellan Lund och Malmö strax före Kronatorp nummer 18, om man kör mot Malmö. Här var ett kapell som hade släppt och det rasade ut massa skräp på vägen, så det ligger saker ute på E22 om du kommer från Lund mot Malmö strax före trafikplats Kronatorp nummer 18. Och så vill jag påminna om olyckan på länsväg 102 från Dalby mot Lund. Det är strax efter Dalby som flera personbilar har krockat och nu är räddningstjänst på plats. Trångt att passera.

0: Taylor Swift och Love Story. När klockan, ja, den tickar på, vet du. 7:30 blir den. Vad är det senaste som händer i Skåne? Vad fokuserar vi på idag? Det får du höra nu.
1: Ett jättebageri tar form utanför Landskrona. Det ska ge färskt bröd och jobb på bekostnad av bördig jordbruksmark.
2: En fabrik ska vi ha, men den behöver inte ligga på den allra bästa åkermarken.
1: Från Johan Wadborgs gård in till fältet med sockerbetor har han god sikt över Landskrona. Och bygget av Pågens nya fabrik hit om järnvägen som öppnar om 2 år.
2: Det är helt enormt. Alltså från ena därifrån och nu hela vägen bort ska det liksom bli fabriksområde.
1: Han var en av dem som överklagade detaljplanen till mark- och miljödomstolen. Dels för att han själv arrenderar delar

0: och dels för att han inte tycker att marken ska användas till industri.
1: Vi går miste om 180 000 brödkakor om året om det hade odlats höstvete på den arealen som pågen ligger på.
0: Åkermark får användas till annat om det finns ett väsentligt samhällsintresse, och det ansåg domstolen att brödfabriken är och avslog Johans överklagan. Liberalen Torkel Strandberg är kommunstyrelsens ordförande.
2: Det är ju också mark som ligger mitt emellan två enorma statliga infrastrukturinvesteringar. En motorväg och en järnväg. Förutom att det är åkermark så är det också oerhört väl beläget för produktion, tillverkning och därmed jobb.
0: Jordbruksmarken i Sverige krymper varje år, men för första gången på 30 år visar Jordbruksverkets statistik att exploateringen minskar från cirka 600 till 300 hektar om året. I Landskrona finns landets bästa åkermark, och Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill inte överlåta mer åt industrier. Men när detaljplanen som tillåter pågenfabriken klubbades 2022 var det bara Centerpartiet som kom med invändningar. Liberalen Torkel Strandberg stänger inte dörren till fler etableringar på åkermark.
2: Jordbruksmark eller etableringar, det måste man varje gång göra en avvägning.
0: Klara Törn, P4 Malmöhus.
3: Vi ska till Landskrona. Kan ju vara värt att nämna att det är lite besvärligt, eller kanske till och med väldigt besvärligt, på sträckan mellan Landskrona och Malmö i riktning mot Malmö. Fortsätt lyssna på oss så du inte missar några trafikrapporter från Nina. Alldeles strax pratar jag med SMHI.

0: Peter Lemark, du och jag mot världen. Just nu så blir det jag, Hanna Palm och Albin Thorsson mot världen, eller mot vädrets makter. Det beror ju på det där. Albin, god morgon på dig.
1: God morgon, god morgon.
0: Ska vi slåss med vädret du och jag, tycker du?
1: Ja, jag känner inte att jag behöver slåss så jättemycket med vädret just nu i alla fall. Även om det, ja, det är alltid lite lurigt sådär med väder med moln och sådär. Så att, lite får man alltid klia sig i huvudet. Men idag här så kommer det vara sol som varmas med moln. Jag tänker med mest uppehåll, det kan vara så att det är någon enstaka liten skur som dyker upp i Skånes del. Men mest uppehåll som sagt. Och temperaturen är lite svalare än igår, men vi ligger på omkring 20 grader.
0: Jag måste bara få in det här, alltså slåss med väderkvarnar. Jag var bara tvungen att få in det. Jag var bara tvungen när vi pratade om att slåss mot vädret. Nu släpper jag det. Okej, lite svalare. Igår så var det ju också ganska svalt på morgonen, så man kände nästan burr. Och sen fram på dagen så var det nästan lite småsvettigt med i college-tröjan. Är det lager på lager man ska jobba med idag, tycker du, Albin? Man kan klä av sig.
1: Men som du ser, det är lite mildare idag, så att jag tänker att det är väl lagom med lite... Ja. Vanliga kläder är helt enkelt idag, säkert lite shorts kanske på sina håll i alla fall, tänker jag. Men liksom sagt, lite mildare, och igår så var vi uppe i lite över 25 grader i Lund där. Inte riktigt hög, samma temperatur idag som sagt.
0: Kan blåsa på lite grann också.
1: Yes, det har vi lite med nordlig vind som på sina håll är lite friska vindbyar i.
0: Lillördag idag, onsdag, om vi blickar lite framåt då, närmsta framtiden, vad ska vi ställa in oss på?
1: Ja, men även under torsdagen så har vi liknande väder som idag, med att det blir sol som varmas med moln omkring 20 grader. Sen så hopar sig molnen lite under fredagen. Det är regn och sånt som letar sig in från oss så småningom då under fredagen från sydväst. Och istället så blir det mer ostadigt väder.
0: Okej, så att vi paraplyt. Då kanske det blir att slåss. Då kanske vi ska slåss.
1: Ja, men det är inte så lätt att slåss mot vädrets makten, men man kan ju man motar sig lite kanske mot regnet i alla fall med lite paraply.
0: Ja, om det är så att man inte välkomnar regnet, vilket jag ju alltid gör faktiskt, speciellt i helgen. Jag tror att det blir, ska det bli lite filmkväll med katterna, lite popcorn och kolla på Night to Five. Dolly Parton har faktiskt aldrig sett den filmen, ska erkännas. Jag tror att det kommer passa väldigt bra. Mera Dolly Parton ska vi prata om under morgonen, men det finns utrymme för annat också. Såklart, inte minst radiosporten. Det blir volleybolldamernas EM-framgångar som Selma Genevall ska prata om.
2: Jävlar, det var något sjukaste.
3: Det var svenska volleybollstjärnan Isabelle Haaks reaktion på att hon gjorde rekordmånga 52 poäng i EM-mötet mot Kroatien igår. Fler poäng har ingen spelare gjort i dam-EM i historien, och det hjälpte också Sverige att vända ett 0-2-underläge till vinst med 3-2 i set.
4: Och nu är ni klara för slutspel och sannolikt slipper ni också Serbien. Vad tänker du kring det?
2: Ja, men det var ju skönt i alla fall. Vi ger oss lite högre chanser än vad det hade kunnat bli om vi förlorar den här, så det är bra.
4: Avslutningsvis, din syster Anna hoppar upp i famnen på dig efter matchen och kysste dig på pannan som det såg ut som. Ja. Vad hände?
2: Ja, det var bara ren glädje och jag orkade inte lyfta. Det var så, jag var helt slut. Men ja, syskonkärlek, och det är såna här stunder, det är som fina att spela med varandra.
3: Reporter Patrik Ljunggren till något helt annat.
5: Sponsorernas intresse för simstjärnan Sara Sjöström ökade när hon blev gravid.
6: Det är klart att... Vissa företag kanske tycker det var mer intressant att jobba med mig när jag blev mamma, så är det ju. Bärsele och barnvagnar och så.
5: I senaste avsnittet av Radiosporten Dokumentär berättas om när världens snabbaste kvinna Alison Felix blev gravid och sponsor Nike ville sänka hennes ersättning med 70%. Och om svenska EM-guldmedaljören Moa Hjelmer som förlorade sitt stöd från Sveriges olympiska kommitté när hon blev gravid. För Sjöström har erfarenheten varit en helt annan.
6: Jag fick behålla alla sponsorer, och jag skulle snarare säga att det var tvärtom. Jag kände ett otroligt stöd från sponsorer och från Sveriges olympiska kommitté och simförbundet och tränare och så vidare.
5: Sara Sjöström, vars son Adrian fyller ett år just idag. Hör mer av henne om elitidrottare och graviditet i kvällens Sportextra i P4.
3: Hälsar Linnen Sen, och Radiosporten Dokumentär hittar ni såklart i appen Sveriges Radio.
0: Vi har flera olyckor. Vi börjar på E6:an mellan Landskrona och Malmö. Mellan trafikplats Lundåkra 24 och Löddeköping 23 södergående riktning. Här är två stycken olyckor med personbilar och det ska stå bilar i båda körfälten. Räddningstjänsten har precis kommit fram på platsen och man kan nog räkna med att vägen kommer att vara avstängd en liten stund. Är det så att du vill köra här så kan det vara läge att ta av redan Landskrona södra, för det är långa köer. Så långa köer på E6:an alltså från Landskrona mot Malmö, och det är på grund av en olycka efter trafikplats Lundåkra. Vägen verkar vara helt blockerad och vill man komma runt där så ska man ta av senast Landskrona södra. Vi har också en olycka på 102:an mellan Dalby och Lund. Det är strax väster om rondellen i Dalby. Här har det varit ett kort stoppriktning mot Dalby, men man håller nu på att plocka undan, så att det kommer vara lite trångt att passera en stund till, men om en liten stund så borde det vara öppet i båda riktningar.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Man kan vara först ut, eller bland de första i alla fall, att rösta i hela landet om man finns här i de södra delarna av Skåne. På Malmö C till exempel finns det möjlighet att rösta, förtidsrösta från och med idag. 0700 öppnade vallokalen, kan man väl, jag vet inte, vallokal. Vad ska vi kalla det? Stationen där man kan rösta. Moa, du är ju där och vet mer.
1: Ja, det är ju en liten vallokal kan man säga. Det är som en liten barack man har ställt upp här. Och utanför baracken då så står det också några tält. För det är nämligen så att det har varit personer här och sovit och hängt hela natten för att bli först ut att rösta. Och tro det eller ej, men det är ju då de politiska ungdomsförbunden som har mäktat med det här i natt. Och jag har representanter här från SSU och MUF. Ni kan få presentera er själva.
2: Linda Obirinski från MUF.
3: Leif Alberti från SSU.
1: Okej, så ni har ju varit här i natt. Berätta varför det.
3: Vi är här för att liksom, uppmärksamma förtidsröstningen igång och se till liksom att fler går och röstar. Och det här liksom tyckte vi var ett kul sätt att uppmärksamma det på.
1: Och hur har natten varit, får man ju fråga?
3: Förutom att det var lite kallt under vissa timmar så har det varit ganska bra. Det har gått ganska snabbt. Vi har varit flera SSU som liksom bara chillat, snackat och haft kul. Så liksom, tiden har gått ganska snabbt.
1: Som jag har förstått det så har ju ni då inte haft något tält utan mer använt den här lilla rampen på väg upp mot den här vallokalen. Berätta mer.
3: Ja, vi var lite oförberedda, ska inte helt ärligt, men vi löste det. Vi löste sovsäcka genom som någon kom och lämnade under kvällen och så löste vi det. Så här, det var inte, vi behövde inte tält för vi sov väl inte. Så liksom, vi bara satt där och chillade hela natten tills röstningen öppnade.
1: Och MUF då, två tält har ni haft med er i natt. Alltså hur har ni laddat upp?
2: Ja, vi har ju gjort detta i väldigt många år. Det är ju kul att SSU äntligen har inspirerats och hänger på detta, även om de då var lite oförberedda. Men två tält, jag fick 45 minuters sömn i det rosa tältet. Men vi har preppat med filtar och täcken och sovsäckar och ja, tält och ja, allt däremellan. Så att, ja, vi har haft en otrolig natt faktiskt. Även om det som Leit sa var lite kallt där. Men vi har ju vår blåvalsmaskot, så den har vi bråkat om, för i den är det ganska varmt.
1: Jag har också kikat ner några påsar som står här utanför vallokalen och sett enorma mängder godis.
2: Ja, detta stämmer. Väldigt mycket godis, väldigt mycket energidryck och mycket dans för att hålla sig igång och varm liksom.
1: Och om vi går till SSU då, alltså varför har det varit viktigast att vara först ut här?
3: Och vi har ju MUF säger att vi har blivit inspirerade av dem. Helt ärligt så har vi inte vetat om att MUF brukar stå här. Vi ville vara verkligen bara uppmärksamma förtidsröstningen och se till att fler unga går och röstar. För att se till att liksom, vi röstar bort tid och då behöver vi fler unga. Så det här var sättet vi ville uppmärksamma det på. Och därför var det att vara först.
1: Den värsta ruschen har ju lagt sig nu här kan man säga. Det var väldigt mycket folk här klockan 7 när det öppnade. Men nu är det faktiskt ingen kö alls in till vallokalen. Vad säger du Linda? Alltså varför har det varit viktigast att vara först ut?
2: Men dels så är det faktiskt en rolig grej. Det ska man liksom inte, sticka under stolen med att det är en rolig sak att göra tillsammans som bygger gemenskap. Och en valrörelse, om man är engagerad, är ju lång och ibland lite tuff, så det är kul att göra lite roliga saker. Men jag instämmer med det. Det är viktigt också att uppmärksamma att förtidsröstningen är igång. Och sen så är det ju lite kul med lite tävling. Just i denna gången får jag väl ge SSU vinsten att de var först. Men alla andra år har jag varit med så har MUF vunnit den kampen. Men vi vaknade ju också till ett opinionsläge som är förändrat. S har backat med 1%, M har gått upp med 1%, så att dagens opinionsfight vann i alla fall Moderaterna.
1: Vad säger du om de siffrorna?
3: Vi möter unga varje dag som är väldigt besvikna på tider och valdagen är det som avgör, och än så länge så leder oppositionen starkt och det lär hålla för att folk är trötta.
1: Man märker henne här att betten redan är igång. Det är ju några veckor kvar till valdagen, men alltså här på Malmö C har det varit full rulle här i natt med,
0: godis,
1: med mycket folk.
0: Godis och tält för somliga och sova på ramp för andra. Ja, alltså du som lyssnar, vill du ha möjlighet att påverka valet oavsett vad du vill rösta på? Ja, finns det bara en sak att göra. Rösta, gå till vallokalen. Förtidsröstningen har öppnat nu i Malmö bland annat. We'll be right back.

0: Victor Leksell, lys på mig.
1: Mest känd som en av frontfigurerna i Hovet, nu satsar han på en ny karriär. Noel Fylke gör skådespelardebut i komedin Flaggan och honom hör du i P4 Extra onsdag. Där vi också ska prata om det senaste i ett fall i Texas där en surrogatmamma med hjälp av antiabortrörelsen i strid med föräldrarnas önskan vägrar att göra abort. Nu väcker den här nyfödda bebisen stor debatt. 13.04 drar P4 Extra igång med Svetlana Pastorovic.
2: Det här är P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

Klockan är 7:05. Det där var Eliza Doolittle och Pack Up. Jag vill fortsatt höra alla dina tankar och minnen. Eller hur du minns Dolly Parton. Det är mycket fint att läsa. Alltså, det är ju hyllningssångar. Sånger kanske det heter. Alltså, Dolly Parton har ju varit i Skåne flera gånger. Har du sett henne? Hör av dig. Berätta.

0: Cool and the Gang i P4 Malmöhus. Du, alltså, vi har ju hört från Nina här på trafiken att det är ganska så körigt mellan Landskrona och Malmö, och det kan, jag tror inte att det påverkar vårat förmiddagsgäng dock, för de ska ju ta sig från Malmö mot Landskrona. Nina, hon ger mig ett sånt där vifta lite på handen sådär. Ja,
1: ja då, det är ju avstängt södergående mellan Lundåkra och Löddeköpinge, och man tror att man kommer kunna öppna upp snart, men det är fortfarande avstängt. I norrgående väldigt mycket tittköer, så att det gäller att ta det försiktigt när man kommer där. För det är folk som saktar in och måste titta på olyckan, och det är ofta att det händer olyckor i de här tittköerna.
0: Tips från coachen, fokusera på vägen framför dig, så ska det nog gå bra det där. Förmiddagsinget ska till Landskrona senare, alltså, eller här om inom kort. Knut, vi ska få nyheter också.
2: Nyheter om LA Landskrona då alltså. Johan tycker det är tråkigt att den bästa åkermarken ska gå till att bygga ett jättebageri. Det tycker inte kommunstyrelsens ordförande, utan de tycker att det finns fördelar.
3: Flera experter spår stigande matpriser nästa år. En av dem är Swedbanks chefsekonom Mattias Persson.
4: Och det har att göra dels med klimateffekter, sämre skördar i Europa, torka i Panamakanalen, högre fraktpriser. Så vi tror att under 2027 så kommer vi se att de här livsmedelspriserna fortsätter att stiga.
5: Här hemma ser nationalekonomen Helena Hansson på Sveriges lantbruksuniversitet att svenska bönder har det tufft just nu. Och de är dåligt rustade för att hantera stigande produktionskostnader.
6: Det är många företag som är precis på gränsen till att gå runt eller som går med förlust. Blir det en svår situation så kan det bli att kostnaderna läggs över på konsument.
5: Hon vill inte spekulera exakt på hur priserna på mat kan komma att förändras framöver. Men med tanke på den instabilitet som råder på världsmarknaden så ska man vara inställd på en ökning.
6: Och det kopplar ju då till de här osäkerheter då på prisnivåer på kritiska insatsvaror som gödningsmedel och diesel.
3: Reporter Nils Sive. Tre av fyra politiska inlägg på TikTok och Instagram ger en negativ bild av samhället. Det visar en granskning av P3 Nyheter som gått igenom över 10 000 inlägg på sociala medier. 19-åriga Hilda, som är aktiv i Miljöpartiet, sprider politiskt innehåll på TikTok.
7: Och jag fattar ju också att jag spär ju in på det här. Jag fortsätter ju då med det här att liksom prata negativt.
8: Med hjälp av 8 olika fiktiva profiler har vi under flera månader scrollat på 8 telefoner på TikTok och Instagram. 3 av profilerna är högerväljare på landsbygden, 2 är mittenväljare i en medelstor stad och 3 är vänsterväljare i en storstad. Inläggen som de tittat på har loggats och sedan analyserats med ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt. Resultatet visar att av de totalt över 2500 inlägg som klassas som politiska ger 3 av 4 en negativ bild av samhället på båda plattformarna. Så här kan det låta.
9: Häng med mig och gör något fullständigt livsfarligt, nämligen att gå från en pendelstation i södra Stockholm som ensam kvinna.
8: Lukas Lindell, kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, anser att de 8 telefonerna och de tusentals inlägg som P3 Nyheter analyserat är ett för litet urval för att dra några slutsatser.
10: Det som kanske engagerar mest är ju frågor som folk kanske ser som problem. Man vill skapa en förändring, man vill lösa någonting.
8: P3 Nyheter har sökt Instagrams ägare Meta som inte svarat.
3: Reportrar var Matilda Skarehag och Nicke Warden-Värning på P3 Nyheter. 2,5 vecka före valet knappar Tidöpartierna in oppositionens ledning i opinionen. Gapet mellan blocken har sedan i juni nästan halverats och ligger idag på 4,7 procentenheter enligt indikatoropinion. Oppositionen får 51,3% mot 46,6 för Tidöpartierna. Liberalerna ligger fortsatt en bra bit under riksdagsspärren med 2,2% av väljarstödet. På ett år har arbetslösheten sjunkit enligt Arbetsförmedlingens siffror för andra kvartalet. Arbetslösheten sjönk från 6,9 till 6,4%. Lägst arbetslöshet har Gällivare med 2% och högst skånska Perstorp med 13%. Tillhör du dem som tycker att solpaneler ser lite tråkiga ut eller rent av är fula? Nu kan det finnas en lösning på det problemet. För tyska forskare har utvecklat solpaneler som inte behöver vara svarta utan kan ha vilken färg som helst. Och inspirationen, den kommer från en fjäril, berättar forskaren Thomas Kroger.
11: The design is inspired by the morpho butterfly.
12: Ja, morfofjärilarna som lever i Syd- och Centralamerikas djungler. är kända för sina skimrande blå vingar. Men vingarna är egentligen inte blåfärgade utan består av små, små strukturer som istället reflekterar ljuset som gör att vingarna upplevs som blåa.
11: The idea was to emulate this effect without hurting butterflies.
12: Så forskarna på Fraunhofer-institutet i Freiburg undersökte morfofjärilens mystiska vingstrukturer och liksom överförde dem för användning i solpaneler genom en nanotunn film med en rad olika lager som appliceras under solpanelens glas och som får egentligen svarta solpaneler att bli exempelvis blåa, röda eller gröna.
3: Mats Karlsson Lennart på Vetenskapsradion, reporter. I Australien söker polisen efter ostrontjuvar, rapporterar AFP. Drygt 300 säckar med 400 000 ostron stals från en ostronodling norr om Sydney. Och polisen i Australien uppskattar att värdet motsvarar närmare 2,5 miljoner kronor.
0: Oj, jag var tvungen att ta ett andetag där och ta upp telegrammet. Jag kan ju tjuvkika på vad de säger där på Ekot här i mitt system. 300 säckar med 400 000 ostron. Det är så mycket ostron. Alltså det är gott, men är det så gott? Ja, det ska väl säljas vidare på svarta marknaden så att säga. Ja, ja, ja. Vi lämnar ostronen därhen för nu. Ja, lätt är det inte i trafiken på sina håll, Nina.
1: Nej, vi har ju en olycka på E6an mellan Landskrona och Malmö. Eller det är två faktiskt. Det är mellan trafikplats Lundåkra 24 och Löddeköpinge 23, södgående riktning mot Malmö. Nu fick jag precis beskedet att man öppnar upp ett körfält. Så ett körfält är öppet förbi de här olyckorna. Men det gör ju att det kommer vara väldigt långa köer en bra tag framöver. Det är även en hel del tittköer i norrgående riktning mot Landskrona. Så just nu alltså långa köer i båda riktningar på E6an mellan Landskrona och Malmö. Och det är på grund av dubbla olyckor mellan Lundåkra 24 och Löddeköpinge 23 i södgående riktning. Vi har haft en olycka på 102an mellan Dalby och Lund. Själva olyckan ska nu vara avklarad, men det kan vara lite restköer som hänger kvar. Jag berättade tidigare om ett strömavbrott i Svedala. Då var det 7000 kunder. Nu har det kommit ner till 600 kunder i Svedala kommun. Och är det så att man vill tipsa? Vilket är numret?
0: 020 999 444.

0: Cassiopeia, I can't get enough. Region Stockholm inför gratis mässlingsvaccin för vuxna efter mässlingsutbrottet på festivalen Urkult. Dagens Medicin har kartlagt i vilka regioner vaccinet är gratis för vuxna. Och för stockholmare så blir vaccinet gratis från september och i Uppsala och Blekinge för alla som saknar skydd mot sjukdomen. I Värmland, Skåne, Västra Götalandsregionen och Dalarna, där får vuxna betala mellan 105 till 320 kronor per dos. Mm. Hör du, Knut?
1: Cassiopeia kommer jag att tänka på. Mm-hmm. Är inte det en stjärnkonstellation?
0: Cassiopeia, jo du, det har du nog helt rätt i, vet du.
1: Vilken är det?
0: Cassiopeia, morsan, om du lyssnar så sitter du väl och skriker mentalt när du lyssnar på distans från Finland som kan dina kärnkonstellationer. Du får kolla upp det här nu, du får kolla upp det nu, Knut.
1: Jag kollar upp det nu.
0: Kolla upp det nu, Cassiopeia.
1: Det stavas ju på ett annat sätt då än artisten, men det heter Cassiopeia. En av 88 moderna stjärnbilder som erkänns av den internationella astronomiska unionen.
0: Jag har faktiskt aldrig tänkt. Jag har faktiskt aldrig tänkt på det. Men nu har du öppnat en ny dörr i min hjärna.
1: Japp, det är det jag är här för.
0: Tack, tack, tack. Kan du öppna några andra dörrar då?
1: Mm, jag kan öppna de lokala nyhetsdörrarna där vi bland annat pratar om att igår hölls en politikerutfrågning i Malmö som leddes av personer som lever med autism eller internationell intellektuell funktionsnedsättning, ska jag säga. Publiken själv då fick ställa sina frågor som handlade om ledsagning och färdtjänst bland annat. Och en av kraven var på politikerna att använda sig av enkelt språk i sina svar. Detta inslag finns tillgängligt i appen Sveriges Radio just nu och i nästa nyhetssändning 8:30.
0: Mm, finns mycket, mycket bra för alla människor där ute. Finns något för allt, för allt, för alla ska jag säga. I appen Sveriges Radio. Där kan du också lyssna på oss live, vill jag varmt rekommendera. Sök upp P4 Malmö som din lokala kanal. Jag kan inte prata nu slutar jag prata. Hej då!

0: Daryl Hall och John Oates Maneater. Vi får uppdatering precis i detta nu gällande skoldådet i Fagersta. TT rapporterar att ytterligare en man har anhållits misstänkt för medhjälp till mord efter skoldådet och i Fagersta. Det här meddelar åklagarmyndigheten. Det här är någonting som kommer att fortsätta uppdateras. Nu får vi in också att han är misstänkt på sannolika skäl för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Fortsätt lyssna på oss. Vi kommer såklart att berätta löpande om vad som kommer in.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
0: Vi ska över till Landskrona. Där ska vi prata om jordbruksmark eller företagsetableringar. Det här är en avvägning som flera skånska politiker ställs inför. En kommun som har den bördigaste marken i hela Sverige, det är Landskrona. Och där har vi vår reporter Emilio Garro.
3: Jajamän, jag står här bakom stationshuset här i Landskrona och blickar ut över en väldigt stor åker och möts av sensommarens lite halvkyliga vindar. Här ska ju i fjärran här borta, om man tittar bort förbi åkern, så ser man även bygget av Pågens nya fabrik. I det här fallet så valde man ju att prioritera jobb och matproduktion framför den bördiga marken som det nu byggs på. Jag står här med Per Magnusson. Du är ordförande i Naturskyddsföreningen här i Landskrona. Den här jorden har det varit ganska mycket snack om. Vad är det som är så speciellt med den här jorden? Berätta.
4: Det här har varit försöksjord för... Ja, god morgon förresten.
3: Ja, god morgon.
4: Försöksjord för Weibulls. Alltså väldigt jämna, otroligt fina jordar. Och det har ju varit lagt grunden till den fantastiska växtförädling vi har haft i Sverige. Nu valde de ju att bosätta sig i Svalöv istället, och det var nog ett misstag.
3: Den här specifika platsen, det är 40 hektar. Det är i sammanhanget en relativt liten yta ändå. Varför är de här 40 hektaren så viktiga?
4: Nu kanske det är mer en slags symbol för att när man etablerar sig på finaste jordbruksmarken, då ska det vara något väldigt, väldigt viktigt. Och mark- och miljödomstolen har ju sagt att det är någon slags riksintresse att ha en bullfabrik här. Och då har vi sagt att nej, men okej, här bygger man. Det har varit en remsa mellan motorväg och järnväg. Nu kommer de människorna som bor i Säby stationssamhälle att få lastbilar förbi knuten, och det blir rätt mycket transporter, det kan man inte komma undan, från Pågens till och från. Men bortsett från det så ska man ju säga att åkermark generellt är ju någonting som är en ändlig naturresurs och som man måste vara rädd om. Det var en debatt. Företagarna bjöd in politikerna och frågade liksom framtiden och sådär. Och då var man ganska överens om att jordbruksmark ska vara till jordbruket och inte till något annat. Och det tycker jag är lätt så spännande. Vi hade en valpanel igår kväll, där politikerna som deltog då från höger till vänster var också väldigt överens om, eller ganska överens om, att jordbruksmark ska vara till jordbruket.
3: Men nu, bröd måste ju trots allt bakas. Var ska den här fabriken ligga, tycker du, eller ni?
4: Ja, alltså det är inte vi som naturskyddsförening. Vi är inte samhällsplanerare. Men jag tror säkert att det funnits ett bättre ställe. Och jag tänker att i framtiden nu så måste man ju liksom räta på ryggen och säga att okej, det är i Malmö, Landskrona, Helsingborg, även Lund, har man begränsade ytor att exploatera. Och då måste man ju försöka komma överens om att inte bara se till kommunens bästa, vilket förståeligt nog alla politiker gör, så kanske man skulle ha någon slags övergripande planering. Det har ju skett någon sån, några sådana idéer från länsstyrelsen som hade varit bra om man kunde följa upp lite bättre.
3: Du avslutningsvis, Per Magnusson, ordförande i Naturskyddsföreningen i Landskrona. Länsstyrelsen släppte ju igenom beslutet. Mark- och miljödomstolen avslog bonden Johans överklagan som vi har hört om här under morgonen. Varför står du inte bakom deras avvägning?
4: Ja, alltså, nu har det besluten är tagna och det är ju inte så mycket att säga om den. Jag tycker Johan har en väldigt många goda synpunkter. Jag tror han kommer med i programmet lite senare idag. Så jag tycker ni lyssnare på Radio Malmöhus, lyssna på vidare diskussion här och hör till Johan Wadborgs resonemang. Det ger en väldigt klar bild hur en lantbrukare uppfattar situationen.
3: Ja, vi får väl se hur det blir framåt här i Landskrona. Vi kommer att hänga här hela förmiddagen.
0: Det kommer vi göra. Har du frågor till Landskrona-politikerna 040 739 10. Det är sms-numret.

0: Coldplay, Viva La Vida, precis som de var inne på här alldeles nyss här i radion, så kommer förmiddagsgänget att hänga i Landskrona efter klockan 10, sen fram till klockan 1. Så har du några frågor som du vill ställa till Landskrona-politikerna, då har du din chans nu. SMS-numret är 040-2039-10. Vädra dina frågor och åsikter och tankar, vet jag. För nu har du möjlighet att göra det. Hör gärna av dig till mig också och berätta hur du minns Dolly Parton. Vi måste omfamna denna gudinna, väljer jag att kalla henne. Så att, hör av dig så minns vi tillsammans. Nu blir det nyheter.
1: Åklagaren som utreder skoldådet i Fagersta i förra veckan har anhållit ytterligare en man på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Det uppger åklagarmyndigheten. En 18-årig man sitter sedan tidigare häktad för mord och mordförsök. Och polisen ser det som ett misslyckande att man inte upptäckte den 18-åring som misstänks för skoldådet. Det säger Christian Tysklind, chef i polisens nationella operativa avdelning.
2: Det är ju alltid en besvikelse att ska kunna ske. Vi lägger ju ändå en hel del resurser på att försöka kunna gå in i ett tidigare skede, att det inte ska låta det ske. Sen är det en väldigt svår

stängt i södergående riktning och räddningstjänst och polis är på plats. Men det är faktiskt inte bara köer i södergående riktning utan även tittköer i norrgående riktning. Så köer på E6an, båda riktningar mellan Landskrona och Malmö, och det är på grund av dubbla olyckor mellan trafikplats Lundåkra 24 och Löddeköpinge 23 där ett körfält är avstängt i riktning mot Malmö.

0: Meghan Trainor, Getting Girl. Nej men, oj, klockan hunnit bli 8:30. Hörni, vi får nyheter i P4 Malmöhus.
1: Nu är förtidsröstningen igång och bland de första att rösta i Sverige blev Gunilla Persson.
2: Jag är bosatt i USA, så att min röstblankett kom till USA medan jag var här i Sverige och jag hinner inte tillbaka för att sätta den på posten och få den hit. Så det är första gången jag röstar i Sverige.
3: Oh, hur känns det?
2: Härligt.
3: Hur viktigt är det att rösta tycker du?
2: Jag är invandrare så det är väldigt, väldigt viktigt.
3: Vilka frågor är viktigast för dig?
2: Miljön och immigrantfrågan.
1: Mm, Gunilla som invandrat till USA passade på innan flyget hem att rösta i vallokalen vid Malmö centralstation. Och i den vallokalen har röstningen varit öppen sedan klockan 07 under onsdagsmorgonen. Först utav alla tillsammans med lokaler på Hyllie och vid Helsingborgs central.
4: Jag var här klockan 6 i morse och då var här kö utanför och personer som har tältat i natt.
1: Matilda Liljekvist är valsamordnare för förtidsröstningen i Malmö.
3: Hur nervöst är det att vara den som ska kontrollera det här?
4: Vi tar det lugnt. Arbetade säger alltid till röstmottagarna, ta det lugnt och metodiskt så kommer det gå bra.
3: Vad är det man ska ha med sig?
4: Ja, nu behöver man bara...

0: ha med sig sitt ID-kort eller sin ID-handling. Man behöver alltså inte ha med sig ett röstkort längre. Eller så har man med någon som kan intyga ens identitet.
1: Och e-legitimation?
0: Det funkar absolut fint, det digitala ID-et.
2: Moa Lundgren, Knut Bonde, P4, Malmöhus.
3: En av daglig verksamhetsuppgifter är
4: en lättpratad politikerutfrågning ledd av personer som lever med autism eller intellektuell funktionsnedsättning hölls under tisdags eftermiddagen i Malmö.
5: Det ska vara på lätt svenska så att alla förstår. Det är ingen debatt utan man pratar utifrån sitt partis politik. Och så har vi en tidsbegränsning på en minut.
6: Ett dricksglas och en sked.
5: Ja, ibland får man ju improvisera när man inte har andra hjälpmedel.
4: Sanna Sali är en av deltagarna från dagliga verksamheten Redaktionen som tillsammans med mötesplatsen Garaget i Malmö bjudit in lokala politiker där publiken själva fick ställa sina frågor som bland annat handlade om ledsagning, färdtjänst och rätten till att kunna få en kontaktperson. Ronny Larsson var en av besökarna.
7: Jag tycker politikerna höll sig väldigt bra till frågorna, vet du. De hade bra svar, vet du. Det klarnade ju en hel del för det har varit lite ovisst, liksom, så vet du.
6: De ska ju använda enkelt språk också. Tycker du de höll måttet där?
7: Ja, en del ord var inte så. Det är svårt att hänga med, men man får försöka i alla fall.
4: För Sanna Sal, som varit intresserad av politik länge, var en upplevelse att få vara med och leda utfrågningen av representanter från Malmös alla partier som var på plats.
5: Det är kul, det är spännande med politik och att göra saker och ting tillgängligt, att alla ska förstå och att alla ska känna sig delaktiga och vara med.
4: Förutom utfrågningen fanns också ett valbås uppställt för de som ville prova på att teströsta. Och Emiliano Moberg som lever med Downs syndrom passade på och hade koll på det mesta. Som varför man exempelvis ska gömma sig bakom en skärm när man röstar.
8: För de som är runt här, du ska inte se.
6: Hur känns det nu att gå och rösta då?
8: Det känns så bra. Alltså.
4: Madeleine Fritsch-Lärka, P4 Malmöhus.
9: Ja visst, känns det bra när man får göra sin röst hörd. Och det kan du också, kära lyssnare, från och med idag i Malmö C och Helsingborg C och Hylje. Tids nog kommer du kunna rösta överallt. Vädret idag, ja men någon supervärme kanske vi inte riktigt har. 18-22 grader kommer vi väl kunna nosa på, så har vi sol varvat med moln.

0: Laura Branigan, Self Control. Selma Genevall släpper vi nu. Det är dags för Radiosporten.
1: Serena Williams stod sent igår kväll som segrare i sin första match i US Open på 4 år. Men någon timme senare var hon utslagen. Den 44-årige tennislegendaren ställde upp i mixdubben tillsammans med Carlos Alcaraz och vann åttondelen. Men det går fort även i tennis. Paret förlorade kvartsfinalen som spelades kort efteråt mot Belinda Bencic och Flavio Cobolli i 2 raka set. Carlos Alcaraz spelar vidare i singelturneringen, men för nu får vi säga tack och hej till Williams.
2: De svenska volleybolldamerna har säkrat en slutspelsplats i hemma-EM efter stor dramatik.
3: Ja, det blir serve och poäng för Sverige som vinner den här matchen 23-21 i avgörande set. Det här är en sinnessjuk match.
2: Trots en tung start och 0-2 underläge i set hittade Isabel Haak och Sverige en väg tillbaka och vann med 3-2.
4: Det här laget, man slutar aldrig att förvånas. Man var ärligt talat lite besviken efter 2 set och tänkte att är det detta vi har åkt upp för att se, vi som har längtat så länge. Men sen så spelar de ju 3 set idag som är fantastiska och Isabel Haak, herregud.
1: Säger Radiosportens gästexpert Almir Jotovats, reporter Gustav Ränkeskog. Så fotboll, Örebro hade inte vunnit i Superettan på över 3 månader. Men efter 12 raka segerlösa matcher bröt sviten igår då topplaget Varberg besegrades med 2-1. Segern innebär att Örebro lämnar nedflyttningsplatsen som nästjumbo och klättrar upp på kvalplats med bättre målskillnad än Värnamo. Mer fotboll får ni den här veckan i podden Uppsnacket som efter sommaruppehåll efter VM nu är tillbaka. Susanne Andrén och Samir Josefi tar oss till snackisarna runt återstarten av Premier League och bjuder på framtidspirr när José Mourinho är tillbaka i Real Madrid.
0: Det var Radiosporten. Det blir mera Dolly Parton här. Vi får höra henne tillsammans med Kenny Rogers som ju dog 2020, 6 år sedan nu. Och jag läser här att hon, det tog på när han dog för hennes del. Hon sa bland annat att jag älskar Kenny med hela mitt hjärta och mitt hjärta är brustet. En stor bit av det har försvunnit med honom idag. Jag tror jag talar för hela hans familj, alla hans vänner och hans fans när jag säger att jag alltid kommer att älska dig, säger hon. Och Dolly Parton, jag tror det är många som säger exakt samma om dig nu.

0: Dolly Parton och Kenny Rogers, Islands in the Stream, fick en lyssnarreaktion här som tycker att jag hör ju ingenting av Dolly Parton, ingen musik. Det här är den tredje låten vi spelar för den här morgonen. Kommer komma ännu mer under dagen, jag lovar. Bästa sättet att lyssna på oss och inte missa någonting, till exempel när vi spelar Dolly Parton, ta ner appen Sveriges Radio, lyssna på oss live var du än är.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
0: Produktion och jobbmöjligheter eller bevara åkermarken? Det här är en fråga som jäckar politikerna i Skåne och kanske särskilt i Landskrona. Det är en av frågorna som är på tapeten när vi kommer sända från Landskrona idag. Och det här är ju en del av vår viktiga valbevakning. Varför är det en het fråga just där, reporter Klara Törn?
3: Jo, Landskrona består till större delen av just åkermark och den är väldigt bra att odla på, alltså faktiskt landets bästa jord. För jorden klassas i kvalitet från 1 till 10, där 10 är den högst klassade och den finns det mycket av i Landskrona. Klass 8 till 10 finns faktiskt bara här nere i Skåne.
0: Ja, någonting att vara lite mallig över tycker jag. Mm. Idag har vi hört i nyheterna om att Pågen bygger sin fabrik på just den här typen av jord. Och varför bygger man på den då kan man fråga sig.
3: Ja, men här finns två andra stora lagerlokaler sedan tidigare och 2022 så beslutade politikerna att också Pågens fabrik skulle få ligga här. Så vi kan lyssna på vad kommunstyrelsens ordförande i Landskrona, liberalen Torkild Strandberg, såg för fördelar.
4: Det här är arbetstillfällen, det är svensk livsmedelsindustri, ett stort företag. Det är en jättebra etablering för Landskrona. Och det ligger in till två stora infrastrukturinvesteringar i form av E6:an och Västkustbanan. Och dessutom ligger det alldeles vid Landskrona station. Så det är ett optimalt läge för den typen av produktion.
0: Okej, och politiken då, alltså de var eniga kring det 2022 när man tog det här beslutet?
3: Ja, det var egentligen bara Centerpartiet som uttryckte att de egentligen inte stöttade ett bygge på den här marken och att de i alla fall tyckte det borde finnas med en garanti i framtida avtal att matjorden på något sätt ska bevaras.
0: Skulle man kunna bygga fabriken på mark då som inte var så här bördig jord eller var det här enda alternativet?
3: Ja, nej, men det här området är 40 hektar stort och det finns ingen plats i kommunen som hade passat som inte är högklassig jordbruksmark, verkar det som. Och möjligheten att exploatera just här, det blev möjligt för en 10 år sedan ungefär när man antog en översiktsplan för just det området.
0: Men den här lantbrukaren då som du har pratat med, alltså han satte sig emot att Pågen skulle komma hit, eller hur?
3: Ja, precis. Johan Wadborg har sin lantbruksverksamhet här intill fabriksbygget och han överklagade till mark- och miljödomstolen men förlorade. Och jag frågade vad han tycker lösningen är, för vi behöver ju också baka bröd av vetet. Och då sa han att Landskrona kanske inte ska vara platsen för stora fabriker och logistikcenter.
5: Ja, det är klart vi ska förädla våra livsmedel ju. Och att vi ska göra det i Sverige, det står jag absolut för. Men man behöver inte lägga den på den bästa åkermarken. Vi kunde lägga att en mil söderut så hade det varit helt annan åkermark. Och där hade den passat lika bra och nära motorvägen.
0: Ja, hur tänker man då framåt om det här i kommunen?
3: Jo, politikerna verkar vara ganska eniga om att det inte ska slösas på den bördiga åkermarken och att man helst ska bygga på redan exploaterad mark. Styrande politikern liberalen Torkild Strandberg säger att det kommer avgöras från fall till fall. Så vi får se. Pågen är ju redan klappat och klart och ska öppna 2028. Om fler fabriker vill till Landskrona så får vi helt enkelt se vilka partier som styr då och vad som blir viktigast då, att bevara åkermark eller att välkomna en stor arbetsgivare.
0: Tack så mycket för det, reporter Klara Törn. Och Landskrona handlade det här om då och vi kommer ju sända därifrån under förmiddagen. Man kommer också ha möjlighet att ställa frågor till politikerna. Det gör du genom att smsa in på nummer 040 23910. Med det så lämnar vi över till Nina.
6: Och då vill jag påminna om olyckan på E6:an mellan Landskrona och Malmö. Det är mellan trafikplats Lundåkra 24 och Löddeköping 23 som ett körfält är avstängt i riktning mot Malmö. Det är två stycken olyckor med personbilar här. Man är fortfarande på plats och arbetar och det är långa köer. Och det är det faktiskt i båda riktningar. Det är en del tittköer även riktning norrut mot Landskrona. I nuläget finns ingen prognos för när vägen kan vara helt fri och framkomlig. E6:an alltså mellan Landskrona och Malmö. Två stycken olyckor mellan trafikplats Lundåkra 24 och Löddeköping 23. Och ett körfält är avstängt i södergående riktning. Men det är alltså köer i båda riktningar.

0: allt jag har.
1: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Jonas Blue och Dakota Fast Car. Fagersta, detta fruktansvärda som hände förra veckan. Knut, det här fortsätter att utveckla sig, för nu är ju ytterligare en person anhållen misstänkt för att vara inblandad i det här, eller hur?
1: Det ska vara då en person som misstänks ha hjälpt den som har pekat ut som gärningsman här, en 18-årig man som då tidigare är häktad för mord och mordförsök. Åklagarmyndigheten skriver att den här ytterligare personen misstänks på sannolika skäl för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord, och här då så ska du ta ett beslut om mannen ska begäras häktad eller släppas på fri fot imorgon torsdag klockan 12. Det har ju varit en enorm polisutredning som fortsätter i detta nu. Det är hundratals vittnesförhör som har hållits och fler kommer att göras. Det kommer ta väldigt lång tid.
0: Ja, jag kan säga att det här har ju rönt väldigt mycket uppmärksamhet också utomlands och utrikes rapporterar man också om detta. Polis och åklagare, de är ju väldigt förtegna om den här nu anhållna mannens roll i dådet, och det är precis som du är inne på, Knut, man kan ju anta att det är för att det är mycket med sociala medier, vad som har skrivits där, var de har varit aktiva, är det mycket som behöver redas ut. Vi uppdaterar dig om allt du behöver veta om allt här i P4 Malmöhus.

0: Lane, ny musik här i P4 Malmöhus. Fortsätt höra av dig och berätta om hur du minns Dolly Parton. Göran Svensson minns henne som en legend. Ja, jag är beredd att hålla med dig 100%. Klockan blir 9 och du får nyheter från Ekot.
1: Först i Ekot om ett nytt gripande kopplat till utredningen av skoldådet i Fagersta i förra veckan.
2: Ytterligare en man har anhållits efter skoldådet i Fagersta, meddelar åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. Han är misstänkt på sannolika skäl för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Det var på fredags eftermiddagen den 21 augusti som ett larm om pågående dödligt våld på gymnasieskolan Brinellskolan i Fagersta inkom. En 17-årig flicka dödades och två pojkar skadades allvarligt i skoldådet. 18-årige Liam Nebel är sedan den 23 augusti häktad för mord och försök till mord.
1: Rapporterade Mariana Benjamin Sir. Och polisen ser det som ett misslyckande att de inte upptäckte den nu häktade 18-åringen i digitala miljöer. Det säger Christian Tysklind, chef i polisens nationella operativa avdelning.
3: Det är ju alltid en besvikelse att ska kunna ske. Vi lägger ju ändå en hel del resurser på att försöka kunna gå in i ett tidigare skede, att det inte ska låta det ske.
4: 18-åringen som misstänks för den dödliga skolattacken i Fagersta var aktiv i digitala miljöer som förhärligade våldsdåd enligt Ekots kartläggning. Christian Tysklinds enhet vid NOA försöker få ut information från den här typen av våldsbejakande forum, bland annat genom att arbeta under täckmantel. Den misstänkte 18-åringen tycks ha rört sig i flera olika digitala forum. Bland annat kopplas han till ett konto på TikTok som tycks ha stängts ner och startats om i flera omgångar efter att ha blivit anmält. Men han ska även ha rört sig i mer nischade grupper.
3: Jag är säker på att hade vi varit med i de här forumen så här, hade det här varit en situation som vi ändå hade försökt att jobba fördjupat mot, så att säga. Och i de bästa världen hade vi kunnat gå in i tidigare.
1: Reporter Simon Andrén, research Stina Björklund. Gapet mellan Tidöpartierna och oppositionen i opinionen har sedan juni nästan halverats och ligger idag på 4,7 procentenheter till oppositionens favör. Det visar Indikator Opinions augustimätning. Oppositionen får 51,3 procent mot 46,6 för Tidöpartierna. Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach säger så här om vad som är det viktigaste med den nya mätningen.
5: Ja, viktigast är just att gapet mellan de båda motståndarsidorna minskar tydligt. Det är psykologiskt viktigt för Tidöpartierna. Och hos Indikator är detta någonting som har hänt först nu i augusti. Om man tittar på alla instituten däremot, då är bilden lite mer oklar och resultaten spretar.
6: Det här gapet då, varför minskar det?
5: Hos Indikator så är orsaken att det finns en cocktail av ganska små förändringar som går Tidösidans väg. Det går något neråt för Socialdemokraterna och Centern. Det går något uppåt för Moderaterna. Och det som tydligast här kan beskrivas som en trend, det är just Socialdemokraternas nedgång. De låg betydligt högre i höstas. De brukar också tappa i valrörelserna för att de bjuder de mindre rödgröna partierna på taktikröster.
1: Sa Fredrik Furtenbach. Nu om den här lite ibland lite irriterande insekten. Getingen, de har blivit färre i landet efter den rekordvarma sommaren 2018. Det uppger Anticimex som gör klart färre saneringar av getingbo nu än före 2018.
7: 2016-2018, då hade vi saneringar 80-90 000. De siffrorna ser vi inte längre. Så att någonting har ju hänt.
8: Thomas Persson Winnersten är biolog och skadedjursexpert på Anticimex och säger att antalet getingsaneringar företaget utför brukar följa ett mönster där antalet saneringar ökar respektive minskar vartannat år.
7: Nu kan man säga att de dalar vi hade i det här tvåårsmönstret, det är våra toppar nu. Hur många getingar det blir på ett år styrs väldigt mycket av det lokala klimatet, och 2018 var det väldigt varmt under väldigt lång period och så var det väldigt mycket getingar, och sen blev den här otroliga nedgången och vi kan inte riktigt se att det skulle vara någonting. annat. Det har liksom inte förändrats bekämpningsmedelsanvändning eller någonting annat sånt som skulle kunna påverka.
8: Förutom det extremvarma året skulle klimatförändringar i allmänhet också kunna spela in.
7: Vi ser ju det på andra arter, liksom. Att man ser det på fjärilar som skyr det här liksom, värmen och flyttar längre norrut. Vi ser det liksom, på att arter som vi inte haft här tidigare etablerar sig i Sverige. Så att det kan ju vara sånt som spelar roll också, att getingarna blir färre.
1: Och reporter här var Julia Karlsson på P4 Blekinge. Och det får sätta punkt för Ekot klockan 9. I studion stod Christian Lönner.
0: Klockan är 9:05. Vart har den här morgonen tagit vägen då? Sitter jag som heter Hanna Palm och funderar på. Den är ju inte över än såklart, och vi har ju en hel dag framför oss. En förmiddag som kommer att landa i Landskrona. Leta upp mina kollegor Ebba och Assa där. Vi ska ut i trafiken tillsammans med Nina. Jag frågade dig för 2 sekunder sedan, vill du att jag ska tuta? Kommer inte ens ihåg vad du sa, men jag ser här att det ser ut som att du vill att jag ska tuta, så jag gör det. Tut ut!
9: Och det handlar ju om E6:an mellan Landskrona och Malmö. Vi har haft 2 olyckor mellan Lundåkra 24 och Löddeköpinge 23. Och det har varit ett körfält avstängt i riktning mot Malmö. Nu fick jag precis att man öppnar upp båda körfälten. Men det jag ser också att köerna är enorma i båda riktningar. Så det kommer nog ta en stund innan de här köerna avtar. Så nu ska vägen åter vara fri på E6:an mellan Lundåkra och Löddeköpinge. Men restköer i båda riktningar, så det kan vara bra att veta. Vi har också lite vägarbeten. Vi har riksväg 13 mellan Röstånga och Billinge. Här leds trafiken med trafikljus, vilket gör att man kan bli ståendes en liten stund. Och ett nytt vägarbete på länsväg 100 mellan Höllviken och Falsterbo gör att det ska vara trångt att passera i båda riktningar. Fick också en sprillans ny pollenprognos. Det är låga halter av gräs- och gråbopollen och kan också förekomma låga halter av malörtsambrosia som har blåst hit. Trafikerna nyheter får du ju alltid i din radio, men tänk på att du kan även få det i appen.
0: Ja, där kan du lyssna på live också. En jättebra funktion som missar du inte ett jota. Du ringer in till Nina om det händer något i trafiken. Hon svarar på nummer 020 999 444. Vi ses som Veronica Maggio. Välkommen in och god morgon.

0: Klockan är 9:10. Vi ska prata om Danmark och Grönland, typ. Ja, det kan vi ändå säga. Den danska flottan har 4 patrullfragetter för närvaro i Nordatlanten och vattnen omkring Färöarna och Grönland. Men ingen av dem har varit på plats vid Grönland på snart 3 veckor. Det här rapporterar Danmarks Radio. 3 av dem så ligger vid kaj i Danmark och den 4:e och har sen då den 7 augusti varit på en tur till Kanada där jag visar positionsdata. De här fartygen ska bland annat kunna fungera då som en räddningsplattform till havs. Enligt räddningsrådet så är det ett minimikrav att minst ett sånt fartyg ska finnas vid Grönland året runt. Vad är det som pågår egentligen, undrar man? Det handlar om människoliv, det handlar om grönländarnas trygghet i vardagen när vi kikar ut folk på havet, säger Naya Nathanielsen som är Folketingets ledamot för partiet Inuit. Jag vågar inte uttala det här, så jag tar förkortningen IA till Danmarks radion.
1: Det är rätt.
0: Försvarsmakten har tidigare hänvisat till att man har mindre fartyg på plats. Det känns som att vi inte har pratat om Grönland nu på ett tag.
1: Nej.
0: Det är för att David Rasmusson inte har varit här på en stund.
1: Ja,
0: kanske därför.
1: Snart kommer han då. Det är ju dags att få igång Danmarks svepet snart igen. Då.
0: Ja, det ska vi absolut hoppas på. Förutom detta då, vad hör vi i radion, Knut?
1: Det var utfrågning igår i Malmö av politikerna, och det leddes av personer som lever med autism eller intellektuell funktionsnedsättning. Man fick ställa sina frågor då till politiken. Det handlade bland annat om färdtjänsten, ledsagning och så vidare. Ett krav då var ju då på svaren att man skulle använda sig av ett enkelt språk, och vi har snackat med deltagarna där, och det finns ett inslag tillgängligt i din bästa app Sveriges Radio. Du kan lyssna på just detta.
0: Där finns det också Klartext som har gjort en serie där de träffar då våra partiledarna, Magdalena Andersson och Ulf Kristersson och allihopa, och tyckte att det var väldigt kul. Jag har inte lyssnat på alla, men några av dem, och alltså det är oavsett vem du är, alltså lyssna, det är väldigt lättbegripligt och bra.

0: Det är ju med sorg i hjärtat som man går upp idag. Och jag fick en sån flashback från när det plingade till i min mobil. Och det var ungefär samma tid på kvällen. Jag skulle gå och lägga mig och så får jag en pushnotis från Sveriges Radio att Ozzy Osbourne hade dött. Och då liksom utstötte jag ett ljud. Och det kom ett ljud ur mig också igår. Det var ungefär vid samma tid på dygnet när vi fick reda på att Dolly Parton har gått bort. Och det var ett nej. Och jag ska ärligt talat säga att det fälldes en tår. Lisa Wall, kulturjournalist på Kulturnytt bland annat. Hur reagerade du när du fick beskedet igår?
1: Nej, men det är förlust. Alltså, hon var ju ett sånt ljus. Hon var ju en ledare på samma sätt som hon var en musiker. Hon var ju en otroligt stark, positiv kraft i musikbranschen. Och så jäkla smart och rolig och egensinnig. Och att våga vara sig själv fullt ut hela vägen upp i peruken. Och hon lyckades ju med något som var nästan omöjligt. För alla tycks älska Dolly. Och det är ju helt otroligt hur man kan bli den förenande kraften. Och det var ju det som var det mest magiska med henne. Att där kunde vi liksom alla mötas. Både ung och gammal och aktivist och konservativ. Och alla kunde mötas där.
0: Man undrar ju lite grann hur är det möjligt. För alltså att dels att vara kvinna historiskt inte alltid lätt. Slå sig in på en ganska så mansdominerad musikgenre, countryn, inte så lätt. Var liksom blond och piffig och hålla på med sitt utseende. Allt det här kombinerat, inte så lätt. Hur i hela friden lyckades hon? Går det liksom att hitta någon?
1: Hon måste ju vara en av de mest envisa människorna i världen, tror jag att hon var. Sen så hade hon också verkade ha en enorm dos ödmjukhet. Hon knuffade aldrig någon annan ur rampljuset. Hon började ju som en sidekick till Porter Wagoner som var en svinstor countrystjärna i USA på liksom 60-talet och hade en egen sån veckoshow. Hon började som sidekick där och verkligen jobbade sig upp. Och sen var det ju liksom, efter några år så var hon ju trött på att vara sidekick, men han tänkte ju inte släppa henne. Hon var ju en fantastisk samarbetspartner och bara sprutade ur sig låtar och kreativitet och hennes stämsång. Herregud, hennes stämsång. Så att det var ju faktiskt till honom som hon skrev den här låten I Will Always Love You, för att avsluta deras samarbete och för att liksom prata med honom på ett språk som de båda kunde förstå genom musiken. Och det var ju så hon liksom kunde lämna honom och gå vidare och bli sin egen. Mm. Men hon har jobbat sig upp hela vägen. Och det har ju också gett en enorm cred i branschen, därför att hon har rötter, hon har djupa rötter i folkmusiken och i countryn som genre. Och hon har liksom inte bara hoppat in och varit glassig, utan hon kan sin genre.
0: Mm, jag har snokat mycket nu. Man gör ju ofta det när det är den här typen av händelse att en känd person går bort och så här, jag kollar upp så här, hur bodde hon? Och så här, hon hade ju ett fint hus och så, men det var ingen vräk, liksom lyxigaste lyxvillan, utan det var ett hus som hon och hennes man, han gick ju bort förra året också, som de byggde med blod, svett och tårar, sen liksom har byggt ut lite. Men alltså så här, som du säger, ödmjuk person. Just det här med att hennes man gick bort förra året har väl också vissa kopplat. Hon blev lite vingbruten där.
1: Det tror jag. Nu vet jag inte hur länge de var gifta, för det kan jag inte säga. Men de träffades ju, det var ju något av det första som hände. Hon gick ut high school och drog till Nashville. Och där, innan hon ens hade liksom kommit in på en studio eller börjat göra musik, hon mötte honom utanför en tvättomat. Och de började snacka. Och där... Och sen så gifte hon sig typ någonstans efter att hon hade börjat släppa de första låtarna, och folk avrådde henne. Nej, men du ska inte gifta dig nu när du precis börjar liksom bli stjärna. Det kommer bli jättesvårt att hålla. Men det hjälpte ju också hennes varumärke. Därför att hon var en stadgad kvinna, hon trodde på äktenskapet, hon förespråkade kristna värderingar, de konservativa älskade det. Och hon blev också någon slags ofarlig person. Det var lätt att älska henne, men det var också, ingen behövde känna sig hotad av henne, trots att hon anspelade så mycket hårt på sexualitet och på sin kvinnlighet. Men det fanns inget hot, hon var en gift kvinna, och det var hon ju i alla år.
0: Det var hon tills förra året då. Du, går du att säga någonting om alltså var tror du, hur hade musikvärlden sett ut om Dolly aldrig hade funnits?
1: Nej, men så tråkigt.
0: Men
1: nej,
0: tänk, alltså, om det intrycket eller avtrycket som hon har gjort, det skulle kanske se lite annorlunda ut om hon aldrig hade funnits.
1: Det finns en enorm låtskatt. Hon skrev över 3000 låtar. Man pratar också om att det finns låtar som inte är utgivna, som är gömda i något hemligt valv. Det låter fantastiskt. Jag öppnar det nu. Men det... Jag tänker att man kanske inte bara kan se på henne som musikern, utan man måste titta på henne som ikonen, och man måste titta på den som förenade också ett land. Vi är polariserade. Vi verkar behöva en förenande kraft mer än någonsin. Och någon som säger att det är viktigt att vara snäll, någon som säger att det är viktigt att ha respekt för andra, blir ännu viktigare idag. Och det är kanske det jag tänker att vi ska ta med oss nu, eller hur? Det är vi som måste vara det är vi som måste vara Dolly nu. Var snäll. Visa vad som är viktigt på riktigt.
0: Nu måste vi ta över Dolly Partons fackla. Det är allas vårt ansvar, tänker jag. Vi har en lyssnare som har, eller flera har hört av sig, men som skriver in om Dolly Parton. Camilla till exempel skriver, hon minns henne som en fantastisk artist med väldigt bra texter i sina låtar. Har många favoriter, men Coat of Many Colors, den är bara så fin. Stor sorg och tomhet idag på något sätt. En ikon har klivit ur tiden. Lisa, jag tänker vi ska spela Coat of Many Colors. Finns det något man kan säga om den här låten?
1: Oh, hur mycket som helst. Det här handlar ju om hennes otroligt fattiga uppväxt. Hon var en av 12 syskon. De växte upp i en stuga som hade ett rum, hela denna familj. Hennes pappa var analfabet. De var farmers i USA. Och liksom, det var otroligt svårt. Hon hade ingen höstkappa, så hennes mamma fick en låda med lump ifrån en granne. Och de här små, små rutorna av olika färger, av olika tyger, sydde hennes mamma ihop till en kappa då, till sin flicka. Och hon liksom laddade varje ruta med kärlek och önskan om välgång för sin lilla flicka.
0: Dolly Parton, jag har rysningar över exakt hela kroppen. Nu behöver vi lyssna på Coat of Many Colors. Lisa Wall, kulturjournalist, stort tack för att du kom hit och pratade om Dolly.

0: For I felt I was rich.
1: Åh, Dolly Parton, nu behöver jag släppa in ekot, men tack för Code of Many Colors. Klockan är 9:30.
2: Ytterligare en man har anhållits efter skoldådet i Fagersta i förra veckan, uppger åklagarmyndigheten. Han är på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord samt medhjälp till mordförsök. Region Stockholm inför gratis mässlingsvaccin för vuxna efter mässlingsutbrottet på festivalen Urkult. 31 fall har bekräftats efter festivalen, uppger Folkhälsomyndigheten. Och idag är det många som sörjer Dolly Parton. Igår kom beskedet att countrystjärnan gått bort 80 år gammal. Och som hyllning tändes igår kväll Empire State Building i New York upp i rosa exakt klockan 9:25. En referens till Partons stora hit 9 to 5. Och med det avslutas Ekots nyhetsuppdatering som är när klockan är just 9:25.
3: Vi hjälper dig med kunskap inför valet. En av de viktigaste valfrågorna är sjukvården som styrs av regionpolitikerna. Hör om de olika partiernas skånska regionpolitik. Lyssna på regiondebatten i P4 Malmöhus och P4.

0: 100X och Golden. Håkan Johansson, en av våra lyssnare, minns Dolly som den musikaliska legend hon är, och en väldigt fin och generös, omtänksam och varm människa med mycket humor och ett smittande skratt. Du som lyssnar, snälla, hör av dig du också och berätta, hur minns du Dolly Parton? Nu närmast blir det nyheter från Sveriges Radio, P4 Malmöhus och Knut Bonde.
1: Där vi börjar med att en man i 20-årsåldern fick föras till sjukhus efter en kortare polisjakt i natt, rapporterar Sydsvenskan. Det var vid Bjärred som en patrull fick syn på en bil som polisen ville kontrollera. Polisen säger till tidningen att bilen istället för att börja stanna började istället gasa och körde av vägen. Två män i 20-årsåldern var i bilen, varav då en fördes till sjukhus. I bilen fanns utrustning som kan användas för att slanga bränsle, och männen misstänks därför för förberedelse till stöld. Nu är förtidsröstningen igång, och bland de första att rösta i Sverige blev Gunilla Persson.
2: Jag bosatt i USA, så att min röstblankett kom till USA medan jag var här i Sverige, och jag hinner inte tillbaka för att sätta den på posten och få den hit. Så det är första gången jag röstar i Sverige.
3: Oh, hur känns det?
2: Härligt.
3: Hur viktigt är det att rösta, tycker du?
2: Jag är invandrare, så det är väldigt, väldigt viktigt.
3: Vilka frågor är viktigast för dig?
2: Miljön och immigrantfrågan.
1: Gunilla, som invandrat till USA, passade på innan flyget hem att rösta i vallokalen vid Malmö centralstation. Och i den vallokalen har röstningen varit öppen sedan klockan 07 under onsdagsmorgonen. Först utav alla, tillsammans med lokaler på Hyllie och vid Helsingborgs central.
4: Jag var här klockan 6 i morse, och då var här kö utanför och personer som har tältat i natt.
1: Matilda Liljekvist är valsamordnare för förtidsröstningen i Malmö.
3: Hur nervöst är det att vara den som ska kontrollera det här?
4: Vi tar det lugnt. Arbetade säger alltid till röstmottagarna, ta det lugnt och metodiskt så kommer det gå bra.
3: Vad är det man ska ha med sig?
4: Ja, nu behöver man bara ha med sig sitt ID-kort eller sin ID-handling. Man behöver alltså inte ha med sig ett röstkort längre. Eller så har man med någon som kan intyga ens identitet.
3: Och e-legitimation?
4: Det funkar

0: absolut fint, det digitala i det.
1: Moa Lundgren, Knut Bonde, P4, Malmöhus.
2: En av daglig verksamhetsuppgifter är
3: en lättpratad politikerutfrågning ledd av personer som lever med autism eller intellektuell funktionsnedsättning hölls under tisdags eftermiddagen i Malmö.
4: Det ska vara på lätt svenska så att alla förstår. Det är ingen debatt utan man pratar utifrån sitt partis politik. Och så har vi en tidsbegränsning på 1 minut.
3: Ett dricksglas och en sked.
4: Ja, ibland får man ju improvisera när man inte har andra hjälpmedel.
3: Sanna Sali, en av deltagarna från dagliga verksamheten Redaktionen, som tillsammans med mötesplatsen Garaget i Malmö bjudit in lokala politiker där publiken själva fick ställa sina frågor, som bland annat handlade om ledsagning, färdtjänst och rätten till att kunna få en kontaktperson. Ronny Larsson var en av besökarna.
5: Jag tycker politikerna höll sig väldigt bra till frågorna, vet du. De hade bra svar, vet du. Det klarnade ju en hel del, för det har varit lite ovisst, liksom, så här, vet
3: du. De ska ju använda enkelt språk också. Tycker du de höll måttet där?
5: Ja, en del ord var inte så. Det är svårt att hänga med, men man får försöka i alla fall.
3: För Sanna Sal, som varit intresserad av politik länge, var en upplevelse att få vara med och leda utfrågningen av representanter från Malmös alla partier som var på plats.
4: Det är kul, det är spännande med politik och att göra saker och ting tillgängligt, att alla ska förstå och att alla ska känna sig delaktiga och vara med.
3: Förutom utfrågningen fanns också ett valbås uppställt för de som ville prova på att teströsta. Och Emiliano Moberg, som lever med Downs syndrom, passade på och hade koll på det mesta. Som varför man exempelvis ska gömma sig bakom en skärm när man röstar.
6: För de som är runt här, du ska inte se.
3: Hur känns det nu att gå och rösta då?
6: Det känns så bra. Alltså.
3: Madeleine Fritsch-Lerka, P4 Malmöhus.
7: Ett väder ska det vara, kommer lastat här. Solvarvat med moln och mest uppehåll idag. Temperatur 18-22 grader och en oslig vind med på många håll friska vindbyar. Soligt väder ikväll, under natten är det ökad molnighet.

Då har vi två stycken lösa hästar på riksväg 23. Det är mellan Hör och Tjörnarp, närmare bestämt mellan Hör och Sjunnerup. Här ska det vara två stycken lösa hästar ute på vägen. Så ta det försiktigt om du kör på riksväg 23, alltså mellan Hör och Sjunnerup. Två stycken lösa hästar på vägen.

0: Abracadabra. Radiosporten kommer här, bland annat med Selma Genevall.
1: För många idrottande kvinnor har graviditet inneburit en ekonomisk smäll, men inte för alla.
2: Sponsorernas intresse för simstjärnan Sara Sjöström ökade när hon blev gravid.
3: Det är klart att vissa företag kanske tycker det var mer intressant att jobba med mig när jag blev mamma, så är det ju. Bärsele och barnvagnar och så.
2: I senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär berättas om när världens snabbaste kvinna Allison Felix blev gravid och sponsor Nike ville sänka hennes ersättning med 70%. Och om svenska EM-guldmedaljören Moa Hjelmer som förlorade sitt stöd från Sveriges olympiska kommitté när hon blev gravid. För Sjöström har erfarenheten varit en helt annan.
3: Jag fick behålla alla sponsorer och jag skulle snarare säga att det var tvärtom. Jag kände ett otroligt stöd från sponsorer och från Sveriges olympiska kommitté och simförbundet och tränare och så vidare.
2: Sara Sjöström, vars son Adrian, fyller ett år just idag. Hör mer av henne om elitidrottare och graviditet i kvällens Sportextra i P4.
1: Hälsar Linnen sen. Det är semifinalklart i speedwayen.
4: Dackarna mot Smederna och Indianerna emot Västervik. Där har ni semifinalerna i speedwayens SM-slutspel. Detta efter att Smederna slagit Vargarna med 48-42. Indianerna vunnit stort emot Dackarna med 54-36. Och det stora dramat utspelade sig i Västervik där laget vann med 46-44 emot Lejonen. Inför det sista hitet var alla möjligheter öppna. Lejonen kunde skicka svenska mästarna Västervik ur slutspelet. Nu blev det istället oavgjort i hitet 3-3 och det var Västervik som skickade Lejonen ut redan i kvartsfinal. Och därmed räddade Dackarna semifinalplats trots lagets miserabla insats i Kumla.
1: Speedway-reporter här, Per Karl.

Kim Carnes, Betty Davis, Eyes. Ni är många som hör av er och minns Dolly Parton. Och det är fint att se, och det är väl inte så konstigt vilket avtryck hon gjorde på världen, inte bara musikmässigt utan bara med hela sin person. Och som jag och Lisa Wall konstaterade här tidigare när hon kom in, att nu behöver vi vara Dolly Parton, humanisterna som värnar om att vara snäll mot varandra och hjälpas åt och tänka på dem som är behövande och så vidare. Christer skriver in, jag såg henne på Olympen i Lund november 1978. Hennes vackra röst och en mycket fin konsert. Jag minns speciellt en mening hon sa, I just crossed the river, och då menade hon att hon hade åkt flygbåten över Öresund. Rest in peace. Alltså 1978, det är ändå ett tag sedan, och alltså, hon hade väl hållit på ett tag ändå vid det laget, men ändå alltså Olympen i Lund. Jag är avundsjuk på dig, Christer. Jag får bygga en tidsmaskin och åka tillbaka precis dit, till den stunden. Vi får in, alltså det är så många kommentarer, det är så fint att läsa. Pernilla kommer ihåg hennes underbara skratt och hennes värme, en så godhjärtad människa. Och många är inne på det, just att hur hon var som person, inte bara musiken utan att hon liksom är en riktigt god människa. Jenny, bra sångare och engagemang i samhället. Alltså det bara strömmar in här. Jane, hon kommer minnas då genom låten 9 to 5. Och jag har ju faktiskt erkänt här tidigare att jag inte har sett den här filmen, men nu blir det bakläxa. I helgen ska den ses. Popcornen ska fram. För att kolla igenom min LP-samling också. Det kan finnas någon Dolly-platta där också. Mm. Men med dagens teknik behöver man ju knappt en skivspelare. Allt finns digitalt. Mera Dolly Parton-musik kommer du få höra under morgonen och dagen här. Men nu First Aid Kit.

Country, om du precis har vaknat din lilla tjusovare, så kan jag berätta för dig att vi snart kommer lämna över till förmiddagsgänget. Det är Ebba och Assar som finns i Landskrona idag. Det är valturnén som tuffar vidare. Vill du skicka in någon fråga till politikern där, då har du chansen nu. 040-739-10 är telefonnumret. Passa på! För guds skull. Ronan Keating nu och When You Say Nothing At All. Sen får vi nyheter från Ekot när klockan blir 10. Det har 4 minuter. Hanna Palme heter jag som

0: mordådet i Fagersta i fredags. Och med anledning av det här så har jag nu med mig vår kriminalreporter Simon Andrén. Ja, Simon, vad vet vi om det här så här långt?
1: Vi vet att en man är gripen. Han är misstänkt för att ha hjälpt till på något sätt i samband med dådet i Fagersta i fredags. Vi har uppgifter om att gripandet av den här andra mannen skedde i Stockholmsområdet sannolikt i söndags. Det här är uppgifter som vi har och vi har inte bekräftat dem. Vi vet inte hur den här nya misstänkta personen ställer sig till anklagelserna. Han fick en advokat igår eftermiddag och vi har inte hunnit få tag på den.
0: Du sa ju inblandning där. Rättare sagt så är det medhjälp till mord och medhjälp till mordförsök. Men då börjar jag tänka så här, Simon, med tanke på den här brottsrubriceringen som jag nu sa, vad kan han ha gjort?
1: Vi vet ju inte vad det är polisen misstänker att han har gjort, men i den rubriceringen medhjälp, då kan det vara till exempel att man har främjat, underlättat eller stöttat. Vi har ju sett några sådana ärenden kopplat till gängkriminalitet, och då kan det handla om att man till exempel har fixat dit en flyktbil eller en flykt elsparkcykel, att man har fixat med mat till personen eller att man har på något sätt hjälpt till med kläder kanske. Det finns ju också då det här stöttat, och där skulle det kunna vara att man har peppat personen, att man kanske då i digitala miljöer har uppmanat. Det skulle kunna vara också medhjälp till de här brotten.
0: Du kommer ju att fortsätta och titta på det här under dagen självklart. Men om vi, utifrån vad vi vet nu, vad kommer hända nu då, Simon?
1: Nästa sak som händer, det är att den här personen antingen släpps eller begärs häktad. Och det måste ske senast klockan 12 imorgon vid lunch torsdag. Då kommer personens identitet sannolikt bli offentlig och då kommer nog bilden klarna lite grann om vad det här är för person.
0: Men tack ändå, Simon, för att du gav oss en lite mer bild, bondade upp en lite mer bild av vad det här rör sig om, ytterligare en man griperna som är koppling till det här. Vidare med andra ämnen, från och med nu så går det nämligen att förtidsrösta i årets val. Totalt 1875 förtidsröstningslokaler har öppnat idag runt om i landet. Flera av partiledarna väntas också förtidsrösta under dagen idag. Förtidsröstningen pågår fram till valdagen den 13 december i det. Sist ska jag berätta att efter Dolly Partons bortgång så hedras sångerskan i sin hemstad i Tennessee i USA. Och den här staden har förklarat dagen idag som officiell sorgedag. Och skolbarnen uppmanas där att bära rosa och lila kläder där för att hedra den bortgångna Dolly Parton. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.

0: Det här var Live La Vida Loca med Ricky Martin i P4 Malmöhus. Ja, men god förmiddag och välkomna till Rådhustorget i Landskrona. Vi ska sända direkt härifrån de kommande 3 timmarna. Det är ju så här att när valet närmar sig så vill vi ju fokusera på frågor som är viktiga. Och nu handlar det om Landskronas framtid fram till klockan 13. Vi ska snacka om marken runt staden. Landskrona växer, nya företag vill etablera sig. Men när industrier och lager byggs så handlar det ofta om jordbruksmark som också har en tendens att försvinna ju. Och så ska det handla om skolan, en viktig del i Landskronas kommun. Och så ska vi möta publiken, Assar. Vi är ju nu på Rådhustorget. Det här är en välbesökt plats som vi märkt.
1: Det är lite loppisstånd uppe här och det är folk i rörelse. Det är ju busslinjer som går här precis intill. Vi hade ju en stor vattenläcka här ute, bara ett stenkast härifrån för någon vecka sedan.
0: Ja, just det.
1: Och vi har näringsidkare av olika slag som har öppnat upp för dagen. Så att det är många perspektiv som vi vill höra, både Landskronaborna. Hur tycker de att det fungerar att bo i Landskrona? Vad skulle de vilja att politikerna förbättrar? Men också kanske företagarna. Hur är det att driva företag i Landskrona?
0: Och politikerna kommer till Rådhustorget också, där vi har etablerat oss nu i ett litet hörn. De finns här och ska utfrågas och vara med på lite dueller, och det är från klockan 11. Ebba Granat, Assar Afzelius på plats på Rådhustorget.
2: Landskrona, ja, det är den lilla staden med de stora visionerna. Här är storföretag välkomna att etablera sig, och det finns drömmar om att nya länken till Danmark ska utgå härifrån. Men det är också en kommun där många har det tufft ekonomiskt och arbetslösheten är hög. Landskrona är landets liberala fäste. Partiets starke man Torkel Strandberg har med sina 20 år vid makten styrt längst av alla landets liberaler. Tillsammans med Moderaterna och Miljöpartiet har styret fått namnet Treklöven. Längs tågspåren på kommunens bördiga åkermark har flera stora kedjor sina lager. Något vissa stöttar som en chans till fler jobb och andra kritiserar som ett hinder för framtida jordbruk. Det satsas också på bostadsrätter norr om stan och nere vid kajen. Men det sticker i ögonen på de boende i koloniområdet Axeltofta som blivit vräkta av kommunen. En konflikt som fått ta plats i den politiska debatten och till och med nått riksmedia.
0: Mm. Där hörde vi om Landskrona. Det var Klara Törn som hittade fakta som vi tar med oss till den här sändningen som pågår fram till klockan 1.

0: Varmt välkommen till P4 Malmöhus. Det här var Crazy in Love med Jill Jonsson. Ja, men nu har P4 Malmöhus stannat till vid Rådhustorget i Landskrona. Här har vi parkerat oss, du som bor i kommunen i staden. Varmt välkommen och hälsa på oss. Och passa på att skicka med vad du tycker att vi ska ta upp med politikerna när det väl är dags. Och på torget så finns också Assar.
1: Jag har slagit mig ner här med tre damer på Rådhustorget, Siadetta och Hanna. Och vad heter du?
2: Jag heter Milana.
1: Hur tycker du det är att bo i Landskrona?
2: Ja, det bor mycket bra. Jag bor i Landskrona hela mitt livet här. Jag kom 1965 i Landskrona. Ja. Ja, och så fortfarande jag till Landskrona. Jag är inte bytt stan.
1: Hela tiden. Varför har du valt att stanna i Landskrona?
2: Ja, jag trivs mycket bra, inte så mycket folk. Det är roligt, du vet. Tycker inte så många mycket folk, det passar inte mig. Jag tycker inte mycket folk.
1: Har Landskrona blivit bättre eller sämre sen du växte upp?
2: Bättre såklart. Ja, denna tiden jag kom och det är så. Men folk mycket mindre. Alla dö. Inte leva länge. Förstår du?
1: Men du har två av dina vänner här på torget.
2: Ja, lite grann. Inte så mycket.
1: Ser detta, en av dem. Hur tycker du det är att bo i Landskrona? Vad skulle du vilja ha mer av?
3: Jag vill inte mer, det bra, det bättre än.
1: Du tycker också att det har blivit bättre?
3: Ja, bättre, yes. Ja.
1: Och Hanna, är du trygg i Landskrona?
4: Nej, inte så mycket. Jag hade mycket problem med hyresvärd om lägenhet. En ung kvinna, hon hjälper mig att hitta lägenhet. När jag flyttar i lägenhet, det funkar ingenting. Vatten rinner inte, stoppa. Dörren funkar inte, fönster funkar inte. Hemstaden vill inte göra. Sen de kommer och tar bort den i köket plastgolvet. Den plastgolvet sen mycket lukta, det som vatten, förstår du. En månad de torkade den, sen 8 månader jag hade golvet som beton. De gjorde ingenting. De sa jag måste flytta någon att de renoverar den.
1: Alltså, ja, du har haft en långtgående process med din lägenhet och trivs inte i den. Ja, det är ju ingenting som de kan svara på här nu, alltså din hyresvärd. Jag hoppas att problemen löser sig och att det blir en bättre situation för dig. Men alltså, ute i Landskrona, vad tycker du skulle kunna förbättras här om du skulle kunna ge politikerna en riktning? Vad skulle de kunna satsa på?
4: Jag vet inte.
1: Nej. Ser detta, har du någonting som du skulle vilja att politikerna jobbar mer med?
3: Det är nog bättre för mig.
1: En gång till.
3: Det nu är bättre för mig, Landskrona.
1: Så ni trivs alla tre?
3: Ja.
1: Och har inga saker som ni skulle vilja att politikerna tar upp?
2: Inte så mycket politik, men min son, han också bor i Landskrona. Han har ramlat på 6:e våning i Malmö.
1: Oj.
2: Ja, länge sen. Han har inte fått betalt någonting på 3 år. Han kommer hos mamma hela tiden, men jag får inte hjälp någonstans.
1: Är det också kanske svårt för just Landskrona-politikerna att göra någonting åt? Men ni får fortsätta sitta här i solen och...
2: Men du, vet du, jag ska säga dig en sak. Landskrona i politik, det är mycket blandat. Utlänningar kommer i politik. Jag känner att flera stycken kommer från Kosovo, Albanien och så. Du vet hur mycket jag vet. Lyssna på andra människor.
1: Ja, viktigt att alla människor som bor i Landskrona får representeras i politiken.
2: Samla på hans land folk och skriva, du vet, rösta på honom. Det funkar inte så bra.
1: Ja, snart är det dags för oss alla att tycka till om vad vi tycker borde förbättras. Det är ju val den 13 september. Hoppas att ni går och röstar alla tre. Ja, det är bra. Jag får nickningar här ifrån Rådhustorget tillsammans med Siadetta och Hanna och Milana. Ha det så gott!
0: Och vill man skicka med en fråga till politikerna om man inte har möjlighet att passera oss på Rådhustorget, då är du välkommen att skicka sms via 040 700 39 10. Nu blir det Dolly.

0: 9 to 5 med Dolly Parton, och igår fick vi ju det tråkiga beskedet att Dolly Parton gått bort. 80 år gammal blev hon. Räknas ju som en av countrymusikens allra största artister. Vi sände direkt från Landskrona idag under förmiddagen. Det är jag och Assar Afzelius som är på Rådhustorget. Nu kan inte jag se dig, Assar, du har pipit iväg.
1: Jag står ett stenkast bort här vid busshållplatsen tillsammans med, vad heter du?
2: Nej, jag vill inte avslöja.
1: Nej, gick lite snabbt in här. Jag säger hej då till damen som står och väntar på bussen. Jag hade bara precis hunnit lyfta frågan om jag fick ställa ett par frågor om valet och vad hon tycker om politiken här i Landskrona. Men det är ju det vi försöker fånga. Tankar och känslor, och kanske också frågor till politikerna som ju kommer samlas här på Rådhustorget om en liten stund.
0: Ja, alltså de dyker upp ungefär 10:45. De är ju vana att svara på frågor. Men vi vill ju också veta, vad är det som engagerar Landskronaborna och i kommunen just nu inför valet den 13 september? Det är ju, alltså idag så kan man ju börja rösta. Förtidsröstningen öppnar idag.
1: Ja, det känns viktigt och som att vi är på väg mot den där viktiga datumet som... vi fokuserar kanske lite mer än gemene man på, men man märker att det händer saker i samhället. Det liksom bubblar och vibrerar. Att vi är i valtider tycker jag märks väldigt mycket.
0: Har du letat upp din röstsedel?
1: Nej, men jag fick en notis idag i min digitala brevlåda att nu kan man börja förtidsrösta. Har du?
0: Alltså jag letar ju också fram den i min digitala brevlåda. Det är ju nytt för i år att de skickas ut digitalt om man har en sån brevlåda. Men man behöver ändå inte ha det här beviset med sig att man får rösta. Det räcker ju egentligen med att visa upp sitt legitimation eller sin legitimation och bekräfta att man är den man är. Så att enklare än så har det ju aldrig varit att gå och rösta faktiskt. Ja, det här ska vi prata mer om under förmiddagen. Nu ska du få mer musik.
3: P4 Malmöhus.
4: Sveriges Radio.

0: Det här är Pernilla Andersson med rosor.
1: Vad är din viktigaste fråga inför valet?
2: Viktigaste valfrågan för mig är att centrum blir mer levande. Mitt namn är Louise Alexandersson. Jag bor i Landskrona kommun. Kanske skapa fler möjligheter och göra det lättare och kanske fler uteserveringar. Få mer folk till gågatorna i centrum, affärerna och ja.
3: Var tar folk vägen idag om de ska handla?
2: Ja, men det blir väl Väla eller Center Syd. Det hade varit roligare om det kom kanske ännu lite fler affärer eller ja, att det blir lite roligare grejer liksom. Det är mycket mäklarfirmor och

0: Det här är Benz & Bone med Mystical Magical i P4 Malmöhus. Det här är Sveriges Radio. Ebba Granat heter jag som gör dig sällskap. Och idag så är jag i Landskrona tillsammans med Asraf Zelius. Så här ska vi vara en bra stund till. Men nu, lokala nyheter. Klockan är 10:30.
1: Nu är förtidsröstningen igång och bland de första att rösta i Sverige blev Gunilla Persson.
2: Jag bosatt i USA så att min röstblankett kom till USA medan jag var här i Sverige och jag hinner inte tillbaka för att sätta den på posten och få den hit. Så det är första gången jag röstar i Sverige.
3: Oh, hur känns det?
2: Härligt.
3: Hur viktigt är det att rösta tycker du?
2: Jag är invandrare så det är väldigt, väldigt viktigt.
3: Vilka frågor är viktigast för dig?
2: Miljön och immigrantfrågan.
1: Gunilla som invandrat till USA passade på innan flyget hem att rösta i vallokalen vid Malmö centralstation. Och i den vallokalen har röstningen varit öppen sedan klockan 07 under onsdagsmorgonen. Först utav alla tillsammans med lokaler på Hyllie och vid Helsingborgs central.
4: Jag var här klockan 6 i morse och då var här kö utanför och personer som har tältat i natt.
1: Matilda Liljekvist är valsamordnare för förtidsröstningen i Malmö.
3: Hur nervöst är det att vara den som ska kontrollera det här?
4: Vi tar det lugnt. Arbetade säger alltid röstmottagarna, ta det lugnt och metodiskt så kommer det gå bra.
3: Vad är det man ska ha med sig?
4: Ja, nu behöver man bara ha med sig sitt ID-kort eller sin ID-handling. Man behöver alltså inte ha med sig ett röstkort längre. Eller så har man med någon som kan intyga ens identitet.
3: Och e-legitimation?
4: Det funkar absolut fint, det digitala ID:t.
1: Moa Lundgren, Knut Bonde, P4, Malmöhus.
5: En av daglig verksamhetsuppgifter just...
6: En lättpratad politikerutfrågning ledd av personer som lever med autism eller intellektuell funktionsnedsättning hölls under tisdags eftermiddagen i Malmö.
7: Det ska vara på lätt svenska så att alla förstår. Det är ingen debatt utan man pratar utifrån sitt partis politik. Och så har vi en tidsbegränsning på 1 minut.
6: Ett dricksglas och en sked.
7: Ja, ibland får man ju improvisera när man inte har andra hjälpmedel.
6: Sanna Sali, en av deltagarna från dagliga verksamheten Redaktionen, som tillsammans med mötesplatsen Garaget i Malmö bjudit in lokala politiker där publiken själva fick ställa sina frågor som bland annat handlade om ledsagning, färdtjänst och rätten till att kunna få en kontaktperson. Ronny Larsson var en av besökarna.
8: Jag tycker politikerna höll sig väldigt bra till frågorna, vet du. De hade bra svar, vet du. Det klarnade ju en hel del för det har varit lite ovisst, liksom, så här, vet du.
6: De ska ju använda enkelt språk också. Tycker du de höll måttet där?
8: Ja, en del ord var inte så. Det är svårt att hänga med, men man får försöka i alla fall.
6: För Sanna Sal, som varit intresserad av politik länge, var en upplevelse att få vara med och leda utfrågningen av representanter från Malmös alla partier som var på plats.
7: Det är kul, det är spännande med politik och att göra saker och ting tillgängligt, att alla ska förstå och att alla ska känna sig delaktiga och vara med.
6: Förutom

0: utfrågningen fanns också ett valbås uppställt för de som ville prova på att teströsta. Och Emiliano Moberg som lever med Downs syndrom passade på och hade koll på det mesta. Som varför man exempelvis ska gömma sig bakom en skärm när man röstar.
1: För de som är runt här, du ska inte se.
0: Hur känns det nu att gå och rösta då?
1: Det känns så bra alltså.
0: Madeleine Fritsch-Lärka, P4 Malmöhus.
2: Vi har en hel del sol framför oss under den här onsdagen, men ett och annat moln kommer också dyka upp. Mest uppehåll i alla fall enligt prognosen. 18 till 22 grader och stundtals har vi friska vindbyar.

0: Det här är Part-time Lover med Stevie Wonder i P4 Malmöhus. Rådhustorget står jag på nu tillsammans med Torkel Strandberg, kommunstyrelsens ordförande. Alltså rådhuset, vad sa du, hur gammalt är det?
1: 125 år. Va? Och föregångaren var från 1100-talet, så idag skulle man aldrig ha plockat bort det för att bygga det här.
0: Nej, men det är pampigt.
1: Mycket.
0: Och in till torget så finns även assar.
2: Jajamän, jag står i ett av blomstånden här och har träffat på Veronica Johansson som driver företag i Landskrona, jobbar med hudvård. Hur tycker du det är som företagare i Landskrona?
3: Ja, nu tillhör jag ju en företagare som har startat 1996, så det är alltså i år 30 år sedan. Och det har varit upp och det har varit ner. Men,
2: hur skulle du betygsätta företagsklimatet i Landskrona?
3: Jag tycker ju det är på uppgång igen nu. Det kan jag säga. Sen har jag ju varit i branschen så länge nu och utbildat en hel del av salongsägarna i denna stan. Även om vi har många olika utbildningar så har jag tagit emot många elever under årens lopp och så också. Så att jag har ju sett framsidor och baksidor av allt, ekonomi och pandemier och ja.
2: Känner du att politiken ger dig som företagare rätt förutsättningar?
3: Ja, det skulle jag nog inte säga. Det är nog mitt egna driv.
2: Det blir upp till var och en.
3: Jag tror det. Och sen är faktiskt Landskronaborna, det är en liten stad. Men Landskronaborna är väldigt positiva, upplever jag det. Och vill gärna gynna företagen i Landskrona. Det kan jag nog säga. Att har man en gång fått en kund nöjd så stannar den kunden. Det är mycket lojalitet här och värme skulle jag vilja säga.
2: Men om det är upp till var och en, rent konkret, vad kan politiken göra som de idag inte gör?
3: Jag skulle väl säga att gå ut och prata lite mer om oss småföretagare skulle jag nu vilja säga. Vi har väldigt många stora företag nu som etablerar sig i ytterkanten av centrum. Och det är väl jättebra och det genererar mycket arbetstillfällen och så. Men titta på de små företagen som har byggt upp någonting från grunden och som faktiskt är fortfarande överlever.
2: Och vad kan den kommunikationen sen leda till?
3: Ja, det kan ju spåra fler att driva lite mindre företag. Det kommer ju trots allt in skattepengar till kommunen och det är väl i slutändan. Alla ska ju överleva.
2: Men utöver den här kommunikationen som du skulle vilja se mellan politikerna och företagarna, finns det något konkret som politiken borde satsa på, tycker du?
3: Ja.
2: För att gynna företagarna då, tänker jag.
3: Ja, det kunde ju vara lite... Ja, jag har ju en sån här, jag är lite sådär med de konkreta grejerna. Jag pendlar varje dag från en annan kommun jag har bosatt i. Jag kan ju säga så här, fri parkering, det kunde ju vara någonting. Men
2: kan man inte parkera ändå gratis här uppe på, vad heter det här planet, kasernplan?
3: Jo, det kan man. Ja. Om man har tur. Men i och med det byggs väldigt mycket här nu och många som har flyttat in hit, de har ju extra bilar. Det är inte bara så att de har en bil utan de har två. Men jag har ordnat en privat parkering för jag har mina föräldrar som bor i en förening här så att jag kan hyra plats därigenom. Mm. Som, fast jag inte är med i den föreningen, men det finns sådana möjligheter. Men underlätta lite mer att man, ja... När man jobbar i en sån här bransch jag gör så är det inte kanske 8-5 utan det kan vara 9-20. Det, ja, så att det funkar inte med de här buss och tåg och så som är. Nej.
2: Nej, ja, men blev det ganska konkret faktiskt med Veronica Johansson som driver företag här i Landskrona och alltså vill se bättre parkeringsmöjligheter och mer kommunikation mellan politiken och företagarna. Du ska ha stort tack.
3: Tack själv.

0: Det här är Muscle In med The Magnolia i P4 Malmöhus. Torkel Strandberg, kommunstyrelsens ordförande i Landskrona i snart 2 decennier. Ett av Liberalernas mest välkända kommunalråd. Men du, hur landade du i politiken från första början?
1: Det var ingen plan eller ett yrkesval, utan jag gick på gymnasiet här. Jag har alltid haft ett jättestort behov av en egen sfär, att få bestämma själv. Så att Folkpartiet, som det hette, det var ett självklart val. Och en dag så, vid den här tiden på året, så stod en valbord här som det stod Folkpartiet på. Och jag visste väl inte riktigt vad de hade för sig den. Men jag insåg någonstans att de behövde hjälp och händer och fötter, kanske lite hjärna också. Så jag klev in där och i någon mening är jag väl kvar i den där boden.
0: Ja, ja. Men du, vilken fråga känner du starkast för personligen just nu i Landskrona?
1: Det tror jag handlar om Landskronas utveckling i stort. Staden genomgår en stor förändring till det bättre. Socialbidragen sjunker, företagsetableringarna är många, vi har bättre och bättre skolresultat. Jag tror att det handlar om att den helhetsresan, om man ska kalla det, måste få fortsätta.
0: Hur går dina tankar inför valet den 13 september?
1: Jag är positiv. Staden utvecklas väl och vi får ett oerhört gott mottagande när vi möter väljare på torget och hemma och så. Så att jag är hoppfull.
0: Kul att ha dig på plats här på Rådhustorget. Vi ska prata mer efter klockan 11.
2: Det här är P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: Det är...
1: Hej, mitt namn är Lo och är P4 Malmöhus valreporter med fokus på unga. Ungefär en halv miljon förväntas rösta för första gången. Och till dig som är förstagångsväljare, hur funkar politiken egentligen? Vad vill partierna för oss unga? Vill du veta mer? Följ Lo och valet på sociala medier och i appen Sveriges Radio.
2: Du följer vägen fram till valet tillsammans med oss här i P4 Malmöhus. Jag måste bara kolla med dig, Torkild. Förtidsröstningen startar idag. Har du varit på plats?
3: Nej, det har jag inte. Men, och den, jag tror inte den öppnar förrän om en kvart.
2: Okej, okay, är det så pass?
3: Klockan 11 i Landskrona.
2: Ja. Brukar det vara full kö även dagarna innan, veckorna innan?
3: Ja, det är väldigt många som förtidsröstar. Jag kan inte svära på den här siffran, men jag har en minnesbild av att förra gången var det ungefär hälften som röstade i förtid.
2: Alltså, vi får väl spana sen om vi kan hitta ett ställe där valmyndigheten har parkerat sig.
4: Jajamän, vi ska dit. Vi kommer också att höra fler landskronabor och perspektiv inför det lokala valet här fram tills dess. Men jag siktar på en av de här vallokalerna till den sista halvtimmen där kanske efter 12.30.
2: Du, det var en fråga som kom upp här, det var intressant, den tar vi med oss, om parkeringssituationen i Landskrona.
4: Ja, alltså kommande från Malmö så tycker jag ändå att det finns relativt goda parkeringsmöjligheter, men allting är ju relativt. Den företagaren som vi pratade med tyckte ju inte att de är tillräckligt goda parkeringsmöjligheterna i Landskrona.
2: Alla frågor till politikerna är välkomna. 040 739 10. Det låter kanske inte som ett nummer man kan smsa igenom, men det kan man. 040 739 10. Nu så ska vi över till kulturnytt.
5: Igår kväll kom beskedet att en av musikens superstjärnor gått ur tiden, 80 år gammal.

0: My Tennessee Mountain Home från 1973, en av Dolly Partons 3000 låtar. Hon föddes just i östra Tennessee som ett av 12 barn i en fattig familj. Efter high school flyttade hon 18 år gammal till Nashville och resten är musikhistoria. Dolly Parton intervjuades av den amerikanska tv-journalisten Barbara Walters 1977 och berättade bland annat om att hon tidigt hade ambitionen att bli mer än bonddotter, även om det gjorde henne mycket stolt. Men hon ville bli en stjärna.
1: I wanted more than to just be a farmer's daughter, even though I'm proud to be. I just wanted pretty things. I wanted money to buy the things that I had always been impressed with as a child. I wanted to be a star.
0: Jag ville tjäna pengar och köpa fina saker som de jag såg när jag var barn. Jag ville bli stjärna, sa Dolly Parton till tv-journalisten Barbara Walters. Sångerskan artisten Nina Persson från bandet The Cardigans minns en musikglädje och begåvning, men också Dolly Parton som en person med motståndskraft som överlevde en hel del.
2: Hon är just att hon hade sån otrolig energi i språket, vad hon liksom babblade i sina låttexter och berättade och skojade och berättade barndomshistorier, otrolig på liknelser och bilder. Och så vidare. Och sen var hon ju också helt enkelt, kanske inte från allra första början, men hon blev ju en otrolig multi-instrumentalist också. När man ser henne live så håller hon ju bara upp instrument efter instrument.
0: Nina Persson, sist i Kulturnytt.

0: Det här är P4 Malmöhus med Mauro Scocco och det finns.
1: Vad är din viktigaste fråga inför valet?
2: Jag skulle önska att politikerna i Skåne skulle vilja satsa lite mer pengar på att hjälpa oss som ideell förening för att kunna hjälpa utsatta människor boende i kommunen. Jag heter Rosmarie Bergman, är 66 år och har bott i Landskrona kommun i hela mitt liv. Den förening jag är engagerad i heter Malvan och vårt huvudsyfte är att servera lunch till de som behöver. Och vi serverar cirka 300 portioner i veckan utan kostnad.
3: På vilket sätt menar du att politikerna skulle agera?
2: Vi lever ju nu verkligen på gåvor helt och hållet och skulle gärna önska oss lite föreningsbidrag och så. Vi är faktiskt 60 stycken volontärer som jobbar gratis kontinuerligt i veckorna.
1: Följ valet 2026 med oss, P4 Malmöhus.

0: Vad ska vi se? Sena Spyro med Great Expectation i P4 Malmöhus. Varmt välkommen att följa med oss under förmiddagen som vi sänder från Rådhustorget i Landskrona. Nu nyheter, klockan är 11.
1: Senast imorgon så måste åklagare begära den man som gripits för inblandning i skoldådet i Fagersta häktad. Mannen är på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till mordförsök. Sen tidigare så har en 18-årig man häktats för att ha utfört själva attacken då en person dödades och tre skadades. Avståndet mellan Tidöpartierna och oppositionen krymper rejält. Där visar Indikator Opinions nya mätning. Gapet mellan blocken har nästan halverats sedan i juni och ligger nu på 4,7 procentenheter. Med Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén sägs inte stressas av den här situationen.
2: Jag känner mig inte nervös. Vi ska ha fokus tydligt inställt på den 13 september. Ut och prata vår politik. Förklara varför tidig regeringen har skadat Sverige. Att vi har en ny riktning och det är helt centralt.
3: Varför tror du det är så att de knappar in?
2: Alltså, jag vet inte vad den här mätningen, varför den rör sig. Det kommer ju mätningar nästan varje dag och det går upp och ner. Men det viktiga för oss är ju inte tappa fokus, inte låta oss liksom provoceras av en massa konstiga utspel från tidigare regeringen, utan bara köra på.
1: Miljöpartiets språkrör Daniel Hedén intervjuades av Emilio Aro från Peter Nyheter. Och sen i morse så kan man förtidsrösta här i Sverige. Så här säger Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, om vilka det är som väljer att förtidsrösta.
4: Det är alla möjliga väljare, så det är en väldigt brokig skara. Unga, gamla, landsbygdsbor, stadsbor, män, kvinnor. Så det är inte så stora skillnader demografiskt. Vi räknar med att nästan hälften av alla röster som läggs i årets val kommer läggas i förtid.
5: Och det finns en tydlig skillnad mellan vilka partier som brukar få flest röster i förtid. Enligt Henrik Ekengren Oskarsson har det varit Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna som har fått flest förtidsröster i de senaste valen.
4: Delar av deras väljare är grupper som normalt sett är svårmobiliserade i samband med val. För de grupperna så är det väldigt viktigt med ett generöst förtidsröstningssystem för att man ska kunna hålla uppe ett högt valdeltagande.
1: Sa Henrik Ekengren Oskarsson, som alltså är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Och reporter var Mariana Benjamin Sir. Nepal har drabbats av kraftigt regn, vilket har lett till översvämningar. Och minst 8 personer har omkommit, där uppger landets polis för nyhetsbyrån Reuters. Översvämningarna har lett till jordskred i norra Nepal. Samtidigt så uppger Kinas statliga tv-kanal CCTV att personer skadats i ett jordskred i Tibet. Och Kinas president Xi Jinping har beordrat en större sök- och räddningsinsats i Tibet. Där var Ekot med Johan Westerberg.
0: Och det här är P4 Malmöhus. God förmiddag. Vi ska möta politiker i direktsända dueller och vi ska fortsätta att prata med landskronabor här på Rådhustorget om de frågor som man tycker är viktigast inför valet den 13 september.

0: Där är Hello med Smash Into Pieces i P4 Malmöhus. Nu har jag fångat in Socialdemokraternas oppositionsråd Fatmir Azemi på Rådhustorget här i Landskrona. För Socialdemokraterna har du ju kämpat på ett bra tag här nu. Vad är det som driver dig att jobba med kommunpolitik?
1: Jag tycker att man har möjlighet att påverka faktiskt. Det är det jag har engagerat mig i politiken. Och jag tycker att bryr om Landskronas invånare och försöka hjälpa dem på alla sätt och vis.
0: Vilken är den viktigaste frågan? Vad ligger närmast hjärtat just nu?
1: Alltså just nu ligger inom vård och äldreomsorg, för att det har varit en stor haveri och man kan säga kaos inom äldreomsorg. Och mitt mål är att man får ta ordning och reda just på äldreomsorgen, för att det är det som prioriteras just nu.
0: Ordning och reda i äldreomsorgen. Mm. Ja. Du har ju varit oppositionsråd och kommunalråd för Socialdemokraterna sedan valet 2018. Du lämnade jobbet på Swedbank. Saknar du jobbet på banken någonting?
1: Alltså man ska vara ärligt och banken är inte det. Banken som jag började jobba en gång i tiden. Men jag saknar klart mina kunder. Just den där sociala biten. Alltså kontakten med mina kunder, det saknar jag. Mm.
0: Hur social är du nu då inför valet 2026? Jo, det är bara veckor kvar.
1: Jo, men jag tycker att det ändå, jag är rätt så bra nivå, för att man träffar folk och pratar med folk och varje stund och försöker att komma fram med våra idéer. Mm.
0: Valstugor, det är det som gäller fortfarande?
1: Det gör det, fast att vi har inte valstugor än på plats, men vi har beställt, men vi har en cykel som vi är på torget varje dag och pratar med folk och går runt.
0: Det går bra med en cykel också. Ja. Du, vi ska ha dueller och utfrågningar om en liten stund, så stanna kvar, Fatmir Azemi från Socialdemokraterna.
2: Över ett år sedan nu äntligen, har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss.

0: P4 Malmöhus direkt ifrån Rådhustorget i Landskrona. Det här var Tiden läker alla sår med Fanny Avon.
1: En liten bit ifrån Ebba är jag, Assar Afzelius, och Kjell Andersson som sitter här på en bänk i skuggan. Det är val som stundas 13 september och man ska ju rösta i ett kommunalt val. Hur tycker du att politikerna sköter sig här i Landskrona?
2: Ja, överlag sköter sig väl bra.
1: Är det en bra kommun att bo i, tycker du?
2: Ja, det tycker jag. Jag tycker det är bra.
1: Vad är det som fungerar bra?
2: Alltså det är svårt. Alltså jag trivs här, va? Men till exempel här vi sitter nu vid torget och vid havet och sådant. Men det politiska, det sköter sig själv mer eller mindre, tycker jag. Men det är svårt alltså.
1: Men att det sköter sig själv kanske är egentligen ett gott betyg. Att inte du går runt och funderar på politik varje dag.
2: Jag skulle vilja ha det som det är nu fortfarande, va? I fortsättningen.
1: Men förbättringspotentialen, finns det en sådan här i Landskrona? Saker som du tycker ska bli bättre?
2: Ska jag vara riktigt ärlig?
1: Ja, det tycker jag.
2: Mindre bidragsberoende. Ja. Skulle vilja ha. Det är för många.
1: Kan de lokala politikerna arbeta med den frågan, tycker du?
2: Ja, det är lite svårare. Du får gå efter sen överhuvudet bestämmer upp
1: i riksdagen, ja.
2: Ja, just det. Ja.
1: Kommer du rösta olika i riksdag, region och kommun?
2: Blir lika på alla tre.
1: Det gör det?
2: Ja.
1: Och här i Landskrona, den allra viktigaste frågan för dig då, det är ändå bidragen. Men om du skulle tänka mer lokalt, alltså saker som berör dig i din vardag, vad skulle det då vara?
2: Sjukvården kanske. Jag tror det är rätt svårt att bli gammal här. Ja. Äldre.
3: Just det.
2: Så alltså samma om jag nu när jag blir äldre, va, kommer inom sjukvården, skulle vilja träffa samma läkare och samma hemtjänstpersonal. Men så är det inte.
3: Nej, just det.
2: Det är det inte.
1: Och vården är ju en regional fråga och äldrevården en kommunal. Vi har ju politiker här som kommer få svara på frågor under förmiddagen. Torkel Strandberg, som du kanske känner igen, har varit kommunstyrelseordförande i snart 20 år för Liberalerna. Om man skulle satsa på äldrevården, hur skulle det fungera rent konkret? Vad skulle man kunna göra för att förbättra den här i Landskrona?
2: Ja, nu. Det var som jag sa då, att få personal som samma personal alltid, det är betydlig förbättring. Och framförallt så ska de kunna svenska också. Mm.
1: Och då är det ju att förbättra arbetsvillkoren för att få folk att faktiskt stanna i yrket, så att man kan skapa den där relationen. Och sen så då ett språkkrav kanske, eller hur skulle det se ut rent konkret?
2: Jo, det där med alltså samma personal, ge dem drägligare arbetsvillkor, det är okej, va? Mm.
1: Ja, men jag tycker vi tar med oss det till duellen här på Landskrona Rådhustorg. Kjell Andersson, stort tack.

0: Det här är Oskar Lindros med Bara mellan oss i P4 Malmöhus, Sveriges Radio. Det ska handla om företagsetableringar och åkermarken i Landskrona kommun. Kommunen har ju i många år vuxit med nya industri- och verksamhetsområden. Och samtidigt så handlar det om jordbruksmarken då, som kan väcka en del reaktioner. Torkel Strandberg från Liberalerna och Fatmir Azemi från Socialdemokraterna. Nu är det en utfrågning på gång här. Jag tänkte börja med Torkel Strandberg. Alltså, vad är viktigast de kommande 4 åren? Att skapa mer mark för företagsetableringar eller skydda mer av Landskronas åkermark? Vad säger du?
1: Det är precis lika viktigt. Man kan inte svara generellt, utan i varje etableringstillfälle så måste man ju väga det mot jordbruksintresset. Det har man gjort när det gäller pågen, det gör man varje gång.
0: Man får ta det steg för steg i utvecklingen.
1: Exakt, och man måste ta det här med åkermarken på stort allvar. Man får inte vara lättvindig med att släppa iväg den. Å andra sidan kan man heller inte säga att här är det åkermark, så här får vi aldrig bygga. Det skulle inte fungera.
0: Socialdemokraterna då, Fatmir Azemi, vilken väg vill ni att Landskrona ska gå?
2: Jo, jag tycker att vi är för företagsetablering och vi är för liksom näringslivet, men inte på åkermark. Alltså, med tanke på det läget vi befinner oss, med en krig i närheten och så, vi behöver åkermark. Vi behöver livsmedelsförsörjning i krissituationer. Så att först och främst, alltså på det marken som används, typ industriområde och så.
0: Alltså, takten har minskat kraftigt. Tidigare så försvann ungefär 600 hektar jordbruksmark per år i landet. Nu ligger den på 300 hektar per år. Men finns det någon gräns, Torkel Strandberg, alltså, där ni säger att nu har tillräckligt mycket jordbruksmark tagits i anspråk just i Landskrona kommun?
1: Det finns säkert en sådan, men problemet med din frågeställning är ju att den är ställd till fel person. Ytterst är det ju staten i form av länsstyrelse och domstolsverket som avgör vilket samhällsintresse som i varje situation ska väga tyngst. Det kan man inte lägga på en enskild kommun. När det till exempel gäller pågen så måste man nog se realiteten i vitögat. Att hade man inte placerat den där den är, vid E6an, vid Västkustbanan, då hade den inte hamnat i Landskrona. Och för det resonemanget, med tanke på de jättestora investeringar som staten har gjort i motorväg och järnväg, så har också staten i form av länsstyrelse och mark- och miljödomstolen givit Landskrona rätt. Det här är en riktig vägning av två viktiga intressen. Det är rimligt att anlägga ett bageri på den här marken.
0: Nu tänker ju inte jag på bageriet precis som företag, utan jag tänker jordbruksmarken överlag. Alltså, upplever Liberalerna att det kan finnas en gräns längre fram?
1: Självklart, men den vägningen måste göras i varje fall. Det är ju väsentligt att det var just ett bageri. Kanske hade det varit helt annorlunda från statens sida och i vår bedömning om vi till exempel hade föreslagit ett villaområde eller ett handelsområde på den här marken. Jag är ganska säker på att då hade svaret blivit nej, både från oss och från staten.
0: Socialdemokraterna då, var går er gräns mellan tillväxt och bevarande?
2: Alltså, gränsen är nått. Alltså, det är bara så att vi måste hitta en annan alternativ. Alltså, förtäta, bygga på de här industrimark, och det har vi här i Landskrona faktiskt. Gränserna, vi måste tänka på framtida generationer, för vår mark och odling och så, ifall om det behövs.
0: Men om ni tycker att mer åkermark ska sparas, var ska då framtidens företag kunna etablera sig istället då, förutom industriområden som är befintliga?
2: Alltså, vi har till exempel idag en del mark som vi har sanerat här sidan om gamla järnvägsstationen. Det har vi sanerat för 100 miljoner kronor och så. Alltså, vi får hitta sådana platser för att placera nya.
0: Vilka företag och jobb tycker Socialdemokraterna att kommunen ska prioritera då?
2: Alltså, det ska man liksom prioritera allt. Det är varje etablering i Landskrona, det är viktigt för att skapa nya arbetstillfällen. Men inte för vilken pris som helst. Vi måste använda det område som finns i anspråk här i Landskrona faktiskt.
0: Finns det en risk om man begränsar och tar åkermark, finns det en risk att det inte går att locka hit företag? Vad säger du, Torkel Strandberg?
1: Ja, absolut, och vi kan ta det konkreta exemplet med Pågen. Pågen hade inte etablerat sig i Landskrona om man inte fick närheten till E6:an och Västkustbanan. Det är det som är så att säga vår unika tillgång i det här. Så svaret är att om man inte väljer den här platsen, då hade inte Pågen etablerat sig i Landskrona.
0: Och vad skulle det betyda för Landskrona?
1: Ja, en fattigare stad i dubbel bemärkelse, färre arbetstillfällen, men också en försämrad tillväxt och en sämre blandning av vårt näringsliv.
0: Om vi står här, vi säger om 4 år till nästa då mandatperiod, vad vill ni att Landskronaborna ska kunna säga om balansen mellan tillväxt och bevarad åkermark i kommunen? Vad säger Socialdemokraterna?
2: Nej, men jag tycker att man ska ha liksom någon slags gräns alltså mellan åkermarken och etableringar och så. Vi tycker att vi har gett alldeles för mycket mark till etableringar och vi behöver en annan slags företag för att etablera sig i Landskrona. För paradoxen är, trots att vi har gett de här arbetslösheten är fortfarande hög. Vi har en av de högsta arbetslösheten i hela landet.
0: Och vad säger Torkel då avslutningsvis här? Vad ska Landskronaborna ha för uppfattning om 4 år när det kommer till just tillväxt och bevarad åkermark? Balansen däremellan?
1: Jag tycker att de ska ha just uppfattningen att man gör kloka avvägningar om vad marken har för egenskaper och vad den används till. Jag tycker de skulle med rätta kunna vara kritiska om vi byggde med handelslokaler på bördig åkermark alldeles intill E6. Men om vi bygger produktion av viktiga livsmedel som också är en del av Sveriges beredskap, då är det nog en rimlig avvägning.
0: Torkel Strandberg här från Liberalerna och Fatmir Azemi från Socialdemokraterna.
3: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

0: Dina tankar är någon annanstans med Wilmer X i P4 Malmöhus. Efter nyheterna då kommer vi gå igenom vad andra partier som finns i både styret och som vill styra då i Landskrona, hur man resonerar kring företagsetableringar och åkermarken. Och sen blir det ytterligare en duell och då kommer vi ta upp skolan. Skolresultaten ligger kring rikssnittet i Landskrona, men friskolorna ligger lite bättre till. Det ska vi bland annat prata om. Och sen efter 12 så kommer ju politikerna att svara på frågor från dig som har skickat in via sms. Kan du göra fortfarande? Vi är ju mitt i denna förmiddagssändning från Landskrona. 040 700 39 10 är vårt sms-nummer. Nu är klockan 11:30.
1: Öresundsbron ska renoveras och biltrafiken kommer då begränsas. Underhållsarbetet börjar den 31 augusti och pågår i cirka 8 veckor framåt. Det kommer handla om en 1,5 kilometer lång sträcka i båda riktningarna på bron där det bara kommer vara ett körfält. Hastigheten där kommer också sänkas. Öresundsbron skriver i ett pressmeddelande att det handlar om 2 så kallade expansionsfogar som ska bytas ut. Tågen kommer inte att påverkas. Knut Bonde, P4 Malmöhus.
2: En av daglig verksamhets uppgifter är
3: en lättpratad politikerutfrågning ledd av personer som lever med autism eller intellektuell funktionsnedsättning hölls under tisdags eftermiddagen i Malmö.
4: Det ska vara på lätt svenska så att alla förstår. Det är ingen debatt utan man pratar utifrån sitt partis politik. Och så har vi en tidsbegränsning på 1 minut.
3: Ett dricksglas och en sked.
4: Ja, ibland får man ju improvisera när man inte har andra hjälpmedel.
3: Sanna Sali, en av deltagarna från dagliga verksamheten Redaktionen, som tillsammans med mötesplatsen Garaget i Malmö bjudit in lokala politiker där publiken själva fick ställa sina frågor, som bland annat handlade om ledsagning, färdtjänst och rätten till att kunna få en kontaktperson. Ronny Larsson var en av besökarna.
5: Jag tycker politikerna höll sig väldigt bra till frågorna, vet du. De hade bra svar, vet du. Det klarnade ju en hel del för det har varit lite ovisst, liksom, så jag vet.
3: De ska ju använda enkelt språk också. Tycker du de höll måttet där?
5: Ja, en del ord var inte så. Det är svårt att hänga med, men man får försöka i alla fall.
3: För Sanna Sal, som varit intresserad av politik länge, var en upplevelse att få vara med och leda utfrågningen av representanter från Malmös alla partier som var på plats.
4: Det är kul, det är spännande med politik och att göra saker och ting tillgängligt, att alla ska förstå och att alla ska känna sig delaktiga och vara med.
3: Förutom utfrågningen fanns också ett valbås uppställt för de som ville prova på att teströsta. Och Emiliano Moberg, som lever med Downs syndrom, passade på och hade koll på det mesta. Som varför man exempelvis ska gömma sig bakom en skärm när man röstar.
6: För de som är runt här, du ska inte se.
3: Hur känns det nu att gå och rösta då?
6: Det känns så bra. Alltså.
3: Madeleine Fritsch-Lerka, P4 Malmöhus.
0: Solen skiner över stora delar av Skåne idag, men ett och annat moln har vi också. 18-22 grader visar termometern och det är en ostlig vind, stundtals friska vindbyar.

0: Där är This Love med Maroon 5 i P4 Malmöhus här i Sveriges Radio. Ebba Granat heter jag som idag är på plats vid Rådhuset i Landskrona på torget. Jag är här tillsammans med Assar Afzelius. Och det är ju ett par frågor då som vi uppmärksammar i Landskrona kommun. Den vi har pratat om här handlar ju bland annat om marken. Och vi hörde ju Torkel Strandberg nämna då Pågen som ju bygger en stor bagerianläggning på tidigare åkermark i Landskrona. Vi hörde Socialdemokraterna också i denna fråga. Assar, vad säger partierna, de övriga, om vad som ska skyddas framöver?
1: Ja, men här är partierna ganska överens i grunden. Alltså, värdefull åkermark ska skyddas så långt det går. Miljöpartiet beskriver åkermarken som en viktig samhällsresurs, särskilt då för framtidens livsmedelsförsörjning. De vill bygga där infrastrukturen redan finns, förtäta stadsmiljöer och vara försiktiga med stora lager och logistikbyggen som ju tar väldigt mycket mark i anspråk. Vänsterpartiet säger det ganska rakt, man ska inte bygga bort marken som maten kommer från. De vill att kommunen först använder redan exploaterad mark och förtätar där det går, eftersom ju åkermark som väl bebyggts inte kommer tillbaka.
0: Mm. Och vad tycker Moderaterna och Sverigedemokraterna?
1: Sverigedemokraterna vill att kommunen tar fram en tydlig policy. Framtida byggen ska helst hamna på redan exploaterad mark eller på mark med lägre jordbruksvärde. Moderaterna säger också att orörd jordbruksmark ska skyddas så långt det är möjligt. De vill hellre se en förtätning och bättre användning av befintliga industriområden. Så det är ju ganska liknande resonemang här mellan partierna. Mm.
0: Och partiet Nyans fick ett mandat i Landskrona, men deras ledamot Sead Buzladic lämnade partiet och sitter nu som politisk vilde istället och har startat det nya partiet Vision. Vi har sökt honom men inte fått svar på de här frågorna. Tack så länge, Assar.
1: Ja, tack.

0: Det här är This Love. Nej, det var det inte, utan det var Leave My Head med Maria Jane Smith som du hör i P4 Malmöhus. Onsdag förmiddag, typiskt valväder, säger Torkild Strandberg från Liberalerna.
1: Exakt, det är sån här på gräns. Vi är ju inte i september än, men det är hög luft och solen skiner.
0: Och skolorna är igång sedan en vecka tillbaka, och det är just det som vi ska snacka om nu. Skolan beskrivs som en central del av kommunens långsiktiga utveckling med fokus på kunskap, arbetsro, trygghet. Samtidigt visar siffror från Collada att Landskronas grundskolor ligger nära, strax över, rikssnittet i meritvärde. Förra årets siffror. Torkild Strandberg från Liberalerna, Fatmir Azemi från Socialdemokraterna. Torkild, om ni får fortsatt förtroende efter valet, vad är det viktigaste som ni vill göra för Landskronas skolor de kommande 4 åren?
1: Jag tror att skolan måste tillbaka till grunderna. Det handlar om förmågan att kunna lära sig läsa, skriva och räkna. Och det låter kanske banalt 2026. Men vi befinner oss i en situation, inte i Landskrona, inte i Sverige, utan i hela västvärlden, där faktiskt, jag tror i mänsklighetens historia, läskunnigheten för första gången minskar. Och det är en oerhört allvarlig situation som vi måste ta på mycket stort allvar. Så baskunskaper i form av läsa, skriva och räkna ska stå i fokus de kommande åren.
0: Fatmir Azemi, Socialdemokraterna, om ni får ökat inflytande efter valet, vad är det första som ni vill förändra i skolan i Landskrona?
2: Det första vi skulle förändra, det är att börja med att erbjuda barnen frukost i skolan, för att alltså, vi har alltså barn här i den här kommunen som sticker ut när det gäller barnfattigdomen. Så att börjar man med en bra frukost i skolan och sen går man till någon klassrum med mindre grupper, alltså om vi vill följa Skolverkets rekommendationer angående barngruppernas storlek, och jobba, och framförallt när det gäller förskola, jobba med de barnen som har avvikande beteende, alltså först och främst. Och sen precis som du sa, vi har bättre resultat, men vi har ändå fortfarande 85% av barnen som klarade alltså betyg.
0: Friskolornas betygresultat ligger något över de kommunala skolorna. Vad är nästa steg för att lyfta då den kommunala skolan om man jämför det med friskolorna?
1: Det handlar just om det jag var inne på. En väldigt tydligt arbete som har påbörjats kring förmågan att läsa, förmågan att räkna och förmågan att skriva. Där vi inte är tillräckligt bra. Vi gör stora insatser nu på det här området och de kommer att öka under kommande år. Jag tror det är mycket av nyckeln.
0: Ja, vad säger du om friskolornas högre resultat?
1: Jag vet inte om det är något man kan ta några generella slutsatser kring. Jag tror att det är kolossalt viktigt att samhället i stort, Landskrona stad och staten, är väldigt noga med att kontrollera så att det inte sätts för höga betyg vare sig av kommunen eller någon friskola. Det måste man ha koll på. Betygen ska vara rättvisa, och oavsett vilken skola man går i så ska man kunna räkna med att de motsvarar de kunskaper man har och ingenting annat.
0: Du ser Socialdemokraterna på friskolornas resultat som är lite bättre än den kommunala skolan.
2: Ja, trots att de har lite bättre resultat, vi prioriterar kommunala skolor faktiskt. Det ingår inte i vår ideologi att man har skolan som driver via privata aktörer. Och en typisk exempel, vi har Engelska skolan här i stan. Men när det var en haveri hos dem och när det var liksom turbulens, så hade vi noll insyn faktiskt. Vi hade inte alltså, det möjligheten som vi har på kommunala skolor. Så vi prioriterar kommunala skolor.
0: En av utmaningarna är ju att ha fler behöriga lärare. Så hur ska man locka fler behöriga lärare till skolan, Torkild Strandberg, Liberalerna?
1: Det handlar nog om både arbetssituation men också om sådana saker som lön. Det måste vara ett attraktivt och fint yrke att vara lärare. Någonting man strävar efter att bli, och i perioder har det ju varit på ett annat sätt. Så att jag tror att lön och att vi lyckas göra läraryrket till någonting som är precis så viktigt som det faktiskt är.
0: Hur vill Socialdemokraterna locka fler behöriga lärare till Landskrona kommun?
2: Ja, vi måste vara attraktiv arbetsgivare faktiskt, och sen erbjuda lärare bara lärarjobbet och minska de här administrativa grejerna så att lärarna har möjlighet att jobba enbart med deras mål och med deras yrke och inte så mycket med administrativa grejer.
0: om skolan då behöver mer resurser, vad får stå tillbaka, Fatmir?
2: Nej, men alltså, vi måste prioritera skolan. Skolan är en viktig fråga för oss, inte bara här i Landskrona utan i hela landet. Och vi har en bra budget, vi har en bra ekonomi, så det är bara prioriteringar. Mm. Det är prioriteringar.
0: Vad säger Liberalerna? Vad kan stå tillbaka till fördel för skolan?
1: Skolan är prioriterad i Landskrona under den senaste mandatperioden, den som nu går mot sitt slut, har skolan fått nästan 200 miljoner mer. Skolans budget är 200 miljoner större nu än vad den var vid mandatperiodens början. Och det är klart att det kan ökas ytterligare, men skolan är högt prioriterad, ibland på bekostnad av annat.
0: Som till exempel?
1: Ja, men om man satsar mycket på skolan så kan man satsa mindre på kanske på parkskötsel eller på gräsklippning, såklart. Det kommunens utbud av aktiviteter är stort, men skolan är prioriterad i Landskrona. 200 miljoner mer under den här mandatperioden.
0: Om vi står här då återigen om 4 år, alltså, vad säger Landskronaborna, hoppas ni då, om kommunens skolor, Fatmir Azemi, Socialdemokraterna?
2: Jag tycker alltså att det som vi ska inte repetera, men vi skulle kanske inte behöva bygga så mycket som vi har gjort, för att vi har uppnått en nivå vi har, alltså bostäder här som är inte sålda i Landskrona, så med tanke på det så skulle vi prioritera skolan faktiskt framför allt.
0: Istället för byggen?
2: Yes.
0: Mm. Vad säger Torkel Strandberg då om 4 år? Vad säger Landskronaborna om kommunens skolor?
1: Jag måste ju säga att det här är ingen konkurrens. Kommunen bygger inga hus, så att säga att vi ska bygga mindre för att få pengar till skolan, det är ju själva verket precis tvärtom. Ju fler som flyttar hit, desto mer resurser får vi till skolan. Men jag tror att det viktiga är att fler kan läsa, fler kan räkna och fler kan skriva än vad det är idag. Då har vi nått framgång.
0: Här hörde vi Torkel Strandberg, Liberalerna från styret, och Fatmir Azemi, socialdemokrat från oppositionen.
3: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

0: Ja, tyvärr är ju denna fantastiska sångerska nu borta, men musiken lever kvar. Better Get to Living With med Dolly Parton. Ja, två frågor står i fokus när vi är i Jyllands krona. Och den sista här nu handlar ju om skolan och varför bland annat då friskolorna i kommunen ofta har bättre skolresultat än de kommunala skolorna. Assar, vad säger partierna, de andra partierna, om just det här med skolan?
1: Ja, flera partier är inne på att man inte kan jämföra friskolor och kommunala skolor rakt av. De säger att elevernas förutsättningar ofta skiljer sig åt. Sverigedemokraterna menar att de kommunala skolorna behöver lära mer av skolor som lyckas bra. De vill se mer ordning, fler vuxna i klassrummen, tidigare stöd till elever som behöver hjälp. Miljöpartiet lyfter elevhälsa, trygghet och studiero. De vill också fortsätta satsa på kompetensutveckling för personalen i de kommunala skolorna med stöd i forskning.
0: Och vad säger Moderaterna och Vänsterpartiet?
1: Moderaterna vill att de kommunala skolorna ska bli det mest attraktiva valet. De pratar om att stärka kvaliteten i hela kedjan från förskola då till vuxenutbildning och fortsätta jobba mot frånvaro och hemmasittande. Och Vänsterpartiet är mer försiktiga med själva jämförelsen. Alltså, de säger att resultaten påverkas av vilka elever som söker sig till de olika skolorna, men också av resurser och arbetsvillkor. Men de vill ha fler vuxna i skolan och är kritiska till att stora skolkoncerner kan ta ut vinst.
0: Mm. Efter Ekots nyheter sen så kommer Torkel Strandberg från Liberalerna och Fatmir Azemi från Socialdemokraterna i Landskrona att svara på frågor som är inskickade till oss, och det är fortfarande möjligt. 040 739 10, det är vårt sms-nummer, 040 739 10.

0: Det här är Eternity med Kimberly.
1: Mest känd som en av frontfigurerna i Hovet, nu satsar han på en ny karriär. Noel Filke gör skådespelardebut i komedin Flaggan och honom hör du i P4 Extra onsdag. Där vi också ska prata om det senaste i ett fall i Texas där en surrogatmamma med hjälp av antiabortrörelsen i strid med föräldrarnas önskan vägrar att göra abort. Nu väcker den här nyfödda bebisen stor debatt. 13.04 drar P4 Extra igång med Svetlana Pastorovic.

0: Frida Amundsen med Closer i P4 Malmöhus där i Sveriges Radio. Ebba Granat heter jag som gör dig sällskap en timme till direkt ifrån Rådhustorget i Landskrona. Men nu när klockan är 12, Ekots nyheter.
1: Ännu en misstänkt efter skoldådet i Fagersta. Det börjar bli tajtare mellan blocken med mindre än 3 veckor kvar till valet. Och dödliga jordskred i Himalaya. Där har ni något av innehållet till Ekot när klockan nu har hunnit bli 12. Ja, ytterligare en man har alltså anhållits kopplad till skoldådet i Fagersta i fredags när en 17-årig flicka ju dödades och 3 skadades. En 18-årig man sitter sedan tidigare häktad för mord och mordförsök. Och med oss från Fagersta så har vi nu vår utsände Andreas Eriksson. Andreas, vad vet vi om den här nya misstänkte?
2: I nuläget så vet vi inte jättemycket om personen i fråga då hans personuppgifter är sekretessbelagda utav tingsrätten. Och det brukar de vara fram tills man tar ett beslut om man ska begäras häktad eller inte. Men vi vet ju att en man som är misstänkt, och enligt våra uppgifter som vi har fått så greps han redan i söndags. Och han är då misstänkt för medhjälp till mord och mordförsök. Enligt polisen så har han ingen koppling till varken skolan, och han ska inte ha varit på plats här vid själva händelsen. Utan han greps istället på en annan plats i Sverige som vi har förstått det.
1: Med risk för att bli lite spekulativ bara, Andreas. Med tanke på den här brottsrubriceringen som vi gick in på tidigare, vad kan han ha gjort sig skyldig till?
2: Ja, men om man tänker just medhjälp till mord och till mordförsök, så är det just det här att han på något sätt kan ha främjat eller kanske stöttat den misstänkta gärningsmannen. När man pratar gängkriminella händelser så är det ju kanske om man tagit fram en flyktbil eller ordnat något verktyg eller något boende till gärningsmannen som han då kan bli misstänkt för medhjälp till mord. Men det kan också ha varit om man har mer psykologiskt plan stöttat personen i fråga. Och utifrån att det finns väldigt många uppgifter om att den misstänkta gärningsmannen här har haft ett liv på nätet, så kan det ha varit att den här medhjälpen då har stöttat via liksom internetforum och chattar och liknande. Men det är bara spekulationer från våran sida.
1: Ja, nu är ju du på plats i Fagersta efter skoldådet i fredags. Vi hör lite trafik i bakgrunden, men hur är det där idag, Andreas?
2: Ja, men flera av dem jag pratar med är fortfarande väldigt berörda av den här händelsen. Och samtidigt så lyfter de nu fram polisens arbete när de hör att det är ytterligare en person som är misstänkt i det här fallet. Och de tycker ju att polisen har gjort ett bra jobb både på själva platsen och sen i utredningsarbetet efter. Samtidigt så är det ju en stad som fortfarande är djup sorg, och kommunen har ju nu gått ut och sagt att man på fredag, en vecka efter händelsen, kommer att hålla en tyst minut och uppmanar alla som har möjlighet att delta i den tysta minuten.
1: Tack så mycket, Andreas Eriksson, vår utsände i Fagersta, om de senaste uppgifterna därifrån. Nu går vi vidare med andra nyheter och vi fokuserar på det kommande valet till att börja med. För gapet mellan de politiska blocken minskar och Socialdemokraternas negativa trend fortsätter. Där visar den senaste mätningen från Indikator Opinion. Och det är något som partiledaren Magdalena Andersson kommenterar så här.
3: Ja, det hade jag nog, om man ska vara ärlig, kanske väntat mig att det skulle ha skett tidigare. Men det är fortfarande en stor blockskillnad. Och det jag möter när jag knackar dörr runt om i landet och träffar människor runt om i landet är att det finns en stor besvikelse.
4: Sen i november förra året har trenden för Socialdemokraterna varit negativ. Även om oppositionspartierna har ett tydligt övertag i opinionsmätningarna. Indikator Opinion ställde även frågan om väljarnas förväntningar på vilken partikonstellation som kommer att få flest röster i valet. 63% tror på oppositionen och 37% på Tidöpartierna. Men gapet mellan blocken minskar betydligt. I den senaste mätningen från Indikator Opinion så minskar det nästan med hälften. Sverigedemokraternas partisekreterare Mattias Bäckström Johansson tror på ett jämnt val.
5: Ja, vi kan ju se hur osäkra väljare börjar ta plats när man inser att det finns en trygghet, stabilitet med Tidöpartierna och där det framstår som ett rätt attraktivt alternativ med den spretighet som finns inom oppositionen. Och då vi kände att vi har bra medvind i valrörelsen och där det nog kommer kunna bli ett riktigt jämnt och tajt val.
4: Men trots nästan halverat försprång för oppositionen så är Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén inte oroad över de senaste senaste opinionsmätningarna som bryter en positiv trend för oppositionen.
6: Jag känner mig inte nervös. Vi ska ha fokus tydligt inställt på den 13 september. Ut och prata vår politik. Förklara varför tidigare regeringen har skadat Sverige. Att vi har en ny riktning och det är helt centralt.
7: Reporter här Hiva Abdelzadeh. Och från och med idag så går det att förtidsrösta i årets val. Totalt 1875 förtidsröstningslokaler har öppnat runt om i landet. Flera av partiledarna väntas också förtidsrösta under dagen. Förtidsröstningen pågår fram till valdagen den 13 december. Och sociala medier beskrivs som viktiga just inför riksdagsvalet. Men när Peter Nyheter granskar TikTok och Instagram så är det inte partier och anställda valarbetare som får störst utrymme i flödet, utan istället enskilda privata politiska konton. Bakom ett sådant här konto på TikTok, vars klipp fått hundratals visningar, så finns en 13-årig kille från Västsverige som också är medlem i Moderata ungdomsförbundet.
8: Jo, men jag började intressera mig i politik eftersom jag kände att Sverige och världen var ändå i ett ganska kritiskt läge. Det var mycket gängvåld och skjutningar och sånt. Och det var många viktiga frågor som påverkade min framtid.
9: Med hjälp av 8 olika fiktiva profiler har vi under flera månader scrollat på 8 telefoner på TikTok och Instagram. Inläggen som de tittat på har loggats och sedan analyserats med ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt. Resultatet visar att av över 1600 partipolitiska klipp som våra profiler fick så kom 540 från officiella konton för partier, förbund eller politiker. Men majoriteten av klippen kommer från vad som verkar vara fristående politiska konton. Ofta är de anonyma och delar av innehållet är AI-genererat.
10: Vem som helst kan publicera en video utan att ha ett stort följe eller att ha varit etablerad på appen länge.
9: Det säger den högerpolitiska influensen Amelia Stapelfeldt som tidigare varit aktiv i Moderaterna.
10: Och om algoritmstjärnorna står rätt så kan den videon nå en miljon publik.
9: 13-åringen bakom högerkontot på TikTok tror också att sociala medier har en stor påverkan på valrörelsen och valresultatet.
8: Det är ju faktiskt nästan 10% som bestämmer sig när de ska in i vallokalen vad de ska rösta på. Och om de då ser ett inlägg från Moderaterna, då kanske det blir deras val.
9: Det är ju jättemånga. Var har du fått den siffran ifrån?
8: Jag har fått den från sociala medier till och med.
7: Reporter där Matilda Skarehag och Nicky Varden Värning, Peter Nyheter. Mer i dokumentären Det dolda valet i vår app, Sveriges Radio. 4 personer skadades när ett stormkök exploderade under en utflykt vid sjön Immen norr om Kristianstad igår. Där skriver Kristianstadsbladet. En av dem, en kvinna i 35-årsåldern, vårdas nu för allvarliga skador där uppger Region Skåne. Utrikes för gränsområdet mellan Nepal och Tibet har idag drabbats av kraftiga översvämningar. Förödelsen är omfattande och hittills har myndigheterna i Nepal bekräftat 8 dödsfall.
11: De bruna vattenmassorna dånar ner för dalen och drar med sig allt i dess väg. Byggnader, broar, bilar. Från en topp ser man moln snabbt komma in över trädtopparna nedanför, ånga från de vattenmassor som forsar fram. Filmerna som förmedlas av nyhetsbyrån Reuters visar förstörelsen längs floden Botekoshi som ligger nära den tibetanska gränsen. Översvämningarna kom plötsligt och inträffade tidigt på onsdagsmorgonen. De har orsakat förstörelse både i Nepal och det Kina-kontrollerade Tibet. Bostäder och viktig infrastruktur såsom elinstallationer har förstörts. Enligt Reuters kan det handla om så mycket som 12% av Nepals vattenkraftskapacitet som påverkats. Även en gränsstation mellan Nepal och Tibet har träffats av jordskred. Från Tibet rapporteras många olycksoffer och försvunna, men än så länge har inga detaljer om antalet döda kommit ut. President Xi Jinping har meddelat att fokus nu ligger på att hitta de försvunna. Myndigheterna i Nepal har ännu ingen heltäckande bild av hur många människor som kan ha skadats eller mist livet. Räddningshelikoptrar har inte kunnat landa i området på grund av det höga vattenståndet. Polis och militär har kallats in i arbetet. Myndigheterna har också uppmanat befolkningen att söka sig uppåt bergssidorna efter att byarna närmast floden sveps bort. Vad som ligger bakom den här översvämningen vet man inte. Men en liknande händelse förra året kan ha berott på att en glaciärsjö dränerats. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
7: Innan vi avslutar den här sändningen så vill jag säga att valdagen, den är den 13 september och ingenting annat, som jag kan ha sagt tidigare i den här sändningen som producerades av Gunilla Österlund. I studion så fanns Johan Westberg med dig. Har du inte fått nog att höra det en gång så kan du alltid gå in och höra det igen i vår app Sveriges Radio.
0: Men just nu, fortsätt lyssna på oss när vi sänder direkt ifrån Landskrona. Ebba Granatet, jag som är här tillsammans med Astra Afzelius. Nu är det snart dags. Politikerna får svara på frågorna som har kommit fram i dag och via vår sms-korg. Och nu är det också dags för Maria, det senaste om trafiken i Skåne.
12: Och då börjar vi på väg 111 mellan Brohult och Mariastaden i Helsingborg, där det just nu är rätt så trångt efter en incident med två bilar. Så räknar med att det där är det trångt att passera för tillfället. Det är alltså 111 vid Helsingborg mellan Brohult och Mariastaden. Men i övrigt så ser det ut att kunna funka rätt så bra här. Inga andra akuta störningar den senaste stunden. Men om någonting händer så kan man ju alltid tipsa oss på 020 999 444.

0: Det här är Shakira och Burna Boy med Dai Dai i P4 Malmöhus. Jag har ju Torkel Strandberg från Liberalerna och Fatemi Azemi, Socialdemokraterna, framför mig. Vi har fått in frågor. Är ni sugna på att höra vad som är viktigt bland invånarna i Landskrona?
1: Absolut.
0: Vad säger Torkel?
1: Ja, jag är mycket nyfiken.
0: Ja. Kjell Andersson till exempel, han önskar kontinuitet i att samma personal i äldreomsorgen kommer, att samma personer då möter brukaren. Han önskar också att det finns ett språkkrav i äldreomsorgen. Vad är Liberalernas inställning till Kjell Anderssons tankar?
1: Om vi börjar med språkkravet så har vi fattat beslut om ett sådant under mandatperioden, och det har ju också regeringen gjort. Så kravet på att de som jobbar i omsorgen ska kunna både förstå och kommunicera bra på svenska, och också kring innehållet i jobbet, det vill säga en medicinsk svenska, det är fastslaget och det kommer att få genomslag. När det gäller kontinuitet så pågår det ett arbete för att den ska öka. Man kommer aldrig kunna få samma personal varje dag, årets alla dagar. Det vore ju omöjligt, då skulle vi avskaffa semestrar och julhelger och allt annat. Men att det blir färre än vad det är idag, en sådan plan har lagts och det kommer att genomföras.
0: Vad är Socialdemokraternas inställning då till Kjells oro, får man väl ändå tänka att han är lite orolig över framtiden?
2: Ja, men det är helt i linje med vår politik. Jag kan skriva under på allt det som han har liksom begärt, och det är faktiskt kanske en av de viktigaste frågorna i den här mandatperioden faktiskt, att vi har haft en haveri inom vård och äldreomsorg vi måste rätta till.
0: Vad vill ni göra för något?
2: Öka bemanningen, först och främst. Och ta bort de här minuterschemat och så mycket som möjligt. Det som Kjell säger, alltså att träffa samma personal, det skulle vara det är det bästa faktiskt.
0: Så det är ett vallöfte?
2: Ja, det är det faktiskt, jo.
0: Då så. Louise Alexandersson vill att kommunen skapar fler möjligheter till ett levande centrum med fler uteserveringar och fler butiker. Hon tycker också att det skulle vara kul om det kom fler affärer och serveringar istället för till exempel mäklarfirmor som hon nämner. Hon tycker att det är för många som lämnar centrum och åker till shoppingcentrum utanför kommunen. Torkild, liberal, vad är ditt svar till henne?
1: Ja, utan att ha någonting emot mäklare specifikt så tycker jag precis som hon. Butiksliv och kaféer och restauranger är det som hör hemma i ett centrum. Men det ligger lite på oss själva också. Vi måste bli mer lojala mot vår stad och vi måste se till att handla det vi kan här för att det ska finnas en levande stadskärna.
0: Men vad kan politiken göra för henne?
1: Politiken kan ge goda förutsättningar när det till exempel gäller parkeringsmöjligheter. Vi kan underlätta för uteserveringar även om det är ganska gott om dem redan. Men vi måste också se till så att människor med inkomster bor i centrum, att tillföra kunder. Det är ju inte bara så att säga brist på utbud, utan det är också så att centrum behöver människor som finns här, som bor här och som handlar här.
0: Och Socialdemokraterna då, ett mer levande centrum, hur ska det gå till?
2: Ja, jag har sagt förr och jag säger igen, alltså vi måste ha mer parkeringsplats, tillgång till parkering och gynna de som vill etablera sig också här i stan med mer fikaställe. Landskrona är en fin stad. Man har liksom sett att visa försöker att göra men får inte ihop med ekonomi och sen lägga ner verksamhet. Men jag håller med att vi ska ha mer liv i centrum.
0: Och hur får man fatt i fler parkeringsplatser? Var någonstans är det möjligt att hitta dem?
2: Man kan liksom bygga någon parkeringshus till exempel i närheten här. Vilket är inte helt omöjligt. Vi kan göra som övriga städerna har gjort. Så att vi kan lösa det problematiken.
0: Liberalerna också för ett parkeringshus i Landskrona, i centrum?
1: Jag tycker inte det är en särskilt politisk fråga. Det är en fråga för marknaden. Behövs det ett parkeringshus så finns det inget som hindrar att man bygger ett sådant. Däremot är det viktiga att tillföra kunder. Det måste bo mer människor i centrum. Det måste bo fler i centrum som har en stabil och ordnad ekonomi och starka sociala förhållanden. Det måste till mer kunder i centrum.
0: Liberalerna och Socialdemokraterna ska få fler frågor här om en liten stund.
3: Det här är P4 Malmöhus.
4: Sveriges Radio.

0: Än finns det tid att förlåta med Sven Ingvars i P4 Malmöhus. Och lite fler frågor ska vi kasta på politikerna. Torkel Strandberg från Liberalerna och Fatmir Azemi, socialdemokrat i opposition. Rosmarie Bergman som är engagerad i en ideell förening i Landskrona efterlyser bättre stöd från kommunen för att de ska kunna bedriva sin verksamhet. De lever på gåvor och önskar föreningsbidrag från kommunen. Liberalernas Torkel, vad säger du?
1: Jag hade så sent som igår en diskussion med dem om detta och det är vi helt öppna för. Tidigare har det faktiskt funnits en diskussion från flera föreningars sida om oberoendet mot kommunen. Man har varit tveksam till att ta emot detta, så att vi är både öppna för och positiva till detta.
0: Mm. Socialdemokraterna på samma spår?
2: Jo, absolut. Föreningslivet är jätteviktigt och vi ser att det minskar drastiskt när det är sådana bidrag till föreningar. Och vi måste ändå titta på dem och ja, hjälpa till med föreningslivet.
0: Ja, hur viktigt är det?
2: Det är jätteviktigt. Det är en prioriterad fråga faktiskt för samhället också.
0: Då har vi Johan. Han menar att antalet elever med diagnoser, till exempel ADHD och autism, ökar. Och han upplever att Landskrona kommun inte tar problemet på allvar. Att antalet hemmasittare ökar. Fatmir, socialdemokratens inblick i det här.
2: Jag har också fått det informationen. Men vi måste se till att de här barnen, det är jätteviktigt att de får det hjälpen med de specialpedagogerna de behöver få hjälp för. Annars... De måste ha samma hjälp som övriga lärare eller barn som har behov av såna hjälp.
0: Och skolfrågan är ju en hjärtefråga för Liberalerna. Vad säger du, Torkild?
1: Ja, men det här är ju avgörande att man under lång tid av sin skola av olika skäl väljer att inte gå dit. Det är naturligtvis någonting som man inte kan acceptera. Här måste fler insatser göras.
0: Som vad då till exempel?
1: Ja, det handlar nog om att man som samhälle måste bestämma sig för att man inte accepterar detta och vidta de åtgärder i varje enskilt fall som krävs. Jag tror inte att det finns en modell eller en mall för hur detta ska göras, utan det handlar om en lång rad individer som behöver den här hjälpen.
2: Jag upplever att vi har för lite specialpedagoger i skolan faktiskt.
0: Säger du detsamma?
1: Det kan jag inte bedöma, och om det är speciallärare eller om det är någonting annat som behövs. Och jag tror att det är just det man ska akta sig för, att peka ut generella lösningar för en så blandad grupp människor.
0: Det var alltså ännu en skolfråga. Europaspåret hamnar vi på nu. Robert Kalin undrar hur det går med Europaspåret. Förslaget alltså på en fast förbindelse mellan Landskrona och Danmark. Finns det planer på en byggstart? Kan kommunpolitiken ha ett svar där?
1: Nej, det finns inga planer på en byggstart. Men läget för Europaspåret är långt mycket bättre idag än när vi för snart 15 år sedan började diskutera detta. Staten har ju nu gjort en utredning som säger att Sverige och Danmark måste tillsammans utreda var det här ska placeras. Var en ny fast förbindelse över Öresund ska placeras. Och den måste utgå från behov och problem och inte utifrån geografiska placeringar. När vi började prata om detta var det ju ett helge och säga att den ska inte gå mellan Helsingborg och Helsingör. Men nu är det ett fullt accepterat alternativ och det enda som faktiskt kan köra gods. Så jag är mycket hoppfull.
0: Socialdemokraterna också hoppfulla till Europaspåret?
2: Alltså vi, om jag ska vara ärlig, vi har inte diskuterat den här frågan i partiet. Alltså det har vi inte haft inflytande från början när det projektet började. Så att det är inte någon prioriterad fråga för partiet. Jag skulle varit glad om det här projektet blir av, och jag har varit på en del mötena, men det är fortfarande danskarna som sätter hjulet i käppet faktiskt.
0: Fatmir Azemi, socialdemokrat, och Torkel Strandberg, liberal. Efter våra lokala nyheter, då ska ni få en minut var och berätta vilka vallöften ni trycker på inför den 13 september.

0: Coming i P4 Malmöhus i Sveriges Radio. Och jag som är med dig en halvtimme till, jag heter Ebba Granat. Vi ska nu när klockan är 12:30 uppdatera oss här i våra lokala nyheter.
1: Nu är förtidsröstningen igång och bland de första att rösta i Sverige blev Gunilla Persson.
2: Jag bosatt i USA så att min röstblankett kom till USA medan jag var här i Sverige och jag hinner inte tillbaka för att sätta den på posten och få den hit. Så det är första gången jag röstar i Sverige.
3: Oh, hur känns det?
2: Härligt.
3: Hur viktigt är det att rösta tycker du?
2: Jag är invandrare så det är väldigt, väldigt viktigt.
3: Vilka frågor är viktigast för dig?
2: Miljön och immigrantfrågan.
1: Gunilla som invandrat till USA passade på innan flyget hem att rösta i vallokalen vid Malmö centralstation. Och i den vallokalen har röstningen varit öppen sedan klockan 07 under onsdagsmorgonen. Först utav alla tillsammans med lokaler på Hyllie och vid Helsingborgs central.
4: Jag var här klockan 6 i morse och då var här kö utanför och personer som har tältat i natt.
1: Matilda Liljekvist är valsamordnare för förtidsröstningen i Malmö.
3: Hur nervöst är det att vara den som ska kontrollera det här?
4: Vi tar det lugnt. Arbetade säger alltid till röstmottagarna, ta det lugnt och metodiskt så kommer det gå bra.
3: Vad är det man ska ha med sig?
4: Ja, nu behöver man bara ha med sig sitt ID-kort eller sin ID-handling. Man behöver alltså inte ha med sig ett röstkort längre. Eller så har man med någon som kan intyga ens identitet.
3: Och e-legitimation?
4: Det funkar absolut fint, det digitala ID:t.
1: Moa Lundgren, Knut Bonde, P4, Malmöhus. Öresundsbron ska renoveras och biltrafiken kommer då begränsas. Underhållsarbetet börjar den 31 augusti och pågår i cirka 8 veckor framåt. Det kommer handla om en 1,5 kilometer lång sträcka i båda riktningarna på bron där det bara kommer vara ett körfält. Hastigheten där kommer också sänkas. Öresundsbron skriver i ett pressmeddelande att det handlar om 2 så kallade expansionsfogar som ska bytas ut. Tågen kommer inte att påverkas. Knut Bonde, P4, Malmöhus.
0: Och vi har en solig onsdag i Skåne. Ett och annat moln har vi också över länet. 18-22 grader så att det är en skön temperatur. Och vi har friska vindbyar emellanåt. En ostlig vind.

0: Det här är Sara Klang, I'll find my way home i P4 Malmöhus idag direkt ifrån Landskrona. Det här är ju en del av vår valbevakning att besöka alla kommuner i vårt bevakningsområde. Och idag så stannar vi till på Rådhustorget. Det är ju nu bara några veckor kvar, alltså det är ju nästan dagar. Jag tyckte det var 18 dagar jag hörde exakt in till den 13 september och Landskronaborna ska göra sitt val då. Torkel Strandberg som är liberal och Fatmir Aziemi socialdemokrat. Ni ska få varsin minut nu och beskriva vilket Landskrona ni vill se efter nästa mandatperiod och varför Landskronaborna ska lägga sin röst på just er. En minut från och med nu, varsågod liberal.
1: Tack så mycket. Landskrona går ju igenom en stark utveckling just nu. Nya företag etablerar sig här, senast Saab och Pågen. Vi har sjunkande socialbidrag, de har halverats på ett antal år. Resultaten i skolan ligger över rikssnittet och tryggheten är stark. Den utvecklingen vill vi fortsätta och vi vill dessutom komplettera den med att återställa förtroendet för äldreomsorgen som är en oerhört viktig fråga och se till så att grundläggande kunskaper i skolan som läsning, skrivning och räkning står i skolans fokus. Det är vad vi erbjuder väljarna i Landskrona.
0: Känner du att du är klar där?
1: Jag är klar.
0: Ja, du är klar. Torkel Strandberg här alltså, liberal och kommunstyrelsens ordförande. Då är det dags för nästa minut. Fatmir Aziemi, vilka är de viktigaste vallöfterna som Socialdemokraterna vill att Landskronaborna ska ta med sig inför valet? Varsågod.
2: Det viktigaste frågan om vård och äldreomsorg i Landskrona, haveriet, att få ordning och reda på det. Det är det vår viktigaste frågan. För det har haft alltså mycket illa kött faktiskt. Alltså, vi har haft till och med dödsfall. Och den andra frågan, det är skolan. Vi lovar för att alla barn ska få en avgiftsfri frukost i skolan. Mindre grupperna och fler pedagoger inom skolan. Den tredje frågan som är jätteviktig för Landskrona och som vi har brottat med alltså i flera år, det är arbetslösheten. Vi har en bred näringsliv i Landskrona med företagsetableringar och allt möjligt. Men vi har fortfarande en av de högsta arbetslösheterna i hela landet faktiskt. Vi ligger på topp 4 kommunerna med högsta arbetslöshet.
0: Klart. Tack så mycket Fatmir Aziemi, Socialdemokraterna.
3: P4 Malmöhus.
4: Sveriges Radio.

0: Det här är Lars Winnerbäck med hälsningar i P4 Malmöhus. 18 dagar kvar till valet och från och med den här onsdagen så kan man ju förtidsrösta Assar.
1: Ja, bland annat på Landskrona stadsbibliotek där Anna-Greta Bergman precis stegade ut ifrån. Hur var stämningen inne i vallokalen?
2: Åh, den är hög. Alla pratar med alla och det är väldigt trevligt där inne. Och jag är jätteglad för att det är så mycket folk som är och röstar så här första dagen.
1: Ja, det är en ganska lång kö där inne.
2: Ja, det är en jättelång kö. Jag tror jag väntar 20 minuter i alla fall på att komma fram.
1: Stod du och pratade med andra i kön?
2: Ja, absolut, absolut. Det är en uppsluppen stämning. Det är lite så, halvkarnival.
1: Ja. Vad pratade ni om?
2: Ja, vi pratar ju politik och hur det går för Landskrona. Och, ja, lite av varje så. Det blir ju aktuella frågor då. Mm.
1: Hur känns det att ha röstat då?
2: Jo, det känns bra. Jag har ju använt mig av de demokratiska medel som finns och jag är glad att så många gör det. Ja.
1: Du har ju också en del ideella politiska engagemang, bland annat i Landskrona församling har vi kunnat reda ut här under våra få minuter tillsammans. Varför är det viktigt att engagera sig politiskt?
2: Alltså jag fick lära mig när jag var liten att man kan inte stå utanför och gnälla. Man måste påverka och göra någonting själv. Så hängde man i almarna i Stockholm och de fortfarande står kvar så vet jag att det är möjligt.
1: För det här är nytt för mig. Vad sa du att man hängde?
2: I almarna i Stockholm i Kungsträdgården, för de skulle ju skära ner dem. Men de almarna finns fortfarande kvar så jag vet att det går att påverka om man är många.
1: Hur här i Landskrona, alltså... Landskronabor som hör detta och som kanske känner att så här, men jag vet inte riktigt vad jag ska rösta på, om jag ska rösta. Alltså ditt brandtal för demokratin, hur låter det?
2: Jo, nej, men det är ju det enda sättet. Annars är vi ju till råttorna. Då ska ju andra bestämma åt oss hela tiden. Nej, det kan vi inte gå med på. Så jag egentligen struntar jag i vad folk röstar på, bara de röstar. Jag tycker det är det viktiga. Mm.
1: Så nu när du har lagt din röst eller dina röster i riksdag, region och kommunval, hur ska du fira detta resten av dagen?
2: Oj, jag går nog hem och dricker kaffe.
1: Ja, får njuta av det.
2: Ja, absolut.
1: Ah, vad härligt. Så från stadsbiblioteket tillbaka till Radhustorget, hur är stämningen där, Ebba?
0: Jo, men den är bra. 20 minuters kö för att få rösta i förtid. Vad säger Torkel Strandberg om det? Va?
3: Men det är väl fantastiskt att många tar chansen att rösta i samma ögonblick som vallokalerna öppnar. Det är ju ett jättegott betyg.
0: Ja, du, Liberalerna ligger ju nära riksdagsspärren i flera mätningar. Hur påverkar det dig som liberal i valrörelsen här i Landskrona?
3: Inte så mycket faktiskt, det är ganska skilt åt. Vi bedriver en kommunal valrörelse här och vi har aldrig haft särskilt starka nationella valresultat här, men däremot går det ju bra i kommunalvalet. Det är klart att vi lägger in extra växel för att vårt parti ska klara sig kvar i riksdagen, men vi har fokus på vår kommunala valrörelse.
0: Men är du orolig?
3: Jag tycker ju att det hade varit roligare om vi var över 4% än under, men det ligger inte för mig att oroa mig. Om det finns någonting hotfullt eller otrevligt så får man ju kavla upp ärmarna och göra någonting åt det, och det är jag i full gång med.
0: Torkel Strandberg, kommunstyrelsens ordförande och liberal. Fatmir Azemi från Socialdemokraterna, vilka är dina förhoppningar nu fram till 13 september och därefter?
4: Ja, jag är optimist faktiskt, och det påståendet att folk väntar i 20 minuter för att rösta, det är en positiv tecken, och folk är kanske sugna för någon förändring, så uppfattar jag, så att det är alldeles för bra, det gillar jag. Ja.
0: Och hur laddad är du nu de kommande veckorna och det som händer därefter?
4: Absolut, vi har en intensivt arbete nu dagligen, om man kan säga så, förra valet och så, och ja. Jag är som sagt optimist. Vi försöker nå så många som möjligt Landskrona invånare och prata med dem. Och de viktigaste frågor som de vill att vi ska driva i nästa mandatperiod.
0: Fint att ni kom hit till Rådhustorget idag och berättade för lyssnarna vad ni vill med er politik. Så att man i bästa mån kan välja det man tycker är närmast ens egna värderingar. Tusen tack båda två.
4: Tack så mycket. Tack.

0: Your Song med Elton John i P4 Malmöhus. Vi är alltså i Landskrona kommun. Storföretag är välkomna att etablera sig här och det finns drömmar om den nya länken till Danmark. Och vi har hört om att det kan vara tufft ekonomiskt och att det finns de som behöver mer hjälp i skolan, assar. Många frågor dök upp om kommunen under de här timmarna.
1: Verkligen. Och vi hörde en vilja att få fler parkeringsplatser och bättre kommunikation mellan politiken och företagarna. Och så avslutade vi ju här på vallokalen, ja. Stadsbiblioteket i Landskrona. Pratade med Anna-Greta Bergman och hennes brandtal för demokratin som jag uppmanade henne till. Hon sa att vi måste rösta, annars är vi till råttorna.
0: Ja, just det. Du, nästa stopp det blir Helsingborg. Hoppas att vi får möta många helsingborgare på samma sätt som vi har fått träffa fantastiska Landskronabor sen vi kom hit 10:00. Producent idag Alexander Wickhoff, tekniker Helena Loppats, Asraf Selius och Ebba Granat önskar en fortsatt fin onsdag.

0: SVT kan komma att backa och låta de finskspråkiga nyheterna SVT Otis ligga kvar i SVT 2. Vi har tidigare, i början av sommaren, berättat om kritiken mot SVTs planer att flytta minoritetskanaler till det betydligt mindre SVT 24. Inget ännu bestämt, men SVTs kommunikationsavdelning skriver till Sveriges Radio Finska att man diskuterar en ny lösning som innebär att man inte flyttar minoritetsprogrammen. Man hänvisar till att det är en pågående arbetsprocess och att det är läge att återkomma senare i höst med ett besked. Nordiska försvars- och teknikbolag fördjupar sitt samarbete, rapporterar finska public service-bolaget Yle. Företagen Ericsson, Kongsberg, Nokia, Patria och Saab har anslutit sig till initiativet Nordic Compass. Syftet med initiativet är att öka det nordiska samarbetet i takt med att Europa tar ett större ansvar för sitt eget försvar. Samarbetet inleds vid ett möte i Helsingfors där företagens representanter träffar Finlands president Alexander Stubb. Ytterligare medlem i Finlands svenska humorgruppen Kai blir författare. I början av september bokdebuterar Jakob Norrgård. Gnistan eller trubbel i idéfabriken är en bilderbok på rim för barn mellan 3 och 6 år som han gjort tillsammans med illustratören Lotta Fors. Boken handlar om trubbelmakaren Nycke som jobbar på idéfabriken. Enligt de andra medlemmarna i Kai är Jakob gruppens rimmästare. Och i höst är också Jakob Norrgård, tillsammans med bandkollegan och författaren Axel Åhman, aktuell som tävlande i SVTs frågesportprogram På spåret. Och valet den 13 september närmar ju sig.
1: Visste du att...
0: Miljöpartiet lägger flest motioner där Sverigefinnar nämns. Därefter kommer Centern och Sverigedemokraterna. Det visar en undersökning som SVT Otiset gjort på motioner som lagts om nationella minoritetsfrågor de senaste 8 åren. Medan de gröna lagt överlägset mest med 22 motioner är Kristdemokraterna sämst, som inte lagt en endaste motion om Sverige-finländare. Tidsspannet täcker en period då partier varit både i opposition och i regeringen. Enligt SVT handlar motionerna främst om en sanningskommission för Sverige-finnar. Men motionerna leder sällan till några lagändringar. Men kanske signalerar det att partierna till synes ägnar sig åt minoritetsfrågor. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele. Visste du att i appen Sveriges Radio numera längst upp kan klicka på ordet finska? Och då kommer du direkt till våra nyhetsinslag eller sändningar där du kan höra ny finsk musik bland annat. Hyvä päivä!
2: P4 Dokumentär.
3: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
4: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
5: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
3: Men vem är egentligen de hurrar för?
6: Det var honom jag skrev om.
7: Och det var ju massor med folk alltså.
3: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
8: P4 Extra efter nyheter och sport. Ytterligare en man anhållen misstänkt för inblandning i skoldådet i Fagersta. Förtidsröstningen är nu igång och ny mätning visar att Tidöpartierna knappar in på oppositionen. Och apropå politik, han spelar Sverigedemokrat i skådespelardebuten i nya komedin Flaggan. Hovetstjärnan Noel Flike är P4 Extra-gästen idag. Först ska du få nyheter med Daniel Klara. Här är Ekot.
9: Det kommer nya uppgifter om den man som anhållits för att vara inblandad i skoldådet i Fagersta i fredags. Ekots reporter Andreas Eriksson rapporterar.
10: Enligt polisen så har han ingen koppling till varken skolan, och han ska inte ha varit på plats här vid själva händelsen, utan han greps istället på en annan plats i Sverige som jag har förstått det.
9: Hör mer om det här gripandet i P4 Extra om en stund. Den ungerska författaren Peter Nadas är död, det uppger hans förläggare. Han slog igenom internationellt med romanen Minnesanteckningarnas bok från 1986. Nadas blev 83 år. Kraftiga översvämningar har drabbat gränsområdet mellan Nepal och Tibet. Minst 8 personer har dött.
11: Översvämningarna kom plötsligt och inträffade tidigt på onsdagsmorgonen. De har orsakat förstörelse både i Nepal och det Kina-kontrollerade Tibet. bostäder och viktig infrastruktur såsom elinstallationer har förstörts. Från Tibet rapporteras många olycksoffer och försvunna, men än så länge har inga detaljer om antalet döda kommit ut.
9: Sa vår korrespondent Naila Salim. Nyss fick vi veta att nästan 400 saknas efter de här översvämningarna, bland de 300 utländska medborgare enligt Nepals turistmyndighet. Här i Sverige är nu förtidsröstningen inför valet igång. I Bollnäs behövde väljarna viss hjälp i morse.
1: Det är väl mest att de har glömt bort hur det går till. Ja, men hur var det man gjorde nu då? Och så får man guida dem igenom processen.
12: Therese Nylander är ordförande för förtidsröstningen i Bollnäs.
1: Vi skannar ju ID-kort, körkort. Så man behöver ju inte ha något röstkort med sig idag.
12: Nej, inget röstkort behövs. Och det är nytt för det här valet. Man kan faktiskt rösta utan ID-kort också, om du har med någon som kan legitimera dig, alltså intyga att du är du.
9: Reporter P4 Gävleborgs Christian Brusebolinder. Från Ekot till Radiosporten nu.
13: Här är Radiosporten som börjar med motor.
14: För 2 år sedan tvingades den svenska motorserien STCC pausas på grund av ekonomisk press och en svårighet att ställa om till elektriska bilar. Men nu är serien tillbaka till nästa säsong och Rickard Göransson, representant för ägargruppen och femfaldig STCC-mästare, ser fram emot nystarten.
15: Nu med några års frånvaro så känns det fantastiskt att den här serien är tillbaka.
14: Det är ju ett helt nytt reglemente som kliver in i den här serien. GT-reglemente istället för standardvagn. Vad betyder det här?
15: Lite snabbare, lite biffigare bilar. Vi tar rygg på de absolut största serierna i både Europa och i världen.
13: Selma Jennevall, reporter och mera motor. Speedway-världsmästaren Bartosz Marslik väljer bort den svenska Speedway-ligan nästa säsong. Mer om det hör ni i SR-appen. Nu blir det basket.
16: Svenska landslagsspelaren Bobby Klintman drogs med skador och hade svårt att få speltid under sin tid i Detroit och NBA-basketen. Där stora delar av tiden spenderades i G-League, nivån under NBA. Den här säsongen valde han spel i Italien och Bologna och Europas bästa basketliga Euroleague. Trots att alternativ från USA fanns.
17: Jag fick några deals från USA, men
13: NBA-lag.
17: Ja, exakt. Men jag tyckte inte det var, alltså det var inte tillräckligt bra. Alltså, jag hade inte velat spela i G-League igen, liksom. Jag tycker det Euroleague är mycket bättre än G-League, så jag kände att om vi går till Euroleague och allting går som det ska, så vet du, kan det vara nyckeln tillbaka till NBA, liksom, och få ett ännu bättre kontrakt än vad jag hade innan, liksom.
13: Emanuel Nashed, reporter. Det svenska basketlandslaget spelar VM-kvalmatchen mot Finland och Frankrike den här veckan. Till sist, sprinten Henrik Larsson missar helgens finkamp. Han skulle sprungit både 100 och 200 meter men har skadat sin fotled och kan inte vara med.
8: Då har klockan passerat 1. Det är dags nu för 2 timmar. P4 Extra. Idag med mig Svetlana Pastohovic. Välkommen. Ytterligare en man anhållen misstänkt för inblandning i skoldådet i Fagersta. Hur vanligt är det att flera personer ligger bakom den här typen av dåd, pratar vi om. Förtidsröstningen är nu igång och det röstas för fullt runt om i landet. Samtidigt visar ny mätning att Tidöpartierna knappar in på oppositionen. Och apropå politik, han spelar Sverigedemokrat i skådespelardebuten i nya komedin Flaggan. Hovedstjärnan Noel Flike är P4 Extra-gästen idag. Fint att du gör oss sällskap. Han kommer efter 13:30 ungefär. Vi sparkar igång programmet med Alex Warren. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running now. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Ordinary med Alex Warren i P4 Extra. Ja, ytterligare en man har anhållits efter skoldådet i Fagersta. Han är på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord enligt åklagarmyndigheten. Och att det är mer än en person eventuellt då bakom ett skoldåd, det är väldigt ovanligt. Jag har med mig Lena Ljungdahl, expert på skolsäkerhet och före detta polis. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack snälla.
0: Ja, vad tänker du om det här att fler personer kan ha varit inblandade?
1: Ja, alltså det är ju oftast en person som utför själva dådet och som också har planerat. Man brukar säga ensam planerande och ensam genomförande är det absolut vanligaste. Vi har ju skolattacker både i vår omvärld nära men också bort mot USA där det har varit flera gärningspersoner som har utfört själva dådet. Men i det här fallet så verkar det vara medhjälp och försök och medhjälp till försök till mord. Så att, ja. Och sannolika skäl dessutom.
0: Ja, det är ju den högre misstankegraden då, ska vi säga, för de som inte känner till det. Men det här med att man ju ofta pratar om att de agerar ensammare tillsammans, liksom medhjälp i ett sånt här sammanhang, vad kan det vara eller vad kan det innebära så att säga?
1: Ja, medhjälp, det är ju att man på något sätt har främjat gärningen. Jag tyckte att det stod där på åklagarens sida att personen inte hade varit på plats eller koppling till skolan. Men medhjälp till betyder ofta att på något sätt ha främjat gärningen med råd eller dåd. Köpt mordvapnet eller skjutsat personen, så gjort någonting aktivt i själva gärningen, till skillnad från då anstiftan, då skulle det vara någon som har förmått honom till att göra det här. Så att på något sätt så har den här personen gett råd eller dåd som har varit en del i gärningen, mord alltså, eller, och försök till mord.
0: Du nämnde ju där andra tidigare fall där man kanske har varit en eller flera personer på plats och agerat tillsammans så att säga, men finns det exempel på just den här typen av liksom eventuell medhjälp i de fallen?
1: Ja, alltså medhjälp kikar man ju alltid på. Först kollar man ju vem som har gjort själva gärningen, och är de två så kommer de ju då dömas båda två för gärningen. Och sen kikar man ju på, är det någon annan som har förmått dem att göra det, alltså anstiftan, eller har hjälpt till, skjutsat, handlat, liksom gett uppmuntran och stöd som man då kan koppla hela vägen till att det var just den här uppmuntran och stödet som gjorde att det också blev en gärning och så vidare. Och det händer ju ibland.
0: Jag måste fråga dig också, för det pratas ju väldigt mycket om just nu om en, liksom en radikalisering via olika chattforum till exempel, alltså på nätet och så vidare. Hur ska man se det i ett sånt här sammanhang? Alltså, kan det ses som medhjälp?
1: Jag tror faktiskt att vi kommer kunna få se det i det här fallet, alltså att man kikar på det och prövar det i rätten. Nu vet vi ju inte vem det är som är anhållen och varför den personen nu är misstänkt för medhjälp. Men jag tycker att det vore väldigt intressant att se hur mycket kan man sitta på de här chattforumen och plattformarna och provocera och stötta och puffa och liksom götta sig i planeringen utan att kliva över gränsen till att faktiskt också klassas som medhjälpare. Det tycker jag kommer att bli jätteintressant att följa den här utvecklingen.
0: För det är ganska oprövad mark.
1: Ja, ursäkta. Ja, det skulle jag säga att det är. Alltså de här digitala plattformarna och de här TCC-communitiesna, man har inte i tidigare skolattacker att det har fått lika mycket bäring på själva gärningen och på rättsprocessen. Så jag tror att vi kommer få lära oss nytt nu. Alltså vad allt han skrev och allt de här andra människorna som han då uttryckt som att jag trodde alla han skulle göra, jag trodde jag skulle hinna före och så vidare. Var går liksom gränsdragningen till att det faktiskt också kan räknas som att ha puffat, gett stöd och uppmuntran i gränsdragningen med hjälp till mord?
0: Lena, när jag ändå har det på tråden så vill jag gärna fråga dig, efter den här skolattacken i Fagersta så vill ju då regeringen tillsätta en skoldådskommission för att se över liksom hur samhället kan bättre förebygga och stoppa den här typen av attacker. Vad hoppas du att de ska titta på? Vad behöver bli bättre?
1: För det första tycker jag, och det har blivit väldigt tydligt för mig de sista dagarna, för jag bombarderas av meddelanden från frustrerade skolpersonal och föräldrar som tycker att det är som att stånga pannan blodig när de försöker förmå rektorerna till att göra fler orosanmälningar, fler polisanmälningar och också faktiskt öva och utbilda personal och elever. Så att dels där tycker jag att vi behöver ett nationellt stringent grepp kring vad är egentligen skolorna ska hålla på med kopplat till den här frågan, så att det inte blir åsiktsbaserat utifrån vad rektorn tror på eller känner för. Det är det ena. Och sen tycker jag att man ska de här plattformarna måste bli väldigt tydligt och vad deras ansvar är. De måste ha ett mycket större ansvar, plattformarna, att låta det här skiten ligga kvar. Men också tycker jag det förebyggande arbetet. Nu är vi väl i samhället ganska trötta på att höra lära känna de här gärningspersonerna efterhand och konstatera att det här har vi ju vetat sedan förskolan och framåt. Nu måste det någonstans, de här stolarna, det faller mellan stolarna, det får inte göra det. Stolarna måste skjutas ihop nu, och det hoppas jag att den här skoldådskommissionen kommer fram till. Mm. Hur detta ska gå till.
0: Lena Ljungdahl, expert på skolsäkerhet och före detta polis. Tack så mycket för att du var med i P4 Extra.
1: Tack snälla.
0: Kan väl också påminna om det senaste vi fick reda på nyss då, om den här mannen som har anhållits efter skoldådet i Fagersta förra veckan. Han misstänks ha hjälpt den här utpekade gärningsmannen, men har ingen koppling till skolan och ska inte heller ha varit på platsen där. Mer om det här framöver, jag är övertygad om. Här är Molly Hammar i P4 Extra.

0: Aldrig ensam igen i P4 Extra med Molly Hammar.
1: Hej, ska du checka in?
2: Gift vid första ögonkastet i SVT.
3: Just nu känns som en dröm.
2: Nu dubbelt så stort. So
4: dömer du mig redan?
2: Och alla par bor under samma tak.
3: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
5: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
2: Gift vid första ögonkastet XL.
6: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
2: Nu på SVT Play.

0: Gräslam, half of me i P4 Extra. Ja, Tidöpartierna knappar in på oppositionen. Det här visar en ny opinionsundersökning som Indikator Opinion gjort för Ekots del. Samtidigt så är nu vallokalerna öppna runt om i landet för förtidsröstning. Och vi ska höra lite grann hur det har sett ut runt om i landet. Först hör vi valsamordnaren Matilda i Malmö.
1: Jag var här klockan 6 i morse och då var här kö utanför och personer som har tältat i natt.
2: Jag vet vad jag tycker och vad jag tänker är bäst för Sverige framåt, så att jag behöver inte fundera mer.
3: Ja, jag tycker att det är viktigt att rösta, men att få in det i vardagen är inte det lättaste. Så det här med att man kan få förrösta och välja lite när man vill och kan själv tycker jag är jättebra. Jag är ju pendlare, vi är ganska många som pendlar in till Stockholm. Och det är kanske vi som har en utmaning att hitta den där tiden att på den lokala orten få till för den här förtidsröstningen.
4: Jag är morgonmänniska, så det är väl det som gör att jag är tidig. Ja, men man måste ju få säga vad man tycker och styra lite grann. Det är väl den enda chansen man har nu.
5: Så jag bokade in resan så jag hann förtidsrösta, precis. Jag tycker det är jätteviktigt. Så jätteviktigt att använda sin röst, alltså när man har möjlighet så.
0: Vi hörde förtidsröstaren Saga i Uddevalla, Bengt och första gångs väljarna Tilda, Moa och Rebecka i Luleå. Och förtidsröstningen alltså är igång. Samtidigt så kommer också en ny opinionsmätning från Indikator Opinion. Den har du djupdykt i, Helena Gissén, Ekots politikkommentator. Vad sticker ut mest i den här nya mätningen, Helena?
6: Ja, men det som är mest intressant det är just att gapet mellan Tidöpartierna och oppositionspartierna nästan har halverats sedan den senaste mätningen som var i juni. Det är en stor förändring och det man ser är att alla Tidöpartier utom Kristdemokraterna ökar och att alla oppositionspartier utom Miljöpartiet backar. Moderaterna går fram 1,2 procentenheter och Socialdemokraterna backar lika mycket till exempel.
0: Det här med att man knappar in på oppositionen, det skiljer nu 4,7 procent mellan blocken. Hur viktigt är det här för Tidöpartierna tror du?
6: Ja, det är psykologiskt väldigt viktigt skulle jag säga. Det har ju funnits en del tecken på lite uppgiven stämning på senare tid. Ulf Kristersson, statsministern, har visat upp ett ganska dåligt humör. Kristdemokraternas Ebba Busch har flörtat åt vänster ganska ihärdigt. Sverigedemokraternas ledare Jimmy Åkesson har spekulerat om sin framtid i opposition och så vidare. Men möjligen så kan väl det här vända den stämningen på Tidösidan. Men det får vi se.
0: Mm. Vad beror då den här ökningen på, tror du, för Tidöpartiernas del?
6: Ja, jag tror det finns lite olika förklaringar. Regeringen kan visa upp ett bra facit när det gäller kampen mot de kriminella gängen. Gängvåldet har minskat dramatiskt och det där var ett viktigt vallöfte för dem. Sen har det ju börjat gå bättre för svensk ekonomi, också för hushållsekonomin. Och sen tror jag också att ytterligare en faktor är att i en valrörelse så blir det ju så att oppositionen granskas mer än annars. Och nu har det blivit tydligare att Magdalena Andersson har en del svårigheter då med oförenliga krav i regeringsfrågan från de andra partierna. Ingen vet riktigt hur hennes kommande regering ska se ut, vilka partier som ska ingå och därmed vet man inte så mycket om vilken politik det blir och det där vill ju väljarna gärna veta.
0: Och just det här att oppositionspartierna backar då, borde de vara oroliga i det här läget?
6: Jag tror att det finns en viss nervositet. Det är ju också så att det finns sakpolitiska skillnader som också kommer upp i dagen nu då. Hur ska Socialdemokraterna få igenom det slopade karensavdraget eller vinstförbud i skolan ihop med Centerpartiet som har en helt annan politik och så vidare. Så att just det här trasslet med hur man ska lyckas bilda regering och risken för att det faktiskt blir en väldigt komplicerad regeringsbildning om oppositionssidan vinner då, det tror jag har spelat roll här.
0: Du, de här siffrorna som kommer då, hur viktiga är de för liksom, potentiella väljare så att säga? Lockar liksom en positiv trend för den ena sidan fler väljare?
6: Det är faktiskt så att det betyder mindre i det avseendet än man tidigare har trott. Det är klart att går det väldigt bra på ett oväntat sätt för ett visst parti, ja men då får det partiet stor uppmärksamhet i medierna. Det kan gynna partiet ytterligare då. Sen vet man att det är en del väljare som bygger sitt beslut på hur det ser ut i mätningarna. Det gäller inte de som är ideologiskt övertygade och befinner sig klart till vänster eller klart till höger. Men för mittenväljare, för osäkra väljare så har mätningarna en viss betydelse.
0: Om vi ska prata lite grann om Liberalerna, för de ökar ju 0,5% i den här mätningen, men det är fortfarande långt ifrån riksdagsspärren som det ser ut nu då. Kan det här få någon betydelse för Liberalerna?
6: Ja, alltså vi får se verkligen hur långt det räcker, hur mycket det här är en bestående trend för lilla Liberalerna. De växer lite i flera olika mätningar. De var ju illa ute även inför valet 2022. De bytte partiledare lite i panik i ett sent skede. Men man ska veta att de inför valet 2022 låg mycket bättre till i de sena mätningarna än vad de gör nu. Så att det som krävs för Liberalerna för att de ska klara sig kvar i riksdagen, det är ett under. Så att ja, så är det.
0: Ja, mer om det här finns förstås i appen också, Sveriges Radio. Ekots politikkommentator Helena Gissén, tack så mycket för att du var med. Man kan fördjupa sig mycket mer i analyser och annat via appen, alltså Sveriges Radio. Här i P4 Extra kommer nu Mike Perry och Shai Martin, The Ocean.

Du lyssnar på P4 Extra denna onsdag. Han debuterar som skådespelare med en huvudroll. Pang boom kan man säga. Han tvekade inte. Eller ja, det vet jag faktiskt inte. Jag ska fråga honom om det. HV1-stjärnan Noel Flike spelar Sverigedemokrat i nya komedin Flaggan. Den här filmen har biopremiär på fredag. Han är

0: reparera dem. Det är det.
1: Läckan på överföringsledningen från vattenverket vid Vombsjön uppstod den 19 augusti. Enligt Lars Balkfors så är det ett rör på en kort sträcka som har skadats. Den stora läckan gjorde att trycket föll snabbt och befolkningen i flera kommuner, bland annat i Malmö, uppmanades att snabbt dra ner sin vattenförbrukning. Efter ett dygn kunde ledningen kopplas om och trycket steg igen. Det finns inget som tyder på att det var ett sabotage. Det lutar snarare åt att läckan uppstått på grund av någon form av slitage, säger Lars Balkfors.
0: Jo, men så är det. Någonting är det som orsakat det hela. Och om det är en åldersmässig orsakan eller om det är någon yttre påverkan, yttre naturlig påverkan så att säga. Det är svårt att säga i dagsläget.
1: Anna Bubenko, P4 Malmöhus.
2: Öresundsbron ska renoveras och biltrafiken kommer då begränsas. Underhållsarbetet börjar den 31 augusti och pågår i cirka 8 veckor framåt. Det kommer handla om en 1,5 kilometer lång sträcka i båda riktningarna på bron där det bara kommer vara ett körfält. Hastigheten där kommer också sänkas. Öresundsbron skriver i ett pressmeddelande att det handlar om 2 så kallade expansionsfogar som ska bytas ut. Tågen kommer inte att påverkas. Knut Bonde, P4, Malmöhus.
3: Och så en titt på vädret idag. Det blir sol varvat med moln och mest uppehåll. Temperaturen landar på 18-22 grader och det blir ostlig vind med på många håll friska vindbyar. Även ikväll soligt väder. Under natten så blir det ökad molnighet. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio. Jag som gav dig de här lokala nyheterna heter Moa Lundgren.
4: P4 Extra fortsätter onsdag eftermiddag. Svetlana Pastohovic här som gör dig sällskap. Du är varmt välkommen. Efter ett decennium av enorma framgångar, lyssningsrekord, priser och utsålda spelningar så bestämde sig hiphopgruppen Hovet att det var dags att ta farväl. Nu har den tidigare medlemmen Noel Flike provat en helt ny kulturform. I komedin Flaggan gör han skådespelardebut. Välkommen till P4 Extra, Noel.
5: Tackar, tackar.
4: Hur långt var det här steget då, tycker du?
5: Det var väl inte så stort steg, känner jag.
4: Att spela direkt köra på min huvudroll?
5: Nej, det är bara lyxigt. Jag vet inte om det var så stort steg liksom.
4: Men gjorde du audition eller hur gick det till?
5: Ja, alltså jag blev väl castad och fick liksom frågan om jag ville göra en provfilmning och så gjorde jag det. Och det gick bra.
4: Uppenbarligen.
5: Ja, uppenbarligen, exakt.
4: Du brukar ju inte jätteofta vara med i media. Sådär. Vad gillar du intervjuer egentligen?
5: Om jag tycker om det?
4: Mm.
5: Nu har jag lite pistol mot huvudet här.
4: Det är så vi jobbar här i P4
5: exakt,
4: Extra.
5: Ja. Nej, jag har egentligen inte nått emot det överhuvudtaget. Det är väl trevligt att sitta och snacka lite.
4: Ja, vad härligt. Det ska du få göra en hel del, tänker jag.
5: Ja, nice. Ja,
4: bra, vi ska prata om hur det är att spela Ville Viking. En ganska obrydd sverigedemokrat med ett lite speciellt uppdrag. Och vi kanske hinner nämna Hovet också lite grann. Noel Flike är det som är P4 Extra-gästen idag. Först lite Backstreet Boys, I Want It That Way.

0: Vi har besök av Noel Flike som är P4 Extra-gästen idag, aktuell i nya komedin Flaggan som har biopremiär på fredag. Har du sett färdiga filmen, Noel?
1: Jajamän.
0: Får den godkänt?
1: Vilket mästerverk.
0: Tänk om den satt såhär, nah, jag har lite synpunkter på han som spelar huvudrollen. Du, ska vi dra premissen lite grann?
1: Ja, absolut.
0: Valnatt, 13 september 2010. Sverigedemokraterna har nyss tagits över riksdagsspärren och blivit ett stort parti i svensk politik. Du spelar då Ville Viking. Vem är Ville?
1: Ville Viking är väl kanske inte den smartaste. Han är inte den skarpaste kniven i lådan. Han är lite mer smörkniv kanske. Men han är väldigt glad, väldigt bra på att ljuga och är inte jättepolitiskt insatt. Han är nog mer, jag vet inte riktigt vad hans drivkraft är. Han gillar att festa och träffa brudar typ.
0: Ja. Självsäker, charmig. Din tjej sa väl, du kan väl bara spela typ dig själv eller?
1: Ja, jag vet fortfarande inte om det är en komplimang eller inte.
0: Är du en smörkniv du också, Noel?
1: Det är en vass smörkniv i så fall. Men det vet inte.
0: Men hur har du gjort för att liksom ta fram den här Ville då? Jag vet inte, vad har du tänkt kring honom?
1: Alltså jag har ju aldrig skådespelat förut. Så att jag var lite sen på bollen där med att man ska faktiskt liksom göra något karaktärsarbete liksom. Men jag tänkte väl bara att jag skulle försöka efterlikna snubbar som man kanske har träffat under uppväxten. Alltså det är en väldigt så här grabbig och lite bärsig snubbe. Så att jag tänkte bara, ja, men om jag försöker liksom efterlikna dem så kommer det nog gå ganska bra.
0: Men gillar du Ville-typer?
1: Alltså han är ju glad. Ja. Han är ju liksom glad och ganska gillar att ha kul. Så att jag har väl inget emot dem riktigt. Jag vet inte riktigt om jag själv är en sån typ. Men ja, det är väl kul på fest liksom.
0: Men det är ingen man ringer när det är kris kanske, eller?
1: Nej.
0: Då får man vända sig till någon annan kompis.
1: Ja, exakt.
0: Du, det går ut på också att Ville får i uppdrag av SD-toppar att hänga upp en stor svensk flagga mitt på Rinkeby torg under valnatten. Sen händer en massa mer eller mindre sjuka grejer, vi ska inte avslöja allt. Men du var lite tveksam när du fick frågan, eller? Hur var det nu?
1: Nej, jag var nog inte så tveksam. Alltså det var mer det här att jag läste manuset och visade för min tjej och frågade så här, tror jag att jag kan göra det här? Och hon sa, ja, gör det bara, du spelar det själv. Annars så fanns det liksom inte så mycket tveksamheter, utan jag kände att så här, manuset var väldigt starkt. Micke Lindgren som regisserar är lite av en legend liksom, så att det var ganska glasklart faktiskt från början.
0: Hur var det att jobba med Mikael Lindgren? Vi ska säga också, han som är regissör och han har jobbat mycket med politisk satir, medlem i groteska gruppen och så vidare. Hur var det att jobba med honom?
1: Nej, men jättekul. Jag tycker att vi fick sådana friheter och så mycket pepp och uppmuntran, så att det kändes bara som att man gick till jobbet och hade roligt. Liksom.
0: Trots att du inte hade gjort karaktärsarbetet?
1: Exakt.
0: Du, din första scen, det som filmen börjar med, det kan man väl ändå avslöja nu, det är ju en naken scen, ganska mycket så här full on. Hur var det att göra den då?
1: Alltså jag har varit naken förr.
0: Så i det, tv?
1: Men, nej, inte, kanske inte i tv, men naken förr har jag varit, så det, den biten klarade jag av. Det var ganska smärtfritt ändå skulle jag säga. Det var väl jobbigt i typ 15 sekunder. Eller jobbigt var det inte ens, det var lite konstigt för att man är liksom, ja, nu står man med i princip helt naken i sin liksom birthday suit och det är liksom typ 20 pers som står i det där rummet och man ska inte ligga på riktigt. Det blir lite konstig stämning, men det gick över väldigt snabbt. Ja. Då bara gilla läget liksom.
0: Det var tydligen en annan scen som var desto läskigare för din del, eller? Du är höjdrädd.
1: Ja, jag är lite höjdrädd.
0: Ja, berätta.
1: Ja, nej, men jag behöver ju sitta i i den här skylten när vi över Rinkeby torg då, när flaggan ska upp. Och det var ganska högt. Det var väldigt kallt. Vi spelade in det typ i slutet av mars eller något sånt där. Så det var kallt, det var på natten och det blåste så att hela den här ställningen bara vibrerade. Och vid ett tillfälle så skulle jag liksom hänga upp och ner som en, ja, men lite som en koala unge liksom i en gren. Och så står Micke där nere och ropar liksom så här: kolla ner och försök se rädd ut. Jag säger, ja, tack för den regin.
0: Och det kom naturligt för dig, kan man säga, ja, det här med att se rädd ut då.
1: Det var ganska lätt, ja.
0: Ja. Du, den här filmen, den är ju liksom, på något sätt tycker jag ju att den handlar om ytterligheter som möts. Det snackas ganska mycket om det där just nu. Jag vet inte om du har sett Silent Attraction, som jag tror att Mikael Lindgren också har varit inblandad i på SVT. Mm. Det här liksom könsgapet, alltså att kvinnor och män står så långt ifrån varandra politiskt, hur ska de mötas och så vidare och så vidare. Vad tänker du om det där?
1: Men jag tycker att det är väl väldigt intressant och alltså det är ju väldigt intressant att så här, det är många unga män kanske lutar mer höger och många kvinnor och unga kvinnor liksom lutar mer vänster och liksom vad det beror på. Jag har inte riktigt satt mig ner och gjort någon slags politisk analys kring det. Men det säger ju någonting i alla fall. Vad det säger vet jag faktiskt inte.
0: Nej, men du har noterat det.
1: Ja, absolut, absolut. Mm.
0: Skulle du kunna dejta någon som har helt andra värderingar än vad du har då?
1: Alltså jag och min tjej kollade på Silent Attraction. Då pratade vi lite om det och så här... jag vet inte om det är såna värderingar som... Jag vet inte om man hamnar där att man... om man är så olika som människor, om man någonsin hamnar där i att så här, ja, men från första början att börja liksom dejta liksom. Så det är svårt att svara på, för att jag vet faktiskt inte.
0: Du menar att man redan skulle inte ha träffats överhuvudtaget för att det är så skilda världar?
1: Ja,
0: från början.
1: Ja, jag tror det. Om det är någonting som är väldigt viktigt för en och en annan person helt motsäger sig det, så är inte det superattraktivt från första början kanske.
0: Mm. Du, filmen landar ju också mitt i en valrörelse här nu och rör ju politiska frågor. Jag har noterat att den har fått kritik från flera olika håll, vänstern och från höger håll så att säga. Vad tycker du själv om kritiken?
1: Nej, men det är väl kul att folk har åsikter. Det är väl hellre det än att det ingen skulle liksom prata om filmen alls liksom. Sen så alla har ju rätt till sin åsikt och rätt till vad de tycker och tänker om filmen. Jag tror inte att det är liksom första fokus att försöka liksom, eller det är inte första fokus att försöka göra någon slags politisk poäng, utan det är mer, jag skulle säga, det är en rolig och varm film i första rummet. Mm. Och sen allt det andra är lite sekundärt.
0: Mm. Du, vi ska prata lite till, tänker jag. Noel Flike, skådespelare i Komedin Flaggan, är gäst idag. Ja, du, vi måste köra en låt. Känner du igen det?
1: Ja, den är ett förr.
0: Du har hört det förr?
1: Ja.
0: Sjungit den också kanske?
1: Ja, någon gång.
0: Någon gång. Hon dansar vidare i livet med Hovet, Noel Flike, en av bandmedlemmarna i det här bandet. Vi ska prata mer Hovet om en liten stund.

0: Hon dansar vidare i livet med hovet. Noel Flike, en av medlemmarna, finns med oss. P4 Extra gästen idag. Saknar du bandet, Noel?
1: Ja, men det gör man väl lite ändå liksom.
0: Mm. Varför la ni ner?
1: Men det var, vi höll på i 10 år och kände väl att det var dags, helt enkelt.
0: Hur känner man att det är dags?
1: Man känner det bara i magen.
0: Ja. Var det inte kul längre, eller?
1: Jo. Det har alltid varit jättekul, men det var dags att testa nya grejer. Mm.
0: Ni hade ju enorma framgångar tillsammans då. 7 rockbjörnar, 3 P3-guld, slog flera lyssningsrekord. Hur liksom formade den här tiden med hovet dig, tror du?
1: Det är en väldigt svår fråga att svara på, för att jag inte levt det andra, liksom det som inte är de rekorden, eller vad det var du kallade det. Men jag vet inte riktigt. Jag känner väl bara att jag är otroligt lyckligt lottad som har fått vara med om det som jag har fått vara med om, och ja, som till och med nu också få fortsätta göra grejer som jag tycker är roligt.
0: Mm. Men var ni beredda på att ni skulle slå så stort som ni gjorde? Kan man vara beredd på sånt? Eller vad tänkte ni när ni startade liksom?
1: Men vi var väl, alltså vi var unga, alltså det var ju så man tänker när man är liksom 18-19, att så här, nu tar vi över världen.
0: Och det gjorde ni ju nästan, Sverige,
1: ja,
0: men, i alla fall.
1: Ja, Sverige i alla fall. Men jag vet inte, jag tror inte att det var någon tvekan någon gång egentligen.
0: Mm. Och det här att se tillbaka på vad ni faktiskt ändå gjorde under de här 10 åren. Ni la ner för 1 år sedan, ska vi säga, för de som inte har hängt med sådär. Hur är det, alltså, känner du så här, shit, vilken grej?
1: Ja, alltså ibland, men det är fortfarande väldigt färskt. Alltså det var första sommaren nu som jag hade lite sommarlov, så det var både skönt men lite konstigt också att inte åka ut och spela. Men jag vet inte, jag har inte kommit till någon slags reflektion än i alla fall.
0: Mm. Det kanske kommer, eller inte.
1: Tråkigt om inte.
0: Ja, det vore väldigt tråkigt. Men jag tänker bara så här, någonstans kan man ju också tänka så här, är du stolt?
1: Ja, absolut. Ja. Såklart. Nej, jag är ju skitstolt.
0: Mm. Kan du gå på gatan nu eller utan att bli igenkänd? Eller är det fortfarande så att det är han från hovet?
1: Ja, det är väl från och till liksom. Beror på vilken gata jag går på, kanske.
0: Okej, vilken är värst?
1: Jag har inte rangordnat riktigt, jag har inte någon inbördesordning, men kanske mer de mer centrala gatorna kanske, jag vet inte.
0: I Stockholm?
1: Ja, exakt.
0: Ja, okay. Ja. Kom till Malmö, här är vi lite mer obrydda, så att här kanske du kan få gå lite ostört.
1: Ja, okej. Okay.
0: Ja, det är tips. Ja. Nej, men skämt åsido, det är ju fantastiskt det ni har gjort i hovet. Är det här skådespelarjobbet nu i Flaggan, är det liksom ditt första jobb sen du slutade, eller sen ni la ner bandet?
1: Ja, nej, det är första grejen jag gör. Alltså jag fick ju rollen typ vi la ner i slutet av augusti förra året.
0: Mm.
1: Och jag fick rollen i november, så det har inte varit jättestor. Det var inte jättelång liksom ledig period, så att det är det jag gjort liksom.
0: Men nu måste jag fråga, hur funkar du i de där lägena när du kanske inte har så mycket emellan? Blir du stressad då? Så här, nu har vi lagt ner ett framgångsrikt band här, vad tusan ska jag göra med mitt liv nu? Fick du någon sån?
1: Nej, faktiskt inte. Alltså jag tänker att det oftast så händer det lönar sig inte att stressa, utan antingen så faller det i ens knä, som det gjorde lite för mig nu, eller så tar man tag i det själv liksom. Men jag hann inte bli stressad, nej.
0: Hur blir man så chill som du?
1: Jag vet inte. Man har tur kanske.
0: Men är det så du är lagd liksom? Du oroar dig inte särskilt mycket för saker och ting, eller?
1: Nej, men jag tycker att stress är det farliga, alltså det är väldigt farligt, och jag gillar inte att vara stressad, så att jag undviker det till alla pris.
0: Mm. Och du lyckas med det, eller? För annars tycker jag att stressen letar sig in liksom.
1: Ja, alltså jag tror att det är skillnad på att försöka hålla sig lugn och samlad och att liksom låtsas om att det inte finns några problem liksom.
0: Mm.
1: Och om man gör det sistnämnda så blir man nog mer stressad. Men man kan inte, det är bara att ta allting med ro, skulle jag säga.
0: Ja, för jag menar, du har ju haft en fantastisk då artistkarriär här, och nu är du på skådespelarbranschen med huvudroll det första du gör. Har du haft någon motgång i livet, Noel? Eller allt bara flyter?
1: Men jag är av åsikten att allt har flytit på, men samtidigt, det är min inställning till det mesta också, att, och om det inte flyter så får man se till att det flyter bara. Det är, för mig har det inte varit svårare än så egentligen.
0: Jag kommer på kurs hos dig.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Härligt.
1: 30 lax på faktura.
0: Ja, det är dyrt, minsann. Du, vad härligt det var att ha dig med. Jag tänkte jag skulle fråga dig fler skådespelarjobb på gång, men då kommer du säga, det kan jag inte säga någonting om, eller?
1: Ja, helt rätt.
0: Ja, okej. Okay. Vi hörs när det närmar sig nästa gång då.
1: Jajamän.
0: Noel Flike, tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack själv.
0: Och det handlar alltså om filmen Flaggan, som Noel spelar en av huvudrollerna i. Den har biopremiär i övermorgon, alltså den 28 augusti. Det här är P4 Extra och Nelly Furtado.

0: I'm like a bird, Nelly Furtado i P4 Extra. Hör du den? Vi ska nu få de senaste ekonyheterna med Johan Westerberg.
1: Vi börjar den här ekosändningen med uppgifterna om att flera hundra turister nu uppges saknas i Nepal som drabbats av kraftiga översvämningar och jordskred. Många dödsoffer har också rapporterats och förödelsen är stor, även i Tibet. Vår Sydasien-korrespondent Naila Salim som finns med mig nu. Du vet mer om de här störtflodernas följder i Himalaya.
2: Det senaste som vi har det är att 19 personer ska ha mist livet och källan på det är då nepalesisk polis. Sen vet vi inte på totalen hur många människor som saknas, men Nepals turistmyndighet har gått ut med att 384 turister saknas, varav 291 ska vara utländska medborgare. Av dessa ska över 100 höra hemma i Indien. Det saknas sydkoreaner, britter, amerikaner, sydafrikaner, en holländare och ett antal personer från Malaysia. Och än så länge har vi inte allas nationaliteter. Vi har inga uppgifter om Skandinavien än så länge i det här fallet. Och det som hände var helt enkelt att floden Botekoshi har svämmat över och dragit med sig människor och byggnader, en bro och bilar, allt i dess väg.
1: Men samtidigt, du målar ju upp att det kommer en stort flod skulle jag säga. Hur kan så många dragits med i de här vattenmassorna, Naila?
2: Ja, men det börjar komma lite med uppgifter om vad det är som egentligen har hänt i själva naturkatastrofen. Enligt Nepals utrikesminister så ska en jordbävning ha inträffat 08:37 lokal tid, som i sin tur ska ha utlöst en lavin som senare utvecklas till en störtflod med de här kraftiga översvämningarna som rev med sig allting. Bland annat en gränspostering då mellan Nepal och Tibet. Så många av dem saknade också tjänstemän och militärer där. Och man varnar dessutom för fler översvämningar här.
1: Om det nu kommer ännu fler till de här störtfloderna du har målat upp, kan vi då förvänta oss ännu fler saknade och döda?
2: Ja, risken är tyvärr stor för det. Alltså myndigheterna i Nepal har ännu ingen heltäckande bild av hur många som saknas över hela läget. Man har inte kunnat landa med räddningshelikopterna på grund av det höga vattenståndet. Och i Kina så har man varit än mer diffus. Man talar om stora offer och om en stor katastrof. Man har inte varit detaljerad när det gäller antalet döda och skadade.
1: Många saknar då även döda efter störtfloderna i gränsområdet mellan Tibet och Nepal. Alltså, tack så mycket Naila Salim, vår Sydasien-korrespondent. Jag kan avsluta med att berätta att Fagersta kommun utlyser en tyst minut för att hedra offer, anhöriga och drabbade efter våldsdådet vid Brinellskolan i fredags. En tyst minut kommer att hållas på fredag klockan 12.00. Det får avsluta Ekots sändning klockan 2 med Johan Westerberg i studion.
0: P4 Extra fortsätter. Fint att du är med oss denna onsdag. Jag heter Svetlana Pastohovic. Välkommen. Barn i Gaza förbjuds nu att flyga drake. Drakarna är en säkerhetsrisk enligt Israels premiärminister som hotar med dödliga attacker. Är färdiglagad mat både godare och billigare än hemlagad? Vi får tips på vilka rätter vi faktiskt förlorar på att göra själva. Och så möter du föräldrarna som reser jorden runt med sina 10 barn. Jajamän, du hörde rätt. Vi följer deras resa i SVT just nu och den är lite kaotisk kan man väl säga den där resan.

0: Sanna Nilsson, Waste Your Love här i P4 Extra. Nu stoppas barnen i Gaza från att leka med flygande drakar. Lina Malers finns med oss, Sveriges radios korrespondent i Mellanöstern. Varför kommer det här förbudet nu, Lina?
1: Det har varit leksaksdrakar från Gaza som har kommit över gränsen till Israel och hittats där. Och det har funnits en rädsla då hos dem att det ska finnas sprängämnen i de här drakarna. Det har inte hittats något, men föräldrar i Gaza uppmanas nu att inte låta sina barn flyga drakar då av rädsla att de ska få, att det ska utlösa israeliska attacker.
0: Men har det här alltså varit ett problem så att säga med drakar som har skickats över in till Israel på något sätt, eller?
1: Nej, tidigare det som hände var i Gaza under protesterna 2018 när det var stora protester mot då den israeliska blockaden. Då skickade palestinska demonstranter in drakar och ballonger med brinnande material över gränsen, så det orsakade bränder inne i Israel. Israel anklagade då Hamas för att ligga bakom, men FNs utredning kunde inte slå fast att det här var de som låg bakom. Så det är bakgrunden till att det finns en rädsla på den israeliska sidan när de nu hittar drakar. Men de drakar de har hittat har inte utgjort någon fara. De har undersökts av israelisk militär. De har hittat 4 drakar på andra sidan gränsen som inte innehöll någonting misstänkt eller utgjorde någon fara eller brand eller sprängmaterial.
0: Mm. Och vad är det mer exakt som Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har sagt om det här nu då?
1: Netanyahu har sagt att Israel kommer att trappa upp sina attacker om inte de här drakarna från Gaza stoppas. Att de kommer att också beordra människor från områden därifrån de här drakarna skickas. Att de kommer att behöva tvingas lämna de områdena. Att de kommer att fördrivas därifrån. Så det här har ju väckt stor rädsla i Gaza, oro.
0: Och vad får det för konsekvenser då för barnen i Gaza?
1: De kan ju inte längre leka med de här drakarna. Lokala organisationer i Gaza har bett föräldrar att stoppa dem från att flyga drake av rädsla då för att det ska leda till israeliska attacker. Och för många barn så är de här drakarna som är ju gjorda av pinnar och plast och enkel tråd en av de få leksaker som finns i Gaza.
0: Vad kan man annars säga om barnens situation i Gaza just nu då?
1: Ja, men de allra flesta barn lever på flykt, lever i tält, bland rasmassor. De har nästan ingen tillgång till rent vatten, sjukvård, går inte i skolan. Och även om nu de här stora striderna har minskat i och med vapenvilan så är det fortfarande barn som dödas i israeliska attacker. UNICEF har gjort en undersökning som säger att nästan 9 av 10 barn som de har pratat med behöver psykologiskt och socialt stöd. Så de här drakarna har varit en del i att ha någon slags normalitet som de brukade leka med innan det här kriget.
0: Har det kommit några reaktioner på Benjamin Netanyahus då utspel om de här drakarna?
1: Ja, det har kommit från FNs representant som har sagt att det här är oacceptabelt, att då hota att attackera, att trappa upp attackerna. Det har kommit ganska starka uttalanden därifrån. Och från människor i Gaza så har det ju inneburit att föräldrar nu säger åt sina barn att de inte ska leka med de här drakarna längre.
0: Men har det påverkat själva leken så att säga? Har man sett att det inte är några som leker med flygande drakar? Vet du det?
1: Ja, medier där inne i Gaza har pratat med också försäljare av de här drakarna som säger att de inte säljer dem längre, och barn som i tårar har filmats när de är arga och ledsna över att de inte längre kan använda de här drakarna. Och föräldrar som har intervjuats har också sagt att de inte vågar låta barnen använda de här drakarna längre, att de är rädda att de ska attackeras. Det var en drönarattack mot ett barn bara här för några dagar sedan, så de är rädda att det ska hända deras barn också om de leker med drakarna.
0: Lina Malers där, radions Mellanöstern-korrespondent.

Lemal med Never Ending Story i P4 Extra. Ja, men det är svårt att gå förbi det faktum att en av de mest älskade artisterna har gått bort. Du har hört Dolly Partons låt hela dagen här i P4 som det ska vara när en legendar går ur tiden. Hon var 80 år, hade sviktande hälsa, så det var kanske inte helt förvånande, men ändå tänkte jag igår, va? Jag har liksom gått omkring och tänkt att Dolly Parton, hon är odödlig. Det är många som sörjer henne idag. Paul McCartney skrev att det är svårt att föreställa sig att leva i en värld utan Dolly. Beyoncé-artisten skriver att det har varit en ära att ha fått jobba med Dolly. Du är en ängel som gjort denna värld till en bättre plats, skriver Beyoncé. Och rapparen Eminem fick vid ett tillfälle ett uppmuntrande brev av Dolly. Han skriver, till och med för en unge som mest lyssnade på rapmusik var hon en ikon, en superstjärna på alla sätt, och vi kan verkligen bara instämma i det.

tekniker Sofia hade klippt ihop det här medlet. Så otroligt mycket bra musik. Och just den här låten, alltså hon har nått fram över generationsgränserna kan man säga. Min 11-åring hemma frågade igår kväll, vem är Dolly Parton när nyheten kom? Så började jag sjunga på den här låten. Aha, hon! Det säger ändå en del, tycker jag. Ska vi köra lite mer Dolly, Sofie? Det gör vi. Den här känner många igen. Här kommer hon, the one and only Dolly Parton med Jolene i P4 Extra.

0: P4 Extra lyssnar du på. Det kanske är lite charmigt att kärna sitt eget smör och kunna skryta om att peston, den har man minsann odlat basilikan till själv. Men vad är faktiskt värt att laga själv och vad borde man egentligen bara köpa färdigt för att spara både besvär och pengar? Vi ska reda ut det nu tillsammans med Hillevi Arkel, kock och matinfluerare. Välkommen hit.
1: Ja, men tack så mycket att du kallar mig kock också. Ja. Det blir lite ärofyllt.
0: Matinfluerare ska vi säga. Ja. Du, det verkar finnas en del prestige i det här med att laga själv. Är det så?
1: Ja, men det tycker jag mig ändå se. Alltså speciellt i och med att jag delar många enkla och billiga recept på mina kanaler. Jag ser ingen prestige i det, utan jag köper färdig fabrikat ibland. Och sen så försöker jag ju laga mycket alltså, från grunden också. Men det är ju oftast för att det är billigare som jag gör det. Så det är ju oftast mitt syfte med det hela. Sen så får folk göra exakt vad de vill.
0: Mm. Är det lättja att köpa färdigt?
1: Alltså, lättja, vad menar du då?
0: Alltså att man är lite lat.
1: Jaha, nej men så det kan det absolut vara. Och jag brukar ju kalla mig själv för lat ibland. Så mitt slogan brukar lyda så här: är du lat, snål eller fattig? Ja, då ska du kolla på mina videos. För jag gillar verkligen enkelheten i recepten. Sen självklart, ibland kan det ju vara mycket billigare att baka sitt eget bröd till exempel. Och det tar ju lite extra tid än om du bara köper ett paket limpa på, i affären. Så, men det kan ju också bli godare. Och har du tiden över, då kanske det är värt att göra det.
0: Ska vi kika lite grann på vad som väger tyngst så att säga? För det kan ju vara som du säger, någonting som faktiskt blir billigare men som tar lite tid. Bröd exempelvis. Hur ska man resonera kring det där? När kan man faktiskt tjäna pengar på att köpa färdigt?
1: Absolut. Så det finns ju, du nämnde ju pesto innan. Det är ju ett sånt exempel där många av råvarorna är dyra att köpa. Och liksom gå till butiken och handla till exempel pinjenötter, olivolja och de här färska basilika och olika liksom, örterna. Det var det jag ville säga. Och det kan ju bli dyrt. Men har du då kanske bunkrat upp och har lite örter i din trädgård eller så, då kan det ju vara en annan femma. Då kanske det blir billigare att göra din egen pesto. Men det finns ju också anledningar varför man till exempel kanske köper sushi utom när man går ut och käkar. Och det är ju för att om man ska köpa sushi tillbehör för första gången så blir det oftast ganska dyrt i den här asiatiska hyllan. Så ja, det beror verkligen på.
0: Finns det andra saker som du tycker det här är faktiskt krångligt och dyrt? Det är nästan bättre att faktiskt köpa det färdigt.
1: Ja, men till exempel granola är ju någon sån annan sak som man kan göra hemma. Men jag tycker att det är mycket skönare att köpa det. Sen så matlådor generellt tycker jag ju, det är så enkelt att laga en matlåda. Och du kan göra så många olika variationer på matlådor. Till exempel frukostmatlådor är någonting som folk inte kanske gör till vardags så ofta. Men som jag älskar verkligen att göra. Så till exempel att göra en hemmagjord chia-pudding. Det kan man spara jättemycket pengar på än att gå och köpa din frukost ute.
0: Så där tjänar man pengar på att göra det själv hemma?
1: Absolut. Och tänk bara vad en kopp kaffe kostar att köpa ute. Jag menar, går du till kanske Espresso House, då kostar det 56 kronor för en kaffe. Men om du gör den hemma och tar med en termos själv till jobbet, då blir det ju mycket billigare.
0: Så frukost, det kanske är mest självklart för folk. För många äter nog frukost hemma, tänker jag. Och kaffe också kan man spara pengar på. Matlådor, det är en lönsam affär.
1: Absolut. Och sen så, jag menar, vi bor ju i Sverige. Vi har ju mycket tillgång till naturen. Så jag vet, min mamma hade ny i somras jättemycket körsbär i sitt körsbärsträd. Så vi plockade på oss en massa. Och det var första gången som jag gjorde verkligen riktig marmelad och saft hemma. Och kom på att ah, men det här är ju så enkelt och det blir så billigt. Så det är verkligen någonting som jag tar med mig också, att det kommer jag göra fler gånger. Även nu när det är hösten börjar krypa på och gör, alltså, plocka kantareller till exempel eller svamp. Och det är ju oftast väldigt dyrt att köpa det.
0: Ja, verkligen. Har man möjlighet till det så kan man spara ganska mycket pengar där.
1: Precis.
0: Men det handlar om den andra sidan då, när det kan vara lönt att köpa färdigt då. Du var inne på pesto till exempel. Vad finns det för andra saker som kan vara billigare?
1: Ja, nej men alltså, det beror ju på lite vad man tycker är värt och om man vill hålla det enkelt. Sen så kan jag tycka också med smaken att det kan vara en viss skillnad om man köper det i affären. Så till exempel, jag har testat att göra bulk i tacokrydda hemma. Och det blir gott, men det blir liksom inte riktigt samma sak som om man köper det på påse i affären.
0: Alltså en sån tacokrydda som man har till färs eller vad det
1: exakt,
0: nu kan vara.
1: Exakt, ja. Så till fredagsmyset. Mm. Liksom. Och även, vad jag kan tycka är ganska krångligt, det kanske jag gör fel, men till exempel en pizzadeg och göra egen pizza hemma, jag får aldrig bukt i att få ut den så tunt och jag tycker den blir aldrig så riktigt elastisk. Så det skulle jag också köpa färdigt i affären.
0: Sen finns det ju massa så här såser och sånt där, alltså bearnaisesås, en massa olika varianter. Är det liksom, lönar det sig att göra det själv?
1: Ja, det är kuligt att du säger det med bearnaise, för att det, jag minns från ett nyår som vi hade med några kompisar där det var en av killarna skulle slå sin egen bea och du vet, han höll på i timmar och det svetten rann och det var verkligen så här frustration kring att den bara sprack hela tiden. Han fick
0: det
1: om
0: skar sig.
1: Ja, exakt. Så nej, och då kände vi så här, bara, vi skulle ju bara ha köpt. Det skulle vi.
0: Det hade man kanske sparat mer av sina nerver och det här dåliga stämningen som uppstod.
1: Ja, men exakt. Så nu blir det ju en liten kul historia så här i efterhand. Men absolut, det kanske vi skulle gjort.
0: Hillevi Arkel, matinfluerare, stort tack för att du kom till P4 Extra.
1: Tack så mycket att jag fick komma.

0: Teddy Swims i P4 Extra, Mr. Know It All.
1: P4 Dokumentär.
2: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
3: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
4: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här.
2: Men vem är det egentligen de hurrar för?
5: Det var honom man skrev om.
6: Och det var ju massor med folk alltså.
2: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
0: Kommer nyheter till oss nu från brittisk media om att prins Harry och Meghan Markle nu har landat i Storbritannien tillsammans med sina två barn. Kommer rapporter till oss här på nyhetsbyråerna. Nu ska du få dina lokala nyheter.
7: Och de lokala nyheterna får du från P4 Malmöhus. Fyra personer från Önnestads folkhögskola fördes till sjukhus efter att ett stormkök exploderat under en utflykt vid sjön Immen. Det här skriver Kristianstadsbladet. Olyckan skedde i samband med matlagning igår och enligt Region Skåne har en kvinna i 35-årsåldern blivit allvarligt skadad. Tre andra personer fick lindrigare brännskador. Polisen har upprättat en anmälan om vållande till kroppsskada. Och så ska det handla om våra vattenledningar.
8: Det kommer ta flera veckor för Sydvatten att reparera den dricksvattenledning som brast i förra veckan i Skåne.

0: uppmanades att snabbt dra ner sin vattenförbrukning. Efter ett dygn kunde ledningen kopplas om och trycket steg igen. Det finns inget som tyder på att det var ett sabotage. Det lutar snarare åt att läckan uppstått på grund av någon form av slitage, säger Lars Balkfors.
1: Jo, men så är det. Någonting är det som orsakat hela. Och om det är en åldersmässig orsaken eller om det är någon yttre påverkan, yttre naturlig påverkan så att säga. Det är svårt att säga i dagsläget.
0: Anna Bubenko, P4 Malmöhus.
2: Och så ska vi ta en titt på hur vädret blir idag. Solvarvet med moln och mest uppehåll. Temperatur 18-22 grader och ostlig vind med på många håll friska vindbyar. Ikväll soligt väder och under natten ökad molnighet. Imorgon sol som varvas med moln, under eftermiddagen allt mer sol. Temperatur även imorgon 18-22 grader och sydostlig vind. Det här var dina lokala nyheter från P4 Malmöhus. Jag heter Moa Lundgren.
3: P4 Extra med Svetlana Pastorovic.

P4 Extra. Med Agnes Love Songs hörde du där. En nyfödd pojke väcker stor debatt i USA just nu. Anledningen, när bebisens biologiska föräldrar ville att graviditeten skulle avbrytas på grund av ett hjärtfel, så flydde surrogatmamman med barnet i magen till abortmotståndets Texas. Kajsa Boglind, programledare på Konflikt och också tidigare USA-korrespondent. Kajsa, om vi ska börja med pojken då som föddes för 2 veckor sedan. Hur mår han?

0: Ja, men det här är en bebis som inte mår så bra. Han opererades för det här hjärtfelet strax efter födseln. Men efter det så verkar det ha blivit komplikationer och hans tillstånd ska ha försämrats och beskrivs nu som kritiskt. Så det är en svårt sjuk liten bebis som står i centrum för det här dramat.
1: I en ganska snårig historia dessutom. För som jag förstår det så var det så att man upptäckte att fostret hade ett ovanligt hjärtfel vecka 20. Kan du berätta lite mer om den här historien?
0: Ja, det handlar alltså om ett par i Kalifornien som anlitade en surrogatmamma för att föda deras barn. Det rör sig alltså om ett embryo som hade skapats av deras ägg och spermier, men som då skulle bäras och födas av en surrogatmamma. Och i det här avtalet som de hade skrivit om hela proceduren så stod det att de, alltså föräldraparet från Kalifornien, skulle ha rätt att ta beslut om abort om fostret skulle ha livshotande funktionsnedsättning. Så att när det här hjärtfelet upptäcktes, då ska de ha uppmanat surrogatmamman att göra abort.
1: Och det ville inte hon, eller? För hon reste så småningom till Texas då.
0: Ja, precis. Den här surrogatmamman som själv råkar vara hjärtsjuksköterska, hon menade att hon kunde bedöma att barnet visst skulle kunna klara sig. Och hon fick hjälp av vänner och samla in pengar och hon åkte till Texas där de då har väldigt hårda lagar mot abort. Och så födde hon barnet där mot de här biologiska föräldrarnas vilja. Och i den här processen så har hon också fått starkt stöd från pro-life-rörelsen som ser henne som en slags hjälte eftersom de då menar att hon räddade det här barnet.
1: Och förutom det då så förstår jag det också som att det har blivit en juridisk strid kring det här nu.
0: Ja, det är ju flera saker som ställs på sin spets här rent juridiskt. Allt som har med surrogatföräldraskap är en djungel i USA. Det är väldigt olika regler mellan olika delstater och det komplicerar alltihop att surrogatföräldrarna fanns i Kalifornien som är den mest liberala delstaten när det gäller just surrogatföräldraskap och att barnen sen då föddes i Texas som har mycket mer restriktiva lagar och nu har också då föräldrarna stämt kvinnan som födde deras barn på motsvarande över 1 miljon kronor för att hon då bröt mot det här avtalet när hon födde pojken. De har fått vårdnaden i en första sväng i domstolen, men surrogatmamman vill också ha vårdnaden så att den där juridiska striden är inte över.
1: Mm. Hur unikt är det här fallet då?
0: Det är unikt. Det är så speciella omständigheter med det här hjärtfelet och att parterna blev så oense. Och så det här då att utspela sig i flera olika delstater. Hon är från Alaska, de är från Kalifornien, pojken är född i Texas. Men det är också flera tusen barn varje år i USA som föds av surrogatmödrar och många menar att det behövs mer nationell lagstiftning så att det blir tydligare vad som gäller och inte som nu ett lapptäcke av regler som är helt olika mellan delstaterna. Det finns till och med de som säger att frisörsalonger är hårdare reglerade än det här med surrogatföräldraskap och det kanske inte är så bra med tanke på hur många, inte minst etiska dilemman som kan uppstå, som till exempel nu.
1: Ja, så vilka frågor har det här väckt i USA då?
0: Alltså, allt som har något att göra med abort väcker ju väldigt starka känslor, men också det här med surrogatmödraskap och till och med IVF som vi kanske tycker är lite mer okontroversiellt i Sverige. Allt det där har blivit en del av kulturkriget mellan republikanerna som ofta är mot abort och mer skeptiska till att överhuvudtaget hålla på och laborera med embryon å ena sidan då och så demokraterna å andra sidan som har en mer liberal inställning till både abort och surrogatmödraskap. Men sen så har det ju också blivit en debatt om hur långt ett sånt här surrogatavtal kan styra en gravid kvinnas beslut, om det är juridiskt möjligt att tvinga en kvinna att göra abort. Så det här kommer väl att bli ett slagträ i debatten, gissar jag, både för de som är emot abort och de som är för abort.
1: Och redan har det väl blivit det? Alltså jag menar, politikerna har väl gett sig in i den här diskussionen utifrån just det här fallet då?
0: Ja, och den som har gjort det allra tydligaste är Texas delstat statsåklagare Ken Paxton, som är en väldigt konservativ republikanen, känd abortmotståndare. Han har gått in personligen i det här rättsfallet och begärde till exempel domstolsbeslut om att barnet skulle få de här livräddande insatserna efter födseln då i delstaten. Så han har verkligen engagerat sig i fallet, och i övrigt så är det framförallt de här folkrörelserna för och emot abort som har hörts allra mest om fallet.
1: Och vad kommer hända nu då? Du inledde ju med att säga att den här pojken mår ju inte bra. Men vad är nästa steg i detta nu då?
0: Ja, det beror nog på just hälsoläget för den här lilla bebisen. Men utöver det så har det redan inletts en vårdnadstvist om vem som ska få ha vårdnaden om honom. Som det här är ett litet baby som surrogatmamman kallar Gabriel och de biologiska föräldrarna kallar för Rumi. Och sen så kommer det säkerligen också att handla en hel del om det här skadeståndet för surrogatmamman. Så att jag tror att fortsättning följer.
1: Kajsa Boglind med oss där, tidigare USA-korrespondent.

0: Simply Red med Stars i P4 Extra. Tänk att sälja sitt boende och resa jorden runt. Det där är nog en dröm för många. Att göra det tillsammans med sina 10 barn. En mardröm för de flesta kanske, men inte för familjen Holmqvist.
1: Joel, varför lär vi oss aldrig?
2: Nej, men för att jag tror inte det var så här.
3: De är galna, mina föräldrar. Skaffa 10 barn. Jag fattar inte ens hur de orkar.
1: Beata vill åka till Afrika.
4: Var vill du åka då? Japan!
5: Så det skulle ju bli en sån sju helvetes resa att följa med på om man ser oss åka med 10 barn. Jag tror fan att det är ett världsrekord.
6: Vem var det som vill åka till Antarktis?
0: Det här är från serien Jorden runt med 10 barn på SVT där vi får följa med familjen Jorden runt. Och med mig nu pappa Joel och mamma Lisa. Hej på er!
7: Hej, hej!
0: Ja, är det ett världsrekord, Joel?
7: Nej, det vet jag inte. Jag har inte kollat riktigt upp det än.
0: Vi får återkomma till det.
7: Ja, jag får väl göra det.
0: Men ni är hemma nu allihopa. Ingen är glömd någonstans, Lisa.
8: Ingen är glömd. Vad jag vet.
0: Nej, det har du räknat.
8: Jag brukar alltid räkna mina barn.
0: Alltså, ni måste berätta om det här, för ni har ju varit ute och rest med era barn tidigare, men de var inte riktigt lika många som den här gången. Hur har ni haft det, Joel?
7: Nej, men alltså det var annorlunda. Jag tror att tvillingarna älskade att förstöra mycket, men de ger ju oss extremt mycket också.
8: Alltså, de var ändå med när vi var i Japan för något 1,5 år sedan.
7: Ja, 1,5 år sedan tror jag, eller 2 kanske.
8: Det var lite test.
7: Det var test att se om det skulle gå ens.
0: För det som hände sen var ju att ni hade mer ytterligare ett barn sen, va?
8: Nu. Ja, precis.
7: Ja. Ja. Så råkar vi få en till där, Buppelina.
0: Råkade.
8: Hon låg i magen då.
7: Hon var i magen, så hon var ju med. Hon var ju faktiskt med för den gången. Men sen var vi ju, 2019 så åkte vi jorden runt med 6 barn. Och vi insåg att det att man tappar extremt mycket mer saker när man har ungdomar med sig på resa. Och det hade vi inte den gången.
0: Ah, hur då tappar? På vilket sätt?
7: Nej, men saker försvinner.
0: Ah.
7: Alltså, ungdomar är något kopiöst slarviga. Så är det.
0: Även om de är bra på att vara självständiga på andra sätt, så just det här med att komma ihåg saker, det är ingen styrka riktigt, eller?
7: Nej, speciellt sådana här små lurar som man har i öronen och stoppar in. De ligger i, tror jag, varenda lakan genom halva världsdelen.
0: Men jag måste fråga Elisa, för att ni har ju ett spann på barnen. Den äldsta är 18 år, den minsta 6 veckor när vi får börja följa er i den här tv-serien. Hur den här idén om att nu drar vi jorden runt med alla våra barn, och hur kom den, Lisa?
8: Oj, alltså den kom ju redan för länge sedan. Alltså, vi har ju typ alltid velat flytta på oss. Mm. Så här. Ja, men bara göra lite nya saker och växa i det, liksom. Och vi kände väl redan när vi, alltså efter att vi hade kommit hem från första resan, att oj, det här måste vi göra om. Mm. Och för oss är det ingen idé att åka en vecka någonstans, liksom, till Grekland. För det kostar ju lika mycket som att ta sig över halva jorden, ungefär, för oss. Ja, men man hinner inte ens landa, eller man lär sig inte någonting. Jag tror att man måste vara borta längre för att få landa i det och få insikter om saker och lära sig saker som man inte annars hade gjort.
0: Så vad har ni fått för insikter nu efter den här resan då?
8: Ja, alltså det är väl ännu mera kött på benen, liksom.
7: Ja, jag tror också det. Jag tror att att åka med lite större barn är också att få lära dem vad de vill göra i livet. Att de kan hitta andra vägar. Till exempel, vi har Sam som vill bli marinbiolog. Vi har sett att Perla, hon vill gå och plugga i Japan nu. Och man öppnar liksom nya dörrar, tror jag, för att vidga deras vyer. Mm. Det har vi lärt oss den här gången. Det hade vi inte med oss förra gången.
8: Nej.
0: Jag kollade ju första avsnittet och jag fick liksom lite panik där, bara över så här packning och sånt där för 10 barn och att hålla koll på allihopa. Men ni har aldrig varit särskilt nervösa kring just de där bitarna, eller?
7: Alltså, jag är mer nervös att sitta live i radio, kan jag säga, runt med 10 barn.
0: Men det här är ju liksom a walk in the park, tänker jag, men det är klart att vi är alla olika. Nej, men ni har ju fått lite övning sen innan då.
7: Mm, jag tror det. Ja, alltså, packningen var vi ganska säkra på. Alltså just att packa smått, vad är det du egentligen behöver på riktigt?
8: Mm. Det där... Packar man så lite som möjligt så tappar man ju bort så lite som möjligt. Så är det också. Man vet ju exakt vad man har, alla saker. Liksom. Och det är ungefär som så här, när vi packar, då packar vi verkligen så här mise en place. Och då är det så här... Ja, men det är ungefär som liksom, jag ska upp och klättra på ett berg. Jag vet exakt vad alla mina prylar som jag har på mig sitter. Ungefär så. Det är liksom combat mode när vi reser. Alltså.
0: Logistiska genier.
8: Ja, det måste, man måste ha. Alltså, annars funkar det ju inte. Alltså, jag kan inte.
7: Du kan inte börja leta efter blöjor på planet.
8: Nej, liksom. Man måste liksom ha koll på allt.
7: Fast det är någon som har åkt med tröja en gång, va? Jag tror vi flög med en tröja som vi ville sätta på för att det är slut på blöjor.
8: Ja, men sånt hände ju hela tiden.
0: Är det sant? Alltså de fick ha tröja som blöja istället?
7: Ja.
0: Och det gick bra?
7: Ja, det gick bra.
0: Ja.
7: Det var första svängen tror jag. Första ner till Malaysia, som nästa avsnitt. Men jag tror inte vi fick mer på film.
8: Ja, det är ett problem som man har när man reser med så många barn och många småbarn. Att man måste ju verkligen ha med sig så att allting räcker. Men ingenting räcker ändå någonsin. Alltså det är liksom så här, man måste alltid kunna så här lösa grejer. Till exempel som när vi landade i Japan och jag stod och bytte liksom 5 dirreblöjor medan Joel fyllde i alla de här...
7: Formulär för inresa.
8: Lappar skulle jag ha sagt, för jag kan inte svåra ord. Och det var verkligen så här, då var jag glad att jag var i Japan, för då hade de ju verkligen, allt var ju miss om plats för en barnfamilj. Liksom. Hade jag varit i något annat land så kanske jag hade varit tvungen att bara så här byta där och då liksom på plats. Så att det var, men sådana där grejer, det får man ju... Det är bara,
7: man tar det bara.
8: Ja, det är bara att ta sig igenom det. Liksom.
0: Ja. Så är det. Det är tur att ni har en viss vana, för jag blir stressad bara jag hör er berätta
8: om
0: det är kaoset på flygplatsen. Men hörni, sjukt inspirerande. Jag är lite nyfiken på att höra, hur länge klarar ni av liksom vardagen i Sverige då? När drar ni iväg igen?
7: Den får du nästan ta.
8: Mm. Alltså jag hade ju kunnat draget idag. Men grejen är att det är ju så när man gör en sån här resa att det är ju mycket planering bakom. Alltså det är inte bara det att vi packar ihop och drar på den sista minuten, utan det är ju jättemycket förberedelser som ligger bakom. Liksom. Så att vi kanske... Jag vet inte. Alltså, och det här är så här, allting måste ju ha sin... Det är som en så här dominobrickor som måste falla när man börjar planera också för att det ska kunna gå. Liksom. Och tiden måste avgöra när vi ska ut igen och resa. Ibland, alltså, man hittar en lucka och så bara, oj vänta, skulle vi kunna göra det här nu? Ja, det kan vi liksom. Och då så börjar man planera.
0: Jag fattar, det krävs en del planering. Det vet alla som har bokat en vanlig resa för sig, till 2 vuxna, 2 barn. Har man 10 barn så kräver det lite mer. Lisa och Joel Holmqvist, tack snälla för att ni var med i P4 Extra.
8: Tack snälla för att
0: sjukt inspirerande. Jorden runt med 10 barn finns på SVT Play och sänds alltså i SVT. Där man får följa familjens resa. Väldigt, väldigt spännande och lite kaotiskt får man väl lägga till. Här är Petra Marklund i P4 Extra. Tror

0: Petra Marklund, Händerna mot himlen. Vi ska strax få Kulturnytt med Mattias Lindén och det ska handla om bio.
1: Exakt så, för idag har vi fått reda på mer om vad den svenska filmhösten har att locka med.
0: Vi har haft Noel Flike som gäst, känd från Hovet. Han har nu blivit skådis. Den intervjun kommer strax som podd i appen Sveriges Radio om du söker upp P4 Extra gästen. Imorgon fortsätter våra intervjuer med partiledarna. Kristdemokraternas Ebba Busch är gäst i P4 Extra då. Du kan ställa dina frågor till henne redan nu genom att mejla p4extra@sverigesradio.se. Imorgon fortsätter våra intervjuer alltså med partiledarna. Nu är det dags för Kulturnytt.
1: Ja, och idag så presenterades alltså höstens svenska premiärer, det på Filmhuset i Stockholm. Och Björn Jansson var där, och för första gången på länge kan man också se en ljusning för biofilmen.
2: Ja, den här sommaren har sett en ökning med mer än 40% för biobesöken jämfört med förra sommaren. Och tittar man på vad svensk film kan erbjuda i höst så ser det också bättre ut än på mycket länge. 27 svenska filmer med premiär i höst presenterades idag, och bland de som man kan förvänta sig dra många biobesök finns bland annat Alex Schulmans debutfilm som regissör, Arkipelag, om tre pappor som reser med på en skolresa som slutar riktigt illa. Filmatiseringen av André Waldens augustprisade roman Jävla karar såg också spännande ut på de klipp vi fick se idag. Jönssonligan och Wall Enberg går upp på bio i december med samma skådespelare som sist. Och så kommer Göran tillbaka till biodukarna. Vid sin sida Alex förstås. David Helenius och Peter Magnusson om hösten med Göran som har juldagspremiär.
3: 17 år har gått sedan förra filmen. Göran lever ett varannan veckaliv med ett komplicerat varannan veckaliv och försöker få ihop sig själv samtidigt som han försöker hitta kärleken igen. Och det går inte, vilket han skyller på att han har en diagnos, vilket han inte får, och det blir problematiskt.
4: Finns något att tillägga?
5: Det är ju kärleken som är problematisk hela tiden. Och filmen börjar med att då min karaktär Alex fyller 50 år, som Peter säger, och han väljer helt enkelt att berätta att frun har varit otrogen.
3: Vilket är naturligtvis... I ett tal på 50-årsmiddagen, ja, för att bli av med.
5: Så det är mer som så på spel då, än fast det ska vara liksom humor, tycker jag, i den här filmen.
1: Reporter här är alltså Björn Jansson. Den ungerske författaren Peter Nadas är död, uppger hans förläggare enligt AFP. Peter Nadas slog igenom internationellt med sin roman Minnesanteckningarnas bok från 1986 och har på senare år återkommande varit tippad som nästa Nobelpristagare i litteratur. För 4 år sedan kom hans självbiografi Illuminerade detaljer, och hans senaste roman Skräckhistorier kom förra året, och den handlar om människor i en ungersk bondby. Peter Nadas blev 83 år gammal.
6: Hallå, hallå! I onsdags eftermiddagen vi blandar musik med kommunpolitik från Landskrona idag. Och så en valutfrågning där ett av kraven på politikerna var att använda sig av ett enkelt språk. Och så måste vi ju spela några fler Dolly-låtar. Vilken vill du höra? SMSa! Din favorit! 040 739 10 040 739 10.
7: Först om dagens nyhet om att ytterligare en person alltså är anhållen efter skoldådet i Fagersta i fredags, misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Och enligt uppgifter till TV4-nyheterna så handlar det om en pojke under 18 år som är skriven i Nacka kommun, och han ska själv ha planerat ett skoldåd i Stockholmsområdet.
8: Sedan tidigare sitter en 18-årig man häktad misstänkt för mord och försök till mord efter dådet i Fagersta i fredags, där en 17-årig flicka dödades och 3 tonårspojkar skadades. Nu finns alltså ytterligare en misstänkt i utredningen, en person som är på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Enligt uppgift till Ekot greps han i söndags i Stockholmsområdet. Och enligt TV4-nyheterna är han under 18 år och från Nacka kommun, och han ska själv ha planerat ett skoldåd i Stockholmsområdet och haft kontakt med den häktade 18-åringen via krypterade chattar och då delat med sig av sina planer. Hans advokat Ville Edström ville idag inte svara på några frågor.
9: Nej, men jag har inga kommentarer alls i nuläget.
8: Inte heller polismyndigheten vill kommentera det senaste gripandet.
7: Sa vår kriminalreporter Simon Andrén. I Norge så sitter en 16-årig pojke häktad misstänkt för att planerat ett terrorangrepp med yxa och kniv på en förskola. Den här tonårspojken hade tagit fram en konkret plan för när och hur han skulle gå till attack på en specifik förskola. Det här rapporterar norska Aftenposten och NRK. Den misstänkte uppges ha suttit häktad sedan mitten av juni, men det norska rättsväsendet har hindrat norska medier att rapportera om ärendet fram tills nu då. Jämställdhetsminister Nina Larsson överväger att anmäla TikTok till EU-kommissionen efter Peter Nyheters granskning inför valet. Granskningen visar att killar får mer politiskt innehåll än tjejer och att nazism och högerextremism lyfts fram till vanliga användare. TikTok avfärdar slutsatserna och menar att Peter Nyheters underlag är för litet. Nära 300 utländska turister saknas i Nepal sedan området kring bergskedjan Himalaya drabbas av översvämningar och skred. Många dödsoffer befaras och förödelsen är stor i Nepal och Tibet enligt lokala medier. Svenska UD har inga uppgifter om skadade svenskar. I kväll och i natt så väntas klart är det bara lättare passerande moln på många håll i vårt land. Längst i norr tätare moln och något lätt regnstänk kan då förekomma. Imorgon får stora delar av landet sol som på fram på dagen varvas med en del stackmoln. Längst i norr tätare med moln och tidvis något regn. I allmänhet 18-23 grader, längst i norr 12-18. Ekot, Johan Westerberg.
6: Tack Johan! Du har Sofie Eriksson här den här eftermiddagen. Jag hoppas att du har det bra, vad du än gör för någonting. Vi ska varva Dolly-låtar med lite annan musik såklart också. Och kommunval helt enkelt. Det är ju så i dessa valtider. Men vi ska naturligtvis också få koll på trafiken. Maria Mattsson har det.
4: Ja, och vi tar och börjar med att berätta att vi har en trafikstörning på väg 11. Det är något tappat föremål. Det är mellan Malmö och Simrishamn. Förlåt, mellan Malmö och Staffanstorp. Men det står här i riktning mot Simrishamn. Det är det ju givetvis, men det är ju rätt så långt därifrån. Så om du kommer från Malmö strax efter Sunnanå och kör i riktning mot Staffanstorp, där ska det ligga något tappat föremål på vägen och personal är på väg till platsen. Vi kan annars konstatera att omledningsvägarna runt Lund verkar som att de rullar på rätt så bra just nu. Det börjar bli lite köer på E6:an mellan Malmö och Lomma, men i övrigt så ser det ut att kunna funka för tillfället. E22:an är ju alltså fortsatt avstängd mellan Lund södra och norra i båda riktningar, och det är fram tills på fredag morgon klockan 6. Så nu är det inte långt kvar innan man öppnar där.
6: Nej, det är nog många som kanske redan nu drar en lättnande suck.
4: Vem så vet. Kan det mycket vara.
6: Ja, från och med fredag förmiddag då kanske man kan köra där. Vi får väl följa detta. 4 minuter över 3. God eftermiddag på dig. Här får du The Week.

0: Take My Breath, The Weeknd. Det är lite mer än en vecka sedan det var det här stora vattenkaoset kan man säga, som inte riktigt blev kaos, men avstängning i Malmö. Och i förra måndagen var det ju Landskrona. Hur går det med reparationerna, Mattias?
1: Ja, det var ju inte bara Malmö som drabbades. Det var ju flera kommuner där man fick sms om att alltså det stod i versaler, spara på vattnet, akut vattenläcka, typ. Mm. Och det här kommer att ta flera veckor att reparera. Det var ett rejält rör som brast. De gissar 3 veckor ungefär. Lars Balkfors, som är utredningschef på Sydvatten, det här bolaget som producerar vatten för 17 kommuner i sydvästra och nordvästra Skåne. Mm. Dyrt kommer det bli också, troligtvis flera 100 000 kronor.
0: Mm. De har ju kopplat runt den här läckan, så att vi har ju vatten som vanligt, de flesta av oss nu.
1: Ja,
0: eller alla.
1: Alla.
0: Ja, men du, annars så pratar ju jättemånga om Dolly Parton idag, som gick bort igår, 80 år gammal, i någon form av cancer. Jag tänker ju att vi borde fylla sändningen med massa Dolly musik. Det har ju varit i radion under hela dagen, men varför inte fortsätta? Och jag tänker att det är inte jag som ska välja, utan det är du som lyssnar som ska välja. Så om du har en låt och kanske en liten historia kopplat till låten, eller bara varför du gillar den låten, så kan du väl smsa in till 040 739 10 vilken Dolly Parton låt du skulle vilja höra. 040 739 10. Jag läste också angående Dolly Parton att det blir allmän flaggvecka i USA.
1: Ja, halvflaggsvecka va?
0: Sju dagar ska flaggan vara på halvstång i hela USA, har Donald Trump bestämt. Och både han och Joe Biden har försökt ge Dolly Parton någon sån här presidentens frihetsmedalj. Mm. Men hon har vägrat ta emot den.
1: Oj.
0: Alltså både från en republikansk och en demokratisk president. För hon vill inte blanda sig i politik.
1: Okay.
0: För idag har jag också hört flera musikjournalister säga att nej, men hon var en sån här enande kraft. Spelade liksom ingen roll vilken politisk parti man tillhörde. Alla gillade Dolly Parton.
1: Alla länder behöver en sån, kanske särskilt det landet, eller?
0: Ja, kanske det. Alltså, det finns ju polarisering överallt, men vi brukar ju ta USA just nu som ett exempel. Men man kallar det för dolitics, inte politics, utan dolitics. Hennes liksom diplomatiska sätt att vara. Nej, ingen medalj, men 3000 låtar, det har hon.

0: I knew it, I knew you, Taylor Swift i P4 Malmöhus. Ja, men idag har vi ju haft fokus på Landskrona. Under förmiddagen sände vi från Rådhustorget Ebba Granat i första hugg där med Assar Afzelius. Och fokus var ju då kommunpolitiken. Eftersom alla Landskrona bor ska jag ju rösta på kommunpolitikerna i Landskrona. Och reporter Kajsa Sigvardsson, du lyssnade på sändningen och var med liksom. Hur var det?
1: Alltså det var en jättefin dag på torget, Sofie, skulle jag säga. Det var ju då kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg från Liberalerna och oppositionens Fatmir Azemi från Socialdemokraterna som duellerade. Men det var också tydligt att liksom flera Landskronabor stannade till, lyssnade. Flera passade på också att ställa egna frågor till politikerna via sms. Det tycker jag är roligt, för det märks att det finns ett stort engagemang inför valet. Och att liksom många frågor ligger nära människors vardag. Vi fick en fråga om kollektivtrafiken i Annelöv. Alltså det rör ju verkligen... inte så många, men för dem som det rör är det jätteviktigt. Och det tycker jag är liksom det som är fantastiskt med lokalpolitik och lokaljournalistik, att vi är så nära frågorna som betyder något för människor. Men sen så var det ju också förtidsröstningen, det har vi hört här hela dagen, har ju satt igång idag, jättekul. Assar Afzelius då, vår reporter som var på plats, han intervjuade flera som stod i kö, för det var faktiskt kö den här första dagen.
0: Kul, men du, vilka frågor stod i fokus idag?
1: Ja, vi fokuserade på två politiska dueller då, mellan styret och oppositionen. Den ena handlade om jordbruksmarken, en fråga som har blivit mer aktuell i Landskrona i takt med att fler företag ju vill etablera sig i kommunen. Liberalerna och Socialdemokraterna då, som duellerade, har olika syn på den här utvecklingen. Torkild Strandberg menar att kommunen hela tiden måste väga värdet av en företagsetablering i kommunen mot värdet av åkermarken. Att man kan inte liksom säga...
0: jobb, åkermark,
1: ja,
0: och så
1: vidare. Att man måste hela tiden... Det är liksom bedömningar som behöver göras. Han påpekar också väldigt att det här är ju också styrt från länsstyrelsen och statligt, hur man får använda dem. Medan då Fatmir Azemi från Socialdemokraterna lyfte att han tycker att för mycket jordbruksmark redan har tagits i anspråk, att kommunen borde vara mer återhållsam, och att för om det då gäller arbetstillfällen så menar han på att man skulle kunna försöka satsa på andra sorters företag än bara liksom stora etableringar som kanske då tar åkermark.
0: Mycket mark i anspråk.
1: Ja. Så det var liksom väldigt tydligt där, tycker jag. Det var liksom de tydliga olika liksom ståndpunkter. Och den andra duellen handlade om skolan, där frågor om elever som behöver mer stöd och skolans resultat och så stod i fokus.
0: Kom det in fler frågor än de här två större?
1: Ja, det var kul, för att det var liksom en stor spännvidd. Som jag sa, så var den här kollektivtrafiken i Annelöv som jag verkligen gillar. Men sen så var det också äldreomsorgen. Det var ju liksom många som hade liksom frågor om det. Det var bland annat en som Assar intervjuade som pratade om att han tyckte att det var otroligt viktigt med liksom kontinuiteten i äldreomsorgen. Han var liksom, han hade inte hemtjänst själv än, men han sa själv att det dröjer nog inte mycket länge till. Då vill jag att de ska att det ska vara samma som kommer hem till mig. Och han pratade också om språktest. Tyckte han att man skulle liksom, det skulle ställas krav på att man kunde svenska om man jobbade i hemvården. Och där kunde ju när det gällde den där liksom själva kontinuiteten, så kunde ju då oppositionen säga att det här är en sak som vi driver väldigt hårt. Och när det gäller språktesten så kunde de styrande säga att det här har vi faktiskt infört. Så det blev ju liksom spännande från båda håll.
0: Ja. Var det något som förvånade, tycker du som lyssnar på allt?
1: Jo, jag vet inte om det är förvånande. Det kanske får lyssnaren avgöra. Men de flesta vi pratade med där, Assar han ju pratade med ganska många. Och de flesta sa så här, ja, jag har bott i Landskrona länge och det blir bättre och bättre här. Många tyckte att liksom, Landskrona har ju annars haft en bild av sig som kommun att det har varit stor arbetslöshet, segregation och så vidare. Men pratade man med Landskronaborna så hade de ju såklart alla de här frågorna som vi pratade om. Men de verkade trivas i sin kommun och det var väldigt härligt.
0: Man kan ju vara nöjd men vill ha mer eller bättre av saker ändå.
1: Så verkade det så.
0: Annars hade ju inte politiken haft något att göra.
1: Nej, men precis.
0: Om man förenklade väldigt mycket. Ja, men då så. Det blir jättekul att följa de kommande kommunerna som vi ska besöka. Till exempel på fredag då vi åker till
1: Helsingborg.
0: Just det, tack Kajsa Sigvarsson.

0: Helt enkelt skriver Lina om Dolly Partons Here You Come Again. Önskar din favorit Dolly-låt den här eftermiddagen. Och så hoppas jag att jag har den i arkivet 040-739-10. 040-739-10 är vårt sms-nummer till P4 Malmöhus. I Dolly Partons hemstad, som jag inte vet om jag kan uttala rätt, men någonting typ Sevierville i Tennessee i varje fall, så samlades människor utanför stadshuset för att lägga ner blommor i alla regnbågens färger vid statyn av henne, rapporterar TT. Och många hade också med sig fjärilsballonger, för hon tyckte visst väldigt mycket om fjärilar. Och sen var det också så att många uppmanade, alltså skolbarnen uppmanades att ha på sig rosa och lila kläder för att hedra Dolly Parton, som ju kanske som bekant älskade färg. Man har också bestämt sig för att den här dagen kommer att vara en officiell sorgedag i den här staden där Dolly Parton växte upp med många, många syskon i ett fattigt hem för 80 år sedan.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio. Hon då

Saltvatten med Kerstin Ljungström. För att hedra en stor artist som gått ur tiden så låter jag er önska Dolly Parton låtar idag. Vilken är din favorit? SMSa 040 739 10. Och hon började faktiskt sin karriär, vad jag har förstått, med att sjunga ganska mycket duetter. Och en av de mest kända duetterna har Kalle önskat, Islands in the Stream, klassisk sådan från 1983 med Kenny Rogers. Den skrevs inte av Dolly Parton, som ju jag nämnde innan har skrivit otroligt mycket låtar. 3000, varav kanske, alltså jag läste någonstans, hon har spelat in själv 450 och sen har hon ju skrivit låtar till massa andra artister. Men den här låten, Islands in the Stream, skrevs av bröderna Gibb. Och den släpptes alltså 1983 på Kenny Rogers album Eyes That See in the Dark. Här kommer den!

0: Dolly Parton och Kenny Rogers, Silence in the Stream. Klockan är 3:30. Nyheter.
1: Det kommer ta flera veckor för Sydvatten att reparera den dricksvattenledning som brast i förra veckan i Skåne, och reparationerna kan bli dyra.
2: Ja, det kommer ta kanske några veckor, ett par tre veckor gissar jag.
1: Lars Balkfors är utredningschef på Sydvatten som producerar vatten för 17 kommuner i sydvästra och nordvästra Skåne. Han gissar att reparationen av ledningen kan kosta flera hundratusen.
2: Det här är en överföringsledning och de här är ganska stora, de här rören. Så det är relativt kostsamt att reparera dem. Det är det.
1: Läckan på överföringsledningen från vattenverket vid Vombsjön uppstod den 19 augusti. Enligt Lars Balkfors så är det ett rör på en kort sträcka som har skadats. Den stora läckan gjorde att trycket föll snabbt, och befolkningen i flera kommuner, bland annat i Malmö, uppmanades att snabbt dra ner sin vattenförbrukning. Efter ett dygn kunde ledningen kopplas om och trycket steg igen. Det finns inget som tyder på att det var ett sabotage. Det lutar snarare åt att läckan uppstått på grund av någon form av slitage, säger Lars Balkfors.
2: Jo, men så är det. Någonting är det som orsakat det hela, och om det är en åldersmässig orsaken eller om det är någon yttre påverkan, yttre naturlig påverkan så att säga, det är svårt att säga i dagsläget.
1: Anna Bubenko, P4 Malmöhus.
3: Ett jättebageri tar form utanför Landskrona.

0: miljödomstolen. Dels för att han själv arrenderar delar och dels för att han inte tycker att marken ska användas till industri.
1: Vi går miste om 180 000 brödkakor om året om det hade odlats höstvete på den arealen som pågen ligger på.
0: Åkermark får användas till annat om det finns ett väsentligt samhällsintresse och det ansåg domstolen att brödfabriken är och avslog Johans överklagan. Liberalen Torkel Strandberg är kommunstyrelsens ordförande.
2: Det är ju också mark som ligger mitt emellan två enorma statliga infrastrukturinvesteringar. En motorväg och en järnväg. Förutom att det är åkermark så är det också oerhört väl beläget för produktion, tillverkning och därmed jobb.
0: Jordbruksmarken i Sverige krymper varje år, men för första gången på 30 år visar Jordbruksverkets statistik att exploateringen minskar från cirka 600 till 300 hektar om året. I Landskrona finns landets bästa åkermark och Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill inte överlåta mer åt industrier. Men när detaljplanen som tillåter pågenfabriken klubbades 2022 var det bara Centerpartiet som kom med invändningar. Liberalen Torkel Strandberg stänger inte dörren till fler etableringar på åkermark.
2: Jordbruksmark eller etableringar, det måste man varje gång göra en avvägning.
0: Klara Törn, P4 Malmöhus.
3: Vi tittar på vädret där vi idag har haft sol och en del moln. Mest uppehållsväder, 18-22 grader. I kväll blir det soligt väder, men i natt kommer det in lite mer molnighet över oss. Och så imorgon en hel del sol och moln då också, 18-22 grader och en sydostlig vind får vi med friska vindbyar.

the ceiling. Break through the ceiling, Liamo. Det här är P4 Malmöhus. Vi tar oss några år tillbaka i tiden och lyssnar på Bonnie M. Rivers of Babylon. Sen får vi rapport från Radiosporten om det senaste från den delen av världen.

0: svenska golfstjärnan Anna Nordqvist avslutar karriären. Den trefaldiga major-vinnaren berättar på sociala medier att hon lägger av efter en lång och mestadels framgångsrik karriär. Jag är otroligt stolt över det jag åstadkommit, skriver hon på Instagram.
1: Reporter Tova Strömberg, vi fortsätter med speedway.
2: Det enda jag vet är att Zmarzlik har ju deklarerat att han ska åka Danmark på grund av den här däcksregeln.
1: Den svenska speedway-ligan ser ut att tappa en av sina absolut största profiler till kommande säsong. Regerande världsmästaren Baltos Zmarzlik har meddelat Lejonens lagledare Anders Fröjd att han inte tänker köra i Sverige 2027.
3: Men du säger att sannolikt ingen Zmarzlik i den svenska ligan nästa säsong, det är ju en förlust.
2: Ja, men förbundet har ju valt att rädda 10 svenska förare genom att bestämma ett visst däckmärke som är billigare, och då vill inte stjärnorna komma, för det däckmärket används ingen annanstans än just här i Sverige.
1: Lejonens lagledare Anders Fröjd, som alltså befarar fler avhopp från den svenska ligan. Christer Gardell, som är grenchef för Speedway på Svenska Motorcykelförbundet, säger att syftet med däckavtalet är att sänka kostnaderna och därmed öka möjligheterna för svenska förare.
4: Jag tycker det är värt att se till att våra svenska förare har det bra. Att en eller två förare då inte vill åka i Sverige för att de har ett avtal med ett annat märke. Så ja, tyvärr.
1: Vi fortsätter med motor men adderar två hjul.
5: För 2 år sedan tvingades den svenska motorserien STCC pausas på grund av ekonomisk press och en svårighet att ställa om till elektriska bilar. Men nu är serien tillbaka till nästa säsong, och Rickard Göransson, representant för ägargruppen och femfaldig STCC-mästare, ser fram emot nystarten.
6: Nu med några års frånvaro så känns det fantastiskt att den här serien är tillbaka.
5: Det är ju ett helt nytt reglemente som kliver in i den här serien. GT-reglemente istället för standardvagn. Vad betyder det här?
6: Lite snabbare, lite biffigare bilar. Vi tar rygg på de absolut största serierna i både Europa och i världen.
1: Selma Jennevall, reporter. Volleyboll på det. Isabel Haaks 52 poäng i EM-matchen mot Kroatien. Det var poängrekord för en EM-match. Och så här dagen efter så hyllas Haak av lagkamraten Linda Andersson, som vill understryka nivån på prestationen.
7: Alla vet att bollen går till Bella, men att hon tar poäng, liksom, det var hon var helt övermänsklig. Liksom. Och jag hoppas också att det är så här, att det ger avtryck i hela liksom sport Sverige, inte bara volleyboll, för alltså man fattar inte vilken bedrift det är liksom. Det är helt makalöst. Jag hoppas att hon blir nominerad till alla priser som går och blir nominerad till liksom på den där idrottsskalan. Och nej, det är, man fattar nog inte riktigt, men det är en enorm bedrift.
1: Isabel Haag själv hör ni i kvällens Sport Extra. Nu blir det orientering.
8: Hon är redo för medaljjakt i EM i höst, mindre än 5 månader efter att ha blivit mamma. Det gäller Sara Hagström, som på SM nyligen gjorde så bra resultat att landslagscheferna sa: du är med i EM i slutet av september.
9: Alltså, det var jättekul att se att jag ligger med så pass bra redan nu.
8: Det här med att bli gravid mitt i en bra karriär. Hur tänkte Sara Hagström, som vunnit 6 guld i VM och EM-stafetter?
9: Nej, men det är klart att jag funderade på det. Jag var ju medveten om att det är en stor risk att man inte kommer tillbaka efteråt. Så jag funderade ju i alla fall. Liksom, då kände jag ju i alla fall att ja, men jag skulle ju ändå vara väldigt nöjd med min karriär som den är. Om det är så att man slutar med det här. Och riskerna för kroppen med förlossningen och sådär också.
1: Bengt Schött, reporter, och just temat graviditet och elitidrottande är en stor del av kvällens Sportextra. Friidrott till sist. Sprinten Henrik Larsson missar helgens finkamp. Larsson skulle sprungit både 100 och 200 meter, men nu ska han operera en fotled och kommer därför inte till start.
10: Det var Radiosporten. Tack så mycket. Mer sport i appen såklart. Sveriges Radio. Här Kygo Selena Gomez.

0: Kygo, Selena Gomez. Det här är P4 Malmöhus, din lokala P4-kanal. Och det betyder, Petra Haupt som har kommit in i studion, att tillsammans med P4 Kristianstad så bevakar vi ju också Region Skåne.
1: Ja.
0: Du är ju regionreporter och det är så här, imorgon så är vi ju i Kristianstad på Stora Torg, för där ska vi snacka med regionpolitikerna inför valet.
1: Ja.
0: Och du ska vara med imorgon såklart. Men jag tänkte, vi börjar med lite fakta, för regionvalet är inte så himla lätt att ha koll på. Visa all statistik liksom, att vi inte har så bra koll på det. Men de som styr i regionen idag, vilka är det?
1: Ja, men det kan man säga att vi har ett eget skånskt Tidöstyre. Det ser ut precis på samma sätt som på riksnivå. Det är ju Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna som kallar sig den borgerliga treklövern, och de styr då i samarbete med Sverigedemokraterna. De har ett budgetsamarbete. Och ja, det är 149 ledamöter i regionfullmäktige, och de andra partierna i opposition är ju då de vanliga. Det är Vänsterpartiet, det är Miljöpartiet, det är Socialdemokraterna och Centerpartiet.
0: Ja, och de möts, vi är i Kristianstad eftersom det är där regionfullmäktige finns. Det är där man möts och har möten och bestämmer om, ja vadå? För det är ju inte bara sjukvård det handlar om. Vad är det regionen liksom arbetar med för olika frågor?
1: Det är ju, sjukvården är ju absolut det största ansvarsområdet, och det är ju kanske också det som vi alla förr eller senare berörs av och många gånger genom livet. Sen är ju kollektivtrafiken också ett stort ansvarsområde som vi också många utnyttjar och är beroende av. Och sen så finns det en del mindre områden, till exempel kultur delvis och regional utveckling också. Ja.
0: Och när det gäller sjukvården så är det ju de stora sjukhusen över hela Skåne och alla vårdcentraler också.
1: Ja.
0: Det som vi kallar primärvård. Alltså, primärvård, det är ju ett sånt ord man hör ofta. Men det är mer än vårdcentraler, eller hur?
1: Ja, det är ju den nära vården kan man säga. Det är barnavårdcentraler och det är mödravårdcentraler. Och psykoterapimottagningarna ingår också i primärvården. Alltså den vården som ska vara lätt tillgänglig och inte kräver det stora sjukhusets resurser.
0: Och imorgon när vi har den här utfrågningen av regionpolitikerna så kommer alla, eller hur? Alla åtta partier.
1: Alla åtta partier är där med sina.
0: Ja, och de kommer få många olika frågor. Några om kollektivtrafiken, vi ska prata om vårdköer som är ju den stora snackisen som hänger ihop med vårdgarantin.
1: Exakt, vi har ju, det är ju en lagstadgad rätt att man ska få vård inom en viss tid, och då är det lite olika tidsgränser beroende på om det handlar om primärvården eller den specialiserade vården eller barn- och ungdomspsykiatrin som har sina egna tidsgränser. Men det man ofta pratar om, det är ju de här operationsköerna, och då är det ju så att man har rätt att få en operation inom 90 dagar. Ja. Och det har ju inte bara Skåne utan väldigt många regioner svårt att leva upp till.
0: Så vi ska prata om vårdköer, men vi ska också prata om personalpolitik, för det hänger ju ihop med köerna, eller hur?
1: Ja, så är det ju. Att utan personal, då kan man inte heller beta av köer. Och sen så finns det säkert massa andra saker man kan göra. Jobba smartare och effektivisera vissa saker. Och det har ju skett en väldigt stor utveckling, till exempel vissa operationer behöver man ju inte längre ligga kvar efter och så, utan då kan man också hinna operera fler och så. Så att ja, det är ju det som är intressant är ju att alla vill ju samma sak, men vägen dit kan skilja sig åt. Och det är väl det vi ska lite sätta fokus på imorgon.
0: Precis. Ja, precis. Vi ska prata om pengar också, finansiering såklart och primärvård, och fördjupa oss i just personalpolitiken. Förra valet handlade ju väldigt mycket om hur många fler som skulle anställas i vården. Vi får se om det är någon som seglar upp som en enstaka löfte som politikerna tar fasta på. Vi får se helt enkelt. Det kallas för det bortglömda valet. Vi ska göra vårt för att man ändå ska få lite kött på benen inför regionvalet. Man kan också gå in och göra valkompassen som finns på Sveriges Radios hemsida. Men du, 15 till 17.30. Det blir rejält med politik imorgon. Så det ska ni liksom bespetsa er på. Vill ni bli lite pålästa och veta lite mer om regionpolitiken ska ni lyssna imorgon mellan 15 och 17.30. Men du som regionreporter, du är verkligen inte politiker. Petra, vad ser du liksom mest fram emot?
1: Ja, men det är nog båda delarna. Att dels se hur skiljer sig de här partiernas politik åt, men kanske ännu mer hur, vilka gemensamma, alltså vilka frågor skulle man kunna enas kring? Finns det några sådana frågor där man faktiskt är väldigt, väldigt eniga om en lösning? Och då kanske det är lätt att gå den vägen.
0: Ja, vi har också med oss statsvetare Malena Rosén Sundström från Lunds universitet som ska hjälpa oss att lyssna och analysera, och de tre stora vårdförbunden kan man säga. Kommunal, Vårdförbundet och Läkarförbundet.
1: Ja.
0: Som också ska lyssna och ge sin analys och skicka med någonting till politikerna in i resten av valrörelsen. Men det blir kul. Vi ses på
1: spännande.
0: Stora Torg imorgon i Kristianstad. I appen, i FM på Stora Torg i Kristianstad från 3:00 imorgon. Valutfrågning av regionpolitikerna.

0: Från Bjerre det hon ju till dig med Angeline här i P4 Malmöhus. Meta Platforms som ju äger bland annat Facebook och Instagram har nått en förlikning kring hur bolagets plattformar gör tonåringar beroende. Det rapporterar Bloombergs den här eftermiddagen. Och företaget ska betala motsvarande nästan 160 miljarder svenska kronor, hisnande summor. Det är åklagare från 29 olika amerikanska delstater som har drivit den här processen mot den här techbjässe. Som man alltså anklagas för brott mot lagar om konsumentskydd och integritetsskydd. Så nu har de ska de böta massa pengar. Men Meta har också gått med på att införa ett slags daglig användargräns i grundutförandet av sina appar. Alltså, jag förstår inte exakt vad de menar, men antagligen att man inte ska kunna använda dem hur mycket som helst. Dessutom ska de verktyg som ska stoppa minderåriga bli bättre i den här uppgörelsen, alltså som gäller USA, vad jag förstår.
1: Det här är P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.

0: The Sign med Ace of Base.
1: Radiosporten dokumentär.
2: I want protection around maternity.
3: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
4: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
5: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
6: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
7: Jag blev väl både ledsen och arg.
8: Diskriminering.
9: Mitt namn är Lo och är P4 Malmöhus valreporter med fokus på unga. Ungefär en halv miljon förväntas rösta för första gången. Och till dig som är förstagångsväljare, hur funkar politiken egentligen? Vad vill partierna för oss unga? Vill du veta mer? Följ Lo och valet på sociala medier och i appen Sveriges Radio.
0: Mm, gör det, och imorgon när vi sänder från Stora Torg i Kristianstad, du kan ju höra det såklart som vanligt i både FM och appen, eller komma till torget, så ska Lo också vara där såklart och ställa några frågor till politikerna om frågor som vi tror unga kanske intresserar sig lite extra mycket för när det gäller regionpolitiken. Och har du liksom lite frågor eller är lite osäker på vad du ska rösta på, så har vi ju också valkompassen som kan ge en vägledning kring olika frågor om vad, ja, där man helt enkelt får svara på massa frågor och säga vad man tycker. Kanske kan göra någonting lite lättare.
10: För bara en liten stund sen så kom det uppgifter om att sociala medieföretaget Meta, som ju äger Facebook och Instagram, ska betala närmare 160 miljarder kronor i en förlikning med flera amerikanska delstater. Bolaget har anklagats för att det medvetet har utformat sina tjänster så att barn och unga blir beroende, något som Meta själv nekat till. Och vår teknikreporter Sven Karlsson, du är med mig här i studion. Sven, vad innebär då den här uppgörelsen?
11: Ja, det här är en vändpunkt för hur Meta, men eventuellt också andra sociala medieföretag, får utforma sina produkter när de riktar sig till unga användare, alltså till barn och tonåringar. Meta har varit under press i flera år i denna fråga. Alltså, hur påverkar detta tonungar? Hur påverkar deras mående av att de använder sociala medier? Och hur är de här apparna konstruerade för att användarna ska stanna kvar? Det är ju det den här rättegången och andra rättegångar har handlat om. Och Meta vill alltså hellre betala den här summan än att den här rättegången fortsätter. Och de ska också ändra sina produkter som en del av den här förlikningen då. Man ska till exempel inte kunna scrolla hur länge som helst om man är en ung användare. Det ska finnas en, det kommer uppgifter i alla fall om en tidsgräns på 2 timmar per dag. Även uppgifter om att man får begränsa tillgång till apparna som unga användare nattetid.
10: Tack så mycket, vår teknikreporter Sven Karlsson, som fortsätter att bevaka den här förlikningen alltså. Vidare med andra nyheter. Dödssiffran stiger i Nepal efter de kraftiga översvämningar som drabbat norra delen av landet. Polisen uppger att minst 95 personer omkommit. Ytterligare en person är anhållen efter skoldådet i Fagersta i fredags. Enligt uppgifter till TV4-nyheterna så handlar det om en kille som själv ska ha planerat ett skoldåd i Stockholmsområdet. Det var Ekot med Johan Westerberg.
0: Och då ska vi till inre ringvägen i Malmö i höjd med trafikplats Lindeborg. Har det inträffat en olycka med 2 personbilar? Det gör att man kan bara köra det ena körfältet in i rondellen. Det är alltså inre ringvägen i Malmö inne i trafikplats Lindeborg. Den rondellen, där är det just nu en trafikolycka. Och sen kan vi också berätta att det har inträffat ytterligare en olycka på väg 30. Det här är vid Sjöbo, precis norr om Sjöbo vid Åsum, för dig som kör i riktning mot Hörby. Det verkar som att man kommer nog behöva stänga av vägen här, så det är precis norr om Sjöbo vid Åsum i riktning mot Hörby, en trafikolycka. Och samtidigt som jag berättar det här så kom det in ytterligare en trafikstörning på E6an. Då är vi vid Vellinge norra. Det är någonting som har hänt här i form av en brand ute vid vägen, så att räddningstjänsten är på väg till platsen. Så det ska väl tydligen brinna in till vägen vid Vellinge längs E6an, och jag vet inte så mycket mer i nuläget.
12: Tack så mycket, Maria Mattsson.
8: 020 999 444, det är numret till trafikredaktionen. Lägg det på minnet, lägg in det i din mobil, vad som helst. Se till att du har det så att du kan hjälpa till och tipsa när det behövs. Ja, men jag heter Sofie Eriksson. Och dagens meteorolog heter Max Lindberg Stoltz. Hallå Max.
12: Tjena, tjena.
8: Vad ska vi säga om resten av den här dagen?
12: Ja, att vi har lite moln längs den västra sidan av Skåne. I övrigt är det soligt väder över övriga Skåne då. Temperaturen ligger strax över 20 grader. Det som händer framåt här är egentligen att de molnen som ligger över västra Skåne kommer försvinna, så att det blir en klar kväll och delvis klar natt. Men sen är det lite moln som väntas dra in under nattens gång då.
8: Okej, och vad vaknar vi till för torsdag morgon?
12: Lite varierat, lite moln, lite sol, och det kommer vara så att de växlar av varandra där under första halvan av torsdagen, och sen under eftermiddag och kväll ser det ut att vara mest soligt väder.
8: Ja, ah, och temperatur imorgon då?
12: Temperaturen imorgon landar på omkring 20 grader, sydostlig vind och lite blåsigare imorgon sett till hur veckan har varit i övrigt då, med friska vindbyar.
8: Och när får vi mer regn?
12: Regnet kommer på fredag ser ut som. Vi har högtryck nu som styr vädret, men det trycks bort här under fredagsdygnet och ersätts av lite mer lågtryckstrafik. Och någon gång under eller framåt fredag lunch ser väl ut som att de första dropparna kommer falla.
8: Säger Max på SMHI. Tack för detta.

0: Yeah. Talk to me, Damiano, David, Tyler och Nile Rodgers. Var det rätt, Mattias?
1: Helt säkert.
0: Helt säkert.
1: Jag kan inte populär musik.
0: Du, vi gräver oss in lite grann i de olika kommunerna så här i valtider. Mm. Och besöker dem. Och inför varje besök så har ju också reportrar gjort nedslag. Och idag har vi varit i Landskrona.
1: Precis, man kan säga att Landskrona har en bulle i ugnen. Eller nej, men ett jättebageri håller på att ta form utanför Landskrona. Det är Pågen som ska ha ett nytt stort bageri där. Men det har ju varit lite tvistigt kring detta, för bageriet byggs på bördig jordbruksmark.
0: En klassisk tvistefråga i Skåne.
1: Det är ju också speciellt just när det är ett bageri. Ska man ha själva vetet eller det man kan göra av vetet? Här har man ju hur som helst då bestämt att det fick bli ett bageri, och det här ska väl alldeles strax vara slutfört, men man kan väl tänka sig att det fortsatt kommer att dela massorna.
0: Mm, i dagens sändning från Landskrona så debatterar ju Socialdemokraterna och Liberalerna just denna fråga och skolfrågan. Och vill man höra mer om hur de utvecklar sina olika argument för detta så finns det ju i appen såklart. Man bara scrollar lite bakåt så hittar man det. Det var mellan 10 och 1 ifrån Landskrona idag. Du, jag läser om något alldeles otroligt dramatiskt och katastrofalt som har inträffat i Himalaya, eller rättare sagt i Nepal. Alltså över 340 utländska turister saknas just nu i Nepal efter en dramatisk översvämning. En stor, stor våg som sköljer ner över stora, höga byggnader och ett torg som jag såg på sociala medier. Hittills är det 95 människor bekräftade döda, och det är stor förödelse då enligt lokala medier. Och UD, TT har skrivit om det här idag. UD står i kontakt med ambassaden New Delhi och konsulatet i Nepal. Och de har när den här texten skrevs för en stund sedan, inga uppgifter om skadade eller omkomna svenska, skriver presstjänsten i ett mejl till TT.

0: Det där var Pernilla Andersson med Rosor här i P4 Malmöhus. Och igår, då bjöds Malmös politiker in till en lättpratad politikerutfrågning. Det låter ju som en motsägelse nästan.
1: Men det var vi alla skulle behöva.
0: Ja, men verkligen. Men den här hölls av personer, Madeleine Fritsch-Lärka, som lever med intellektuell funktionsnedsättning eller autism. Och du var där?
1: Ja, det var jag. Och det är mötesplatsen Garaget i Malmö och deltagare från dagliga verksamheten Redaktionen i Malmö som bjudit in representanter från alla 8 riksdagspartier för att både svara på frågor som deltagarna valt ut men också på frågor från publiken.
0: Och var det många som kom?
1: Alltså det var massor av människor som kom. Jag var ju där för 4 år sedan vid förra valet då det här satt igång och då var det betydligt färre. Nu var det helt fullsatt och Garaget som är ett kombinerat mötesplatsbibliotek, de hade fått flyttat undan bokhyllorna och burit in fler stora för att så många hade kommit. Och det var ju såklart väldigt glädjande att intresset var så stort. Det fanns ju en del regler som politikerna var tvungna att följa. Och det här berättar Sanna Sahl som var en av dem som höll i utfrågningen. Och hon hade tagit med sig, eller tagit till ett väldigt speciellt sätt att styra upp sina politiker på.
2: Ett dricksglas och en sked.
3: Ja, ibland får man ju improvisera när man inte har andra hjälpmedel.
2: Och när det klingar så här, vad betyder det?
3: Det är som så här att vi ger politikerna en tidsbegränsning med hur mycket man får prata. Och tanken är att någon måste vara lite hård. Så det ska vara på lätt svenska så att alla förstår. Det är ingen debatt utan man pratar utifrån sitt partis politik, inte om de andra. Och så har vi en tidsbegränsning på 1 minut. Och då är det här glaset som ni har hört, det är det som låter. Och det låter mer än vad vi trodde att det skulle göra.
2: Det är ju första gången som ni själva håller i utfrågningen. Hur tycker du att politikerna har skött sig?
3: Ja, alltså jag tycker politikerna sköter sig. Och det är spännande att alltid få testa någonting nytt och lära sig nya saker och ta sig an nya utmaningar.
2: Det dyker upp en del svåra ord här och det ska det inte göra. Vad händer då?
3: Nej, alltså vi kan ju inte riktigt gå in och bryta in mitt när någon talar mer än med tidsmarginalen. Men jag kan tycka att politikerna skulle vara lite mer pålästa om vad lätt svenska innebär. Och just det här är ju för tillgänglighet, att alla ska kunna förstå politiken och faktiskt kunna känna att jag kan gå och rösta i höst och göra ett val som man känner sig bekväm med.
2: Har du blivit inspirerad och lärt dig någonting av det här?
3: Alltså jag har alltid varit politiskt intresserad sedan ganska långt tillbaka. Så det här är inte på några sätt nytt för mig. Men fortfarande lika spännande och lika kul.
2: Vad heter du?
4: Ronny heter du med IE på slutet, heter du. Larsson som efternamn.
2: Vad tycker du om den här utfrågningen?
4: Jag tycker den var väldigt bra. Jag tycker politikerna höll sig väldigt bra till frågorna, vet du. De hade bra svar, vet du. Det klarnade ju en hel del för det har varit lite ovisst, liksom, så vet
2: du. De ska ju använda enkelt språk också. Tycker du de höll måttet där?
4: Ja, en del ord var inte så. Det är svårt att hänga med. Det är svårt att hänga med, men man får försöka i alla fall.
2: Det har kommit väldigt mycket folk hit. Ja. De sitter i hela lokalen här. Man får flytta bokhyllor och allt möjligt. Ja. Hur känns det då?
3: Det känns jättekul. Vi är så glada att det är så många som har hört att det här skulle hållas. Och faktiskt tagit sig hit. Det är så kul. Och det känns som ett väldigt gott tecken på att det här är efterfrågat.
1: Det sa Sanna Sahl som alltså var en av dem som ledde den här lättpratade politikerutfrågningen igår eftermiddag och vi ska höra mer om en stund.
0: Det ska vi göra med Madeleine Fritsch-Lärka.

0: Det där var Hurricane med New Kid här i P4 Malmöhus.
1: Ja, det gäller det E6:an där räddningstjänsten just nu har ställt sig vid Vellinge på grund av att det brinner till sidan av vägen i gräset här. Så det är mycket rök vid vägen och det gäller dig som kör på E6:an mellan Vellinge södra och norra, och givetvis så påverkar det trafiken åt båda hållen. Räddningstjänst ska också vara på platsen och försöka släcka den här elden. Och sen tidigare har vi också en olycka på riksväg 13 vid Sjöbo, norr om Sjöbo vid södra Åsum i riktning mot Hörby, där just nu vägen av stängt på grund av en olycka och det är mycket trafik just nu. Väg 13 vid Sjöbo mot Hörby.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.
0: Ja, men igår var ju du, Madeleine Fritsch Lerka, på en annorlunda politikerutfrågning. En lätt pratad sådan med personer då som fick ställa frågor till politiker, och det var personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autism. Och du var ju där, men vad var det så för fråga som togs upp i när de ville få svar från politikerna?
4: Ja, politikerna skulle alltså svara på ett lättbegripligt sätt, var tanken. Och så ställdes det en massa frågor. Mycket handlade om färdtjänst, som vi har pratat en hel del om också, som begränsats, så många har svårt att komma hemifrån. Men också ledsagning för de som behöver någon som följer med på olika aktiviteter för att livet ska gå ihop och man inte blir sittandes hemma. Men också detaljerade frågor om Malmö, som till exempel Funkisbadet, badplatsen på Ribersborg som är anpassad för personer med funktionsnedsättning, där man kan byta om och bada, allt är anpassat då. Det är ofta överfullt av Malmöbor som kanske inte behöver det här stödet, och det gör ju att det blir lite trångt och svårt att komma fram om man är rullstolsburen och sådär. Så det var en fråga och fundering, om man kunde bygga ut på något sätt eller göra det på något annat sätt. Och sen var det en hel del som pratade om att det saknas kvällsaktiviteter för personer som lever med intellektuell funktionsnedsättning eller autism. Det finns ju dagverksamhet, ja. Men på kvällen att man kan umgås och bara hänga liksom. Det är finns som inte lika mycket.
0: Ja, motsvarande fritidsgårdar,
4: ja,
0: kanske.
4: Eller ja, eller för vuxna också. Ja, precis. Ja, precis. Häng helt enkelt.
0: Ja, precis. Men kunde man prova på att rösta? För jag kan tänka att det kan också vara en utmaning.
4: Ja, men det var nytt för i år. Att man hade tagit dit garaget hade tagit dit ett valbås som stod i ett hörn. Med lite valsedlar och pryttlar så kunde man gå in och förbereda sig lite. Och det var en hel del som ville.
5: Jag heter Emiliano Moberg.
0: Och du har ställt dig här bakom den här skärmen.
5: Ja.
0: Vad gör man här?
5: Vi ska rösta i valet i år. Men jag vet inte hur man gör.
0: Här kan du provrösta och testa hur det är.
5: Ja.
0: Hur känns det då?
5: Ja, bra.
0: Men du, varför står man bakom en sån här skärm då?
5: För att de som är runt här, du ska inte se.
0: För det är lite hemligt.
5: Ja.
0: Hur känns det nu att gå och rösta då?
5: Det känns så bra alltså.
4: Emiliano Moberg från Malmö, 23 år gammal. Han har faktiskt röstat en gång innan med sin mamma, men nu skulle han klara av det här själv. Och då behövde han repetera lite. Han hade koll faktiskt på det mesta, ja, som ni hörde.
0: Men det nytt för i år är också att det finns en valkompass för Malmöbor som lever med intellektuell funktionsnedsättning.
4: Ja, man har gjort en lokal valkompass som riktar sig precis till dem. Och det är FUB Malmö. FUB som ju då är riksförbund för personer som lever med intellektuell funktionsnedsättning och deras anhöriga. Och man har gått runt på olika dagliga verksamheter, mötesplatser och andra aktiviteter och samlat ihop de viktigaste frågorna som man sen har liksom givit till Malmös politiker som fått ge svar. Och de här 34 frågorna som det blir, som jag håller här i min hand, som är liksom en pappersutskrift av det. Ja, den finns på en hemsida, men för de som inte liksom riktigt orkar ta sig in med sin dator och sådär, så finns det på papper. Och här kan man liksom bläddra och se alla möjliga frågor där politikerna har blivit tvungna att svara ja, kanske eller nej. Och det är mycket så här väldigt tydliga grejer, till exempel om man ska se här. Kan du lova att det blir fler personal på LSS-boenden till exempel? Var någon fråga? Ja, tillgängliga toaletter kan du lova att Malmö får fler sådana till exempel. Och så har partierna fått svara väldigt tydligt med olika färger och lite bildstöd. Ja. Så att man lätt kan få liksom koll på.
0: Men du, det finns ju också en hel del olika sätt att rösta på.
4: Det gör det ju. Det går ju för de som inte kan eller vill att gå och rösta i en vallokal på valdagen, att rösta hemifrån helt enkelt. Ja. Då kommer en person, en röstmottagare eller flera stycken är de oftast, som gör hembesök.
0: Ja, man kan anmäla sig till det och be om det av valnämnden i sin respektive kommun. Så det gäller ju inte bara Malmö såklart.
4: Nej, det kan man göra överallt.
0: Så man kan få, antingen har man någon anhörig som är ett bud och sen ska man ha ett vittne, eller så kan det komma hem någon helt annan då från kommunen som hjälper en att rösta.
4: Mm.
0: Så att kontakta valnämnden. Man kan säkert ringa växeln om inte man vill hålla på med datorer och sånt där.
4: Precis.
0: Från det, tack så mycket Madeleine, från det till kvinnan vi alla pratar om idag, Dolly Parton.
4: Oh.
0: Det här är ju kanske en av hennes största låtar.

0: Whitney Houston blev ju väldigt känd med den här låten, men det var ju Dolly Parton som skrev den. I will always love you. Klockan är 4:30. Det här är P4 Malmöhus och du ska få en nyhetsuppdatering.
1: Ett jättebageri tar form utanför Landskrona. Det ska ge färskt bröd och jobb på bekostnad av bördig jordbruksmark.
2: En fabrik ska vi ha, men den behöver inte ligga på den allra bästa åkermarken.
1: Från Johan Wadborgs gård in till fältet med sockerbetor har han god sikt över Landskrona. Och bygget av Pågens nya fabrik hit om järnvägen som öppnar om 2 år.
2: Det är helt enormt. Alltså från ena därifrån och nu hela vägen bort ska det liksom bli fabriksområde.
1: Han var en av dem som överklagade detaljplanen till mark- och miljödomstolen. Dels för att han själv arrenderar delar och dels för att han inte tycker att marken ska användas till industri.
2: Vi går miste om 180 000 brödkakor om året om det hade odlats höstvete på den arealen som Pågen ligger på.
1: Åkermark får användas till annat om det finns ett väsentligt samhällsintresse, och det ansåg domstolen att brödfabriken är och avslog Johans överklagan. Liberalen Torkild Strandberg är kommunstyrelsens ordförande.
3: Det är ju också mark som ligger mitt emellan 2 enorma statliga infrastrukturinvesteringar. En motorväg och en järnväg. Förutom att det är åkermark så är det också oerhört väl beläget för produktion, tillverkning och därmed jobb.
1: Jordbruksmarken i Sverige krymper varje år, men för första gången på 30 år visar Jordbruksverkets statistik att exploateringen minskar från cirka 600 till 300 hektar om året. I Landskrona finns landets bästa åkermark och Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill inte överlåta mer åt industrier. Men när detaljplanen som tillåter Pågenfabriken klubbades 2022 var det bara Centerpartiet som kom med invändningar. Liberalen Torkild Strandberg stänger inte dörren till fler etableringar på åkermark.
3: Jordbruksmark eller etableringar, det måste man varje gång göra en avvägning.

0: Flera kommuner, bland annat i Malmö, uppmanades att snabbt dra ner sin vattenförbrukning. Efter ett dygn kunde ledningen kopplas om och trycket steg igen. Det finns inget som tyder på att det var ett sabotage. Det lutar snarare åt att läckan uppstått på grund av någon form av slitage, säger Lars Balkfors.
1: Jo, men så är det. Någonting är det som orsakat det hela. Och om det är en åldersmässig orsakan eller om det är någon yttre påverkan, yttre naturlig påverkan så att säga. Det är svårt att säga i dagsläget.
0: Anna Bubenko, P4 Malmöhus.
2: Vi har en kväll framför oss som bjuder på en hel del sol, framförallt i östra delen av Skåne, men den tittar fram även i väster. Sen kommer det lite mer moln under natten. Imorgon bitti, sol och moln, och sen imorgon eftermiddag, allt mer sol.

0: go, go. Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
1: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio där vi också finns som podd.
2: I Karlavagnen, ja där får alla göra sin röst hörd.
3: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
0: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.
4: Och lite på samma tema.

0: är det ju också med kvällspasset om en timme här i P4. Och där hänger det också på din berättelse.
1: Idag öppnar förtidsröstningen inför valet i Sverige. Och det vill jag och mina kompisar på kvällspasset uppmärksamma genom att gå och rösta ihop med dig som lyssnar. Befinner du dig i Göteborg får du hemskt gärna komma och göra oss sällskap. Klockan 5:30 hittar du nämligen mig, Sarit och Rasmus på självaste stadsbiblioteket. Vi får sällskap av en statsvetare, en kör och då förhoppningsvis några av er goa som lyssnar. Du som befinner dig på en annan plats i landet kan såklart också vara med. Gäller bara att du tar dig till en lokal röstlokal och ser till och med dig ditt ID-kort så kan du rösta tillsammans med oss därifrån. Och har du redan varit och röstat får du gärna ringa in och berätta. Hur kändes det? Har du gjort det förut? Eller var det första gången? Numret är 020 22 10 20 apropå att rösta och förtidsrösta. 020 22 10 20 och våra röster strömmar alltså ut från Stadsbiblioteket i Göteborg 5:05 här i P4. Hoppas vi hörs då.
0: Mm. Tack Christer, Victor Lexell, Molly Sandén. Det här är P4 Malmöhus med låten Tänk om.

Tänk om Victor Leksell och Molly Sandén tillsammans. Och så meddelar hovet denna eftermiddag att kung Carl Gustav och drottning Silvia ska resa till Fagersta. Och det är ju efter förra veckans skoldåd i Fagersta. De ska vara med på en gudstjänst i Västanfors kyrka. Och i ett pressmeddelande från Västerås stift så säger Lars Frisk som är präst där att citat, när en så här allvarlig händelse inträffar så är det viktigt att samlas och fira gudstjänst. Och vi behöver få höra att vi inte är övergivna och att ljuset besegrar mörkret. Församlingen kallar gudstjänsten en gudstjänst med allvar och hopp.

0: As It Was, Harry Styles, hör det här i P4 Malmöhus. Vi ska få nyheter, klockan är 4:15.
1: Där är Ekot 4:15. Kraftigt jordskred i Himalaya, närmare 100 döda. Problem med att registrera röster när förtidsröstningen drog igång. Och Facebook-ägaren Meta ska betala över 150 miljarder kronor efter förlikning med amerikanska delstater. Jag heter Henrik Sell. Ja, i gränsområdet mellan Nepal och Tibet har nu minst 95 personer hittats döda och hundratals saknas efter kraftiga jordskred och översvämningar. Med i studion Naila Salim, Ekots Sydasien-korrespondent. Vad vet vi om vad som hänt?
2: Ja, men från Nepal så har vi fått höra att 95 personer har dödat och hundratals de saknas. Och alldeles nytt så kom uppgifter också från kinesisk statskontrollerad media om 3 döda och 265 som saknas. Och då pratar man om en specifik plats som är den gränsövergången mellan Nepal och Tibet då. Där lera och vatten förstår över själva byggnaderna. Det som hände här tidigt i morse, det var en jordbävning som triggade en lavin som i sin tur skapade en stört flod och då översvämning. Och en enorm kraft i den här lervälling som har dragit fram och tagit med sig broar, byar, områden, alltså hus, allting. Och på bilder så ser man, på dröjna bilder så ser man liksom bara taken på husen som sticker upp. Det är en mycket kraftig förödelse.
1: Mm. Och det här gränsområdet mellan Nepal och Tibet, hur ser området ut?
2: Det är Himalayas bergsområde helt enkelt. Det är djupa dalar och höga berg för att uttrycka sig väldigt enkelt. Det är inte så tätbefolkat, men däremot är det en viktig handelsled mellan Nepal och då Kina, av det Kina kontrollerade Tibet. Så det finns mycket infrastruktur här som har förstörts, alltså de broar, motorvägar, elnätet. Men det är också ett turistområde, inte minst för vandring och för religiös turism, både för hinduiska och buddhistiska pilgrimer.
1: Och det är ju många utländska turister som saknas. Vet vi om det är någon svensk som saknas?
2: De uppgifterna hittills är att UD inte har fått några uppgifter om skadade svenskar eller omkomna svenskar. Men det stämmer, Nepals turistmyndighet har gått ut med att 341 utländska turister saknas. Många av dem kommer från Indien, men det finns även sydkoreaner, britter, amerikaner, holländare och sydafrikaner med bland de saknade.
1: Det är ju kväll där nu. Hur kommer det här räddningsarbetet fortgå i mörkret, tror du?
2: Alltså, de har inte kunnat rädda så där väldigt många under dagen på grund av väder och vind, högt vattenstånd och kraftiga vindar. Och under natten så är det ännu svårare att försikta med de här bergen. Den är svår. Och Kina har också varnat för att mer är att vänta, att det är vatten som har stoppats upp av de här enorma rasmassorna och att det då trycker på. Så att än är krissituationen eller faran inte över.
1: Tack så mycket, Naila Salim, Ekots Sydasien-korrespondent. Ytterligare en person är anhållen efter skoldådet i Fagersta i fredags. Enligt uppgifter till TV4-nyheterna handlar det om en kille som själv ska ha planerat ett skoldåd i Stockholmsområdet.
3: Sedan tidigare sitter en 18-årig man häktad, misstänkt för mord och försök till mord efter dådet i Fagersta i fredags, där en 17-årig flicka dödades och 3 tonårspojkar skadades. Nu finns alltså ytterligare en misstänkt i utredningen, en person som är på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Enligt uppgift till Ekot greps han i söndags i Stockholmsområdet. Och enligt TV4-nyheterna är han under 18 år och han ska själv ha planerat ett skoldåd i Stockholmsområdet och haft kontakt med den häktade 18-åringen via krypterade chattar och då delat med sig av sina planer. Senast klockan 12 imorgon torsdag måste åklagaren besluta om den här personen ska begäras häktad eller släppas på fri fot. Hans advokat Ville Edström ville idag inte svara på några frågor.
4: Nej, men jag har inga kommentarer alls i nuläget.
3: Inte heller polismyndigheten vill kommentera det nya gripandet. Men klart är att personen som greps i Stockholmsområdet i söndags inte var på plats i Fagersta vid tiden för dådet där i fredags. Kontakten mellan honom och den misstänkte 18-åringen ska alltså ha skett digitalt. Och uppgifter om att den här kontakten ska ha funnits kommer från förhör som polisen hållit med 18-åringen, enligt TV4-nyheterna.
1: Reporter Simon Andrén. Åklagaren yrkar på livstidsfängelse för den man som åtalats för uppmärksammade dubbelmordet i Brattås utanför Härnösand för över 20 år sedan, rapporterar P4 Västernorrland. Mannen som bodde i Härnösand vid mordstillfället har i förhör erkänt att han var på brottsplatsen men nekar till brott. Han greps efter att polisen använt DNA-baserad släktforskning i sin utredning. Idag drog förtidsröstningen till årets val igång, men det nya systemet med digital registrering av röster fungerar inte just nu i 40 svenska kommuner på grund av fel med QR-koderna på baksidan av kuverten. Trots detta fungerar röstningen som vanligt, men kommer behöva bakregistreras, berättar Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.
5: Det är ett 40-tal kommuner runt om i landet som har fått felaktiga QR-koder på kuvert som används i förtidsröstningen. Det är en beställning från Valmyndigheten till tryckeriet som det har blivit fel i. Och det gör att det går inte att arbeta digitalt i röstmottagningen i de kommunerna.
6: Valmyndigheten har inför årets val infört digitala system för att registrera att någon har röstat. Syftet är att göra röstningen snabbare och minska risken för fel. En del av registreringen i det nya systemet är att röstmottagaren skannar den QR-kod som finns på utsidan av röstkuvertet. Men när förtidsröstningen öppnade i Sveriges 290 kommuner märkte ett 40-tal av dem att QR-koden inte fungerade. Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist igen.
5: De kommuner det gäller, de behöver ta emot och registrera rösterna på papper tills att problemet är löst. Och det är inga konstigheter egentligen, utan det har vi förberett för och det finns rutiner att följa. Och då antecknar röstmottagaren rösten på papper istället för i en digital väljarförteckning. Och sen får man efterregistrera de röster som har tagits emot i systemet.
6: Och finns det någon risk att röster inte registreras eller tappas bort?
5: Inte som jag känner till i nuläget, utan den information jag har är att felet är identifierat och vi beräknar att det ska vara löst på fredag morgon.
6: Det går att rösta precis som vanligt i de drabbade kommunerna, men rösterna kan alltså inte registreras som de ska förrän problemet är löst, säger Anna Nyqvist.
5: Och det är viktigt att poängtera att röstmottagningen fortgår. Rösterna går bara inte att registrera i den digitala väljarförteckningen i nuläget. Och det kommer kräva mer efterarbete för kommunerna. Så det är såklart olyckligt för de kommuner det gäller. Men själva röstningen påverkas inte.
1: Reporter Hugo Bernhard. Vi har oss kvar i den digitala världen. Sociala medieföretaget Meta, som äger Facebook och Instagram, ska betala närmare 160 miljarder kronor i en förlikning med flera amerikanska delstater. Bolaget har anklagats för att medvetet ha utformat sina tjänster på ett sätt som gör barn och unga beroende. Något Meta har nekat till. Vår teknikreporter Sven Karlsson är med i studion här nu. Vad innebär uppgörelsen?
7: Ja, alltså i pengar så är det en av de största förlikningarna gentemot delstater som ett techbolag ska ha gått med på i USA. Alltså Meta vill hellre betala det här stora beloppet än att rättegången i Kalifornien fortsätter, är vad det innebär. Och de har inte förlorat den rättegången, men de har heller inte vunnit den.
1: Och det handlar alltså om anklagelser om att göra barn och unga beroende medvetet. Hur ska det ha gått till enligt de som anklagar?
7: Ja, enligt dem genom produktdesign bland annat. Alltså till exempel ett flöde som bara fortsätter och aldrig tar slut. Rödfärgade notiser som ska väcka liksom hjärnans uppmärksamhet. AI-system som matar unga med det material som troligast håller dem kvar vid skärmen. En massa sådana beslut och liksom strategier då säger man att Meta har använt för att hålla kvar unga inuti apparna då. Meta nekar till anklagelsen att de skulle medvetet ha skapat produkter som är beroendeframkallande för barn och unga. Men de går nu med på att i USA för unga användare då till exempel sätta en tidsgräns på 2 timmar per dag, och det kan användarna själva inte ändra på. Det måste till exempel föräldrarna göra. Och sen ett antal mjukare restriktioner som verkar vara lite lättare att ändra på, och det handlar till exempel om att unga inte ska få se hur många likes de har fått, att appen inte ska vara tillgänglig nattetid mellan midnatt och 06 som en del av liksom grundinställningarna.
1: Så både pengar och restriktioner, men vad kan den här uppgörelsen tänkas leda till i framtiden?
7: Ja, alltså den kan påverka andra rättsprocesser som Meta står inför med liknande liksom krav och liknande teman runt om i USA som pågår nu och väntas också börja den närmaste tiden. Det kan också bli så att fler techbolag, alltså till exempel YouTube och Snap, också förlikas i precis den här rättegången som vi hör om idag. Det är faktiskt ett krav som Meta har för att de ska betala hela sin summa, att några av deras konkurrenter också gör ändringar och förlikas och betalar pengar, och besked om det borde komma snart.
1: Tack så mycket, teknikreporter här på Ekot, Sven Karlsson. Sverige kommer få betala närmare 50 miljarder kronor för de 4 franska fregatter som Sverige ska köpa. Det uppger president Macrons kontor för nyhetsbyrån Reuters. Kontraktet kommer skrivas under på måndag i Stockholm. Macron kommer att närvara och den första fregatten ska levereras 2030. Iran och Oman har enats om en tillfällig sjöfartskorridor och gemensam minröjning i Hormuzsundet. Men trots uppgörelsen markerar Teheran att sundet inte kommer öppnas helt så länge USA fortsätter kriget och blockaden mot Iran.
8: اگر این تفاهم با عمان اجرایی بشود باید به مدت 30 تا 60 روز با عمان مذاکره.
9: Den tillfälliga lösningen ska följas av förhandlingar om en permanent farled, säger Irans biträdande utrikesminister Qasem Rari-Babadi efter tisdagens samtal med Oman. Förhandlingarna väntas pågå i 30-60 dagar och syftar till att ersätta den ordning för sjöfarten som gällt i Hormuzsundet i nära 60 år. En större del av trafiken ska enligt förslaget gå genom iranskt vatten. Den tillfälliga korridoren ska endast vara öppen för handelsfartyg medan militärfartyg inte tillåts passera. I överenskommelsen ingår även ett gemensamt projekt för minröjning. Därefter fortsätter samtalen om en mer permanent lösning för trafiken genom sundet. Revolutionsgardets talesperson säger också att länderna har nått en överenskommelse om hur intäkterna från trafiken genom sundet ska fördelas. Några detaljer om den uppgörelsen har dock inte offentliggjorts. Någon fullständig återöppning av sundet är dock inte aktuell. Samtidigt har USA ökat pressen på Iran. Donald Trump hävdar att USA redan har röjt minor i sundets internationella vatten, något Iran avfärdar.
1: Reporter Nicole Amiri. Country-ikonen Dolly Parton har gått ur tiden och nu både hyllas hon och sörjs världen över. En av de som deltar i hyllningarna och sorgen är Dolly-fanet Eva Karlsson i Stockholm som bland annat besökt stjärnans nöjespark Dollywood i Tennessee 2 gånger.
10: Det känns fint att få besöka den och hedra henne på något sätt, att man liksom älskar henne så mycket. Hon är bara en larger than life god person. Hon är min religion.
11: Anna Karlsson, som idag är 49 år, föll på riktigt för Dolly Parton när artisten gjorde sin bluegrass comeback i slutet på 90-talet. Little sparrow,
10: little sparrow. Då omfamnade jag hela hennes artisteri.
11: Så här dagen efter dödsbeskedet har sorgen fått ta störst plats. Men åren med Dolly som religion har främst präglats av värme och fantastisk musik, säger hon.
10: Det är ju melodier och texter som är svåra att värja sig från. Hon har ju alltid en berättelse. Why'd you come in here looking like that? Hon är liksom ett paket av liksom glitter och kemikalier, men hon är ändå det mest äkta som finns eller har funnits på den här jorden.
11: Och Anna Karlsson är långt ifrån ensam om att hylla och sörja countrylegendaren. I USA ska flaggorna vara på halvstång en hel vecka. Och i centrala Stockholm har Martin Ingham, som driver Western Butik, valt att bara spela Dolly Parton ur högtalarna.
12: Jag tycker det är en självklarhet att respektera och visa inte bara våra kunder men också, kanske hör, you never know. Och hon är ju en otroligt stor artist.
13: Är, säger du?
12: All hennes musik och legacy kommer ju finnas kvar.
1: Och Dolly Parton blev 80 år. Reporter Ida Svansbo. Så vädret imorgon får stora delar av landet sol som fram på dagen varvas med en del stackmoln. Längst i norr tätare med moln och tidvis något regn. Temperatur i allmänhet 18-23 grader. Längst i norr 12-18 grader. Producent för sändningen Masse Benners.
0: Hallå och god eftermiddag på dig. Klockan är 5. Vad betyder det? Kanske att du ska rusa till affären och handla dagens kvällsmat. Eller lägger du dig på soffan och tar det lite gött. Ta med dig radion så får du veta vad som händer, vad som är på gång och inte minst hur det ser ut i trafiken. Det hjälper ju Maria Mattsson oss med.
13: Ja, vi börjar på väg 13 vid Sjöbo. Precis norr om Sjöbo i riktning mot Hörby. Där är vägen avstängd på grund av en olycka. Det verkar som att det kommer att ta kanske en halvtimme till innan det är helt klart på platsen. Väg 13 alltså vid Sjöbo, norr om Sjöbo mot Hörby. Vi har också långa köer på E6:an mellan Landskrona och Helsingborg. Det är vid Rydebäck. Förlåt, det blev åt andra hållet. Från Helsingborg mot Landskrona. Det är i riktning mot Malmö nämligen. Där är det köer på grund av en personbil med släp som står illa till. Det påverkar trafiken som kör alltså från Helsingborg strax innan Rydebäck mot Malmö. På Öresundsbron, E20 Öresundsbron, där är det ett arbete just nu med linjemålning. Man håller på att fräsa och det påverkar trafiken som kör i riktning mot Köpenhamn. Vi har ett tipsnummer och det är 020 999 444.

0: To Love Somebody, Holly Humberstone. Det här är P4 Malmöhus. Mattias Rankinen kom just in i studion. Vi ska direkt till Södervärn i Malmö.
1: Där har det varit bråk under eftermiddagen. Vid tretiden så fick polis larm om ett bråk. Det ska ha varit lite mellan Södervärn och Möllevångstorget. Två män som bråkat. En man har förts till sjukhus med skador som kan vara orsakade av ett vasst tillhygge. En annan man är därtill gripen vid sjukhusområdet någonstans. Rätt oklara ingångsvärden i det här. Vi vet inte riktigt hur det står till med den skadade mannen eller vad som har föranlett den här händelsen.
0: Jag berättade för en stund sedan att vi fick meddelande från Svenska hovet, Kungahusets organisation, att kungaparet ska åka till Fagersta och gå i kyrkan på en gudstjänst på söndag, som då är en gudstjänst till minne av det som har hänt då, våldsdådet i skoldådet i Fagersta. Och fler kungliga nyheter kom här på eftermiddagen från Norge. Där har de ju haft en del bekymmer med hälsan på sistone, om man har följt med det hela. Mette Marit har ju fått nya lungor och kungen har ju vårdats på sjukhus för dålig hälsa, och han har fått en massa mediciner och så vidare. Men han ska vara på bättringsvägen. Men nu fick vi precis veta att Märta Louise Marke, han heter Dorek Vered, han har gått igenom en njurtransplantation på Rikshospitalet. Jaha. Men det verkar ha gått bra för honom, så det är skönt. Från det till Dolly Parton. Jag tänker en låt till kan jag spela i det här eftermiddagsprogrammet. Så du som lyssnar, har du någon låt som du känner, nej men varför har jag inte hört just den här på radion idag? När vi ska minnas Dolly Parton. Du kan skicka ett sms till mig, så hoppas jag att jag har just den låten i vårt arkiv. 040 739 10. En sista Dolly Parton just den här dagen från oss i P4 Malmöhus. Har du någon, Mattias?
1: Jag är faktiskt så dålig på Dolly Parton. Jag tycker om henne, jättehärlig kvinna, men jag kan liksom inte låtarna.
0: Nej, de är ju 3000 som hon har gjort. Ah. Hon har spelat in ungefär 450. Så det finns ju lite att välja på. Men har du en favorit, plocka ut den, skicka ett sms till mig på 040 739 10.

0: Det där var Tror du att han bryr sig? Benjamin Ingrosso och Felix Sandman. Jag fick precis lite uppdaterade nyheter kring den norska kungen, kung Harald. Han är ju inlagd på Rikshospitalet i Oslo. Och det har liksom inte kommit några, vad jag förstår nu, riktiga uppdateringar om hans hälsa. Men både drottning Sonja och kronprinsparet och deras son Sverre Magnus har faktiskt åkt till Rikshospitalet i eftermiddag och de är där tillsammans med kung Harald. Så vi får väl se vad som händer i det fallet.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
0: I vår valbevakning har vi idag tagit oss till Landskrona och nu är du där, Nina Sjölqvist.
3: Här är jag. Jag är inne i lokalerna nu tillsammans med Felicia Gullstrand som tar mig runt i lokalerna. Här är ju kommunala musikskolan och kulturskolan. Och ja, Felicia, du jobbar som receptionist här. Vad är det egentligen man kan göra här på kulturskolan? Eller vad kan man inte göra det mesta?
4: Jo, men välkommen hit till kulturskolan. Här i rummet just nu har vi till exempel en dansare, Maja. Och så har vi en trummis och pianist, så vi har både musik och gyckleri och flera kurser.
3: Och det är många unga i Sverige och inte bara i Landskrona som ägnar sig åt att vara aktiv inom kulturskolan. Vi hör ju många gånger om det här svenska musikundret som har sina rötter i den kommunala musikskolan som startade någon gång på 1940-talet. Men nu, Sofie, så tänkte jag prata med de som är födda lite senare, ja. Unga Landskronabor som, ja, som kanske har en hel del tankar kring kulturlivet, inte bara här i Landskrona utan i, ja, men i landet för övrigt.
0: Kultur, en del såklart av valrörelsen också i eftermiddag från Kulturskolan i Landskrona.

0: Rod Stewart, Tina Turner, It Takes Two. Och två var de politikerna idag på kommunvalsutfrågningen i Landskrona som Ebba Granat höll med. Liberalerna och Socialdemokraterna möttes i flera olika frågor. Nu är vi också i Landskrona, Nina Sjölqvist, men nu är det betydligt yngre personer som vi ska få höra. Du är på kommunala musikskolan.
1: Mm, kulturskolan här i Landskrona på Nygatan 6. Och lite fler än två personer är här just nu, Felicia Gullstrand som jobbar här. Just vid den här tiden på dagen, vid 5, det är då folk brukar droppa in.
2: Ja, men precis. Så kulturskolan brukar öppna mest efter skoltid. Så då är det mellan 3 och 8 eller som mest elever. Och det gillar vi.
1: Ja, och det gillar vi. Och vi har samlats här en grupp i ett av musikrummen, övningsrummen. Nico, här har du ett trumset. Men vad brukar du göra när du är här på kulturskolan?
3: Jag brukar spela i vårt band som jag och några vänner har startat. Mm. Och sen brukar jag även ta trumlektioner.
1: Mm. Hur, om du tänker under en vecka, liksom, hur många timmar är du på kulturskolan ungefär? Där får du tänka efter.
3: En och en halv kanske.
1: Ja. Så det är varje vecka och det är i alla fall 1,5 timme och det kan bli mer. Och sen har vi Roberto med oss som går i 8, var det så?
4: Ja, hallå.
1: Ja, hallå, hallå. Och du, vad spelar du eller vad gör du här på kulturskolan?
4: Jag är med i 2 stycken band, orkester. Jag spelar saxofon, piano och trummor här.
1: Mm, det gillar vi, blåsinstrument, inte fel alls. Och hur många timmar är du här per vecka?
4: Oh, det är en svår fråga, men rätt så mycket i alla fall.
1: Ja. Jag ser att du räknar med ögonen där, vad det kan vara. Många timmar. Och så Maja som är dansare, fick se en liten piruett här på golvet. Duktig du är. Hur ofta är du här?
5: Ja, jag är här 4 dagar i veckan faktiskt. Jag går på väldigt många olika dansklasser. Och lite annat blandat, till exempel scenteknik. Mm. Så att jag skulle säga att jag är här kanske 8 timmar i veckan om man räknar.
1: Kultur brukar vara en av de viktiga liksom, frågorna inför valet och det är lite därför vi är här för att prata om intresset för politik bland unga och, men också hur det är att bo i Landskrona. När det gäller då som, klimatet för kulturen i Landskrona, Nico, vad skulle du säga? Är det en bra kulturstad?
3: Nej.
1: Nej, det kom så där jättesnabbt från dig. Vad saknar du rakt och på?
3: Saknar mer spontana människor. Och karnevaler och festivaler som drar hit turister.
1: Så du tänker det här är någonting som skulle kunna gynna kommunen också, inte bara ni som kultur, utövar kultur?
3: Ja, exakt. Mm. Ja.
1: Och Maja, du berättar för mig att du är 20 år så du har ju slutat skolan, men du jobbar med kultur, berätta.
5: Ja, precis. Jag jobbar på ett ställe som heter Kulturcrew. Och det är då en förening som ger barn och ungdomar en utbildning inom att arrangera kultur, helt enkelt. Så jag jobbar på deras kontor och träffar jättemycket barn och ungdomar runt om som också brinner för kultur och verkligen tycker det är roligt.
1: Delar du Nikos uppfattning här som är 15 år att det händer för lite? Det satsas för lite på kulturen i Landskrona?
5: Ja, det skulle jag nog säga. För att det är... Även om det kanske finns en del så satsas det i så fall mest på vuxna. Mm-hmm. Det är väldigt få grejer som händer för just vår årsgrupp skulle jag säga. Mm. Och då kan man ju uppleva det som att det inte händer någonting för att man inte känner att det är riktat till en själv.
1: Om man ska säga någonting om varför det är viktigt med kultur för unga. Varför ska de vuxna satsa på kulturen för er som är då mellan, vad ska vi säga, 15 och 25?
3: Det gör så att ungdomarna vill stanna här i Landskrona. Istället för att åka till andra storstäder som Malmö, Helsingborg, Lund och så vidare. Mm.
1: Så det är en anledning. Kan du tänka ut någon annan anledning till att det är viktigt med kulturen för er som är unga, Roberto?
4: Alltså...
6: ja.
1: Ja. Det finns olika.
6: Ja.
1: Maja, du kanske har någonting. Kan hjälpa Roberto lite här?
5: Ja, men alltså det är väl... Om vi inte har någon kultur, nej, då har vi kanske inget sammanhang att gå till. Hade inte kulturskolan funnits hade vi inte haft någonting att göra på fritiden. Det skapar sammanhang, det skapar vänner, relationer. Och det är väldigt viktigt. Och, ja.
1: Mm. Man pratar ju mycket om det här med föreningsliv. Och det kan ju vara idrott och allt möjligt, kultur. Men tycker ni liksom att man satsar lika mycket på till exempel idrott och sport som kultur? Är det jämställt i kommunerna? Mm. Maja?
5: Ja. Nej, men det skulle jag väl inte säga. Nu kan jag ju inte någon exakt statistik på det, men jag skulle ju definitivt gissa att idrotten får mer Det byggs ju till exempel en ny idrottshall och en ny badhus. Precis fått en ny ishall i Landskrona. Men jag kan inte se att det har blivit jättemycket till kulturen.
1: Okej, nu är vi framme vid önskelistan. Vad vill vi se i Landskrona? Eller ni menar jag. Vad hoppas ni att politikerna kanske inom några år skulle satsa på? Vad säger du, Roberto? Vad hade du velat se?
4: Absolut, ja, mer konserter och karnavaler och allt som Nico sa. Men även kanske lite andra saker, vad kan man nu säga, till just band och sånt som är lite mindre. Vi hade lokaler här innan som Census, men de har stängt ner av just...
1: Det är ett studieförbund, Census. Ja. Mm. Och just då tänker jag att det är lite brist på replokaler, det är det du är inne på.
4: Ja, precis. För det finns här kulturskolan, men man kan inte komma hit varje dag eller lika mycket som man hade velat.
1: Varför kan man inte det?
4: Det är just lite det med att man måste ha personalen som räcker hit, som kan komma fler dagar. Men det är även mycket elever här och sånt. Så.
1: Det är ett högt tryck på lokalerna. Och där nickar du Felicia Gullstrand som jobbar här. Och Maja, du ska också få önska dig någonting. Se om några politiker lyssnar. Vi vet inte det, men du får gärna önska något.
5: Men jag skulle vilja önska mer platser för ungdomar. Alltså inte bara platser att kanske hänga på, men även platser att arrangera på. För att det är en bristvara. Det finns kanske inte så mycket scener där ett band kan spela eller danslokaler som en dansgrupp kan hyra eller alltså, liknande låna. Mm. Så platser. Mm.
1: Så spännande. Tack så jättemycket. Vi fick väldigt bra tips där från er, Maja, Nico, Roberto och Felicia. Tack för att jag fick komma hit. Och alltså, jag vill höra lite mer trummor, Nico. Går det bra?
6: Yeah. Direkt från Kulturskolan i Landskrona, Nina Sjölqvist och elever där. Får vi höra.
0: Skönt.
1: Hur så?
0: Tack Nina!

0: The Magnolia Muscle in 5:30. Lite nyheter.
1: Sverige kommer att få betala närmare 50 miljarder kronor för de 4 franska fregatter som Sverige ska köpa. Det uppger franska presidenten Macrons kontor för Reuters. Kontraktet kommer att skrivas under på måndag i Stockholm och Macron kommer att närvara. Den första fregatten ska levereras 2030. Europeiska fotbollsförbundet UEFA går inte vidare med sitt hot om att bojkotta FIFAs tävlingar. Det rapporterar brittiska tidningen The Times. Det efter att man har fått försäkringar om att FIFA aldrig kommer säljas ägarandelar i VM, något som föreslogs i somras. Det är just nu problem med förtidsröstningen i 40-tal kommuner. Ett fel i QR-koderna på baksidan av kuvertet gör att rösterna just nu inte kan registreras. Men enligt Valmyndigheten ska röstningen fungera precis som vanligt, men man kommer behöva registrera i efterhand när problemet är löst. Ekot på en minut.
0: Fler nyheter i appen Sveriges Radio.

0: Wake Me Up med Avicii. Det här är P4 Malmöhus. Vi ska ge dig en nyhetsuppdatering från det lokala händelseflödet här i Skåne.
1: En man har gripits misstänkt för mordförsök efter ett bråk kring Södervärn i Malmö idag, det uppger polisen. Larmsamtalen vid 15-tiden ska ha handlat om ett bråk mellan två män. När polisen kom till platsen fanns bara en skadad man kvar. Han fördes till sjukhus med ambulans och hade skador som kan ha orsakats av ett vasst föremål. En annan man kunde kort därefter gripas i närheten av sjukhusområdet. Hur det står till med den skadade mannen är vid 17-tiden oklart. Polisen hade då ännu inte kunnat prata med honom.
2: Ett av Moderaternas viktigaste vallöften i Malmö är att sänka skatten, och för att klara det måste fler malmöbor ha jobb, säger partiets första namn.
3: Båda sakerna måste ju ske. Malmö har nästan dubbelt så hög arbetslöshet som snittet i landet. Det borde Malmö inte ha.
2: Helena Nanne är Moderaternas första namn i kommunvalet i Malmö.
3: Några av de nya förslagen vi presenterar idag är att varje krona som Malmö sparar på det nationella bidragstaket som införs den 1 januari ska öronmärkas och gå direkt till yrkesutbildning som leder till jobb för arbetslösa. Vi vill ha en utbildningspakt med Malmös företag där de får vara med och påverka utbudet av utbildning, och i gengäld måste erbjuda praktikplatser och bidra i matchningsinsatser.
2: Även om arbetslösheten i Malmö har sjunkit så är den näst högst i landet, nästan 12%. Skattesatsen är 21,24 som Moderaterna tidigare velat sänka med 15 öre. Sen mitten av 90-talet så har de varit i opposition. Under den gångna mandatperioden har de haft valteknisk samverkan med Centern, men ibland också gått ihop med Vänstern och Sverigedemokraterna, som 2024 när de körde över styret av socialdemokrater, liberaler och miljöpartister för att ge skolorna mer pengar.
3: Vi kan samarbeta med alla som vill se ett maktskifte, men från och med idag så ska malmöborna få gå till vallokalerna, säga sitt och rösta, och när vi har ett valresultat så kommer det ju förhandlas utifrån det. Men den förhandlingen sker inte i media.
2: Anna Bubenko, P4 Malmöhus.
0: Nyheter alltid också i appen såklart, Sveriges Radio, där du kan ju välja P4 Malmöhus som din kanal. Imorgon så här dags så har vi just avslutat utfrågningen av regionpolitikerna i Region Skåne. Vill du få lite mer kött på benen inför det valet som du ska göra den 13 september, så börja lyssna redan klockan 3, då representanter för alla 8 partier i regionfullmäktige finns uppradade på torget, Stora torget i Kristianstad, och du kan följa det i appen såklart och i FM, eller komma dit om du har vägarna förbi. Mellan 3:30 alltså regionpolitik, men nu Dolly Parton såklart, 9 to 5.

Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. I kväll från Stadsbiblioteket i Göteborg. Ja, vi har publik på plats, det är underbart. Idag är det nämligen första dagen som det går att förtidsrösta här i Sverige. Och vi tänker att vi gör det här tillsammans med er. Ni som lyssnar eller ni som dyker upp här på biblioteket ikväll. Vi gör vår röst hörd, så ska jag säga. Jag heter Sarit Monastirsky och jag har...

0: Här i P4 har vi just nu ett avbrott i ordinarie program. Vi spelar musik medan vi arbetar med att avhjälpa felet och återkommer med ordinarie program så här snart. Här i P4 har vi just
1: nu... Ja, men det blir det.
2: Hur var det här då?
3: Jajamensan, jag förtidsröstade för en timme sedan. Och det var ett rejält tryck borta i vallokalen.
2: Ja, för det är ju så. Lokalen är uppdelad i vår lilla scen här och sen finns det en annan ingång om man vill lägga en röst och dit ska jag försöka leta mig om en liten stund.
1: Ja, för tanken är att vi också ska rösta ju.
2: Ja, eller det är väl det här går ut på.
1: Jag
2: det är viktigt
1: det.
2: Att rösta och ja. Nu kan man göra det i förväg.
1: Rasmus är naturligtvis också med oss fast inte riktigt här på plats just nu. Han kommer nämligen ha med sig Samrin som gör något som hon aldrig har gjort förut. Eller hur Rasmus?
4: Jajamän, vi lämnar exakt i detta nu Positivgatan från Frölunda i strålande sol. Det är alltså hela stan badar i ett extremt solljus. Och jag sitter här med Samrin Ahmed. Hej på dig.
5: Hej.
4: Du ska göra något väldigt, väldigt högtidligt. Berätta.
5: Ja, jag ska rösta för första gången.
4: Första gångsväljaren Samrin och jag rör oss mot stan och förhoppningsvis så hinner vi i tid till stadsbiblioteket så att vi kan få vara med när du gör detta då, Samrin, för första gången i livet.
5: Ja, jag tror vi hinner i tid. Ni får vara med.
1: Ja, det är underbart. Ni är så varmt välkomna hit, Rasmus som har med sig Samrin som alltså ska rösta för allra första gången. Du som lyssnar just nu, vart du än är, ta dig till en röstlokal och rösta med oss här på kvällspasset. Vi gör det liksom samtidigt. Du kanske, precis som Samrin, gör det för allra första gången. Eller så känner du att det vore himla fint att göra det gemensamt med ett helt gäng kvällspasset lyssnare. Och naturligtvis, superviktigt att komma ihåg, i Sverige så är ju valen hemliga. Det betyder att du inte behöver berätta för någon vad du röstar på. Ingen annan ska bestämma hur just du röstar. Du kan ringa oss på 020 22 10 20. Vi är nyfikna. Är du på väg just nu? Hängde du på låset i morse och var först in i röstlokalen? 020 22 10 20. Det är vårt telefonnummer. Det hade varit himla kul att få prata med dig. Och första låten idag, ja, den känns ganska självklar. Apropå just röster. För igår så tystnade ju en av vår tids absolut största röster. Här kommer Here You Come Again med Dolly Parton.

0: Dolly Parton, såklart en av våra stora röster här i kvällspasset, hör du henne. Vi är på plats på Stadsbiblioteket i Göteborg ikväll. Jag har en härlig publik framför mig här som sitter på trapporna i Stadsbiblioteket. Nu undrar du, varför är ni där? Vad gör ni? Jo, idag är det första dagen som man kan förtidsrösta, och här är ett av alla ställen som man kan göra det på i landet. Precis utanför här så såg jag ett gäng människor var på väg in och ska förtidsrösta. Och du som lyssnar just nu, har du röstat? Är det så att du hängde på låset tidigt i morse? Eller så kanske du sitter i en bil på väg nu? Eller så har du precis röstat? Jag har ingen aning, men jag är nyfiken. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Kirsti tror jag är med mig nu. Hallå, ja, Kirsti. Hej, vad kul. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du, hur är det? Har du röstat eller ska du rösta? Eller var är vi någonstans?
1: Jag har röstat.
0: Du har röstat. Berätta. Var var du någonstans?
1: Ja, i arenan i Skövde.
0: I Skövde. Hur var det mycket folk? Hur såg du ut när du kom dit?
1: Jag hängde inte i låset, men kön var väldigt lång.
0: Ja, det var det.
1: Jajamän.
0: Ja, blev du förvånad när du kom dit?
1: Lite.
0: Ja. Hur är det? Brukar du förtidsrösta, eller är det här första gången som du gör det?
1: Ja, jag har ju gjort det ibland.
0: Ja. Hur tänker du kring att förtidsrösta? Varför gör du det?
1: Ja, men jag hade ju redan bestämt, så jag tänkte att det är onödigt att vänta.
0: Ja, det är lika bra att lägga den rösten.
1: Jajamän.
0: Vad underbart att ha dig med, Kirsti. Tusen tack för att du hörde av dig.
1: Mm, tack så mycket.
0: Ta hand om dig.
1: Detsamma.
0: Hej,
1: hej. Hej då.
0: Ja, förutom er lyssnare och en härlig publik så har jag också Maria Tyrberg här, statsvetare vid Göteborgs universitet. Varmt välkommen du också.
2: Tack så mycket.
0: Jag tänker att du ska få hjälpa till lite grann med att reda ut olika saker som vi undrar över. Så du som lyssnar, har du en fråga kring det här med val och förtidsröster och hur funkar det, så kan du alltid mejla oss kvallspasset@sverigesradio.se. Eller så messar du 72250. Du inleder smset med P4 och gör ett mellanslag. Christer, han tog på sig en ryggsäck med en mikrofon och försvann iväg härifrån. Jag har faktiskt ingen aning om hur långt han har kommit eller var han är någonstans. Christer, hur går det?
3: Jag har kommit jättelångt. Jag har ju lämnat vårt lilla område med trappscenen på Stadsbiblioteket, gått ut genom entrén och tagit mig in i en annan entré där det står skyltar, där det står ingång förtidsröstning. Jag har kommit till ett område som jag misstänker är någon sorts foyer innan man går in och lägger sin röst i ett valbås, kan se här då på en skylt att man ska göra. Men jag har också valarbetaren eller röstmottagaren Margareta här. Hej!
4: Hej!
3: Hur skulle du beskriva den här första dagen när förtidsröstningen har öppnat i år?
4: För det första väldigt rolig. För det andra otroligt intensiv. Många fler röstare första dagen denna gången än på EU-valet för 2 år sedan.
3: Ja, det är också min känsla, för att när man hör ordet förtidsröst så känner jag personligen att kan något bli tråkigare, men det är inte alls känslan här. Det strömmar in folk hela tiden.
4: Absolut gör det, och för en del år sedan så köade de ju här i tält utanför, ungdomar som ville vara absolut först in och som hade fyllt 18 år nyss låg och tältade utanför på avenyn för att verkligen inte missa den här premiären, va?
3: Det tycker jag är väldigt härligt att folk verkar ta det här med att rösta på allvar, för det är en allvarlig sak. Det handlar om Sveriges framtid.
4: Absolut, det är det. Och det är väldigt många som jag tror vill komma när det är första dagen vi öppnar. Och det är det jag drar.
3: Och om allt går väl ska jag själv få rösta här inne i ett bås. Det känns högtidligt och coolt.
4: Härligt. Då gäller det att du har legitimation med dig. Eller att du blir igenkänd av oss. Eller av någon annan som kan intyga att du är du.
3: Skulle du kunna intyga att jag är jag?
4: Jag kan tycka det. Alltså, jag har inte så jättebra koll på vad du heter i efternamn, men att du är du på foto, det kommer jag vara helt säker på.
3: Ja, det går väl som det ska här borta, tror jag. Sarit. Hur går det för dig?
0: Ja, men jag tycker att det går jättebra att du blir igenkänd på ett foto och att det skulle kunna räcka då. Men har du med dig legitimation?
3: Självklart.
0: Ja,
3: det var det
0: enda
3: jag tänkte att ID-kort och snus, det får jag inte glömma. Jag har inte glömt något av det.
0: Nej, men jättebra. För då slipper Margareta där fundera på vad du heter i efternamn. Lundberg kan vi hälsa Margareta att Christer...
3: Just det, jag heter Lundberg i efternamn.
4: Ja, så var det ju.
0: Ja.
4: Just det, Christer Lundberg.
0: Ja, så är det. Christer Lundberg är här hos oss. Rasmus Persson sitter på en spårvagn för en liten stund sedan. Jag har med sig Samrin som ska för allra första gången rösta. Hur ska det här gå? De är på väg hit. Du som lyssnar, du får jättegärna ringa till oss på 020 22 10 20. Ikväll röstar vi i radion tillsammans med dig som lyssnar. Antingen så tittar du förbi oss här på Stadsbiblioteket i Göteborg eller så ringer du 020 22 10 20.

0: Dance with Somebody med Mando Diao här i kvällspasset, där vi ikväll sänder från Stadsbiblioteket i Göteborg. För just idag, den 26 augusti, så startade förtidsröstningen inför valet. Och vi har en liten tanke om att vi röstar ihop, ja, fast var och en för sig då. Och jag kan passa på att berätta att man kan göra valkompassen om man vill i appen Sveriges Radio. Jag är otroligt nyfiken hur det går för Rasmus och Samrin. För Rasmus har, ja men vad ska man säga, är någon slags följeslagare till Samrin som ska rösta för allra första gången. Och jag funderar på Rasmus om det är så att man känner sig som en förälder som står bredvid när ens barn ska spela match och så är man lite nervös. Är du nervös? Liksom.
1: Ja, alltså inte bara nervös, jag är svettig eftersom det känns som nästan en bastuvagn som rör sig här nu genom Göteborg. Sommaren vägrar släppa sitt grepp om denna stad. Asfalten nästan dallrar och vi har tagit oss till Chalmers är vi på väg att passera här nu, jag och Samrin. Och för att svara på din fråga, ja absolut, jag känner mig snarare kanske som Christian Olsson eller någon på Radiosporten som är här för att referera denna historiska dag, Samrin, ju, ja. Där du ska utöva din demokratiska rättighet som medborgare i Sverige. Hur känns det?
2: Det känns bra. Det känns skönt att speciellt leva i ett land där man kan uttrycka sin demokratiska röst och kunna yttra sig på olika sätt, vilket är genom att rösta på ett sätt. Så ja, det känns skönt att ha den chansen.
1: Ja, men alltså, jag kunde inte sagt det bättre. Otroligt. Och alltså, det här är ju första gången du gör det.
2: Ja.
1: Har du full koll på exakt vad som kommer att hända när vi kommer till den här vallokalen?
2: Ja, alltså jag vet ju att man ska visa sitt valkort och sen sin giltiga ID och sen så hänvisas man till en skärm och där får man kortet och sen så röstar man regional, kommunal. Så röstar man helt enkelt. Ja.
1: Du har läst på.
2: Ja, och sen så lär man ju sig detta i skolan också om och om igen varje år. Så då har man ju koll på det.
1: Nej, alltså du känns så liksom, åh, detta tjat om detta val. Nu äntligen står jag här och det låter ju som att du kommer klara det här galant.
2: Ja, jag hoppas det.
1: Jag kommer följa dig i hasorna, varenda steg på vägen i alla fall. Jag hoppas att det känns okej.
2: Ja, det känns helt okej. Det känns jättebra.
0: Minnesvärt för Samrin ju, Rasmus. Alltså man, jag vet inte om alla minns sin första gång man röstar. Jag minns min första gång i en gammal slöjdsal. Jag gick med mamma och pappa, jag var 18 år. Tillbaka på min gamla skola, Myroskolan i Brämhult i Borås. Jag antar att du också minns, Rasmus, när du röstade första
1: gången. Jag har aldrig haft en mer illasittande kostym än första gången jag röstade tillsammans med min farmor och min pappa. Men det var en stor dag. Det var det. Jag kommer från Munkfors i Värmland och där, ja, där röstar man. Det är bland det viktigaste vi har. Det är ju i det här landet såklart. Men ja, nej, jag minns det jättetydligt.
0: Rasmus och Samrin alltså på väg på en spårvagn till Stadsbiblioteket i Göteborg. För tanken är att Samrin ska rösta för allra första gången. Maria Tyrberg står alldeles intill mig, statsvetare vid Göteborgs universitet. Välkommen igen, Maria.
3: Tack så mycket.
0: Minns du första gången du röstade?
3: Ja, det gör jag. Jag bodde i Oslo då, så jag fick ju rösta på ambassaden.
0: Ja, det måste ha varit högtidligt, eller?
3: Ja, det var lite spännande.
0: Men annars vet jag att du väntar till valdagen med att rösta som det är nu i alla fall.
3: Ja, men jag gör det. Jag tycker att det är kul att göra det lite så högtidligt och ta med barnen. Och liksom. Ja.
0: Kan vi inte prata lite grann om det här med förtidsröstningen? Vi hörde Margareta innan, hon sa att det är så mycket folk och det har varit mycket folk hela dagen. Och det verkar som att det har ökat. Är det så?
3: Ja, det har det. Det ökar successivt varje år. Nu är det ungefär hälften som förtidsröstar i senaste valet, vilket man väl tror kommer vara ungefär samma nu. Och förra valet 22 så gick det upp ytterligare lite från valet innan med ungefär 3 procentenheter, vilket förmodligen hängde ihop med covid-spridningen då, att det var fler som ville undvika folksamlingar. Men det har ökat successivt hela tiden.
0: Så vet man varför, förutom covid, varför det ökar på det här sättet?
3: Det har ju blivit enklare att förtidsrösta. Sen första gången det hände så har det ju liksom blivit, det blir lättare och lättare helt enkelt. Och sen har det väl blivit en, jag skulle tro de ökningen och de senaste, att det blir någon slags vana. Man gör som man gjort tidigare och börjar man förtidsrösta så kanske man fortsätter med det också.
0: Du, alltså jag såg precis nu, vi hinner nog lite snabbt va? Jag tittar på Erika som räknar på tid här, men vi hinner nog få med en fråga som precis har kommit in här. Jag tänker att vi tar den på en gång. Nu ska vi se, det står så här. Samira skriver, hej, jag undrar, förtidsröstning känns som en typisk svensk grej. Är det så eller har andra länder samma system? Tack för ett bra program.
3: Men det har man rätt i att det är ganska typiskt. Det finns i andra länder också. Norge och Finland har liknande system, men Sverige sticker ut på så sätt att det är så pass generöst. Vem som helst kan förtidsrösta, det krävs inga särskilda skäl, vilket det kan göra i andra länder. Så där är väl, de nordiska länderna är väl lite jämlika, men Sverige och Finland har väl bland de mest generösa systemen.
0: Maria hänger med oss här i kvällspasset och kan svara på dina frågor som rör just valet.

0: Thomas Stenström, andas in, andas ut. Du hör den här i kvällspasset där vi gör vår röst hörd ordentligt ikväll. Vi förtidsröstar alltså ihop med dig som lyssnar. Är du på väg någonstans och ska rösta eller har röstat så får du jättegärna ringa 020 22 10 20. Nu ska jag ta och lämna över till Radiosporten på plats. Där har vi Bengt Skött ikväll.
1: Idag kom ett plötsligt besked från en av de absolut största i svensk golf.
2: Den svenska golfstjärnan Anna Nordqvist avslutar karriären. Den trefaldiga majorvinnaren berättar på sociala medier att hon lägger av efter en lång och mestadels framgångsrik karriär.
3: I am forever thankful for everything this game has given me. I don't know how to say goodbye to something that means so much to me. But this is going to be my last week walking inside the ropes.
1: Ja, den här veckans tävling i Boston blir hennes allra sista som spelare på toppnivå. Nu 39-åriga Anna Nordqvist har vunnit 3 majors i karriären. Men hon kommer att synas i en annan roll om 2 veckor, känt sen för i att hon då blir kapten för Europas lag i prestigefulla Solheim Cup mot USA. Reporter Tova Strömberg. Och så friidrott för Sveriges lag i finnkampen till helgen försvagas av att sprintern Henrik Larsson lämnat återbud på grund av en fotskada.
4: Och här är Ekot. Åklagaren yrkar på 1 års fängelse för föräldrarna i Skellefteå kommun som åtalats för grovt vållande till annans död efter att deras 1-åriga flicka dog efter ett fall i familjens hem. Det var en kväll i maj förra året som 1-åringen ramlade och slog huvudet i golvet. Åklagaren menar att det varit en fråga om ett allvarligt risktagande när föräldrarna valt att inte söka sjukvård efter fallet utan först morgonen därpå då flickan hittades livlös. Kungaparet kommer besöka Fagersta under veckan efter skolattacken på Brinellskolan. Kungaparet kommer att närvara vid en gudstjänst i Västanfors kyrka på söndag. Brittiska skådespelaren Tim Curry är död, det skriver den amerikanska sajten TMZ. Curry medverkade bland annat i filmerna Ensam hemma 2, De tre musketörerna och kultklassiken The Rocky Horror Picture Show. Tim Curry blev 80 år.
0: Du lyssnar på Kvällspasset. Ikväll så sänder vi från Göteborgs stadsbibliotek. Och det är alltså rösten som står i fokus här ikväll. Vi förtidsröstar ihop med dig som lyssnar. Vi gör vår röst hörd så att säga. Jag heter Sarit. Jag har också med mig Christer och Rasmus. Rasmus är på väg till stadsbiblioteket ihop med Samrin som är en av alla som första gångs röstar i år. Och du som lyssnar och vill vara med i programmet ikväll, berätta att du kanske har röstat eller kanske detta nu är på väg att kliva in i vallokalen, så kan du ringa till oss 020 22 10 20. Christer, tror jag, utan att jag vet riktigt, står utanför stadsbiblioteket eller har gått in i förtidsröstarlokalen. Var är du någonstans?
5: Hej Sarit, jag fastnade precis utanför entrén här för att jag sprang på. Vi snackade om att rösta. Igår gjorde vi ett program om röster. Nu hör jag vet inte om du hör här, men jag sprang på en kör som är på väg in till oss som just nu står och märkligt nog och tränar på P4-gingen. Chalmersson-kör är det. Har ni lust att bara ropa P4 en gång så högt ni kan på det där harmoniserade sättet? Så kör vi det här. Varsågoda.
6: P4.
0: Det var det finaste jag har hört.
5: Ja, det är otroligt.
0: Så otroligt vackert.
5: Wow. Alltså,
0: kan de inte göra det en gång till bara?
5: Skulle ni kunna göra det en gång till får vi önskemål om här nere från. Då kör vi igen.
0: Ja, det kommer applåder här inifrån stadsbiblioteket också. Otroligt fint. Kommer du släppa in dem här eller vad händer
5: kören, nu? Välkomna in. Det är bara att gå in genom svängdörrarna här och så hittar ni sändningen nedanför trappan. Det sitter massa folk där och så. Ni är så välkomna. Jag springer bort till förtidsröstningen igen, Sarit.
0: Ja, gör du det.
5: Och kören kommer in här nu.
0: Ja, tar emot dem när de kommer. Det är alltså Chalmers sångkör som har stått och övat lite utanför där. P4-signaturen. Det är nog det bästa jag har hört på riktigt, riktigt länge. Du som lyssnar just nu, 020 22 10 20. Du är varmt välkommen att höra av dig. Och det är viktigt att komma ihåg att vi är inte nyfikna på vad du röstar på, utan vi är främst nyfikna på att du faktiskt röstar. Vi ska prata mer om röstningar om en liten stund. 020 22 10 20.

0: Swedish House Mafia, don't you worry, child. Det är kvällspasset du lyssnar på i just den där kanalen. Vi sänder direkt ifrån Stadsbiblioteket i Göteborg ikväll. Maria här, statsvetare. Du, jag fick precis frågan från någon. Men om man förtidsröstar och så ångrar jag mig, vad gör jag då?
1: Då kan du gå till din vallokal på valdagen och så röstar du en gång till. Och då är det den rösten som räknas.
0: Men det är bara till just den vallokalen som man tillhör då som man kan rösta på vallokalen? Eller på valdagen?
1: Ja, precis. På valdagen ska du gå till den vallokalen som du tillhör. Precis.
0: Men det går alltså att rösta en gång till då på valdagen om man nu förtidsröstar idag eller någon annan dag innan valet. Alltså jag har inte hört någonting från Rasmus och Samrin på väldigt, väldigt länge nu. Rasmus har med sig Samrin. Samrin ska rösta för allra första gången om bara en liten stund. Och ni har suttit på en spårvagn jättelänge. Hur går det? Var är ni?
2: Ja, vardagsdramatiken fortsätter där. Samrin spelade just ut sin läskeblask på rocken. Men vi har tagit oss av spårvagnen i alla fall och befinner oss på Avenyn.
3: Ja, det är vi. Det var inte så mycket läsk som spillde, så det är bra.
2: Men du Samrin, jag måste fråga dig, alltså, nu ska ju du lägga din röst. Har det, utan att avslöja alls vilka du ska rösta på såklart, men har det varit lätt för dig att bestämma dig?
3: Ja, alltså jag har ju alltid liksom på ett sätt vetat vad jag vill ha i mitt samhälle, så det blir ju lättare att liksom hitta en parti eller en ideologi som kanske har det mesta av det jag tänker i samhället, eller en samhälle ska ha typ, så ja.
2: Jag vet att du, bara för att så här försäkra dig, också gjorde vår valkompass, eller hur?
3: Ja, det gjorde jag. Det var jag och min vän tillsammans på telefonen, så satt vi och gjorde valkompasset tillsammans.
2: Och resultatet motsvarade det som du också hade tänkt rösta på, va?
3: Ja, precis det jag tänkte rösta på. Så jag var inte i chock. Jag kände mig glad, typ att okej, det här är säkert.
2: Men du Samrin, vad är den viktigaste frågan i valet för dig?
3: Alltså jag har ju flera frågor är viktiga i valet. Jag tycker skolan är viktigt, välfärden och sjukvården. De här är ju de tre första som poppar upp i mitt huvud liksom. Att dessa tre saker är ju väldigt viktiga i samhället och för att få en samhälle fungera, så ja. Det här är de tre sakerna.
2: Jag tyckte det var så fint när du pratade förut om det här att man slits mellan att välja det som gynnar en själv som individ och som människa och det som gynnar ett samhälle.
3: Ja, det är ju det. När många röstar så tänker de på att det här är ju bäst för mig. Men jag tänker ju mer om man röstar det som är bäst för samhället, då kommer ju det vara automatiskt bäst för dig. För då tar man ju hand om alla i samhället, inkludera dig som röstar. Så ja.
2: Och du är ju 20, du kommer precis, du befinner dig mitt i skolans värld så att säga. Så det är klart att skolfrågan blir viktig för dig då, tänker jag.
3: Ja, alltså skolfrågan är väldigt viktig för mig. För att dels för att, såklart, jag går till grundskolan och gymnasiet, jag har två yngre syskon. Men också att utbildning är väldigt viktigt för ungdomar. Speciellt de här dagarna, det är viktigt att lära sig, det är viktigt att gå till skolan. Och det är viktigt att liksom ha bättre villkor i skolan, liksom bättre villkor för lärarna, bättre villkor för olika läroplaner och så vidare, för att engagera barn och ungdomar att komma till skolan och lära sig. För att utbildning är ju något som ingen kan ta från dig, alltså liksom i framtiden. Och sen så tycker jag också att man allmänt lär sig väldigt mycket genom utbildning, även om man kanske sitter och säger jag hatar skolan, liksom ibland har jag sagt det. Men nu när jag kollar tillbaka så tänker jag bara nej. Skolan är viktig. Det är viktigt att lägga pengar och tid på det.
2: Och dina föräldrar var med på sätt och vis på din axel lite grann när du traskade mot vallokalen här, berättade du också.
3: Ja, alltså mina föräldrar, de var ju de var taggade för att jag ska vara med på radio. Men liksom mina föräldrar har ju alltid sett skolan som en av de viktigaste sakerna i ens liv. De själv kommer ju från ett annat land för att ge mig en bättre framtid. Och då tycker jag att skolan är ju en stor del. Utbildning är ju en stor del för att skapa ett bra liv. Och lära sig många viktiga saker och så vidare. Så mina föräldrar har ju definitivt också påverkat synen på skolfrågan på ett sätt. Liksom att det är viktigt med skolan. Även om du kanske hatar det i stunden så är det viktigt med skolan. Det är din frihet på ett sätt. Liksom. Ja.
2: Nu har jag pratat mycket med dig både på radio och utanför radio i alla möjliga olika miljöer de senaste timmarna här. Och jag är så trygg i att du kommer att lägga precis den rösten som passar perfekt för dig.
3: Ja, det får man hoppas på att det blir så. Ja.
0: Minnesvärt för Sabrina en dag som denna att ha med dig, Rasmus, hela vägen fram till vallokalen.
2: Ja, vi får hoppas att det är på ett angenämt vis.
0: Det tror jag med all säkerhet. Men ni har inte jättelångt kvar nu, hoppas jag.
2: Nej, vi är ett stenkast ifrån er, så vi är snart inne.
0: Ja, underbart. Ni är varmt välkomna hit, och du som lyssnar, du är varmt välkommen att ringa 020 22 10 20. Nyfiken på om du har röstat idag eller kanske är på väg till vallokalen alldeles i detta nu.

0: Ariana Grande med Hated, I made you love me. Du hör den här i kvällspasset vi sänder från Göteborgs stadsbibliotek. Det händer så mycket här. Maria, statsvetare, här, håller en dator framför sig där. Du läser på lite grann, kollar olika grejer. Känns det okej?
1: Okay? Det känns bra.
0: Ja, skönt att höra. Vi har Rasmus och Samrin på väg hit. Samrin ska lägga sin första röst någonsin. Hon är första gångs väljare. Spänd men väldigt glad, lät det som. Christer har hittat Chalmers sångkör.
2: Ja, eller rättare sagt ordföranden för Chalmers sångkör, Lukas Sandström. Hej!
3: Hej!
2: Vi hörde ju talas om en förstagångsväljare nyss här, Samrin, som är på väg till biblioteket. Du är andragångsväljare.
3: Jo, men det stämmer. Jag röstade i valet 2022.
2: Så du känner dig rutinerad när det kommer till röst?
3: Ja, sångröst. Kanske inte så rutinerad när det kommer till att rösta i valet.
2: Jag är väldigt glad att ni är här och förgyller vårt prat med lite sång. Vad sjunger du själv för stämma?
3: Jag sjunger tenor 1, vilken är en av de ljusa mansrösterna man kan ha.
2: Det är nästan kastrat, eller?
3: Ja, nästan. Man kan sjunga så ljust också, med rätt teknik.
2: Skulle vi kunna föra en riktigt ljus ton? Hör ni, gott folk? En till. Här hör man ju att det är en kille som både kan rösta och rösta.
3: Ja, så skulle man kunna säga.
2: Ditt gäng med körmedlemmar har försvunnit in här bakom några bokhyllor för att repa lite. Tror du att du hamnar väldigt mycket på efterkälken nu här när du står och pratar med mig?
3: Ja, förhoppningsvis inte. Det gäller ju att sjunga ihop sig såklart. Som tur är har jag sjungit låtarna förut.
2: Men kommer du sjunga så där ljust när ni drar igång och kör en låt för oss?
3: Jag kan hoppa in i någon sopranstämma, en ljusa kvinnliga stämman alltså.
2: Kan man få en till ljus ton och sen ska jag släppa iväg det till dina kompisar?
3: Ja!
2: Amazing! Wow! Ja, lycka till med körframträdandet. Tack snälla Lukas.
0: Otroligt ju. Fantastiskt. Det är inget du kan reprisera, Christer.
2: Nej, det går absolut inte.
0: Men bra försök.
2: Jag platsar inte Chalmers sångkör. Jag ska hålla mig till att rösta med papperslappar.
0: Det också. Du har en fantastisk sångröst dessutom. Men vi ska följa faktiskt Christer när han röstar om en liten stund. Men innan dess tror jag att Tobias är med mig på telefon nu. Hallå Tobias.
4: Tjena.
0: Hej, vad kul. Hur har du det?
4: Jag har det helt magiskt. Jag sitter på en balkong här i Växjö och njuter av kvällssolen.
0: Oh, det låter underbart. Har du röstat eller ska du?
4: Jag röstade redan i förmiddags.
0: Var röstade du någonstans och hur såg det ut där du var?
4: Jag röstade på kommunhuset i Växjö.
0: Var det mycket folk eller?
4: Nej, det var det inte. Det var jag och en politiker.
0: Ja, det var ni två som gick in där och röstade. Jag antar att du har röstat någon gång innan, eller?
4: Ja, det har jag. Men utsätt inte mig för några matteberäkningar.
0: Nej, men det ska jag inte göra. Jag funderade själv på vilket år som var mitt första och var tvungen att googla här och grejer och räkna. Men jag tänker fråga dig om du brukar förtidsrösta eller inte.
4: Jag har gjort det ett par gånger innan, men nu vet jag inte vad jag gör den 13. Så då tänkte jag att det är lika bra att göra det, så har man det gjort.
0: Ja. Ja, men
4: det är trots allt viktigt att göra det.
0: Exakt. Stort tack för att du kunde vara med oss, Tobias.
4: Ja, tack för att du var med oss.
0: Jaha, detsamma till dig. Hej.
4: Hej.
0: Det är Maria. Tobias nämner här, det är viktigt att göra det. Hur viktigt är det?
1: Men det är ju jätteviktigt att rösta. Det är ju det sättet man har att påverka makten på något sätt. Så det är jätteviktigt.
0: Och för den som sitter och funderar på nu, så här, vad spelar det för roll i en röst mer eller mindre?
1: Ja, men det är lätt att tänka så. Men problemet blir ju om fler tänker så. Och speciellt om fler inom samma grupper tänker så. Om det sker på något sätt systematiskt. Om exempelvis många unga bestämmer sig för att inte rösta. Då kommer det att ha en påverkan på vilka som har makten. Och då kommer det inte heller återspegla ungas röster.
0: Maria finns med mig här, statsvetare från Göteborgs universitet. Du som lyssnar, du får jättegärna vara med oss. 020 22 10 20.

0: Paradis, Jules Taxi, du har den här i kvällspasset tillsammans med mig, Sarit, tillsammans med Rasmus som är på väg till Stadsbiblioteket i Göteborg där vi sänder direkt den här specialsändningen. Vi röstar tillsammans och då behöver vi ju en person som faktiskt röstar ordentligt nu. Christer, var är du? Har du gått in i vallokalen?
1: Nu har jag kommit in i lokalen där jag har fått 3 stycken valkuvert. Och jag står här med röstmottagare och valarbetare Margareta som vi snackade med förut. Vad är det jag ska göra nu, Margareta, med mina kuvert?
2: Då ska du gå in i ett valbås och där har vi valsedlar. Och så ska du välja en valsedel till varje vart och ett av dina kuvert. Nu vet ju inte jag om du har rättighet att rösta i alla 3 valen, men vi säger att det är så.
1: Det hoppas jag.
2: Ja. Och så en gul, en blå och en vit valsedel.
1: Kan inte du följa mig till båset så att jag kommer rätt?
2: Gärna. Kom, ska vi se.
1: Nu följer jag med här och det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bås. Många upptagna. Nummer 2, kan jag gå in där?
2: Du kan gå in i nummer 2 och jag kan hjälpa dig här inne om du vill. Det är vilket som.
1: Men är det inte rösthemlighet i Sverige?
2: Det är rösthemlighet i Sverige, men om man känner att man behöver hjälp, då ska man få det. Och det kan ju inte vi veta vilken sorts hjälp du behöver.
1: Nej, men lägga lappar i kuvert tror jag ändå är på mitt register.
2: Jag tror du klarar det. Men det är faktiskt en ny lag i år som säger att någon av oss röstmottagare måste följa med in om du behöver hjälp. Du kan inte ha med dig bara din fru eller en kompis eller något barn eller så. Utan då måste vi också följa med för att hjälpa till att se till att det blir rätt.
1: Det är väldigt skönt att den möjligheten finns. Men jag går faktiskt in här själv. Jag känner mig lite blyg att du skulle se vad jag röstar på.
2: Ja, då stänger jag gardinen om dig.
1: Stänger vi och... Ja, det är faktiskt plötsligt väldigt högtidligt när man kommer in här och det är listor eller fack med olika lappar och nu gäller det att ta rätt. Det ska vara riksdagen, det ska vara kommun, det ska vara region. Då ska vi se här så vi plockar rätt här. Ja, alltså jag känner ju plötsligt ett ansvar för Sverige. Men det är skönt att det är ett delat ansvar för det här gäller ju alla er andra som har röstat också. Så att...
0: Är det lite puls nu eller vad har du?
1: Jag känner lite puls och det är så väldigt många lappar och ja, det måste ju bli rätt. Men nu har jag 3 stycken, en gul, en vit, en blå och det är ju då till regionen i gult.
0: Ja.
1: Jag får lägga ifrån mig micken lite här också, det var mycket pengar. Jag kanske skulle bett Margareta följa med in i alla fall.
0: Nej, men lägg du mikrofonen där så kan jag säga att för den som precis just i detta nu slog på radion undrar vad är det som ni håller på med? Så har Christer alltså gått in i valbåset, han har med sig 3 stycken kuvert och nu håller han på och fyller de här 3 kuverten, tror jag. Han har lagt ifrån sig mikrofonen. Det här är väldigt märkligt alltihopa.
1: Regionfullmäktige jag fick i riksdagen. Nu är det kommunen här också då.
0: Just det.
1: Ja. Och, ja, det ska vi bara
0: är det knöligt också. Eller är det svårt tycker du? Eller vad händer?
1: Nej, det är väl inte så knöligt. Det är väl bara att det är ett ganska litet kuvert. Det är små röstsedlar och det är ganska tjocka fingrar.
0: Ja, det är den lilla grejen.
1: Och så men jag slickar igen dem här också. Så där.
0: Om man
1: inte vill... precis.
0: Ja, men om man inte vill slicka igen, det finns det någon så här vatten eller någonting där? Nej.
1: Nej, det är saknar det... faktiskt här. Du, jag är klar nu. Jag går ut och här står Margareta och tar emot mig. Hej Margareta, nu har jag stoppat i här. Ser det bra ut?
2: Jo, det ser väldigt bra ut. Nu kan man se att det är en gul, en vit och en blå. Och jag till och med hörde att du slickade. Man måste inte det. Det räcker att vika in fliken. Men det var en god smak.
1: Nej, inte särskilt.
2: Alltså inte, nej. Det går bra att vika in fliken. Men du ser ut att vara redo, så nu är det legitimationen då som du ska...
1: Då tar jag fram legitimationen. Jag rör mig framåt här. Vänta här, står på en skylt. Ska jag vänta här?
2: Ja, det ska du.
1: Ja, jag vet inte hur länge jag får vänta. Nej.
2: Nu har du kommit på en väldigt bra tid, så jag kommer att lämna dig här.
1: Nu, jag får komma fram. Jag får liksom förtidsrösta i förtidsröstningen, smita före kön och lämna fram min legitimation.
3: Lista.
1: Förlåt, vad sa du?
3: Jag behöver öppna en ny lista.
1: Ja, jag vet inte hur lång tid det här tar, men jag är nära mål nu, Sarita. Så jag har mina 3 kuvert, jag har träffat en till trevlig röstmottagare. Hon måste plocka fram en ny lista. Det är datorer, det är scanners, min ID-bricka är det ju inte, utan mitt körkort ligger här på bordet.
0: Ja.
1: Nu klickar det någonting.
0: Ja, nu klickar. Är
1: jag tror att vi kan, kan vi betrakta det här som klart egentligen, eller?
3: Nej.
1: Nej, det kan vi inte. Vi kan inte betrakta det som klart.
0: Nej, vad synd då. Men gör klart där och kom tillbaka till oss om en liten stund då.
3: Ska jag
1: Ja, Margareta vill berätta en sak för mig.
2: Ja, vi tar hand om din legitimation, sen håller vi den som gisslan tills det är klart för dig. Och det är klart när du ser att vi har lagt ner ditt valkuvert i urnan, alltså trälådan med springan där. Vi vill att du ska titta att det går rätt till sista sekund.
1: Här gäller det inte att stressa på upploppet. Men du kan lämna mig nu, Sarit. Ja. Det här klarar jag på egen hand.
0: Ja, vad skönt. Christer har i princip röstat, kan man säga. Det här är kvällspasset som du lyssnar på.

0: Stella Lefty med Boston. Du hör den här i kvällspasset. Det som händer är att vi, ja, ska man säga, vi röstar här ikväll på alla möjliga olika sätt. Samrin och Rasmus, jag måste anropa Rasmus. Hur går det? Är ni här?
1: Ja,
0: eller?
1: Med andan i halsen har vi tagit oss till vallokalen, jag och Samrin. Det är läsk på rocken, men vi har tagit oss till bås nummer 2. Och Samrin, du berättade så fint hur du, när du växte upp, fick följa med dina föräldrar till vallokalen och hur mycket det betyder för dig. Och nu är det din tur.
2: Ja, alltså jag brukade följa med mina föräldrar till vallokalen. Tyckte det var lite jobbigt med att vänta i kö, men det var ändå roligt att se. Man kände sig vuxen och cool typ.
1: Och nu är det du som är vuxen och cool.
2: Ja, hoppas jag. Ja, men nu är det min tur att rösta.
1: Ja, ska du gå in och göra det då? Eller?
2: Ja, det ska jag. Okej, hej då.
1: Alltså jag känner, det känns så stort på något sätt. Men Samrin, jag släpper det här nu. Lycka till, det kommer gå jättebra.
0: Ja, där försvinner hon alltså in.

0: Stadsbiblioteket i Göteborg, och här har precis hänt något ganska stort, Rasmus.
1: Ja, saken är den att det håller på att hända fortfarande.
0: Jaha.
1: Jag ser Samarina håller fortfarande på med sina kuvert där inne. Det rör på sig lite grann där bakom skynket.
0: Men då återkommer vi till Samarina, hon har röstat klart. För Christer, du har ju ditt gäng, kan man säga.
2: Ja, det är ju Chalmers sångkör som har varit och repat inne bland bokhyllorna, men som nu har ställt upp här, och ni kommer att bjuda oss på något som har med röst att göra.
3: Ja, men det kan man säga. Vi ska bjuda på Evert Taubes Så skimrande var aldrig havet.
2: Vad fint. Det känns ju också som att det ramar in ganska bra på något sätt. En klassisk melodi, det är också väldigt klassiskt att rösta. Och viktigt, du glömmer väl inte det i år?
3: Jag kommer rösta.
2: Är det dags att dra igång kören?
0: Det är det.
2: Är det det?
0: Ja, vi kör igång.
2: Det är väl bättre att ni räknar in så att det blir i rätt takt. Varsågoda.

0: och så vidare. En varm applåd för Chalmers sångkör. Otroligt vackert. Nu måste vi tillbaka till Rasmus och Samrin. Har Samrin röstat nu?
1: Hon står och lämnar precis över sina kuvert, eller hur, Samrin?
2: Ja, det är jag. Det känns skönt att få det över. Ja. Ska vara helt ärligt.
1: Och ditt pass har du med dig också. Det har visats upp. Är det tummen upp härifrån röstmottagaren?
3: Ja, visst. Självklart.
1: Ja, det blir tummen upp här. Hur är känslan i din mage utöver detta? Att det är skönt att det äntligen är över då?
2: Det känns häftigt att man har fått röstat. Och att det är över. Och att det känns skönt att man har lagt sin röst på det man tror på, helt enkelt. Så, ja.
1: Och vad som än händer efter valdagen så har du, Samrin Ahmed, varit med och bestämt.
2: Ja, exakt. Så det känns ganska häftigt.
0: Stort tack till Samrin som vi har kunnat följa under den här kvällen. Spännande. Hur har det varit för dig, Rasmus?
1: Ja, alltså, jag vet inte varför jag har blivit så rörd hela tiden. Jag har haft väldigt mycket så. Ja, men det har varit så högtidligt och det har varit så en vacker dag i Göteborg. Och det är liksom, nej, men jag tror på det här projektet som vi har, Sverige. Ja, ja. Det här lilla bygget.
0: Och fint att vi får rösta ihop. Christer, det var lite, vad sa du, små kuvert, stora fingrar.
4: Det var lite fippligt där inne bakom skynket, men det gick till sist. Och jag är så tacksam att vår statsvetare Maria också har berättat att det går att ändra sig om man kom på fan, jag la i fel.
0: Och dessutom så sa Maria för en liten stund sedan att varenda röst är ju viktig. Det där är ju bra att komma ihåg. Hörrni, det här programmet, det är slut för ikväll. Det har varit så roligt att vi kunde rösta i radion tillsammans allihop. Så fint också med Chalmers sångkör som kom förbi. Tusen tack för det. Stort tack också till alla som har varit med oss både här och vid radion. Maria Thyberg, statsvetare, stort tack till dig förstås. Samrin Ahmed som har röstat med och gör det här programmet. Ja, det är ett gott gäng ska du veta. Det är Melissa Ayosmek som satt i

0: Plussen digital redaktör, ja, det var Hugo Götberg. Rita Jernqvist var den som valde musiken, ljudtekniker ikväll, Henke Henriksson och Melike Meyer. Producent, ja, det var Erika Hedman och Hanna Andersson. Och så vill jag passa på att tacka alla, hela publiken här på plats. Ni har varit otroliga. Och så Christer Lundberg då, Rasmus Persson och jag själv, jag heter Sarit Monastirski. Jag önskar er en riktigt fin kväll nu. Ha det så gott. Hej!
1: Prankligan här med mig Marcus och min prankkompis Hampus Hedström. Och här har vi huvudpersonen som har beställt pranket. Irene!
2: Hej!
3: Hur mår du?
2: Bra.
1: Är det någonting särskilt som gör att du mår så där extra bra?
2: Att jag ska få pranka min lärare.
1: Ja, och vad heter din fritidspedagog?
2: Martin. Och han ibland är lite skojig och han kallar mig för Micke. Han säger att jag heter typ Kryddan.
3: Kryddan?
2: För att han tycker att jag tar i med mina känslor.
3: Han tycker du kryddar saker. Vad vill vi att han ska känna liksom?
2: Han ska känna att han inte ska göra det någon mer.
3: Så vi ska
2: och
3: ge
2: att
3: en tillbaka
2: han ska
3: kaka.
2: Byta namn.
3: Han ska byta namn?
2: Ja.
1: Hur känns det här, Hampus?
3: Alltså jag har ju ett stort uppdrag framför mig.
1: Ja. Okej, okay, Irie. Är du redo för ett pranksamtal mot Martin?
2: Ja.
4: Martin.
3: Ja, hej, är det Martin Dahlvik?
4: Stämmer.
3: Hampus heter jag, ringer från Hägersten, Liljeholmen, stadsdelsförvaltningen.
4: Okej, hej.
3: Du är ju då på Hägerstensåsens skola. Och de på stadsdelsförvaltningen nu har ju startat det här pilotprojektet Barnens röst.
4: Okej.
3: Projektet grundar sig i att man får ju ge namn på barn. Det gör vi ju hela tiden. Vi namnger ju barn när de föds och allt sånt där. Så nu är det att barnen ska få ge namn till lärarna och pedagogerna.
4: Okay.
3: För du är ju, det är Martin sa du va?
4: Ja.
3: Och då har klassen där valt fram lite förslag. Bland annat det som har fått flest röster då i klassen är då Rockfisen.
4: Okej, okay. Rockfisen.
3: Och du har ju, ja, men lite två alternativ här. Så det är att du godkänner namnet och använder i klassrummet. Du får en del i det i din e-postsignatur. Så vi helt enkelt gör ju om Hägerstensåsens e-postsignatur till, ja, men Rockfisen då.
4: Oh, ja.
3: Alternativ B är att du inte väljer att delta. Och det respekterar vi såklart. Det förstår vi. Men då är ju regeln att man får skriva ett kort informationsbrev till klassen och till vårdnadshavare och förklara varför man står utanför då ett elevstyrt inflytande.
4: Ja, det är liksom om barnen röstar fram det namnet och sådär så...
3: Och skulle du sen vilja gå vidare till ett officiellt namnbyte, tror du? Vi gör en undersökning bara.
4: Nej, inte ett officiellt namnbyte. Nej, det gör jag. Nej.
3: Nej, jag förstår. Men du ska få, i och med att du godkänner här, så ska jag snabbt koppla över till min kollega här. Jag tror du kanske känner henne också. Hon har varit på skolan förut. Hon heter Irie, så hon kommer här.
2: Prankad!
4: Okej.
1: Okay. Martin, du är nu i Prankligan Sveriges Radio. Du är så prankad av Irie!
4: Ja, Irie, ja.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där.
5: Du lyssnar på Barnradion.
6: Mitt namn är Beriger Wiese och jag ska läsa Lekplatsen. Det ska funka för alla. Del 1 av 2. Julia var arg. Nu hade hon besökt 5 hundgårdar. Här finns bajs. Gräs överallt. Massa rötter och stenar. En berg- och dalbana. Ingen av hundgårdarna fungerade att besöka med rullstol. Du får skriva till dem som bestämmer, sa pappa. Vem bestämmer? Frågade Julia. Kommunen, svarade morfar. När Julia vaknade morgonen därpå hade hon idéer. Hej kommunen, jag är Julia och har en hund. Jag vill ha en hundgård som fungerar med rullstol. Ilskan förvandlades till ord. Julia skrev hela dagen. Vad bra det blev, sa pappa. Skriv medborgarförslag överst. Fråga några kompisar om de också vill skriva under, sa morfar. Det är bra om man är fler. Julia frågade alla i förskolan. Hon rullade runt i kvarteret. Hon ordnade namninsamling vid affären. 153 personer är det, kvittrade Julia. Det blir bra, sa pappa och lämnade ett kuvert till Julia. Efter en vecka ringde telefonen. Hej, det är tidningen. Vi har sett ditt medborgarförslag. Kan vi få träffa dig? 5 dagar senare ringde telefonen igen. Hej, det är djurföreningen. Vi såg dig i tidningen. Om du vill kan vi hjälpa till. Imorgon skulle kommunen bestämma sig. Åh, det var så spännande. Julia var så ivrig att komma hem. Kommunen hade ringt till förskolan. Halvvägs upp för rampen kunde Julia inte hålla sig längre. Kommunen sa ja, skrek Julia. De ska bygga en stor och platt hundgård för alla. Matte! Matte! Matte! Grävmaskinen grävde. Lastmaskinen lastade. Planterarna planterade. Byggarna byggde. Julia besökte området nästan varje dag.
2: Vilka stora gula hundar!
6: Åh nej! Gräs, sa Julia. Nu gör de fel. Titta igen, sa byggchefen. Det är inte bara gräs. Det är armerat gräs. Julia tittade noga. Det var hårt och man kunde rulla på det. Vad bra! Byggchefen berättade glatt om allt de gjort för att det skulle fungera. En sluss vid öppningen. Grusgångarna är hårda. Grinden är lätt att öppna. Soptunnorna är placerade lågt. Och sittplatsen är gjord för personer som använder rullstol. Julia förstod att de tänkt på alla och blev varm inuti.

0: Du har lyssnat på Lekplatsen. Det ska funka för alla. Del 1 av 2. Läste gjorde Beriger Wiese. Författare Stefan Johansson och Pia Hammargren. Producent var jag, Dina Ahl. Vill du höra fler sagor? Då kan du gå in i Sveriges Radios app. Där finns massor att lyssna på. Till exempel Alfons Åberg.
1: Gatlamporna är redan tända. Och det är ganska sent. Men Alfons vill ändå inte sova.
2: En saga först. Snälla pappa.
1: Och pappa är snäll. Han är nästan för snäll. Så nu läser han en lång och bra saga.
3: Det var en gång en häst.
2: Berätta mera, pappa.
3: Det var en gång.
0: Eller Kalle Stropp och Grodan Boll.
4: Nu igen, hör. Det kanske är en jätte som knackar på dörren. Jag kilar upp och öppnar, hör. Jätten kan kanske vara jättetrevlig.
5: Var försiktig, Grodan. Ta det lugnt. Lugnt.
4: Hörru, det är ingen här. Men det går en gubbe där borta på ängen. Och titta, hörru. Det står en pinne mitt i våran åker.
0: Eller Resan till Mars.
6: Jag har inte kunnat sova på hela natten. Tänk att det äntligen när idag vi ska få reda på vilka som ska få åka till Mars.
7: Svea är 12 år och går i rymdskolan Operation Mars, som ligger ute i den öppna vildmarken i Lappland. Den är placerad där eftersom det är väldigt gynnsamma förhållanden för att studera rymden så långt norrut. 22 utvalda elever från hela världen går där. Alla är mellan 10 och 12 år gamla.
6: Det är så fantastiskt att få uppleva det här med dig, Svea.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio när du vill. Sök på Sagor i barnradio. Hej då!

0: har lyssnat på Barnradion.
1: Hej, du lyssnar på Klartext Nyheter på ett enklare sätt. Idag börjar förtidsröstningen. Det betyder att man redan nu kan gå till en vallokal och rösta i valet. Siri Nyholm från Stockholm tycker om att kunna förtidsrösta.
2: Det är inte så mycket folk på valtingsdagen. Det är lättare man kan gå till närmaste stället.
3: Vad heter du?
4: Daniel Widberg. Nej, men det är så smidigt, för då kan man gå till sin lokala röststation där, vad man kan säga.
3: Tycker du det är viktigt att rösta?
4: Ja, det tycker jag, så man får sin röst hörd.
5: Man har ju rätt att få hjälp när man kommer till en vallokal.
3: Det säger Anna Blomberg, som är expert på lagar och jobbar på Valmyndigheten. Hon berättar att de som jobbar i vallokalen, röstmottagarna, kan hjälpa till med att läsa upp saker och visa hur man gör när man röstar.
5: Och en röstmottagare har ju alltid sekretess. Man får inte berätta vad någon röstar på.
3: Det går också bra att ha med sig någon som man känner, men då måste en röstmottagare också vara med.
5: Och det är för säkerhet, så man ska veta att ingen blir påverkad när man röstar utan någon annan.
1: Och reporter här var Malin Haag. Så ska vi fortsätta prata om valet, och idag är det Vänsterpartiets tur att berätta om sin funktionsrättspolitik. Nadja Awad är riksdagsledamot för Vänsterpartiet. Hon jobbar speciellt med frågor som handlar om funktionsrätt. Nadja berättar vilken funktionsrättsfråga som är allra viktigast för Vänsterpartiet.
6: Den viktigaste frågan för oss är ju att vi vill göra funktionsrättskonventionen till svensk lag. Idag kan regeringar välja att inte följa funktionsrättskonventionen för att den helt enkelt inte är en del av svensk lag. Och då innebär det att man förhandlar bort människors materiella och sociala livsvillkor. Och det tycker vi är fel.
3: Sverige har lovat att följa FN:s funktionsrättskonvention. Det är en samling regler som berättar om vilka rättigheter personer med funktionsnedsättningar har. Vänsterpartiet tycker inte att de lagar som finns räcker idag.
6: Det är väl att bara titta på verkligheten och hur människor med funktionsnedsättningar slås ut från arbetsmarknaden på grund av diskriminering. Eller att det är för dyrt att anställa en person med funktionsnedsättning. Eller att man inte får fullständiga betyg efter man har slutat nian. Man blir av med sin assistans eller får inte sin ledsagning. Eller hjälpmedel kan kosta olika beroende på vart i landet man bor. Och människor isoleras för att de inte får den färdtjänst som de behöver. Så jag tror inte att den lagstiftning som vi har idag med följande budgetar räcker.
3: Lagen om stöd och service, LSS, handlar om rättigheter som till exempel personlig assistans. Vänsterpartiet vill att en utredning ska ta reda på om LSS behöver göras om för att den ska fungera bättre. Till exempel vill de att personlig assistans bestäms av staten istället för i kommunen där man bor.
6: Vi är ju för ett förstatligande av assistansen. För så som det ser ut idag, det är grundläggande behov, minut och sekund räknas, det styckas upp på ett väldigt integritetsberövande sätt där man behöver uppge minuter och sekunder hur mycket tid ett toalettbesök tar eller hur lång tid det tar att föra mat från skeden till munnen. Det tycker vi är fel.
3: Vänsterpartiet tycker också att döva personer ska få bättre hjälp av tolkar. En tolk hjälper en döv person att bli förstådd. De tycker till exempel att staten ska hjälpa arbetsplatser att anställa tolkar.
6: Det tycker vi är väldigt viktigt, för att arbetslösheten bland den här gruppen skenar iväg. Och alla har rätt till ett arbete och en inkomst att kunna leva på, och ett arbete som man drömmer om att få jobba med. Så det är också en fråga som vi driver inför valet.
1: Det sa Nadja Awad från Vänsterpartiet. Och reporter här var Malin Haag. På Klartext site kan du höra vad andra partier tycker i funktionsrättsfrågor. Jag som läst kvällens nyheter heter Amanda Moln och nu är det dags för Radiosporten.

0: Han är en av världens absolut bästa volleybollspelare och slog alla tiders rekord igår.
1: Hon är Europas kanske bästa simmare någonsin och nybliven Europamästare.
0: Och han är basketstjärnan som valde bort NBA men spelar för svenska landslaget i veckans VM-kval.
1: Vi snackar Isabelle Haak, Sara Sjöström och Bobby Klintman.
0: För alla är de en del av kvällens Sportextra i P4.
1: Som kommer att handla en hel del om elitidrott och graviditet.
0: Det som tidigare av många ansågs oförenligt.
1: Men 4 månader efter att orienteringsstjärnan Sara Hagström födde sitt första barn så har hon nu tagits ut till höstens Europamästerskap.
0: Strax efter 8 gästas vi av Angelica Lindén Hirschberg, professor i obstetrik och gynekologi, för att höra vilka hinder eller utmaningar det finns för att komma tillbaka efter graviditet och barnafödande.
1: Det är som volleybolllandslagets Elma Olofsson säger.
2: Kroppen är ju fantastisk.
0: För vi kan inte släppa volleybolldamerna och framförallt inte Isabelle Haak och hennes 52 poäng i gårdagens seger.
3: Och jag hoppas också att det är så här, att det ger avtryck i hela liksom sport-Sverige, inte bara volleyboll. För alltså man fattar inte vilken bedrift det är. Liksom. Det är helt makalöst. Jag hoppas att hon blir nominerad till alla priser som går att bli nominerad till. Liksom.
1: Ja, det säger Linda Andersson, landslagskompis till Isabelle Haak.
0: En annan högaktuell svensk världsstjärna, Jenny Rissveds, tävlar imorgon på VM i mountainbike och uppmärksammas också i kvällens Sportextra.
1: Och med mindre än 3 veckor till valet, hör alldeles strax om brottslighet i och nära idrotten och vad politikerna vill göra åt det.
0: Bland annat i kvällens Sportextra med Bengt Skött och Linn Hensén. Kul att du lyssnar.

0: Queen med Don't Stop Me Now. Strax om den svenska majorvinnaren i golf som nu avslutar karriären. Men först ikonheter Veronica Mitrevska.
1: Efter det kraftiga jordskredet och översvämningarna i gränsområdet mellan Nepal och Tibet har närmare 100 personer bekräftats döda av myndigheterna i länderna. Hundratals personer ska också saknas, varav många turister. Ekot har varit i kontakt med utrikesdepartementet och enligt UD finns inga uppgifter om saknade eller döda svenska medborgare. Den misstänkte gärningsmannen för skoldådet i Fagersta hyllas nu på sociala medier av personer som tycks vara del av samma community som han var.
2: Det TikTok-konto som kopplas till den misstänkte gärningsmannen bakom skoldådet i Fagersta i fredags innehöll flera så kallade edits, korta videomontage med musik. Videorna föreställer olika massmördare, bland annat gärningsmannen för skolattacken i Trollhättan 2015, Anton Lundin Pettersson. TikTok-kontot stängdes enligt uppgifter till Ekot ner på fredagen av svensk polis. Men ett annat konto på den AI-plattform som tycks ha använts för att skapa videomontagen är fortfarande öppet för allmänheten. Där går det att läsa kommentarer från personer som hyllar skoldådet. Och nu lägger användare upp nya videomontage som hyllar den misstänkte gärningsmannen för Fagersta. Idag kan inte polisen tvinga företag bakom sociala medier att radera inlägg. Och Christian Tysklind, enhetschef på polisens nationella operativa avdelning, säger till Ekot att polisen behöver utveckla bättre samarbeten med techbolagen.
3: Sen är det en svårighet i att det dyker upp nya plattformar hela tiden.
2: Ekot har sökt AI-plattformen där videorna finns för en kommentar.
0: Reporter Stina Björklund. Och ytterligare en person har anhållits efter skoldådet i Fagersta misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Enligt TV4-nyheterna handlar det om en pojke under 18 år som själv också ska ha planerat ett skoldåd i Stockholmsområdet. Enligt uppgift till Ekot greps han i söndags i Stockholmsområdet.
4: Och Radiosporten i P4 om det plötsliga besked som kom idag från en av de absolut största i svensk golf.
5: Den svenska golfstjärnan Anna Nordqvist avslutar karriären. Den trefaldiga majorvinnaren berättar på sociala medier att hon lägger av efter en lång och mestadels framgångsrik karriär.
6: I am forever thankful for everything this game has given me. I don't know how to say goodbye to something that means so much to me. But this is going to be my last week walking inside the ropes.
4: Ja, den här veckans tävling i Boston blir hennes allra sista som spelare på toppnivå. Nu 39-åriga Anna Nordqvist. Hon har vunnit 3 majors i karriären. Men hon kommer att synas i en annan roll om 2 veckor. Det är ju känt sedan förr att hon då blir kapten för Europas lag i prestigefulla Solheim Cup mot USA. Reporter nyss, Tova Strömberg, och senare i Sportextra så ska vi teckna bilden av hur stor Anna Nordqvist egentligen är i modern svensk golfhistoria. Friidrott för Sveriges lag i finkampen till helgen försvagas av att sprintern Henrik Larsson lämnat återbud på grund av en fotskada som nu kräver operation. Han förväntades ta hem många viktiga poäng på både 100 och 200 meter. Henrik Larsson som ju till exempel i EM för ett par veckor sedan sprang just bägge de distanserna. Finkampen den avgörs på lördag och på söndag, den här gången i Helsingfors. Och vi är där och direkt sänder. Nu till en konflikt i Motorsverige som nu leder till att en superstjärna bestämt sig för att lämna den svenska elitserien.
7: Smärslik har ju deklarerat att han ska åka i Danmark på grund av den här däcksregeln.
8: Den svenska Speedway-ligan ser ut att tappa en av sina absolut största profiler till kommande säsong. Regerande världsmästaren Bartosz Smärslik har meddelat Lejonens lagledare Anders Fröjd att han inte tänker köra i Sverige 2027.
9: Men du säger att sannolikt ingen Smärslik i den svenska ligan nästa säsong. Det är ju en förlust.
7: Ja, men förbundet har ju valt att rädda 10 svenska förare genom att bestämma ett visst däckmärke som är billigare, och då vill inte stjärnorna komma, för det däckmärket används ingen annanstans än just här i Sverige.
8: Lejonens lagledare Anders Fröjd, som alltså befarar fler avhopp från den svenska ligan. Christer Gardell, som är grenchef för Speedway på Svenska Motorcykelförbundet, säger att syftet med däckavtalet är att sänka kostnaderna och därmed öka möjligheterna för svenska förare.
10: Jag tycker det är värt att se att våra svenska förare har det bra. Att en eller två förare då inte vill åka i Sverige för att de har ett avtal med ett annat märke. Så ja, tyvärr.
4: Speedway-reporter här, Per Karl.
11: Nu ska vi återigen blicka mot höstens val. Vi på Radiosporten har ju tittat närmare på idrottens valfrågor. Reporter Malin Rimfors, du har intervjuat alla riksdagspartiers idrottspolitiska talespersoner. Bra gjort.
12: Ja, tackar.
11: Och förra veckan då pratade vi om elitidrottens finansiering och idag ska vi få koll på vad de olika partierna tycker om pyroteknik på fotbollsläktare och sen också vad de vill göra åt brottsligheten som ju förekommer både inom idrotten och i nära anslutning till den. Men det luktar ingen pyro hos dig just nu?
12: Nej, verkligen inte. Jag befinner mig på Lindängens IP i Malmö där det pågår breddidrott i alla dess former. Barn- och ungdomsträningar, närmast mig en korpenmatch och en liten bit bort faktiskt en cricketträning. Så ingen pyro, inga bengaler, inga bangers i närheten.
11: Men låt oss istället förflytta oss till elitfotbollens läktare där polisen de två senaste decennierna ju testat olika sätt att hantera pyroteknik och maskering och ordningsstörningar. Polisen är ju ålagd att följa de lagar som politikerna stiftar, men var står politikerna i den här frågan nu i valrörelsen 2026?
12: Ja, men det hände en sak i våras som lite grann har förändrat politikernas ton kring just fotbollsläktare och polisens arbete där. För då i våras så bestämde sig polisen i väst att börja klassa vissa supportrar som kriminella nätverk. Det här fick då Svenska fotbollssupporterunionen att reagera starkt. Man kallade det att det här var oproportionerliga, integritetskränkande åtgärder. Det här kunde leda till ökad radikalisering, att alltså börja betrakta vissa supportergrupper som kriminella nätverk. Idag ska jag säga att polisen i Region Väst har backat från det här, men när jag pratade med politikerna inför det här valet så fanns det en tydlig kritik mot den här typen av agerande från polisen. Och då är det faktiskt både från vänster och från höger håll. Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna oroar sig nu för sprickan som uppstått och pekar på en risk för ökad radikalisering på fotbollsläktarna. Vi kan till exempel höra Sverigedemokraternas Mattias Bäckström Johansson.
13: Det är förståeligt ur polisens perspektiv att man vill kunna använda fler verktyg som man har fått i verktygslådan för att stävja det som man tycker från sitt perspektiv, men där det ju också riskerar att kanske mer underminera förtroendet för arbetet mot gängkriminaliteten också, och där så krävs det nog ändå att man kanske ser över och har det mer väl avvägt.
11: Så där finns det något av en enighet mellan de olika partierna och kanske så småningom också även hos polisen, om jag förstår det rätt. Men var står partierna när det kommer till bengaler och pyroteknik på läktarna?
12: Men jag kan tänka mig att det finns en och annan som blir överraskad över att det finns ett väldigt stort intresse hos partierna att testa en norsk modell då kring att tillåta pyroteknik under ordnade former på allsvenska fotbollsläktare. Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna till exempel går gärna vidare med säkra zoner för bengaler. Och Socialdemokraterna pekar på att man vill tillsätta istället ett ombud som liksom jobbar för att lösa upp den här splittringen som har uppstått då mellan fotbollssupportrar och polis som jag pratade om här lite tidigare. Där hann ju faktiskt regeringen före och lanserade då en nationell samordnare som kommer att tillträda i oktober. Martin Holmgren heter ju han som får i uppdrag att jobba mot brottslighet och allvarliga ordningsstörningar kopplade till idrotten. Men om vi återvänder till det här då med att tillåta pyroteknik på fotbollsläktare så kan vi väl höra vad Miljöpartiets Amanda Lind, idrottsminister Jakob Forssmed från Kristdemokraterna och Liberalernas Malin Danielsson säger.
14: Vi tycker ju att man skulle införa systemet med säkra zoner för godkänd pyroteknik på svenska elitidrottsarenor. Alltså i linje med det som införts i Norge. Det skulle kunna möjliggöra att vidareutveckla den positiva och fantastiska läktarkulturen vi har i Sverige. Och samtidigt minska risk för obehag och avbrott i matcher. Så att godkänd pyroteknik under ordnade och kontrollerade former, det ser vi som en möjlig väg framåt.
15: Jag skulle gärna se att man testade pilotverksamheter från där myndigheter, polismyndighet, klubbar, svensk elitfotboll och supportrar går ihop och ser, går det att skapa liksom pilotverksamhet kring att testa legal bengaltänning till exempel i samband med inmarsch, tifon och annat.
16: Vi ser ju att vi har haft ett förbud i 25 år tror jag det är, med pyroteknik på läktaren, och ändå så har vi pyroteknik på läktaren. Så jag tror att vi behöver hitta ett annat sätt att hantera den på, och det kan ju vara att göra det lagligt med till exempel pyrotekniska zoner.
11: Hörs strax också om brottsligheten runt våra idrottsplatser.

0: sår.
1: Fanny Avon, tiden läker alla sår. Idag fick i alla fall jag mitt röstkort. Valet är bara drygt 2 veckor bort och vi ska återvända till de aktuella idrottsfrågorna tillsammans med reporter Malin Rimfors. Närmast om brottsligheten runt våra idrottsplatser. Det handlar om gängrekrytering, skjutningar, infiltration och agentverksamhet med kopplingar till gängkriminella. Och du är på det som kan beskrivas både som en brottsplats och en idrottsplats.
2: Ja, Lindängens IP som jag för en stund sedan här beskrev då som breddidrottens aktivitet så här en vanlig vardagskväll förvandlades då sommaren 2021 till en brottsplats när flera skott avlossades på parkeringen alldeles intill de här fotbollsplanerna där barnen tränar just nu. Det var ingen som kom till skada vid just den här skjutningen, men polisen kunde i efterhand beskriva att det här rörde sig om ett riktat angrepp mot 8 män som kopplades till den kriminella gängmiljön som alltså finns i samhället här och som har en samhällig påverkan, eftersom polisen klassar det här bostadsområdet då som ett särskilt utsatt område på grund av låg socioekonomisk status och just den här kriminella påverkan på samhället.
1: Men vad säger partierna om kriminaliteten som letat sig så nära idrotten och de aktiva?
2: Ja, men om de var ganska så överens kring sin kritik mot polisens agerande i Region Väst och om kanske att tillåta viss pyroteknik på fotbollsläktarna som jag beskrev förut, så är det i den här frågan som jag kanske märker de tydligaste ideologiska skillnaderna mellan partierna. Man kan säga att partierna till höger lägger mer fokus på intensiv polisnärvaro, hårdare straff, kameraövervakning, men har ju också jobbat för att underlätta informationsutbytet mellan myndigheter i ett slags brottsförebyggande arbete mellan socialtjänst och polis, vilket tidigare har förhindrats av sekretess. Och man vill till exempel också kunna ha tvingande åtgärder kring barn i såna här riskzoner och kunna då driva igenom åtgärder kring barn utan att liksom föräldrarna ska kunna godkänna det. Vi kan höra lite hur det låter ifrån Moderaternas idrottspolitiska talesperson Jesper Skalberg Karlsson.
3: På många håll i landet så fungerar också samarbetet med polis och socialtjänst på ett bra sätt. Vi tror ju dock att mer kan och behöver göras, och det är därför som polisen har fått ett tydligt uppdrag inför det här året att presentera en lägesbild över den grova kriminalitet som försöker infiltrera fotbollen. Och då ser vi också att vi kan rikta ytterligare insatser. Vidare så jobbar ju regeringen vidare med förslag om att möjliggöra till exempel delning av kameramaterial mellan arenaägare och arrangör, så att även arrangörer av stora matcher kan agera proaktivt på allvarliga ordningsstörningar.
1: Säger Moderaternas idrottspolitiska talesperson, men partierna till vänster vill alltså se andra typer av åtgärder för att bekämpa kriminaliteten kring våra idrottsplatser.
2: Ja, partierna till vänster ställer sig bakom att socialtjänsten ska jobba mer förebyggande, men menar då samtidigt att staten måste tillföra mer resurser till kommunerna för att socialtjänsten faktiskt ska klara av det uppdraget. Och så fokuserar man överlag mer på bakomliggande orsaker som utanförskap, sämre välfärd, och man vill satsa mycket på att stärka ledarskapet inom idrotten som ett slags vaccin mot att kriminalitet och viss typ av brottslighet kan leta sig in. Socialdemokraternas Björn Wiechel beskriver det så här.
4: Och då måste man hjälpas åt i lokalsamhället. Föräldrar, tränare, klubben, skolan, liksom alla måste komma in. Det här är ett långsiktigt strukturbyggande där politiken måste också göra mycket mer. Vi har haft förlorade år för den här verksamheten under den senaste regeringsperioden. För att det har blivit mer utsatt, folk har liksom, man har inte hjälpt till att bygga strukturen, man har gjort kommunerna fattigare och man har gjort familjer som rör sig i de här områdena ännu fattigare. Så att det är fler som dras in i problemen. Så att man måste ha det sociala perspektivet att det finns ledare som har förtroende bland spelarna och bland föräldrarna som är trygga, och att det finns en långsiktig verksamhet så att föräldrarna känner att man vill släppa iväg ungarna. Så man vet att det här är en trygg plats. Och att föreningen ser till att här sker inget fuffens. I vår senaste vårmotion här nu så föreslog vi just 100 miljoner kronor för ha en ledarsatsning inom idrotten. För precis just de här grejerna, att, som vi säger, sommaren ska inte bli en rekryteringsfest för gängen.
1: Socialdemokraternas Björn Wiechel hörde vi där. Malin Rimfors alltså med direkt från Lindängens IP. Du beskrev det som en brottsplats för 5 år sedan. Upplever du trygghet hos de unga och även de vuxna som är på plats där idag?
2: Ja, men det är ju det där som är så paradoxalt, att det där väldigt vardagliga och trygga och lugna och enkla kan existera precis intill det som på en sekund kan förvandlas till en brottsplats och en väldigt farlig miljö. Och det är ju såklart ingen som önskar att det ska ske så tätt intill då den här breddidrottverksamheten som vi är på plats på här ikväll.
1: Och mycket mer inför valet finns förstås i appen Sveriges Radio. Klicka er bara in på sport där.
0: Ja, men äntligen är ju fotbollshösten igång, framförallt med Premier League.
5: Ja, jag känner att jag redan är trött på skiten.
6: Silence.
7: Uppsnacket med Susanna och Samir.
8: Silence.
5: Han är så teatralisk.
9: Time to let it go.
5: Dessutom har ju den norske guldgossen rakat av sig håret.
10: You lost a bet or what?
5: Och så ett nytt kapitel i den stora såpan om Real Madrid. För nu är den karismatiska plågoanden José Mourinho tillbaka.
11: Varför fokuserar vi ens på tränare hela tiden?

0: Keen, Everybody's Changing.
1: Sverige är klart för slutspel i volleyboll-EM efter att Sverige vänt och vunnit en femsetare mot Kroatien med 3-2 igår kväll. Och Isabelle Haak slog alla tiders EM-rekord när hon stod för 52 poäng.
2: Jävlar, det var något sjukaste.
1: Som hon själv sa när hon fick höra om det från reporter Patrik Ljunggren. Dagen efter var det lagkamraten Linda Andersson som fick försöka sätta ord på Isabelle Haaks kväll.
3: Alla vet att bollen går till Bella, men att hon tar poäng, liksom, det var, hon var helt övermänsklig. Liksom. Och jag hoppas också att det är så här, att det ger avtryck i hela liksom, sport-Sverige, inte bara volleyboll. För alltså, man fattar inte vilken bedrift det är. Liksom. Det är helt makalöst. Jag hoppas att hon blir nominerad till alla priser som går och blir nominerad till liksom, på den där idrottsskalan. Och, man fattar nog inte riktigt, men det är en enorm bedrift.
4: Isabelle Haak, 52 poäng igår, en nivå som är fullständigt makalös. Vad tänker du tillbaka kring det som hände igår nu med lite distans till det?
2: Ja, nu har man lugnat sig lite sen igår. Jag var ju verkligen hög på känslor. Det känns ju så skönt att vakna upp idag och liksom ha vinsten i sig. För det är så stor skillnad på, liksom, det är så liten skillnad på matchen, så här, 2 poängs marginal. Men så stor skillnad på känslorna efter, alltså om man vinner eller förlorar. Det känns så viktigt för laget och så skönt att ha med sig det här till resten av turneringen. Nu kan vi spela mot Frankrike liksom utan press och så här, såklart att vi hade velat vinna om vi kan. Men vi har tagit oss till vår bästa placering i EM-gruppen, alltså som vi kan och någonsin. Så det känns väldigt skönt att ha det.
4: Men du, 52 poäng. Hur många meddelanden har du fått i din telefon sen vi sågs igår?
2: Det är faktiskt ganska många. Jag visste inte att det var en så stor grej. Alltså jag tycker så här, det är kul att göra poäng och så, men det är inte något jag strävar efter. Liksom så här, det här ska bli poängbästa. Alltså, jag tycker det är väldigt kul. Det är många som uppmärksammar det och det är roligt så i sig. Men jag vet inte, det är fortfarande sjukt att ta in att det blev så många. Men det var som sagt en lång match också, så det fick plats lite fler.
4: Om vi blickar framåt då nu, så är det Frankrike ni ska möta. Du har en särskild relation till Frankrike. Din pappa kom därifrån, du har släkt där, du har spelat där och sådär. Vilken roll har Frankrike i ditt liv?
2: Nej, men en väldigt stor roll. Vi har ju växt upp mycket i Frankrike också under somrarna med vår pappa och så vår farmor i Frankrike. Så det är väldigt, det ligger väldigt varmt om hjärtat och mycket släkt där fortfarande. Inte lika mycket kontakt med dem nu som innan, eftersom att vår liksom främsta var liksom pappa och vår farmor som båda har gått bort. Så det är ju verkligen kul dock att vi har fått spela i Frankrike och fått träffa många pappas vänner, och alla har kommit och hälsat på när vi har spelat där, och Anna har spelat i sin stad där hon föddes i liksom. Så det är verkligen, det betyder så mycket för oss, och det är kul att vi möter just Frankrike i gruppen, för att det blir så personligt och kul för mamma som sitter där och tittar. Vi hade till och med snack med vår kusin och bara, men ska du inte komma hit och titta liksom, för han hade sett på tvn. Och han ville jättegärna komma, men han kunde tyvärr inte. Men det är liksom, det för oss tillsammans som familj, och det är verkligen roligt.
4: Som motståndare då, hur skulle du beskriva Frankrike?
2: Väldigt duktiga. De har fått in lite nya spelare nu, yngre generationen som kommer in, och väldigt starka. Vi har mött dem några gånger och de har, eller inte så många gånger, kanske en eller två. Men de är ju snäppet bättre än oss egentligen på pappret, och vi hoppas att kunna ge dem en bra match, men det är inget vi förväntar oss att så här, vi ska vinna liksom så. Men man får inte sluta tro på det, alltså vi tror fortfarande att vi kan ge dem en bra match, och så länge vi fokuserar på oss och kommer upp på högsta nivå och kanske börjar matchen lite bättre än vi gjorde igår, så har vi definitivt gett oss själva bättre chanser. Och sen har de bra, väldigt bra centra och bra liksom spelare generellt och riktigt bra libero liksom, så att det lär bli bra bollduell och mycket defense som de tar.
4: Du, jag hittade en gammal artikel där det stod att du en gång i tiden funderade på om du skulle vara fransk landslagsspelare eller svensk. Ja. Vad tänker du idag kring det?
2: Nej, det är inget som är sant att jag funderade på det. Jag fick väl en fråga om det, eller jag vet inte riktigt vad det var. Jag har fått frågan nu också, men jag kommer inte ihåg historien, fråga mamma. Men det var ju aldrig något från min sida som jag funderade på ens. Jag ville spela för Sverige och med Anna och för mitt land liksom. Så att, det var ingen question.
1: Frankrike imorgon kväll alltså i Göteborg för Isabelle Haak, intervjuad här av Patrik Ljunggren.
0: Och senaste nytt från detta EM just för dagen är att Italien har besegrat Frankrike med 3-1. Och det här betyder att Sveriges match imorgon mot Frankrike, det blir en batalj om andra platsen i gruppen. För vinnaren i matchen Sverige-Frankrike slutar tvåa och förloraren blir grupp trea. För tvåan kommer de möta trean i grupp B. Och trean i den här gruppen möter, just det, tvåan i grupp B. Så på det sättet så borde det bli en fördel att sluta tvåa i gruppen. Och vi direkt sänder givetvis imorgon igen.
1: Närmast i Sportextra ska det handla om elitidrott och graviditet, som ju också är temat för senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär. Och igår kväll nåddes vi av beskedet att Dolly Parton lämnat oss. En sorglig påminnelse om att lyssna på hennes alla hittar.

0: Dolly Parton, Baby I'm Burning.
1: Vi har koll på fotboll. Det är från Svenska Cupen på herrsidan ikväll. Det handlar om, man kan kalla det kvalmatcher, för att verkligen börja spela i cupen på riktigt i form av gruppspel så småningom. Vi har med inledningen på den andra halvleken för Sirius borta mot Öviks-laget Friska Viljor 0-0 allt jämnt i den matchen. Mer väntat är att Hammarby leder med 2-0 mot FC Stockholm. Och det är oväntat jämnt mellan Skövde AIK och Halmstad bollklubb. Ja, absolut HBK som ju finns i Allsvenskan. 1-1 i början av den andra halvleken. Ytterligare matcher finns, inget uppseendeväckande där, men vi ger er alla slutresultat när matcherna är slut.
0: Idag fyller Adrian 1 år.
1: Berätta.
0: Det är alltså exakt 1 år sedan simstjärnan Sara Sjöströms dramatiska förlossning och samtidigt 2 veckor sedan hennes närmast sensationella EM-guld på 50 meter fjäril. Men att komma tillbaka till elitidrotten efter barnafödande har inte alltid varit en självklarhet för de aktiva själva eller för omgivningen. När världens snabbaste kvinna, Alison Felix, blev gravid så ville sponsorn Nike sänka hennes ersättning med 70%, något som fick den amerikanska OS-guldmedaljören att börja kämpa för elitidrottande kvinnors rättigheter och arbetsvillkor. Och det har skett en förändring, det säger den tidigare EM-guldmedaljören Moa Hjelmer och Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm i det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär.
2: Idag är det ju ändå ganska många som tar ett break, blir gravida och kommer tillbaka sen. Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
3: Stefan Holm upplever att fler och fler kvinnliga idrottare gör som Alison Felix.
2: Det är också så att idrottskvinnor oftare håller på längre idag. De har längre karriärer och då blir det också lättare att man skaffar barn under karriären, tar ett break och sen kommer tillbaka. Och i många fall kommer många tillbaka och blir faktiskt ännu bättre också efter en graviditet.
3: 3 andra friidrottare som fått barn och kommit tillbaka till världstoppen är sprinten Shelly-Ann Fraser-Pryce, sjukamparen Jessica Ennis-Hill och långdistanslöparen Helen Obiri, som alla tog VM-guld efter sina graviditeter.
4: Shelly-Ann Fraser-Pryce vinner ytterligare ett VM-guld i sin sagolika karriär. Det är guld nummer 4. Hon är tillbaka, snabbast i världen.
3: Och i Sverige finns ett färskt exempel i form av curlingspelaren Anna Hasselborg.
5: Jag tror att synen på kvinnligt idrottande och kvinnor som idrottar och är gravida har varit förlegad. Men jag känner verkligen hur vindarna börjar vända tack vare till exempel personer som Felix. Och kanske till och med att vi har bevisat också att det går.
6: Och gråter! Och det blir kravkalas! Det är OS-guld igen!
3: Anna Hasselborg fick sitt första barn 2020 och sitt andra barn 2023 och har därefter tagit både OS-brons och OS-guld.
6: Vilken underbar avslutning detta OS.
7: Ja, nu gör de vågen mot sina familjer och alla supporter på läktaren.
5: Förr så trodde man ju att gravida kvinnor var så otroligt mycket mer begränsade och man sa åt kvinnor vad de kunde göra och inte göra väldigt mycket när de var gravida. Och det är ju för det första inte vetenskapligt liksom grundat och för det andra så är kvinnor kapabla till exakt det de själva upplever att de är kapabla till. Och idag så har vi ju sett att det fungerar ju jättebra att tävla långt in i en graviditet. Och det går jättebra att komma tillbaka fort efter en graviditet. Går det bra och funkar att komma tillbaka

0: din idrott, då måste ju de möjligheterna finnas där för den individen.
1: Anna Hasselborg brinner för frågan om jämställt idrottande och följde debatten kring Alison Felix och Nike på håll.
0: En idrottare som har fått se verkligen baksidan, en tung baksida av ett ojämställt idrottande.
1: Men det är något som Anna Hasselborg själv inte känt av under eller efter sina graviditeter. Även om hon var nervös för att berätta om sin första.
0: Ja, jag var nog ändå lite nervös för hur typ Svenska Olympiska Kommittén skulle se på det och hela den grejen. Men alltså, så fort jag öppnade upp om det, både gentemot mitt lag och gentemot Svenska Olympiska Kommittén och ja, men till viss del även våra sponsorer, så har det aldrig varit, någon som har frågasatt mig. Och alla har bara varit otroligt stöttande.
1: Anna Hasselborg fick fortsatt stöd av såväl SOK som av sponsorer när hon blev gravid. Till skillnad från Moa Hjelmer som ett antal år tidigare blev av med sitt stöd från SOK.
2: Huvudregeln är ju för oss, eller någon form av huvudpolicy, det är ju att graviditet är en naturlig del av livet. Ska kunna vara en naturlig del av en karriär.
1: Fredrik Jolamo är sportdirektör på SOK och förklarar hur organisationen ser på graviditet idag.
2: Ska man kunna kombinera en satsning mot OS-medaljer med en graviditet, då krävs det en del planering och noggrannhet. Det krävs en god dialog och transparens med oss. Och under de förutsättningarna så är grundpolicyn att det ska gå att kombinera.
3: Ett utdrag ur senaste Radiosporten-dokumentär som ni förstås hittar i appen Sveriges Radio. Hör strax Sara Sjöström på det här temat.

0: Somber med Homewrecker i Sportextra där vi ikväll pratar graviditet och elitidrott. Sara Sjöström födde ju för exakt ett år sedan idag sonen Adrian under dramatiska former, men blev ändå Europamästare här tidigare i augusti. En graviditet innebär ju stora förändringar i kroppen. Hur var det för dig att komma igång igen efter barnafödande?
1: Oj, ja, men det är ju väl mycket som har förändrats såklart. Alltså jag tyckte det var en väldigt häftig upplevelse att börja när jag började följa träningsprogram igen vid årsskiftet. Jag åkte på träningsläger i Sydafrika i några veckor och då ammade jag fortfarande. Och jag kände typ att, alltså det var inte så att jag var jättestark och så, men jag kände typ att jag kunde göra vad som helst på gymmet, vilka övningar som helst, hur många rep som helst. Utan att få någon träningsverk, och jag vet inte vad det beror på, men då såg jag ju till att liksom ta reda på varför det var så och sen inte träna för hårt, även om jag kände så. För det gäller ju verkligen att långsamt bygga upp kroppen igen och inte köra på bara för att inte, alltså jag kände ju inte av smärtan i kroppen av att träna på, utan det, men det gällde att bromsa ändå lite grann. Så det var ju en lärdom. Ja, men jag kände att både jag och min tränare kunde hantera det på ett bra sätt.
0: Men jag tänker, när du skadade armbågen ganska allvarligt, så fick du liksom gå igenom en annan typ av träning än vad du gör till vardags. Och då fick du hjälp med det. Hur var det under och efter graviditeten? Fick du hjälp av någon med hur du skulle lägga upp träningen då? Eller var det Antonio som skötte det som vanligt? Eller?
1: Under graviditeten så hade jag inget träningsupplägg överhuvudtaget, utan jag tränade på och jag fick ju, alltså min tränare skickade simpass till mig om jag behövde det, men ofta så gick jag ju bara och simma för att det kändes bra. Men det var ganska skönt. Alltså första halvan av graviditeten så var jag ju med lite oftare tillsammans med landslaget och tränare, men inte särskilt ofta. Men andra halvan så körde jag mest mitt eget race, det som kändes bra, så jag gick och simma med kompisar som har slutat simma eller som tycker om att simma på fritiden. Typ. Det var lite den träningen jag körde på resten av graviditeten och simmade en hel del pass själv också. Och så. Men det var inte så att jag följde något träningsprogram i syfte att jag skulle komma tillbaka så snabbt som möjligt, utan det var snarare så här, det var skönare för mig att gå och simma än vad det var att typ ta en promenad.
0: Var du rädd för att göra fel?
1: Nej, jag var nog aldrig rädd att göra fel. Jag tänkte att så länge jag inte gör någonting helt nytt, det var inte så att jag började med fotboll eller liksom började med en nytt sätt att röra på mig bara för att jag var gravid, utan jag försökte bara fortsätta och göra det jag brukar, men ta det lite lugnare. Liksom. Inte lyfta lika tungt på gymmet eller inte simma lika hårda pass. I vanliga fall, när jag inte är gravid, så kör jag en hel del så här hypoxic träning, alltså när man håller andan, och det undviker jag ju såklart helt och hållet. Rimligtvis så var ju det rätt bra. Man ska ju se till att andas.
0: Men fattade du det själv, eller var det någon som sa det till dig?
1: Nej, men det fattar jag ju själv, att man inte ska hålla andan liksom. Så det, jag skippade den typen av träning. Jag gjorde inga starter. Det kändes konstigt. Jag gjorde inga liksom, gjorde inte så mycket hårt benarbete i vattnet. Jag hade mest fene på mig när jag simmade eller paddlar. Alltså jag tog det lugnt. Det fanns inget prestationssyfte med träning, utan bara må bra och röra på mig.
0: Och sen efter förlossningen då, vem la upp träningen för dig då?
1: Så jag började simma igen 6 veckor efter förlossningen, men jag, alltså första delen handlar ju mest om att så här, ja, återhämta sig och läka. Och det tog jag mig verkligen tiden att göra.
0: Och du har inte känt av någonting kring bäcken eller magen eller någon annanstans liksom?
1: Nej, jag hade inte, vad ska man säga, jag hade inga problem vad jag har känt. Så jag har bara kunnat träna på och ja, det känns jättebra att det har funkat så bra för mig. Men det är ingenting jag tagit för givet, utan jag har ju bara tagit det lugnt och inte ökat för snabbt helt enkelt, så har det funkat.
0: Men du säger det.
1: Men jag har liknat det lite. Jag har liknat det här, alltså att komma tillbaka från en graviditet lite grann med som när jag var skadad. Alltså jag har ju tagit lärdomar från det. Så det är samma sak så här, på ett sätt så här, att jag långsamt bygger upp kroppen igen. Och långsamt har en progression långsam ökning både med vikter på gymmet och volym och intensitet i vattnet. Så vi kör egentligen på samma spår som efter en skada.
0: Säger alltså Sara Sjöström i Sportextra också. Angelica Lindén Hirschberg som är professor i obstetrik och gynekologi vid Karolinska institutet. Du har skrivit mycket om kvinnor i idrott och jobbar dessutom med Sveriges olympiska kommitté. Varför har det funnits en sån skepsis och kanske rädsla för att kvinnliga idrottare ska komma tillbaka efter graviditet?
2: Vi måste komma ihåg det att det här med elitidrott, det är ju inte jättegammalt egentligen att så pass många kvinnor tränar på den här nivån. Och jag menar, historiskt har det varit så att man har väntat med att skaffa barn till efter avslutad karriär. Så vi har inte haft så mycket erfarenhet. Och det är inte så lätt att göra studier heller på den yppersta eliten. Så fortfarande vet vi ganska lite.
0: Men är du skeptisk?
2: Nej, jag är inte skeptisk. Utan idag vet vi ju för det första då att vara fysiskt aktiv under graviditeten. Det har bara positiva hälsoeffekter. Både mentalt och fysiskt. Och det kan motverka vissa graviditetskomplikationer under graviditeten då. Så att det är jätte positivt. Och även träna på hög nivå går bra så länge man själv är frisk som blivande mamma och att graviditeten är normal. Så det man rekommenderar idag det är ju att ska man träna på riktigt hög nivå, då är det bra att diskutera det här med sin doktor så man får kanske lite allmänna råd och att det blir lite individanpassade rekommendationer helt enkelt.
0: Men nu pratar du om träning under graviditet. Mm. Men oavsett vad man gör under graviditeten så kommer ju en tid efter graviditeten. Mm. Och hur ser du på möjligheten att komma tillbaka till elitidrott då?
2: Ja, och där spelar ju då graviditeten en stor roll om man säger så. Hur pass aktiv man har varit under den perioden, för det har man med sig sen efter förlossningen. Och jag tyckte att i det här inslaget då med Sara Sjöström, det var väldigt klokt av henne att säga att hon kom ju inte igång förrän 6 veckor ungefär efter förlossningen. Så att man behöver ju lite tid för att återhämta sig oavsett hur förlossningen har varit så att säga. Och att amningen kommer igång. Och mår man bra och allting är frid och fröjd så kan man absolut börja träna 6 veckor efter förlossningen. Och en del studier, de få studier vi har ju visat då att är man på en hög nivå och fortsätter och kommer igång med träning efter förlossningen så kan man vara tillbaka på samma prestationsnivå 4 månader efter förlossningen. Och det är ganska snabbt egentligen.
0: Säger Angelica Lindén Hirschberg som är med oss i Sportextra när vi pratar graviditet och elitidrott. Ett högaktuellt ämne för orienteringsstjärnan Sara Hagström. Just idag har vi ju Bengt kunnat berätta att hon som födde sitt första barn i våras redan nu är uttagen till det EM i orientering som avgörs om några veckor.
3: Ja, Sara Hagström, det är möjligt att vi kommer att höra dottern Vänla också. Det är bara trevligt och roligt om det sker.
1: Ja.
3: Ja. Uttagen till Europamästerskapen i orientering i Litauen i slutet av september. Och det är ju efter kort tid får man säga från barnafödandet för 4 månader sedan. Mer exakt, när var det Vänla föddes?
1: 2 maj var det.
3: Vad hade du då för motivation att försöka komma upp i relativt intensiv träning på kort tid när väl dottern hade fötts?
1: Ja, men jag var ganska öppensinnad för att det kunde gå som det går. Liksom. Jag hade inga krav eller liksom egentligen ingen jättestor vilja att komma tillbaka fort heller. Och nu har jag ju inte tränat så mycket efteråt, men ändå på en lagom nivå. Och så har jag ju många år av träning bakom mig, så att jag ändå lyckats komma upp till en hyfsad nivå hittills. Det är väl lite sådär, hitta en annan typ av balansgång nu än vad jag hade förut.
3: Var SM en avstämningspunkt på något sätt för hur långt du hade kommit, eller? Där blev du ju en 5:e plats som bäst på en av de individuella distanserna och guld med klubben IFK Göteborg.
1: Ja, men precis. Det var jättekul att se att jag ligger med så pass bra redan nu.
3: Kan du beskriva på något sätt prestations uppgången vecka för vecka för vecka, så att säga, efter barnafödandet?
4: Alltså, första veckorna så tränade jag ju ingenting alls. Liksom. Det återhämtade mig från förlossningen och bara hängde med våra nya familjemedlem och hade det gött. Och sen så har jag varit ute och promenerat en del och börjat med en del styrketräning för jag har ju en ryggskada och rehabba fortfarande. Men sen så har jag börjat köra lite på såna här konditionsmaskiner på gym som ska vara lite mer konsamma. Och sen så har jag börjat trappa upp löpningen någon månad eller några månader efter förlossning då. Och nu så är jag väl uppe i att springa 3 dagar och vila en.
3: Du är på ett läger i landet och orten där EM ska inträffa senare här under hösten. Jämför det du håller på med nu med de andra landslagskompisarnas aktiviteter.
4: Jag kör 1 orienteringspass per dag och så kanske lite styrka eller så på eftermiddagen eller förmiddagen när jag inte springer. Men de andra är ute på 2 pass per dag i skogen. Jag har lite mer tid här hemma och leka med vänner och har det gött ute på gräsmattan och sådär. Så att det är en väldigt skön typ av läger också. Och jag tycker att jag får ut ganska mycket av det också. Att ladda lite extra för det enda passet som jag är ute på dagen.
3: Är det uppenbart för dig fysiologiskt att du verkligen kan ta med dig mycket i prestationsförmåga från åren före graviditeten?
4: Eftersom att vi håller på med orientering och det handlar mycket om det mentala och tekniska, så tror jag att jag ändå kan. Det är nog inte främmande att jag kan förbättra mig i orienteringen också om det går bra. Liksom. Men samtidigt så tror jag vi får se helt enkelt.
3: Vad tänkte du innan du blev gravid? Vantrar du lite mellan att nej, karriärmässigt, jag borde faktiskt vänta med det här, eller att bara ja visst, tillsammans med din Oscar, helt okej att bli gravid nu? Hur tänkte du där?
4: Nej, men det är klart att jag funderade på det. Det är ju, jag var ju medveten om att det är en stor risk att man inte kommer tillbaka efteråt. Så jag funderade i alla fall, liksom, känner jag att jag är färdig med orienteringen? Eller kan jag vara färdig om det blir så? Då kände jag ju i alla fall att jag skulle ju ändå vara väldigt nöjd med min karriär som den är. Om det är så att den slutar med det här och riskerna för kroppen med förlossningen och sådär också.
3: Vad hade du för stödresurser från till exempel förbundet eller din klubb före graviditet, som sen möjligen förändrades när du blev gravid?
4: Jag tycker att jag har haft bra stödresurser från landslaget i den mån som jag behöver det. Sen har jag kom ju från en skadeperiod och gick in i graviditetsperiod, så att den övergången blev väl inte så jättedramatisk. Liksom. Jag hade inte varit med på så mycket läger och sånt sen innan heller. Jag har ju fått bra uppstöttning från landslaget med fysioterapeut och jag tycker ändå att de har kollat läget och sådär. Ja, det har ju ändå varit bra.
3: Nu har du sällskap av dottern, bara några månader gammal, och du har också din Oscar där som tar hand om henne när du verkligen för landslagets skull behöver göra annat. Hur täcks hans kostnader?
4: Men han får betalt för resan och boendet här och sådär. Så det känns ju bra. Väldigt bra att kunna ha med någon som hjälper till med Venla.
3: Så det är en kostnad där förbundet går in och täcker detta?
4: Ja, precis. I och med att jag gjorde som en sån deal att i och med att jag har missat en del läger nu under våren när jag var gravid och fortfarande ändå är med i A-landslaget, så sa jag att det går det bra att lägga de pengarna från som jag missade då med de här lägerna på att Oskar får åka med på det här lägret.
3: Hur mycket snack är det som du själv hört och som du själv deltagit i bland elitdamerna när det gäller ska jag göra det här nu? Ska jag ta den här pausen eller nej? Nu gäller det att elda på här med karriären. Hur mycket diskussion kring graviditet eller icke sker?
4: Som idrottare så dels så löper man ju större risk för att inte kunna skaffa barn framåt i och med att man ligger på så hög nivå belastningsmässigt med kroppen. Och sen också att man i konditionsidrotter så pikar man kanske runt 30 i sin karriär, och då kanske man inte vill bara hoppa av och starta familj och sluta med elitidrotten då. Så på ett sätt så vore det väl bättre om det blir mer naturligt i att man kan ta ett år som paus och skaffa barn och sen komma tillbaka efteråt, att det är mer en naturlig grej.
3: Ja, men hör, Venla och mamma Sara Hagström, stjärnorienterare i Sportextra. Tack ska du ha. Vad säger ni om att vi fick 2 intervjuobjekt i princip här, va?
5: Angelica. Jättemysigt.
2: Det är lite underbart tycker jag.
5: Angelica Lindén Hirschberg som alltså är professor vid Karolinska institutet men också jobbar mot Sveriges olympiska kommitté. Skulle du säga att det är en graviditet eller en förlossning som innebär de största fysiska riskerna för en elitidrottare att komma tillbaka till sin karriär?
2: Jag tror inte riktigt man kan svara på det. Det kan vara både och faktiskt. Och varje graviditet är ju unik för varje kvinna. Så att det kan variera väldigt, väldigt mycket. Och det här med träning och så, en förutsättning är ju självklart att kvinnan själv är frisk och inte får någon graviditetskomplikation och att graviditeten är normal, det vill säga fosterutveckling och så.
3: Har du någon uppfattning om det här klassiska med att man verkligen kan ta med sig träningen? Mycket träning har det varit åren innan man ens blev gravid och har nytta av det efter förlossningen igen?
2: Ja, självklart så grundkonditionen spelar ju roll, det gör den. Men det är ju ganska svårt att studera sånt här forskningsmässigt, för att efter en förlossning, de flesta kvinnor får ett annat fokus. Då är det ju barnet som gäller. Och det är ju inte säkert att man är lika motiverad att komma tillbaka till samma nivå hur snabbt som helst. De här fallen vi har hört, de är ju unika. De har ju haft den här motivationen. Men när man gör en studie och ska följa till exempel en grupp kvinnor på samma nivå, då kan ju det där ändra sig. Man kan få ett nytt fokus. Och då är det svårt att jämföra före och efter, om ni förstår vad jag menar. Så att vi har inte så bra forskningsdata på det här. Men vad man kan säga är att den kunskap vi har är att graviditeten, om den har varit normal och kvinnan har varit frisk, då är graviditeten inget hinder för att sen kunna komma upp på samma nivå efter en fullgången graviditet och förlossning.
5: Men varför har det funnits en sån skepsis och rädsla då?
2: Ja, det är väl jätteintressant, men det gäller ju liksom kvinnor i idrott generellt, att för 100 år sedan då tyckte man ju inte att kvinnor skulle anstränga sig fysiskt. Det kunde ju vara farligt och skadligt och påverka förmågan att kunna bli gravid och så. Och sen har det ju visat sig att kvinnor kan ju mycket mer än vad man har trott. Och sen har det väl också varit ganska mycket attityder kring det här också. Att man kan tycka att det inte är lämpligt att kvinnor ska i första hand tänka på träning och sånt där. Så att jag tror att det är många faktorer som har spelat roll faktiskt.
5: Vi hörde ju Sara Sjöström beskriva när hon gick in i ordentlig träning efter sin förlossning att hon då kände sig närmast ostoppbar och inte alls fick någon träningsverk och att de nästan fick hålla tillbaka henne lite. Vad är det som händer i kroppen?
2: Det är ju jätteintressant och jag kommer tillbaka till det här att vi har inte så egentligen så mycket bra forskningsdata, men tittar man på den datan vi har så talar det för att majoriteten, kanske ungefär 2/3, kommer tillbaka till samma nivå som de hade före graviditeten, ungefär 4 månader efter förlossningen. Och vid den tidpunkten då, 4 månader efter förlossningen, då är det en mindre andel som kanske har sämre prestation. Och sen är det en ungefär lika stor andel som har bättre prestation än vad de hade före graviditeten. Men det kan ju också bero på hur mycket man tränar och sådana faktorer. Så det är svårt att verkligen förklara det här då.
5: Och du jobbar ju tätt med Sveriges olympiska kommitté. Vad är den vanligaste frågan du får från aktiva?
2: Nej, men alltså för det första så måste man också komma ihåg att det här är ju väldigt idrottsspecifikt. Till exempel simning är ju en generellt ganska skonsam sport. Sen har vi ju vissa sporter då där det kan finnas risk för trauma mot buken. Om man tänker sig bollsporter och ridsport och det finns ju många exempel.
5: Under graviditeten tänker du?
2: Under graviditeten, ja. Och för att jag menar, jag kommer tillbaka till det att det är under graviditeten hur pass fysiskt aktiv man är där och kan tillgodogöra sig de fysiologiska förändringarna som sker under graviditet som man kan ha nytta av efter. För att både hjärtat och lungkapaciteten ökar under graviditeten. Så jag brukar säga att graviditeten är som ett långt träningspass. Och det kan man ha glädje av efter förlossningen.
3: Och när vi till exempel hörde orienteraren Sara Hagström alldeles nyss, vad tänker du när du hör hennes liksom coola attityd? Hon har ro i kroppen, hon är på ett läger i Litauen, EM-landet. Hon ser lagkamraterna ge sig iväg på dagens andra pass. Hon anar själv de krav som ställs, snart är det allvar, snart är det Europamästerskap. Men just att hålla tillbaka och bejaka att mysa med lilla dottern ja, ligga lågt med sin egen träning. Vad tänker du kring den balansgången?
2: Ja, den kan nog vara utmanande, tänker jag. Så man kan ju vilja både och. Och det är väl individuellt hur man tar det då. Mm.
3: Men tänker hon rätt liksom, att ja, det kan vara avgörande att hon är så pass tillbakahållande liksom?
2: Ja, alltså stress i sig är ju inte bra, så att det är väl jättebra om man kan ligga lite lågt där och ändå, ja, känna sig avspänd inför det.
3: Än så länge. Vi vet att det är ett antal veckor kvar de facto innan det verkligen blir EM där i Litauen. Det här är ju ett förläger. De kommer hem till hemmiljön och sen blir det ju allvar i slutet av september.
5: Men du pratar ju också, Angelica Lindén-Hirschberg, om att det inte finns så mycket forskning för att det är svårt att skapa ordentliga fokusgrupper som, för att få vettiga resultat. Men kan man inte bara utgå från att det funkar?
2: Ja, i många fall gör det ju det, för att ens förmåga, mycket är ju också självbegränsande på något vis. Om man känner att någonting inte känns bra, då anpassar man sig till det. Och elitidrottare, de känner ju sin egen kropp på ett väldigt bra sätt i de flesta fallen. Så att det brukar ju gå bra. Men jag tror också att det kan vara bra att diskutera vad som är lämpligt och inte lämpligt och så. Till exempel efter en förlossning direkt efter, beroende på hur det har gått då, och man har fött på vanligt sätt vaginalt. Det kanske inte känns så jättemysigt och hoppa och såna här saker. Vissa rörelser som kanske inte känns så lämpliga.
5: Men vi hör också i det här senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär av Cecilia Markvard att både curlingspelaren Anna Hasselborg och tidigare friidrottaren Moa Hjelmer efterfrågar mer kunskap kring graviditet och elitidrott. Mm. Du som ändå sitter på så mycket kunskap, vilken kunskap skulle du framförallt vilja sprida till Sverige om detta?
2: Ja, att en graviditet i sig absolut inte behöver vara något hinder att komma tillbaka till en bra nivå efteråt, även på elitnivå så att säga. Men det är självklart individuellt och det beror också på vilken idrott och sådana saker. Men generellt är det så. Utan det kan vara till och med tvärtom. Att man till och med kan prestera bättre.
5: Säger alltså Angelica Lindén-Hirschberg som är professor i obstetrik och gynekologi vid Karolinska institutet och dessutom jobbar med Sveriges olympiska kommitté. Apropå det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär som handlar just om graviditet och elitidrott. Stort tack för att du var med ikväll.
2: Tack.

0: Megan Trainor, Get In Girl.
1: I Sport Extra, där det närmast har blivit dags för Ekonyheter, Veronica Mikrevska.
2: Omkring 15 personer som arbetade på ett SIS-hem i Västra Götaland har fått sparken med omedelbar verkan efter gängkopplingar, skriver Expressen. Polisen ska ha fått underrättelser om kopplingar till ett kriminellt nätverk i Stockholm under ett spaningsärende. SIS bekräftar att ett antal sommarvikarier på det aktuella hemmet har blivit arbetsbefriade. Den avskedade personalen ska komma från ett bemanningsbolag. Nu kommer kritik mot att Riksbanken överväger att höja räntan då man ser att risken för inflation fortsatt är hög. Så här sa Riksbankschefen Erik Thedén förra veckan till Ekonomiekot.
3: Vi pekar då på dels utbudseffekten av kriget i Mellanöstern, stigande oljepriser, bensinpriser, dieselpriser. Men vi har också uttryckt en viss oro för de inflationsutfall vi har haft under sommaren.
4: Skulle konflikten i Mellanöstern eskalera och ge ytterligare prisökningar i kombination med en fortsatt stark efterfråga i Sverige, ja, då kommer räntan att höjas.
3: Skulle kunna vara tecken på något mer bestående inflation, och i sådana fall så kommer vi agera.
4: Någon som är kritisk till en eventuell räntehöjning är författaren och fackförbundet Handels chefsekonom Elinor Odeberg.
5: Jag tycker att det är helt fel i det här läget där ekonomin äntligen börjar ljusna lite grann. Arbetslösheten är på väg ner och 0,25 procentenheter i styrräntehöjning kommer inte att skapa fred i Mellanöstern. Det är lite som att man försöker vara relevant i ett läge där man inte är det, utan de här störningarna som vi ser, de är utanför Riksbankens kontroll.
2: Säger Elinor Odeberg, chefsekonom på Handels, reporter Nils Sife. USA hävdar att man stoppat en kinesisk hackerattack mot flera amerikanska myndigheter, rapporterar Reuters. Attacken ska bland annat ha riktats mot justitiedepartementet, rymdstyrelsen NASA, centralbanken och den amerikanska senaten. Kina har inte kommenterat anklagelserna.
6: När det gäller nyheterna från fotbollens värld så noterar vi nu att UEFA slopar det hot som de kungjort tidigare om att bojkotta FIFA-tävlingar. UEFA är ju Europeiska fotbollförbundet. Detta efter att man ska ha fått försäkringar om att FIFA inte kommer att sälja ägarandelar i VM. Det är trovärdiga The Times i Storbritannien som rapporterar att bojkotthotet dras tillbaka. Det var ju så i somras att FIFA föreslog att sälja andelar av bland annat VM till privata investerare, och det här satte igång en väldig kritik mot Gianni Infantino, ordförande i internationella fotbollförbundet FIFA. Och det var då som UEFAs medlemsländer samlades och enades om att bojkotta FIFAs tävlingar om det blir verklighet. Men förslaget har nu skrotats även formellt enligt vad UEFA tagit till sig, och den här nyheten väntas bli officiell efter UEFAs exekutiva möte imorgon.
7: För 2 år sedan tvingades den svenska motorserien STCC pausas på grund av ekonomisk press och en svårighet att ställa om till elektriska bilar. Men nu är serien tillbaka till nästa säsong, och Rickard Göransson, representant för ägargruppen och femfaldig STCC-mästare, ser fram emot nystarten.
8: Nu med några års frånvaro så känns det fantastiskt att den här serien är tillbaka.
7: Det är ju ett helt nytt reglemente som kliver in i den här serien. GT-reglemente istället för standardvagn. Vad betyder det här?
8: Lite snabbare, lite biffigare bilar. Vi tar rygg på de absolut största serierna i både Europa och i världen.
6: Motorreporter Selma Jennervall.
1: Och hör strax, basket här i Sport Extra imorgon stundar ju VM-kval. Vi har träffat Bobby Klintman som ju lämnat NBA, men het i Sverige.

0: Lionel Richie All Night Long.
1: Svenska landslagsspelaren Bobby Klintman drogs med skador och hade svårt att få speltid under sin tid i Detroit och NBA-basketen. Där stora delar av tiden spenderades i G-League, nivån under NBA. Den här säsongen valde han spel i Italien och Bologna och Europas bästa basketliga Euroleague, trots att alternativ från USA fanns.
2: Jag fick några deals från USA, men...
3: NBA-lag?
2: Ja, exakt. Men jag tyckte inte det var... Alltså, det var inte tillräckligt bra. Alltså, jag hade inte velat spela i G-League igen, liksom. Jag tycker det... Euroleague är mycket bättre än G-League. Så jag hade mycket snack med min agent och med morsan och så. Och vi gick igenom vilka options jag hade på bordet. Och vi kände... Vi har ändå, alltså, jag har ändå bettat mig själv, alltså, genom min karriär. Genom hela min karriär, hela tiden. Så jag kände att... Om vi går till Euroleague och allting går som det ska, så vet du, kan det vara nyckeln tillbaka till NBA, liksom, och få ett ännu bättre kontrakt än vad jag hade innan, liksom.
1: Klintman är nu samlad med landslaget för VM-kvalmatcher mot Finland och Frankrike. Sverige, som ju lyckades ta sig till den andra VM-kvalrundan efter ett fint fönster i somras, där avancemanget säkrades efter segrar mot Tjeckien och Slovenien. Det var Bobby Klintmans första samling på ett bra tag, och efter att ha fått ta emot en del kritik för sin frånvaro i landslaget var det skönt att kunna leverera på planen.
2: Alltså, det kändes ändå bra. Så. Det är alltid folk som kommer snacka. Så det, vad ska man säga? Så det kändes ändå bra. Jag kom in, alltså, jag vet ju vad jag kan göra och på vilket sätt jag kan hjälpa laget. Så jag kände ändå att jag visste redan lite hur det skulle gå. Att folk skulle bli tysta efter, men det är bara another day in the office.
3: Du var inne på att ni har lite grejer att finslipa på. Det kanske kommer behövas, för nu är det nästa nivå på motstånd, får man ändå säga. Först Finland och sen OS-2an Frankrike med kanske världens bästa basketspelare just nu, Victor Wembanyama. Om vi börjar ändå med Finlands matchen. Ja. Vad går tankarna? Hur ser ni på det motståndet och också på bortaplan den matchen?
2: Alltså, grabbarna var ju nära på att ta vinst mot dem i EM när de mötte dem. Så jag känner nog, alltså, många var revanschsugna i laget. Och jag känner att energin har varit fett bra på träningen. Och träningarna vi har haft, så vet du, jag tror att om vi kommer in med rätt mentalitet och börjar matchen och följer gameplanen som coach Mikko har ritat upp till oss, så tror jag det ska gå bra för oss. Sen så, de har ju väldigt duktiga spelare i Lauri Markkanen. Sen så spelar de ju bra som ett lag också. Så det kommer inte bli enkelt. Men vi gör vårt bästa och följer gameplanen, så sätter vi oddsen i bästa... vad ska man säga? Det blir lättare för oss då, liksom.
0: Bobby Klintman som är högaktuell.
1: Imorgon väntar en nyckelmatch i VM-kvalet för de svenska basketherrarna när de ställs mot Finland i Helsingfors. Ett motstånd Sverige känner väl, och när förbundscoach Mikko Rippinens mannar ställs mot dem imorgon, då är det på dagen ett år efter den knappa förlusten i EM-premiären.
4: Ja, vi har mött dem väldigt många gånger sen jag var med i landslaget, och vi känner varandra väl. Det är ett lag som spelar väldigt systematiskt och tror mycket på sitt system. De har många rörliga, stora spelare. De skjuter mycket trepoängare utifrån, och såklart är Lauri Markkanen den som ska vara tungan på vågen för dem. Men de har mycket kontinuitet, spelat ihop länge, haft samma tränare länge, så att de är väl sammansvetsade och har gjort många för dem då bra resultat. Så det blir riktigt tufft att också spela hos dem. Det är slutsålt där, och det finns inte jättemycket tuffare utmaningar just nu. De har spelat bra på senaste, så det är någonting som vi måste vara redo för. Vi kommer behöva sikta på att göra den bästa landskampen vi någonsin har gjort, och därmed göra en prestation som kan leda till resultatet. Finland är alltid en speciell motståndare för mig, såklart, med tanke på min bakgrund därifrån. Så att, ja, men det är en speciell match på många sätt.
1: Rippinen har den här säsongen bytt tränarjobb i Tyskland och Ludwigsburg till Rumänien och Oradea. Han lämnade sin tyska klubb efter att landslagsuppdraget blivit ett problem och blev under sommaren klar för rumänska Oradea, som hade jagat svensken ett bra tag.
4: Nej, men jag överväger noga mina steg, vart jag ska vara och varför jag valde just Oradea. Hade att göra med projektet som de har och vad de vill åstadkomma med internationellt spel. De är topplag på hemmaplan. Det var viktigt för mig att få vara i topplag. Det är inte lätt att få träna topplag i Europa, som samtidigt satsar stort internationellt, både på kort och lång sikt. Och sen två andra faktorer, att de ville ha just mig. De hade försökt att få min uppmärksamhet hela säsongen, ända sedan starten av förra säsongen. Och det var viktigt för mig att mina kvaliteter var något de sökte. Och sen nummer två, att de var fullt stöttande till landslaget. I Tyskland så var det ett problem för dem att jag var med landslaget och de önskade att jag inte skulle vara där. Och i slutändan diskuterade vi båda. Vi hade båda en option ut och diskuterade vad som skulle krävas från båda sidor för att fortsätta samarbetet. Och det var huvudfaktorn enligt dem att jag inte skulle vara med landslaget. Och jag sa till dem att jag kommer aldrig ge upp mitt landslag för dem. Det är det mest ärofyllda uppdrag man kan ha. Jag hade inte varit där utan landslaget. Och jag kommer som sagt inte ge upp landslaget för dem. Och jag är stolt över det. Och det är någonting som betyder mycket för mig. Att kunna be spelare ställa upp för vårt land. Då måste jag också kunna göra saker och ta beslut som är med landslaget först.
0: Mikko Rippinen, förbundskapten för det svenska herrlandslaget i basket. Imorgon kväll alltså VM-kval mot Finland på bortaplan, uppkast 17.30. Och sen söndag då är det match mot Frankrike inför ett utsålt Avicii Arena. Ni följer förstås matcherna med Radiosporten.

0: Opa Opa med Antik.
1: Man kan ana att det var lite sådär party-party-stämning runt om i fotbollssverige på några håll. Det kom ju celebert besök i form av allsvenska lag när det var cupspel ikväll, och nu har vi slutresultaten i de fem matcher det handlar om. Och det blev idel bortavinster, idel favoritsegrar, och de vinnande lagen går nu in i cupens gruppfas. Vi har mellan Friska Viljor, division 1-lag, mot Sirius 0-2. Efter trög start 0-0 länge så vann Sirius den matchen. I norrättan hittar vi Skövde AIK. I kväll hemma mot allsvenska Halmstad bollklubb. 1-2 blev det HBK-seger. Dalstorps IF hittar vi i division 2. Mötte Norrby, och gästande Norrby från Superettan vann där 2-0. Division 2-lag är också Bollsta Näs SK. Förlust hemma mot Nordic United 0-2. Och så Hammarbys stora seger som det blev med 3-0 på bortaplan mot FC Stockholm Internationale, som hör hemma i ettan, norra ettan. Så idel segrar för bortalagen och favoriterna. Så långt kuppen alltså.
0: Och apropå feststämning, det var det definitivt i Göteborg igår kväll när svenska volleybolldamerna säkrade en plats i EM-slutspelet. De ska ut i Europa alltså. Ja, det är fina dagar för svensk volley, och för Elma Olofsson är det flera drömmar som besannats den här veckan. Hon som aldrig gjort några ungdomslandskamper och inte trodde att hon ens skulle få spela detta EM, men sen spelat i stort sett hela matcherna.
2: Ja, mitt under pågående EM kommer ett skönt besked för dig, Elma. Berätta, vad hände igår?
3: Men jag blev klar för min nya klubb, en klubb i franska andra ligan, Orléans, som ligger söder om Paris, Les Cometes, som tillsammans med Filippa Brink ska spela.
2: Och det här blir ditt första utlandsäventyr, vad tänker du kring det?
3: Ja, men det är väl lite som där i EM, att man får gå in med liksom... gå in och se vad som händer egentligen. Alltså, det är såklart att det är en otrolig utvecklingsmöjlighet, och att det är en proffsmiljö och få göra någonting mer på heltid. Det är ju egentligen bara någonting som kan ge en framgång egentligen. Så att det ska bli väldigt roligt att få ge mycket till volleybollen.
2: Ja, för vilken resa du har gjort. Du har berättat tidigare i Radiosporten att du har inte varit med i ungdomslandslag och på den här nivån, utan första gången du kliver in på allvar, det är under Europamästerskapet här. Drömmen att bli utlandsproffs, hur länge har du haft den?
3: Den har faktiskt varit med en ganska bra stund. Sen så hade jag ju liksom aldrig kunnat förvänta mig att det skulle komma liksom så här lägligt, eller efter ett sånt här liksom mästerskap som vi spelar i just nu. Så att det är verkligen en ära att få chansen nu i Frankrike.
2: Men du, den stora frågan, du pluggar till läkare parallellt med spel i Örebro, har det varit, hur går det med läkarutbildningen nu då?
3: Men jag skrev ju en tenta i Italien, så det var sista tentan för termin 4, och den klarade jag, så att det, check på den. Jag ska läsa så mycket jag kan på distans. Sen är det ju, det är mycket praktiskt med läkarprogrammet, och det blir väldigt svårt att undersöka franska patienter, så att det får vi vänta med. Men så mycket som jag ska göra, lite distansstudier.
2: Men du, din dröm framåt då, är det att tjäna så mycket pengar på ett proffsliv att du inte behöver jobba, eller att få klä dig i vit läkarrock och gå ronden på ett sjukhus hemma i Sverige?
3: Ja, drömmen hade ju varit att göra båda. Men var sak har sin tid, lite så får man väl tänka. Kroppen är ju fantastisk, men just volleybollmässigt håller man kanske inte livet ut liksom, på elitnivå. Men var sak har sin tid, helt enkelt.
0: Elma Olofsson intervjuar där av Patrik Ljunggren, och imorgon kväll alltså en ny match för svenska volleybolldamerna, då mot Frankrike. Och seger i den matchen betyder att Sverige slutar tvåa. Slutspelsplats är redan säkrad.
1: När det gäller golf så har vi under dagen och även ikväll berättat att Anna Nordqvist avslutar sin karriär. Hon gör det efter veckans tävling i Boston. Det blir hennes allra sista på den allra högsta nivån. 39-åriga Anna Nordqvist som ju vunnit 3 majors i karriären. Martin Hedberg, golfkommentator hos oss. Vad kan man säga om att det här beskedet kommer nu?
4: Jag skulle ändå säga att det är överraskande av två skäl i alla fall. Dels är hon bara 39 år. Det är inte speciellt mycket i golfsammanhang. Hon hade gott kunnat fortsätta i sin ålder då ett par år till. Men kanske framförallt då att hon har spelat väldigt bra golf nu under sommaren. Kanske varit bästa svenska rent av och kom ju sjua i majortävlingen Evian Championship i somras. Hennes bästa majorplacering på väldigt länge. Så att när man tänker på hennes ålder och hennes prestationer det här året

0: konferens.
1: Sometimes I wish maybe my road would have been a little bit easier than it's been, but ultimately, you know, I feel like I have no regrets, and you know, it challenged me many times, but you know, I kept standing up and I kept you know, trying to do my best. And
0: ja, hon har haft några tuffa år helt enkelt. Hon slog ju igenom 2009, hennes första liksom, år på LPGA-touren, nordamerikanska touren. Gick och vann en major direkt då, och har ju sedan dess varit på hög nivå, världsnivå helt enkelt. Men de sista åren har tagit hårt på henne.
2: Vad kan man säga om henne jämfört med andra stora profiler på damsidan? Hur stor spelare har Anna Nordqvist varit?
0: En av de absolut största inom svensk golf genom tiderna. Annika Sörenstam är ju störst. Har ju vunnit ett stort antal majors, var världens bästa golfare ett antal år. Men bakom henne så är det, hon har ju tagit näst flest majortitlar helt enkelt. Tre stycken. Vi har ju Henrik Stenson som var British Open och så att rent historiskt skulle man ju kunna säga, tycker jag, att det är Annika Sörenstam, Anna Nordqvist och Henrik Stenson som är de tre största.
3: Men varför tror du att så få utanför den golfintresserade sfären känner till henne då?
0: Ja, det är lite besynnerligt ändå med tanke på vad hon har presterat. Men hon är ju en ganska introvert person. När jag har intervjuat henne så upplever jag henne som trevlig, absolut. Men jag upplever att hon kanske inte gillar det där interaktionen så mycket med media och så vidare. Så att det finns ju andra personer som är väldigt, har det mycket mer naturligt på något sätt. Hon har på något sätt talat genom sitt golfspelande, kan man säga. Och kanske därför har inte blivit den stora personligheten bland svenska folket.
2: Kan man prata om ett tomrum som blir tydligt runt Anna Nordqvist på damsidan i svenskt golf?
0: Det tycker jag absolut man kan säga. Vi hade ju en skjuts här för några år sedan med Maja Stark, Linn Grant, Ingrid Lindblad, Frida Kinhult och så vidare. Det är fortfarande bra på gång, kan man säga. Maja Stark vann en major i US Open förra året. Men det har stannat av lite grann, den där svenska boomen skulle jag säga. Och det visar ju också resultaten nu i somras. Att det är egentligen bara Maja Stark som har kunnat mäta sig med Anna Nordqvist nivå här. Så just nu då känns det som ett tomrum, men det finns en potential i den svenska damsidan när det gäller golf, med Maja Stark, Linn Grant, Ingrid Lindblad med flera.
3: Vad ska hon göra nu då?
0: Hon ska vara Solheim Cup-kapten framför allt. Det här prestigefyllda tävlingen mellan Europa och USA där hon har spelat. Hon har varit med i laget, det europeiska laget, alla gånger sedan 2009. Varannat år har hon varit med.
2: Stort.
0: Haft bra resultat. Det ska man komma ihåg. Hon var också, ska jag också nämna, hon var med i tätstiden i OS-golfen 2016. Mm. Alltså flera, man kan fortsätta prata om Anna Nordqvist. Men det verkar ju verkligen som att hon vill gå in till någon slags liten mindre bubbla med familj, med sin hälsa, rå om sig själv. Hon har spelat in en ganska stor summa pengar, så att hon har ju möjligheten att verkligen rå om sig själv nu då, och sin familj framöver.
3: Och det pratar hon också om på presskonferensen.
0: Precis.
3: Eller det här meddelandet.
0: Precis.
1: I'm 39 and you know I have dreams of one day having my own family, so I feel like you know there's a time and place for everything, but I'm quite content with you know what I've done and what I've accomplished, and you know it's time to you know, go focus on my family and go focus on my health.
2: Så långt nyheten om Anna Nordqvist. Martin Hedberg, alltså, om golf. Det är mycket nu. Det är mycket,
0: ja,
2: nu, Martin.
0: Det är härligt.
2: Ja, det är ju dags för tourfinalen på herrsidan på den nordamerikanska PGA-golftouren. En final som startar imorgon. Varför ska man bry sig om det?
0: Det är en bra fråga. Det kan man alltid ställa, tycker jag.
2: Du tycker det?
0: Om olika sportvinklar och sådär. Det här handlar om det är de 30 bästa spelarna i världen, med några få undantag då, DeChambeau, Rahm och några som är på den saudistödda LIV-touren. Men om vi kan säga de 30 bästa i världen ska göra upp om den kanske tyngsta titeln då utanför de fyra major-tävlingarna. Och dessutom så har vi ju en svensk med där som, jag menar, han kan utmana om segern.
3: Ludvig Åberg.
0: Precis.
2: Hur ser man på hans chanser?
0: Han nämns som en av de stora outsiderna, kan man säga. Han ligger topp 10 när det gäller troliga vinnare bland oddsättarna. Han kan verkligen vinna det här, och skulle han vinna så blir han andra svensken i historien då att vinna den här tunga titeln då. Henrik Stenson vann 2013.
2: Men vad kan man säga om hans säsong som helhet 2026 egentligen?
0: Det är många som efter de stora major-tävlingarna, de stora tävlingarna, är

0: Det är besvikna på Ludvig Åberg. Varför vinner han inte? Varför får han inte stora, så att säga, de stora segrarna? Men man ska komma ihåg att han har verkligen etablerat sig på den absoluta toppen i år. Jämn hög nivå. 10 topp 10 placeringar på PGA-touren. Det är bra. Han gjorde fina insatser i majortävlingarna, British Open och US Open. Så att han har etablerat sig i den absoluta världstoppen. Men saknar fortfarande då den stora fullträffen i år.
1: Torfinal alltså. Vilka är nu Åbergs tuffaste konkurrenter? Ditt svar kanske kommer att spegla också vilka som liksom glänst mest här under sommaren.
0: Ja, men världsettan Scottie Scheffler är ju självklar i det här läget. Alltid vass, och han vann också. Det här PGA-slutspelet, det är ju tre tävlingar. Där blir färre och färre spelare som...
2: Utslagsskott
0: kan man säga. Det är färre och färre spelare som får vara med. Nu är det 30. Han vann den första av de här tre. Och han är världsetta och är liksom över tid de senaste åren den klart bästa spelaren. Och sen har vi Wyndham Clark, som vann US Open i somras. Det blev stora rubriker för publiken var på honom, försökte störa honom under US Open, men han lyckades motstå trycket och vann den där tävlingen, visade karaktär där. Han vann den andra då tävlingen i PGA-slutspelet som avgjordes i söndags. Så att Scottie Scheffler, Wyndham Clark, Rory McIlroy har en stigande formkurva. Så de tre.
1: Tema kosing Martin. Den som vinner tjänar en ganska bra hacka, eller?
0: Ja, vad säger de? $10 miljoner, $95 miljoner till segraren. Det är hyfsad löning då för 4 dagars golfspel, tycker jag.
1: Ja, jag håller med. Nästa år då, avslutningen på PGA-touren. Du har snappat upp att det kommer att se annorlunda ut. Kommer det här upplägget med 3 avslutande slutspelstävlingar att skrotas, eller?
0: Jo, helt enkelt så. Det har gryntats lite ett antal år att man behöver liksom sexa upp det här lite grann. Att det känns lite småmossigt. Så nästa år, så det är inte officiellt ännu, men mycket talar för att det kommer bli matchspelsgolf. Alltså spelarna kommer delas in i olika grupper, och där de bästa då från de olika grupperna går till slutspel och möts sen i åttondelsfinalen, som fotbolls-VM ungefär, att det är man mot man lite mera. Det är vad som det snackas om, helt enkelt.
1: Och vi minns snacket om livtoren. Hur är det nu framöver? Blir det skilda liv? Kommer livtoren att finnas där?
0: Det är stora frågetecken kring det. Det mesta talar för att sagan snart är all för livtoren. Bryson Koepka, Patrick Reed, stora stjärnor, har redan lämnat nu på sistone. John Rahm, Bryson DeChambeau har liksom varit lite kryptiska, men lite kryptiska meddelanden som man kan tolka att de snart vill lämna den här uppstickatoren då.
1: Vet du varför?
0: Alltså, intresset är lågt tittarmässigt, och den saudiska fonden där som finansierar hela, de är ju inte intresserade längre. Så de måste ju hitta nya finansiärer. Väldigt lite talar för att de klarar det. Så att, snart så kanske vi har alla de bästa spelarna samlade då på en tour.
1: Tack så mycket, Martin Hedberg, om golf.
0: Tackar, tackar.
2: Vilken låt får du på hjärnan när du pratar om Scottie Scheffler?
0: Det var en bra fråga.
2: Här är mitt svar.

0: Ska till Schaffla. Samir och Viktor.
1: Ja, du var inne på den parallellen, ja.
0: Mm. Förlåt.
1: Nej då. Tillbaka till nyhetskorgen ikväll. Nu stod det klart att Manchester City i Premier League värvar marokkanen, den stora talangen på mittfältet, Ayoub Bouady från franska Lille. Och prislappen blir, ja, drygt 1 miljard kronor. Han blir i och med det Premier Leagues dyraste värvning av en tonåring i historien. En 18-årig marokkansk VM-spelare, han övertygade ju väldigt mycket när det var VM-spel i Nordamerika tidigare den här sommaren. Och Manchester City behöver ju fylla på, för att tidigare har City sålt superstjärnan på mittfältet Rodri som hamnat till Barcelona, och även Tijani Reinders som flyttat till Saudiarabien. Och ja, Ayoub Bouady blir väldigt intressant att följa i Manchester City, alltså har skrivit ett 5-årskontrakt med City.
2: Radiosporten dokumentär.
3: I want protection around maternity.
4: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
5: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
6: Alison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
7: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
8: Jag blev väl både ledsen och arg.
9: Diskriminering.

0: Jo visst, det var Robin, men vi dansar ju inte för oss själva i P4, så är det väl?
1: Nej, där bjuder vi in och upp till exempel Carla Vagnen och Annika Almoni.
2: Jajamän, jag jassar här i Kalmar till Robins riktigt bra låt. Och i kvällens Karlavagnen, som ju dunkar igång 21.40, så vill jag höra om din förhållandestatus, du som lyssnar, och vad det bästa är med just den. Ring redan nu, 020 22 10 30. Gift vid första ögonkastet har ju dragit igång med en ny säsong. Är det någonting som ni följer Radiosporten?
1: Nej, men många i min bekantskapskrets följer det med stort intresse. Men jag är nyfiken, Annika, hur många olika förhållandealternativ finns det, skulle du säga?
2: Ja, men alltså, you tell me. Man kan ju vara nygift och alldeles bubblig, typ. Och hitta massa fördelar med det. Självklart sambo, alltså klassisk tvåsamhetssambo, eller med gäng vänner kanske, ett kollektiv där man kan ha filmkvällar och middagar ihop. Du får också väldigt gärna ringa 020 22 10 30. Sen kan man ju förstås vara singel och älska och kunna bestämma allt från typ inredning till helgplaner. Vad har vi mer? Vi har väl polyamorös, nyseparerad, sambo sedan tonåren, särbos förstås. Det finns ju rätt många. Kommer ni på något mer eller?
1: 020, 22, 10, 30 olika alternativ alltså. men vad tror du att folk kommer vilja prata om då?
2: Nej, men jag tänker ju att oavsett då civilstånd, som är väl lite mer av den byråkratiska formuleringen kring detta, så finns det ju, alltså allt har ju sina fördelar. Jag vet ju inte hur det är med er, men jag har ju testat rätt så många olika sätt att leva.
1: Härligt. Alltså,
2: sambo, det ena med det andra, singel och separerad och så vidare. Bo med kompisar och det finns ju sannoliken baksidor. Men jag tänker att vi ska lyfta alla fördelar, alltså det finaste och bästa med hur du som lyssnar lever just nu. 020 22 10 30. Kanske du som lyssnar också kommer på fler civilstånd än vad vi lyckades vaska fram här. För som sagt, det finns en del. 020 22 10 30 så drar vi igång 21.40.
1: Ja, men vad härligt. Annika Almoni, 21.40 med Carla Vagnen alltså. Här i Sportextra har vi mycket fokus på de olika mästerskapen som bara avlöser varandra. Och imorgon, Sigge Sanner, då är det dags för Jenny Rissveds i mountainbike VM med fjolårets VM som fint minne dessutom.
3: Ja, det är ju den första av två distanser då för Rissveds i VM. Hon vann ju sitt första VM-guld förra året. Nu har hon verkligen chansen, både på kortdistansen då, som kommer imorgon, och sen på den olympiska distansen på söndag. Hon har en succésäsong bakom sig, så att alla möjligheter finns, även om hon har i alla fall en riktigt tuff konkurrent att tampas med.
1: Det är schweiziskan, eller hur?
3: Sina Frey från Schweiz, det stämmer så bra så. Hon har ju faktiskt då, fast Rissveds har den här otroliga formen, så har den här Frey från Schweiz varit ännu bättre. Egentligen inga supermeriter från tidigare, också lite till åren, precis som Rissveds rutinerade cyklister. Men hon har vunnit de fyra senaste tävlingarna, Sina Frey. Så att även om Rissveds har den här säsongen där hon för första gången då ser ut att vinna den totala världskuppen, hon har i alla fall en god chans till det, leder den med några hundra poäng, så verkar Frey vara väldigt svår. Så allting talar ju för att det är de två det kommer stå mellan imorgon.
1: Vad har Frey som cyklist som Rissveds saknar?
3: Det skulle vara just nu då en bättre uthållighet och liksom ännu mer styrka uppför. Men när man är mountainbike-cyklist och även Jenny Rissveds, då måste man ju vara ganska komplett. Och när Rissveds är i bra form, vilket hon ju också är, så är ju det en av hennes styrkor också. Det som Jenny Rissveds kanske dock fortfarande är en av de bästa, om inte den bästa i världen på, det är de tekniska bitarna. Och det ska vara en både tuff men också ganska teknisk bana i Val di Sole i Italien där det här ska avgöras. Så att, nog finns det förhoppningar, ja minst för pallen, men en liten segerchans också absolut för Rissveds, som ju då alltså saknar VM-guld i just den här kortdistansen om vi tittar tidigare.
1: Och det är den som är imorgon. Men man vill ju gärna höra Jenny Rissveds egna tankar kring det här. Men hon är inte så pratglad.
3: Nej, hon har bestämt sig för att det här året då, att verkligen försöka låta bli att göra intervjuer och vill inte prata med oss i media inför det här världsmästerskapet. Det är en strategi som hon la upp redan i våras.
1: Varför då?
3: Ja, det vet jag inte eftersom jag inte har fått fråga henne om det.
1: Men var har hon störst chans då? Är det i morgondagens kortdistans eller i söndagens olympiska distans?
3: Lite större chans ändå på söndag skulle jag säga. Det är den disciplinen som har passat Jenny Rissveds lite bättre genom åren totalt sett. Och även den här säsongen, det är där som hon har varit bäst då. Och det är där hon har vunnit flest lopp. Medan kortdistansen har hon varit väldigt bra där också. Hon har vunnit 2 tävlingar. Men där har just den här schweiziskan Frey vunnit 3 tävlingar. Så hon får väl se som en knapp favorit till morgondagen ändå.
1: Lite favorit. Närmast ekonomiheter Veronica Mitrevska.
4: Liberalernas partiledare Simona Moamsson vädjade idag om stödröster under sitt valtal på Sergels torg i Stockholm. Förutan Liberalerna blir det ingen högerregering, menar hon.
5: Det är därför jag vill rikta mig till dig som vill maximera effekten av din röst.
6: Under sitt valtal riktade Simona Moamsson sig till alla som vill ha en högerregering, men som inte tidigare röstat på Liberalerna. Om Liberalerna åker ut ur riksdagen efter valet blir det ingen högerregering, menar Simona Moamsson.
7: Liberalerna har ingått i varje borgerlig regering i modern tid. Utan våra mandat nu hade Jimmie Åkesson inte kunnat genomföra sin tandvårdsreform. Utan våra röster hade inte Ulf varit statsminister.
6: Statsminister Ulf Kristersson sa tidigare i veckan att han inte kommer uppmana någon att stödrösta, varken på Liberalerna eller något annat parti än Moderaterna. Även Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson har uppmanat SD-väljare att inte stödrösta på Liberalerna.
7: Jag tror inte svenska folket kan dikteras att göra på olika sätt, utan de är smarta.
4: Reporter Helena Geilani. Nepalesiska myndigheter uppger att ett flertal sökteam nu arbetar med hundar och drönare för att lokalisera saknade efter den enorma störtflod som orsakat stor förödelse i Nepal och Tibet idag. Hittills är 160 personer bekräftat omkomna, men hundratals saknas, däribland många turister från ett flertal länder. Enligt utrikesdepartementet som Ekot varit i kontakt med finns inga uppgifter om saknade eller döda svenska medborgare. För den som vill maximera muskel till... Nej, unga som vill bygga muskler behöver inte lägga pengar på proteintillskott. Det menar i alla fall Livsmedelsverket som tittat på forskningen kring ungdomars proteinbehov. Äter man varierat och tillräckligt mycket så behövs inte extra protein. Det säger Josefin Edvall Lövenborg, nutritionist på Livsmedelsverket. För den som vill maximera muskeltillväxten rekommenderas att äta något proteinrikt inom 2 timmar efter avslutat träningspass. Fler nyheter från Ekot i appen Sveriges Radio.
8: Sportextra i P4 Sveriges Radio.

0: You're one of my kind.
1: In Excess med Need You Tonight.
2: Hemma EM i volleyboll har varit en stor succé så här långt. Det har slagits publikrekord match efter match. På Göteborgs gator så väller det fram människor med gulblå landslagströjor som volleybolllandslaget har tagit fram. Till det här, Angelica Ljungqvist, du är sportchef inom volleybollförbundet. Vad tänker du och fylls du av när du ser det som händer i Göteborg just nu?
3: Otrolig glädje, stolthet och tacksamhet till alla som har varit delaktiga i det här. Vi har haft fantastisk publik, otroligt stöd och som du sa, det syns även ute på gatorna. Otroligt roligt att få slå rekord flera gånger om för svensk damvolleyboll. Så det känns jättestort.
2: Är du förvånad eller hade du på förhand kunnat se att det skulle bli på det här sättet?
3: Jag hoppades att det skulle bli på det här sättet och sen vet man ju aldrig, men jag är så glad för våra tjejers skull, för de är så värda det här. De är så värda att få den här uppskattningen för den resan som de har gjort och där de befinner sig nu liksom i volleyboll, en världssport på allra högsta nivå. Så det är otroligt häftigt faktiskt att få se.
2: Du är sportchef och sportsligt ansvarig här för volleybolllandslaget. Vad ser du är nycklarna till att Sverige har lyckats ta sig till den här nivån där Sverige är? För några år sedan var det omöjligt att ens spela EM på damsidan.
3: Ja, det är ju en del olika saker. Framförallt skulle jag säga, och innan jag klev in i min roll så fattades det lite tuffa beslut om att faktiskt prioritera damlandslaget. Vilket gjorde att det blev lite mer stöd till dem för att kunna genomföra längre somrar, alltså få till bättre landslagsprogram. Det är en del. Den andra är att nu ser vi ju att majoriteten av våra spelare är ute som proffs och spelar. Vilket gör att de tränar på heltid, det de gör. Och självklart, det är ingen hemlighet att man blir bättre ju mer man tränar. Så att det är väldigt få nu som behöver kombinera ett vardagsliv, alltså med jobb och träna på kvällar. Utan tjejerna, de allra flesta, är heltidsproffs. Nu har vi några till som ska sticka ut här efter den här landslagssommaren. Så det är jättehäftigt. Sen har det också varit för oss, för tjejerna där de har befunnit sig under den här tiden, perfekt timing att de också utökade antal lag i EM från 16 till 24 och likadant med VM från 24 till 32. Vilket är ju otroligt bra för det ger ju fler lag möjlighet att växa och få fler matcher. Och tjejerna tog sig till ett historiskt VM-deltagande förra året och kämpade för det. Och det är tufft där uppe i toppen, men de har gjort en fantastisk resa.
2: Och sen har vi ju Isabelle Haak också mitt i allt detta. Du nämnde inte ens henne.
3: Jag nämnde inte henne. Jag kanske borde sagt det allra först. Ja, men och det är ju så här, det vet alla, höll jag på att säga. Men absolut, vi har Superbella i vårt lag. Som ju spelar på den absoluta världstoppen. En av världens absolut bästa spelare. Så hon är ju helt ovärderlig naturligtvis för den här framgången och laget. Och hon är ju en ledare med sitt sätt att spela. Och en fantastisk människa och lagkamrat. Så att hon, ja, det är otroligt att vi har henne. Och en sån fin ambassadör för vår sport och vårt land. Så vi är så stolta över henne och hela laget.
2: Vad hoppas du nu då att det här mästerskapet på sikt gör för svensk volleyboll?
3: Det är klart att vi hoppas att det väcker mer intresse. Man hoppas att de här tjejerna nu får inspirera nästa generation. Att de får liksom, nu tappar jag ordet på svenska, role models att se upp till. Och se liksom att okej, där kan man vara, det här kan man göra, det här kan man livnära sig på. Där ju volleyboll i Sverige kanske har varit lite i skymundan och folk inte känner till det lika väl. Som ute i övriga världen där det är jättestort. Det är proffsligor i alla länder i hela Europa och runt om i världen. Så att jag hoppas verkligen att dels sporten växer intresse såklart, men även att våra tjejer får inspirera en ny generation spelare, både tjejer och killar.
1: Säger Angelica Ljungqvist som är sportchef på Svenska Volleybollförbundet. Imorgon kväll alltså ny match för Sverige då mot Frankrike.

0: Miriam Bryant med Black Car i Sportextra, där vi tidigare ikväll pratade om elitidrott och graviditet apropå det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär med just det temat. Då hade vi också med oss Angelica Lindén Hirschberg som är professor i gynekologi och obstetrik och som också jobbar mot Sveriges olympiska kommitté, och hon slog då fast.
1: Och för att jag menar, jag kommer tillbaka till det att det är under graviditeten hur pass fysiskt aktiv man är där och kan tillgodogöra sig de fysiologiska förändringarna som sker under graviditet som man kan ha nytta av efter. För att både hjärtat och lungkapaciteten ökar under graviditeten. Så jag brukar säga att graviditeten är som ett långt träningspass. Och det kan man ha glädje av efter förlossningen.
0: Mm. Och i appen Sveriges Radio kan ni höra mycket mer. Dels dokumentären i sin helhet, men också till exempel den svenska orienteraren Sara Hagström som blev mamma i våras och nu är uttagen till EM i september.

0: Jubel med Ocean House.
1: Nu ska vi här i Sportextra prata om läget i Sverige men också i Norge vad gäller publikkulturen på toppfotbollen. Det här var ju någonting som vi verkligen berörde tidigare under kvällen när det gäller olika partiers åsikt kring det här med tanke på att det bara är några veckor kvar till valet exempelvis. Och Martin Hedberg, du bevakar ofta läget och förändringar och trender när det gäller publikkultur och eventuellt våldsamma delar av den svenska publikkulturen. Och ja, vad har vi för punkter som kom på tal nyss när vi hörde partiers ståndpunkt? Jo, bland annat det här med pyroteknik och förslaget om eventuella säkra zoner, alltså godkänd pyroteknik under ordnade former. För om vi tar det grundläggande, hur är det just nu alltså?
2: Det förekommer ju mycket pyroteknik på de allsvenska läktarna. Det är olagligt enligt svensk lag. Det är ett ringa brott i och för sig. Men det här har ju varit en konfliktyta mellan de svenska kortsidesläktarna och polisen nu i, ja, kan det vara 15 år eller något sånt där. De kan inte prata med varann. Det är ju olagligt och polisen har rätten på sin sida. Men det finns en ganska stor acceptans bland den övriga publiken om ja, när det sker, när det inte avbryter matcher och så, så långsidespubliken tycker att det här till viss del förhöjer stämningen, något som är olagligt helt enkelt, och det här skapar ju en hel tid en kontaktyta, en konfliktyta som gör att även politiker inför valet nu har tagit upp just den här frågan, att man måste liksom bena ut den här frågan om pyroteknik. Det är det som är knäckfrågan då, i mer konflikter mellan polisen och läktarna.
1: Vi kan stanna i just den frågeställningen om pyroteknik nu och välkomna Jan-Peter Saltveit, sportkrönikör på NRK där i Oslo. Välkommen!
3: Tusen tack!
1: Läget i Norge, det är min korta fråga. När det gäller pyroteknik, vad har ni för regelverk just nu?
3: Vi har en ordning som faktiskt heter trygge rammer. Som är något av det som ni talar samma som ni talar om för Sverige. Det är ju egentligen förbjudet, men det är en dispensation för norsk fotboll som nu har blivit förlängt till 2027. De försöker komma supportrarna i möte med att ha så kallt safe zones, förhands godkända pyroeffekter. Och så blir man inte helt samda om hur långt man kan gå och vem som faktiskt ska bestämma vad som är godkänt och inte. Men man försöker ha en dialog mellan supportrarna, fotbollsförbundet och regeringen. Så justitieministern har faktiskt varit ganska aktiv på området. Men de vet fortfarande inte vad som kommer ända upp som den variga lösningen här i Norge.
0: Men är alla nöjda med det här upplägget?
3: Nej, supportrarna är inte nöjda. De tycker att självjustisen har varit långt innanför det trygga. Det har varit enskilda matcher. Det hände en gång på Lärkendal i Trondheim där Rosenborg spelar mot Lilleström. De är lite extra rivaler sedan många år tillbaks. Efter fyra varningar så sa domaren att nu går vi garderoben och där blir vi. Så matchen blev stoppad och måste spela om med tomma tribuner. Det var det mest extrema som har varit, men annars så har det inte varit stora skador. Det har varit risker men inte stora skador, och det tycker supportrarna här i Norge är ett signal om att man faktiskt tar hänsyn till de fans som är på stadion som inte är en del av supportergrupperingarna.
2: 2024 då, så skedde den här dispensen, legaliseringen då, av viss pyroteknik i Norge. Hur skulle du beskriva skillnaden före och efter kring stämningen och klimatet på de norska fotbollsläktarna?
3: Alltså, Det är lite svårt att veta vad som är vad, för det ser ju faktiskt en ganska stor utveckling när det gäller supportgrupperingarna i Norge. Vi har äntligen upptäckt att vi har haft några, men det har blivit mycket mer i flera klubbar. Vi försöker bli lite mer som Sverige, och så försöker ju självklart fotbollsförbundet och inte minst polisen att vara i förkant, att faktiskt ta med de erfarenheterna man har från Sverige, delvis det som har hänt i Köpenhamn i Danmark, och inte komma helt dit så att man får det där verkligen stora uppgören ner på en helt annan nivå. Men det sker en utveckling. Pyrotekniken har blivit mer och mer populär, men ändå, det känns när man sitter och ser på de här matcherna som man har funnit någon sorts balans. Det menar fotbollsförbundet också, även om inte supportrarna helt vill annars känna fotbollsförbundet som en, vad ska jag säga, en vän i den här, det här sammanhanget, så har de hittat något som närmar sig något som alla kan leva med, känns det som ändå.
2: Och efter den här förändringen av strategi i Norge, hur har relationen mellan fotbollsläktarna, kortsidesfansen och polisen förändrats? Har det blivit någon förändring?
3: Det har blivit mycket mer polis på matcherna i Norge. Man har inte haft de särskilt stora supporteruppgören, särskilt nära matcher. Något har hänt. Casuals, några hooligans som möts för att slåss, om det är i Bergen, när Vålerenga från Oslo kommer på besök, eller som jag sa i Rosenborg mot, om det är Vålerenga eller Lilleström. Men jag tror den norska polisen stort sett är ganska nöjd med hur den norska supporterkulturen är just nu. Om det kommer fortsätta, det är ju inte säkert. Och så har vi ju haft den där VAR-debatten som har gett sig ganska många utslag de senaste två säsongerna, i en massa av missnöje från kortsidorna, som ni säger. De har gått på fotbollsförbundet. Det menar ju både polisen och arrangörerna av matcherna har gått för långt några gånger, har blivit stoppad några gånger, men ändå, det är ju inget, det är fortfarande inte nära en nivå som vi har sett i flera år i Sverige, där det är många flera involverad, och det känns som det är ett kraftigare uttryck, om ni förstår vad jag menar.
1: Visst, vi ställer läget i Norge in till läget i Sverige, alltså på ett par punkter när det gäller publikkultur just nu. Och du var inne på det, mängden poliser där i Norge. Och Martin, vad är tillståndet här? Vad är trenden när det gäller polisens närvaro på arenorna?
2: Den har ju under ett antal år, alltså under ett antal år, så har ju polisen backat en hel del från arenorna. Istället har det varit klubbarna själva som har fått anlita vaktbolag och sådär, som har haft koll på läktarna. Nu under våren så hade ju polisen i väst en offensiv i Göteborg. Gick in i klacksektioner då för att lokalisera personer som hade höll på med pyroteknik och bengaliska eldar. Och det hettade ju till konflikten då mellan läktare och polis. Så att på det stora hela skulle jag säga att på det stora hela inget ökat tryck, men just där polisen i väst då gjorde en egen insats i våras som skapade en ganska stor konflikt där i Göteborg.
1: Och vi har ju tidigare hört ställningstaganden från de politiska partierna kring de här frågorna, och då hörde vi också ett av regeringspartierna som verkligen krävde att nu bör polisen presentera en klar och tydlig lägesbild, och då förordades också att dela mer kameramaterial mellan olika instanser. när det gäller kameror, ja, på arenor där i Norge. Är det en fråga som också har väckt debatt hos er, Jan-Petter Saltveit?
3: Nej, inte så mycket debatt ännu. Det känns inte som det har blivit utnyttjad utanför de ramar som man har accepterat, som man gör när man går på en arena. Man har haft några incidenter vart man har identifierat personerna bakom rasistiska rop från läktarna till exempel. Och det har varit mer eller mindre i samarbete med supportrarna. De har fortfarande inte haft särskilt stora incidenter som av typen som ni beskriver från Göteborg där. Att man har gått in i klackorna och hittat de som står bak det där med pyrotekniken. Och det är ju det man önskar väldigt starkt att inte måste göra. Så man försöker ju hålla närvaron till polisen runt stadionerna och har ju, som jag säger, lärt försöka skilja supportergrupperingarna åt, och kameraövervakningen har ju inte varit så aktiv att man har fått utslag som supportrarna har reagerat på särskilt mycket än nu. Men det blir ju inte mindre som tekniken utvecklar sig heller.
2: I Sverige så finns det ju, du var lite inne på det, en betydande ultraskultur som dels som skapar stämning kring matcherna med tifon och så, men också bränner bengaler, och det finns också våldsamma grupperingar där. Och de här ultrasgrupperingarna kanske inte är jätteintresserade av att bli tillsagda var och när de ska bränna bengaler till exempel. Alltså, vad tror du då från norska perspektivet, vad finns det för förutsättningar för att en norsk lösning i Sverige skulle kunna vara lösningen?
3: Ja, det undrar ju vi också. Om det verkligen kan överföras till Sverige med en mycket större, som du säger, ultraskultur, med en mycket längre historia för de stora derbyna. Det är också en del av historien i Norge. Vi har ju för tiden inga huvudstadsderbyn. Vi har ju inte de där uppgören där hela stan på ett vis är i kok, som ni har i Stockholm, som danskarna har i Köpenhamn, som är tillsammans med Aarhus enda höjrisikomatcherna som är där. Vi hoppas ju att man närmar sig någon sorts lösning som kan ge den. Alltså, det är ju en anerkännelse i Norge av att man vill ha en viss närvaro av bengalska ljus. Man vill ju ha de där grupperingarna. De har ju mycket makt med en del av norska klubbarna. De har ju, alltså, i Rosenborg har ju de där grupperingarna verkligen fått mycket makt, och nu har fått satt in en ny styrelsesledare. För de inte har varit nöjda med sättet klubben har behandlat dem på. Så det gör ju att man försöker hitta en balans. Man försöker ha regler, lagar i botten, och komma med de dispensationerna som skapa de där trygga ramarna, som det kallas, det där programmet till Norges fotbollsförbund. Det är lite för lite för supportrarna ändå, men de fick ett extra år nu med dispensation från lagen. Rätt och slett för att man ska försöka att vrida till det lite mer, så får vi se om det är särskilt imponerande för svenska grupperingar.
0: Men intressant är, som du beskriver, Jan-Petter Saltvedt, att svenska politiker från både höger och vänster talar om den norska modellen som någonting eftersträvansvärt som vi ska införa här i Sverige. Det är vad de propagerar för inför valet. Samtidigt beskriver du att supportrarna i Norge är inte intresserade av det och inte tycker att det faller bra ut. Martin Hedberg, du som följer supportkulturen här i Sverige, tror du att det skulle bli lyckat i Sverige?
2: Det kan bli lyckat ändå, men någon nollvision kring så att säga olagliga bengaler eller pyroteknik, det tror jag är orealistiskt. Men om man legaliserar viss pyroteknik så kan man säkert minska den olagliga pyrotekniken. Den målsättningen kanske är realistisk.
1: Debatten lär fortsätta. Stort tack för din medverkan. Förresten, medan vi ändå har det på tråden, Jan-Petter Saltvedt, där i Norge, vad säger du om läget? Kvalet till Champions League, Viking Stavanger mot Dinamo Zagreb. Vi har 1-1 halvtimmen in i matchen. Är det någonting som just nu fängslar Norge det här?
3: Och om det gör. Vi kan ha två lag i något som heter Champions League.
1: Ja, förstår det.
3: Om Viking har aldrig varit i närheten förut. Och det är ju ett sammanhang här också. De hoppas att en full stadion med supportrar i Stavanger ska vara det som avgör den här matchen. Så vi kryssar fingrarna för bra fotboll och jättegott liv på läktarna i Stavanger. Med lite pyro.
1: Där fick vi in det också. Allting känns ihopknutet helt enkelt. Tack ska du ha.
3: Ja, tack ska ni ha.

0: Miss Li med komplicerad.
1: Fotboll ikväll, förutom det vi hörde vad gäller Viking Stavanger och febern som finns runt deras Champions League-kval ikväll. Jo, på damsidan i Amsterdam så gästar Real Madrid. Det är Ajax som är hemmalag där. På damsidan, i kvalet till Champions League. Och Felicia Skröder har gjort mål för Real Madrid. Det första av lagets två mål. Real Madrid tätt före matchen. Nej, matchen är till och med slut nu och Real Madrid har vunnit med just 2-0 borta mot Ajax och mål alltså av Felicia Skröder.
0: Höstterminen är nu igång.
2: För den svenska basketstjärnan Pelle Larsson bestod sommaren inte bara av semester och träning. Nackakillen sommarpratade ju i Sommar i P1 och arbetet bakom är en process han minns på det här sättet.
3: Nej, det var mycket tuffare än vad jag trodde det skulle vara. Alltså, det var en lång process med Martin och min producent.
4: Jobbar på Radiosporten, Martin Marlow.
3: Ja, shoutout. Han var asbra.

0: liksom skriva, skriva mycket och läsa. Så att det har jag inte gjort på ett tag, så det var kul att plocka upp det igen.
1: Och när vi frågade lagkamraterna i landslaget om Pelles sommarprat så var det lite olika svar. Här Bobby Klintman.
2: Alltså jag har faktiskt inte hunnit lyssna på det, men jag fick se hans lista, hans topplista på hans låtar som han valde. Och han fick ändå godkänt på de låtarna, så det var, det var några, många bangers. Men jag blev lite chockad när jag såg, jag visste inte att Pelle lyssnade på Yasin. Men det var en fet låt stärka, så det, ja.
3: Du får lyssna på den på väg till Finland då,
2: ja.
3: Kanske.
2: Ja, nej, det får jag göra så.
1: En som däremot var lite mer taggad var lagkapten Ludde Håkansson.
4: Absolut, det var, jag tror jag lyssnade 3 minuter efter att det släpptes. Så det, jag var taggad, det var bra.
3: Lite skillnad från Bobby som inte hade lyssnat än. Men, nej, vad tyckte du om det? Och som representant för svensk basket som man lite blev i det forumet. Om vi kanske inte är sportforum nummer ett. Men vad tänkte du när du lyssnade?
4: Ja, men jag tyckte det var jättebra. Det kändes ärligt och genuint. Och han tog också med en in i liksom det här nördiga runt skottet och procenten och allting. Jag tror att det var kul för svenska folket att få en inblick hur våra liv ser ut liksom som basketspelare. Och det, ja, han representerar svensk basket på perfekt sätt, så det finns inget att klaga på.
5: Och de som ännu inte lyssnat kunde lyssna på väg till Finland. Ja, det är ju där som Sverige spelar VM-kval. Imorgon 17.30, ni hör förstås, det är VM-kvalet i basket. I appen Sveriges Radio, Emanuel Nashed, reporter, är tillbaka då.
6: Mycket den här kvällen i Sportextra, även om den allsvenska fotbollen till exempel och många andra livearenor för tillfället har varit lite i viloläge. Men en nyhetsrubrik tidigt idag är ju att den stora golfprofilen Anna Nordqvist deklarerat klart och tydligt att den här veckans tävling i Boston blir hennes allra sista som spelare på toppnivå i golf alltså.
5: Mer om det förstås bland Radiosportens nyheter i appen Sveriges Radio. Där kan ni också höra om storstjärnan inom Speedway som nu lämnar Sverige efter en konflikt där. Och förstås mycket också inför stundande val. Det har också varit ett av temana i Sportextra ikväll. Dessutom handlat mycket om elitidrott och graviditet apropå det senaste avsnittet av Radiosporten. Dokumentär av Cecilia Markvard. Det rekommenderas varmt. Liksom Karla Vagnen som kommer härnäst tillsammans med Annika Elmoni. Det innebär att det är dags för oss att lämna över tekniker Patrik Falk och Emilia Ström. Digitalt ansvariga Martin Hedberg. Multikompetent ikväll ju.
6: Verkligen.
5: Och dessutom Andreas Lundin. Lika kompetent han. Här i studion
6: Bengt Schott.
5: Och Linnen Sen. Vi lyssnar och lär på våra kollegor. Ha en fortsatt trevlig onsdag kväll.
6: Det gör vi. Hej.

Karlavagnen den här onsdagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra om det bästa med din förhållandestatus. Numret är 020 22 10 30. Gift vid första ögonkastet har dunkat igång i SVT. Det är ju ett program som snabbt skapar diskussioner och rubriker. Är du som lyssnar kanske nygift? Vad är det finaste med det? Var du nervös innan bröllopet? Och hur känns det nu? Det finns ju ett helt gäng olika förhållandeformer. Separerad, sambo, singel, särbo, flersamhet eller något helt annat. Vad är det bästa med den situationen du lever i just nu? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Det här är ju Alex Warren med Fever Dream. Först ut i kvällens Karlavagnen ska vi till Motala. Hallå, Pierre Hildebrand.
1: Hej.
0: Hej. Du, i kvällens Karlavagnen så vill jag ju höra om relationsstatus och vad det är det bästa som är med den. Vad har du för status?
1: Jag är singel.
0: Du är singel?
1: Ja.
0: Hur länge har du varit det?
1: En massa år har jag varit singel. Och det tycker jag är så himla skönt.
0: Du tycker det är skönt? Varför det?
1: Jo, för man kan vara ute och dansa och ha roligt och åka ut och titta på Nostalgiaskon. Jag var i Nostalgiaskon i Vadstena idag och nu ikväll har jag varit.
0: Men du, Pierre, kan man inte vara på Nostalgiafton i Vadstena även om man har en partner?
1: Jo, men då måste man hålla reda på den partnern då. Men då kan jag vara ute och gå själv och göra vad jag vill och sånt där.
0: Ja, ah, jag förstår. För vad är din uppfattning om man nu är i en relation? Vad som krävs?
1: Ja, att man är fast förhållande tycker jag. Men det tycker inte jag är bra för mig. Då kan man leva hur man vill. Och det är min morbror som har lärt mig i alla fall. Han har ju varit singel länge och det är han som har lärt mig att man ska inte ha någon frumtimme.
0: Det är din morbror som har lärt dig?
1: Ja, det är han som har lärt mig.
0: Är han stolt och nöjd över ditt beslut här?
1: Ja, han är nöjd och stolt över mig. Han är jätteglad att jag är singel också.
0: Men hur mycket hänger ni två då?
1: Ja, vi har vi umgås rätt länge och ibland umgås vi fortfarande så nu också.
0: Men du, Pierre, händer det att du kan få frågor om så här, ska du inte träffa någon eller ska du börja dejta eller?
1: Jo, det har jag fått massa frågor så där. Och då sa han, nej, det skiter jag i, sa jag. Jag trivs bättre i livet av mig själv.
0: Ja, för det är ju sällan någon i en relation får frågan, varför är det en relation? Varför inte bara själv?
1: Ja.
0: Men du, vad betyder det för dig då att vara liksom självständig och fri som du beskriver det?
1: Ja, skönt tycker jag också.
0: Ja.
1: Ja, och sen jag snarkar ju så högt också när jag sover också på nätterna. Det var kanske den partner kanske, du låter för högt och när du sover och det. Då får man sån där jäkla skäll säkert och stryk i ansiktet säkert.
0: Men jag tänker, om man verkligen tycker om någon så spelar det inte någon roll. Men du är ju liksom singel och det har du valt själv och så ska det förbli, eller vad tänker du?
1: Ja, det ska fortsätta i hela mitt liv tycker jag. Och så kan man leka med mina syskonbarn när man vill också tycker jag också.
0: Ah, okej.
1: Ja.
0: Men
1: och
0: det
1: tycker de... Va?
0: Nej, förlåt, vad sa du? De tycker...
1: De tycker om att leka med mig också. Så himla jättekul att leka med dem också.
0: Ja, det är ju bra. Men, ja. Men det händer att du blir liksom förälskad och kär?
1: Nej, inte så, nej.
0: Nej.
1: Nej.
0: Så... så du kommer följa morbrons råd här och fortsätta vara singel?
1: Ja, han har inte haft så lätt med sina frumtimmer ibland, men han har klarat sig utan frumtimmer med. Han har lämnat dem också.
0: Ja. Generellt när en man kallar kvinnor för frumtimmer så brukar det ha varit lite skav.
1: Ja, det är han som har varnat mig för frumtimmerna också. Jag aktar dig för frumtimmerna. Och min far brukar också ha svårt med sin... Med min mor också. De brukar bråka och vara arga på varandra hemma. Ibland hör jag, ibland också.
0: Så ditt singelskap, det finns en del inspiration i din omgivning på att fortsätta hålla det så?
1: Ja, lugnt och tyst också.
0: Pierre Hildebrand, Motala, som alltså lever singel och tycker det är jätteskönt att få gå ut och dansa och inte hålla reda på en partner. Tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, tack själv.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Ja, det är ju alltså kvällens tema. Vad har du för relationsstatus och vad är det bästa med just din status? Ring och berätta 020 22 10 30. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4. Hit the beat and take it to the first note.

Det här är Duffys Mercy i Karlavagnen, där jag vill veta hur det ser ut på din relationsfront och vad det bästa är med den du befinner dig i. Roland mejlar karlavagnen@sverigesradio.se. Hej! Det bästa med min förhållandestatus är att vara singel som nu och att vara ensam. Det tycker jag är fantastiskt. Att slippa ha ansvar för en annan person i hemmet med allt vad det innebär, det slipper jag nu som ensam. Ensam är stark, hälsar Roland. Elin, hon skriver: jag är särbo med en pojkvän och så är jag sambo med en fyrbenta kompis, det vill säga en katt. Jag har bara haft särboförhållanden och det var inget konstigt med det när man var 20-30 år. I år fyllde jag 50 och då borde man bli sambo, tycker vissa. Det hör till att man är åtminstone sambo när man är i den åldern. Men det bästa med särboskapet är att bestämma hur mycket tid man kan lägga på förhållandet. Fördelen är att skulle det sära sig totalt mellan mig och han, så slutar vi bara ses. Lämnar vi tillbaka extra nycklar och så vidare. Ja, särbo, singel, sambo. Jag vill förstås också höra dig som lyssnar som lever på ett helt annat sätt. Alltså, du kanske har flersamhet, du kanske lever i en öppen relation, du kanske lever i ett kollektiv där ni har vardagen ni delar tillsammans. Ja, jag vill alltså höra om den där relationsstatusen och vad det bästa är med den. 020 22 10 30 ringer du. 020 22 10 30. Hon doftar så.

Kerstin Ljungström med Saltvatten. Ja, det är ju sjukt mycket musik som handlar om relationsstatusar. Och det är den jag vill höra om i kvällens Karlavagnen. Hur ser din ut? Och vad är toppen med den tycker du? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Morrison med Brown Eyed Girl. Karlavagnen rullar snart vidare, men först ska vi få nyheter från Ekot med Johan Hellström som börjar med översvämningarna i Himalaya.
1: Här är Ekot. Efter dagens jordskred och översvämningar i Himalaya så stiger nu antalet skadade och döda. Med oss nu Naila Salim, Ekots Sydasien-korrespondent. Vad är det senaste vi vet om det här?
2: Men dödstalen de har stigit till 160 personer minst i området och hundratals saknas. Det är 157 döda i Nepal och 3 på den kinesiska sidan. Och fortfarande är det många turister som saknas. Och där är det lite olika siffror från olika mediebolag, men från 340 utländska medborgare till fler än 450. Och många av de saknade är indier som var på pilgrimsresa på väg till Tibet och andra kommer från USA, Australien, Ukraina, Storbritannien och Kanada. Och det finns inga uppgifter om svenska än så länge. Och även nepalesiska turister ska ha försvunnit som var på väg till en festival som ska hållas här på fredag.
1: Och vad var det som hände? Vad var det som utlöste det här?
2: Ja, men tidigare då så fick vi veta att en jordbävning orsakat en lavin som sedan skapade en störtflod och översvämningar som följd. Men här under kvällen så har det kommit andra uppgifter. Kanske var det ingen jordbävning utan att det som uppmättes var i själva verket jordskredet som ska ha orsakats av ett stort isblock som lossnade och drog med sig stora mängder grus och sten som sen kom att bli en störtflod nedströms då. Och förödelsen den är enorm. Det är extrema krafter som dragit med sig broar, vägar, hus, elkraftverk.
1: Och hur går då räddningsarbetet nu när det är mörkt?
2: Ja, men Nepals premiärminister Balanchar säger att sökandet fortsätter under natten, att det är militären som är satt att göra det. Men det är svårt, alltså under dagen så har det varit svårt att komma fram, varit svårt för helikopterna att landa på grund av väder och vind. Men ett hundratal personer har räddats och hundar och drönare används också i den här insatsen. Sen så är det då hjälpinsatser som är på väg, vi pratar filtar, tält, mat och mediciner. En del har också kunnat distribueras redan, säger de nepalesiska myndigheterna.
1: Säger vår Sydasien-korrespondent Naila Salim. Den ukrainska presidenten Volodymyr Zelenskyjs stabschef Kyrylo Budanov pekas nu ut i en korruptionsutredning. Det här rapporterar Kyiv Independent. En anställd uppges ha levererat kontanter till Budanov vars röst hörs i bandupptagningar i utredningsmaterialet enligt ukrainska medieuppgifter. Utredningen gäller korruption mot flera tidigare nära medarbetare till Zelensky. Idag meddelades att ytterligare en person har anhållits efter skoldådet i Fagersta misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Enligt TV4 Nyheterna så handlar det om en pojke under 18 år som själv ska ha planerat ett skoldåd i Stockholmsområdet. Enligt uppgift till Ekot så greps han i söndags i Stockholmsområdet. Och den misstänkte gärningsmannen för skoldådet i Fagersta hyllas nu på sociala medier av personer som tycks vara en del av samma nätverk som han tillhörde.
3: Det TikTok-konto som kopplas till den misstänkte gärningsmannen bakom skoldådet i Fagersta i fredags innehöll flera så kallade edits, korta videomontage med musik. Videorna föreställer olika massmördare, bland annat gärningsmannen för skolattacken i Trollhättan 2015, Anton Lundin Pettersson. I videorna förekommer det även symboler som är kopplade till ett community som kallas för TCC, eller True Crime Community. TikTok-kontot stängdes enligt uppgifter till Ekot ner på fredagen av svensk polis. Men ett annat konto, på den AI-plattform som tycks ha använts för att skapa videomontagen, är fortfarande öppet för allmänheten. Där går det att läsa kommentarer från personer som hyllar skoldådet. Och nu lägger användare upp nya videomontage som hyllar den misstänkte gärningsmannen för Fagersta. Idag kan inte polisen tvinga företag bakom sociala medier att radera inlägg. Och Christian Tysklind, enhetschef på polisens nationella operativa avdelning, säger till Ekot att polisen behöver utveckla bättre samarbeten med techbolagen.
4: Sen är det en svårighet i att det dyker upp nya plattformar hela tiden.
3: Ekot har sökt AI-plattformen där videorna finns för en kommentar.
1: Och reporter där var Stina Björklund. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson vädjade idag om stödröster under sitt valtal på Sergels torg i Stockholm. För utan Liberalerna så blir det ingen högerregering, menar hon.
5: Det är därför jag vill rikta mig till dig som vill maximera effekten av din röst och se till att det blågula laget får 4 år till.
3: Under sitt valtal riktade Simona Moamsson sig till alla som vill ha en högerregering men som inte tidigare röstat på Liberalerna. Om Liberalerna åker ut ur riksdagen efter valet den 13 september blir det ingen högerregering, menar Simona Moamsson.
6: Liberalerna har ingått i varje borgerlig regering i modern tid. Utan våra mandat nu hade Jimmie Åkesson inte kunnat genomföra sin tandvårdsreform. Utan våra röster hade inte Ulf varit statsminister. Utan Liberalernas röster hade inte Ebba och KD kunnat kapa vårdköerna.
3: Statsminister Ulf Kristersson sa tidigare i veckan att han inte kommer uppmana någon att stödrösta, varken på Liberalerna eller något annat parti än Moderaterna. Även Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson har i veckan gått ut och sagt att han inte kommer uppmana någon att stödrösta på Liberalerna om inte partiet når 3,5% i opinionsmätningarna 10 dagar före valet.
6: Jag tror inte svenska folket kan dikteras att göra på olika sätt, utan de är smarta. När det börjar närma sig val så är det väldigt många väljare som bestämmer sig rätt sent.
1: Sa Liberalernas partiledare Simona Moamsson. Reporter var Helena Geilani. Unga personer som vill bygga muskler behöver inte lägga pengar på proteintillskott. Det menar i alla fall Livsmedelsverket som tittat på forskningen kring ungdomars proteinbehov. Äter man varierat och tillräckligt mycket så behövs inte extra protein, säger Josefin Edvard Lövenborg, nutritionist på Livsmedelsverket. För den som vill maximera muskeltillväxten så rekommenderas att äta något proteinrikt inom 2 timmar efter avslutat träningspass. Sociala medieföretaget Meta, som äger Facebook och Instagram, ska betala närmare 160 miljarder kronor i en förlikning med flera amerikanska delstater. Bolaget har anklagats för att medvetet ha utformat sina tjänster på ett sätt som gör barn och unga beroende, vilket Meta har nekat till. Så här förklarar vår teknikreporter Sven Karlsson vad förlikningen innebär.
7: Meta vill hellre betala det här stora beloppet än att rättegången i Kalifornien fortsätter. De har inte förlorat den rättegången, men de har heller inte vunnit den.
8: Och det handlar alltså om anklagelser om att göra barn och unga beroende medvetet. Hur ska det ha gått till enligt de som anklagar?
7: Genom produktdesign bland annat. Alltså till exempel ett flöde som bara fortsätter och aldrig tar slut. Rödfärgade notiser som ska väcka liksom hjärnans uppmärksamhet. AI-system som matar unga med det material som troligast håller dem kvar vid skärmen. En massa sådana beslut och liksom strategier då säger man att Meta har använt för att hålla kvar unga. Meta nekar till anklagelsen att de skulle medvetet ha skapat produkter som är beroendeframkallande för barn och unga. Men de går nu med på att i USA för unga användare då till exempel sätta en tidsgräns på 2 timmar per dag och sen ett antal mjukare restriktioner.
1: Sa Ekots teknikreporter Sven Karlsson som intervjuades av Henrik Sell tidigare idag. Artisten Emmylou Harris på Sverigebesök just nu hyllar i ett uttalande till Kulturnytt kollegan och ikonen Dolly Parton.
9: Världen som hon skänkte så mycket glädje under så lång tid är en sorgligare plats just nu, skriver Emmylou Harris och fortsätter. Vila i frid, kära Dolly. Jag är tacksam över att ha fått lära känna dig och kommer alltid att bära med mig musiken vi skapade och tiden vi tillbringade tillsammans. Emmylou Harris har under sin karriär både spelat in 2 album tillsammans med och tolkat Dolly Parton. Bland annat gjorde hon en cover på Code of Many Colors på hennes 2nd studioalbum Pieces of the Sky. Emmylou Harris är just nu ute på sin avskedsturné och spelar ikväll i Stockholm.
1: Det rapporterade Kulturnytts Tanja Ulriksson. Då är vi framme vid vädret. Imorgon så får stora delar av landet sol som fram på dagen varvas med en del stackmoln. Längst i norr blir molnen tätare med moln och i Tornedalen en del skurar. Allmänt 18-23 grader, längst i norr 12-18. Producent för den här sändningen, Masse Benners, i studion, Johan Hellström.
10: Radiosporten här om fotboll.
11: Felicia Schröder har fått en pangstart i Real Madrid-tröjan. För svenskan satte nämligen en frispark för den spanska klubben i Champions League-kvalet mot Ajax. Det var i den 42 minuten som Schröder skruvade bollen över muren och in i mål. Matchen som var den första i ett dubbelmöte slutade 2-0 och totalsegraren kvalar in till ligafasen av Champions League. Felicia Schröder lämnade Häcken för Real Madrid tidigare i sommar i en rekordaffär som var den dyraste någonsin på damsidan. Bortamatchen mot Ajax var hennes tävlingsdebut för den spanska storklubben.
10: Sa Martin Hedberg. Simstjärnan Sara Sjöström och topporienteraren Sara Hagström är ett par idrottare som just kommit tillbaka i tävling efter graviditet och barnafödande. Nytt idag är att Hagström blivit uttagen till orienterings-EM i slutet av september, mindre än 5 månader efter att hon födde sitt första barn. Hon hördes i Sportextra i P4 ikväll, men också som gäst i studion Angelica Lindén Hirschberg, professor i gynekologi och obstetrik på Karolinska institutet.
12: Graviditeten, hur pass fysiskt aktiv man är där och kan tillgodogöra sig de fysiologiska förändringarna som sker under graviditet som man kan ha nytta av efter. För att både hjärtat och lungkapaciteten ökar under graviditeten. Så jag brukar säga att graviditeten är som ett långt träningspass. Och det kan man ha glädje av efter förlossningen.
10: I volleyboll-EM i Göteborg vann ikväll Italien över Frankrike. Det innebär en tydlig sak inför Sveriges möte med just Frankrike direkt i P4 imorgon kväll. Svensk seger då innebär en andra plats i gruppen och ett troligen enklare motstånd i den utslagningsomgång som sen väntar. Sporten med Bengt Skött här.
0: Och det här är ju Karlavagnen denna onsdag med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill höra om sättet du lever och vad det bästa är med det. Ring 020 22 10 30. Det finns ju en hel radda konstellationer. Singel, kompis sambo, kärlekssambo, separerad, öppna relationer, stängda relationer. Och i varenda en så kan man ju se för- och nackdelar. Så vad är det finaste med din livssituation? Är det att kunna bestämma allt själv, komma hem till lagad middag eller bara det enkla umgänget med din fyrbenta vän? Ring och berätta om det bästa med din tillvaro på 020 22 10 30.

0: Opalite med Taylor Swift. Hallå Mariette Brentel.
1: Ja, hej!
0: Hej, du finns i Holmsund, Umeå. Du har vattenmassorna sjunkit undan nu, eller?
1: Ja, men precis.
0: Hur ser det ut med vattnet? Har det inte varit enorma översvämningar?
1: Nej, det har inte varit så farligt här faktiskt. Ah. Det är mer norrut som det har varit värre.
0: Skönt att höra. Du Mariette, i kvällens Karlavagnen så snackar vi ju relationsstatus och hur man lever. Hur ser din ut?
1: Jag är ensamstående med två katter.
0: Okej, vad heter katterna?
1: Ja, och jag har varit ensamstående i nästan 25 år.
0: 25 år? Vad är det bästa med det, Mariette?
1: Ja, det blev bara så. Så jag hade en son med mitt ex då. En av mina, ja, jag har ju haft många ex, men mitt ex som var halvtransman. Han och jag hade en son tillsammans, men han dog i corona och sepsis.
0: Oj.
1: När han var 25 år, och det var 2020.
0: Det är ju inte länge sedan.
1: Nej, men det är länge sedan, men det är inte länge sedan.
0: Ja, ja. Så är det med sorg.
1: Ja. Och sen dess så har jag liksom inte, jag har inte känt att jag har ju haft en väldigt nära kontakt med min son. Han bodde hos mig tills han gick bort, och jag har inte känt att jag har behövt någonting sen dess. Utan jag har haft det här med katterna och djurskyddet som jag sponsrar.
0: Mariette, vad heter dina katter?
1: De heter Finn och Monokullo.
0: Finn och Monokullo?
1: Ja.
0: Vad har de betytt för dig, och vad betyder de för dig?
1: Ja, de är allt. Alltså, de är så himla härliga. Jag jobbar just nu som stödassistent. Mm. Så att jag har lite olika tider på dygnet. Och när jag kommer hem så brukar jag ropa: mina små älsklingar, nu är matte hemma. Och då kommer de springande.
0: Men tänker du på något särskilt när du bor där i huset med de här katterna? Vad funderar du över och så?
1: Nej, men jag funderar inte så mycket, utan jag har väl helt enkelt vant vid att jag är ensam, och att jag har ju bra familj runt omkring mig, ska jag säga. Jag har både bror och syster, så att jag har kontakt med dem dagligen. Mm. Så att, liksom, vi är nära varandra. Men nu ska jag börja plugga till våren, tänkte jag.
0: Vad blir det då?
1: Ja, förhoppningsvis blir det apotekstekniker.
0: Oj. Så det är liksom dags att byta spår nu?
1: Ja, det är det. Nu känner jag det. Nu är det det.
0: Finns det fördelar att bo och leva som du gör när man byter spår?
1: Ja, men jag tror att det är jättefördel att jag bor så här som jag gör. Jag bor ju i ett litet gårdshus som jag hyr ut av mina fastighetsägare här. Så att jag har ett eget litet hus. Jag kan, om jag känner för att dammsuka klockan 12 på natten, då gör jag det.
0: Är det det som är det bästa med vardagen?
1: Ja, men alltså det är på något vis att man känner det, att man kan rå sig själv lite grann. Att man kan känna det, att jag behöver inte liksom leva efter andras normer hela tiden. Utan jag kan liksom vara bara jag.
0: Upplever du att de där normerna är starka och påtagliga, eller?
1: Nej, det tycker jag väl egentligen inte, men det är väl så att säga, man får ju höra det liksom, att man har varit ensam så länge liksom, och saknar du inte liksom någon, och saknar du inte sex, eller saknar du inte kramar eller någonting sånt där. Och jag känner det att jag gör ju inte det. Jag testar som det är.
0: Hur kommer det sig att du har den här... För du låter så positiv, Mariette.
1: Ja.
0: Hur kommer det sig att du är så liksom glad och positiv för tillvaron?
1: Ja, jag tror att det är det. Att jag trivs med det jag finns här i livet. Liksom på den, jag har ju varit sjuksköterska, så sjuksköterska.
0: Ja.
1: Och jobbat som det i ungefär 7 år. Men sen kände jag bara det att nej, det här var inte rätt alltså. Det känns inte bra. Så jag tänkte det att men nu faller jag om och gör någonting annat.
0: Mm.
1: Så jag sökte och så blev jag stödassistent. Och det är lite utmaningar inom socialpsykiatrin och vårt stödassistent.
0: Mm.
1: Men jag har funkat bra hittills och sådär. Men så känner jag det att nej, men jag vill göra någonstans, jag vill vidare.
0: Mm.
1: Och då tänkte jag det att det här med apotekstekniker eller så kunde jag på kostnadsprogrammet också på universitetet. Så att i höst blir det att göra högskoleprovet.
0: Oj. Har du gjort det tidigare?
1: Jag har gjort det tidigare en gång. Men det var, jag skrev tror jag 1,3 den gången och nu hoppas jag på lite mer.
0: Mariette Brentel i Holmsund, Umeå. Stort lycka till med högskoleprovet.
1: Ja,
0: och det låter ju skönt att kunna dammsuga sådär mitt i natten.
1: Ja.
0: Tack för att du var med i Karlavagnen, Mariette.
1: Ja, men du, tack själv.
0: Ha det fint, hej.
1: Detsamma.
0: Ja, jag vill alltså höra dig som lyssnar om relationsstatusen och vad den bästa grejen är med just din relations- och tillvarostatus. Numret är 020 22 10 30. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Weeping Willows med Touch Me. Nu drar vi till Nora, för där finns du, Karl-Erik Larsson. God kväll på dig.
1: Ja, god kväll själv.
0: Du, hur ser din tillvaro ut?
1: Ja, den tillvaron, den ser riktigt bra ut faktiskt. Den var väl lite besvärad någon gång 2022 och 2023. Men sen har det ju gått riktigt bra, för jag lov att säga. Jag kan nog inte klaga på någonting egentligen.
0: Om vi börjar med, vad hände 2022-2023?
1: Ja, jag blev ensam. Jag hade en sambo som jag bott ihop med i 31 år och så gick hon ifrån mig.
0: Oj.
1: Mm.
0: Och så spolar vi fram då 3 år. Vad är det som är så bra med din tillvaro nu?
1: Ja, den är fantastisk. För att många har ju ett ont i ögat till Facebook och säger att det är massa, ja, allt möjligt, det står ju, ja, vi vet hur det låter, men jag får lov att säga att hade jag haft Facebook då har det nog inte varit så här bra som det är idag.
0: Vad hände på Facebook?
1: Jo, det var nämligen så att jag satt och kollade på sådana som hade skickat in och lite meddelanden, och så var det ett som jag tittade särskilt på, och så fick jag se att det kan bara inte vara. Men vad fan, man har ju ingenting att förlora förresten. Lever en gång, gör det du tycker och så får det vara sen. Så jag tänkte, jag chansar, så jag la ut mitt telefonnummer och skickade tillbaka ett meddelande, och hör och häpna, en timme efter ringde telefon.
0: Men skrev du till en person som hade skrivit till dig först, eller?
1: Ja, den hade lagt ut, jag minns inte riktigt vad det var, men vi satt och diskuterade rätt över flera stycken med hur det var på alla möjliga vis. Och sen plötsligt så dök det där upp. Det var ju inte bara jag, det var ju flera stycken. Och då fick jag ju se det där och nej, tänkte jag, det är inte möjligt. Men jo, det kan vara det.
0: Men vem var personen?
1: Ja, sitter du bra nu?
0: Ja, det gör jag.
1: Så inte stolen ramlar ihop. Det var nämligen en tjej som jag träffade när hon var 17 år och jag var 19 år. Och idag då firar vi att vi träffas, och det är 60 år sedan, och idag bor vi ihop.
0: Nej, men...
1: Mm, du.
0: Så, men var ni kära där i 17 och 19 års åldern?
1: Ja, det är klart. Det var ju inte samma som det är idag. Men visst, var det så? Det var det visst. Men,
0: ja, så du fick kontakt med en gammal flickvän via Facebook?
1: Ja, precis. Fantastiskt. Vet.
0: Och nu blev ni ihop igen?
1: Ja, nu är vi ihop igen. Och nu är det nog forever, skulle jag tänka mig.
0: Nej, men Karl-Erik, hur var det när ni sågs då första gången?
1: Ja, det var ju spännande, för att hon kom ju och hälsade på mig. Och så, för att, ja, det började ju med att vi skickade, och så ringde vi till varandra och pratades vi. Och då berättade jag för henne att jag hade missat min sista hund. Och då sa hon det, ja men sjutton, jag har ju en hund, jag sa hon.
0: Nej, men...
1: Ja, så det är inga problem. Om man får komma och hälsa på dig, jag för 17, man är välkommen som helst. Ta hon med dig och kom ner, så jag får vi se vad som händer. Så hon var nere ett par, tre gånger. Och när vi satt en söndag innan hon skulle åka hem, då sa jag rent ut, vad håller vi på med egentligen? Så, sälj kåken där uppe där du bor nu och flytta hit. För det finns väl ingen anledning att vi inte gör det. Så då tittade hon på mig och så, menar du det? Ja, det menar jag. Jag menar mycket tack vare att jag var så förtjust i hon du har. Och vi var ju så förtjust i varandra. Så att vi är ju som två små bröder, han och jag. Vi har så bra som helst. Han drar runt med mig om dagar, vet du, så jag får så mycket motion. Så jag mår hur bra som helst, vet du.
0: Men Karl-Erik, vad är det bästa med sambolivet då, tycker du?
1: Ja, det är bästa med det sambolivet, det är ju det att vi har ju en hel del likadana intressen. Och sen är det ju det att, om jag får kalla det för att vi är väldigt envisa och tjurstalliga bägge två. Det går ju inte att en blir ordentlig och den andra skiter i på det. Ja, du förstår vad jag menar.
0: Ja, jag förstår vad du menar.
1: Ja. Men att det här går bra, va? Det här går så jättebra, vet du, så det är inte sant. Och så har hon ju barnbarn och barnbarnsbarn, så att det är bara fördelar på alla områden.
0: Blev du välkomnad av dem då?
1: Ja, de kom hit och hälsade på. Jag erbjöd dem att de skulle få komma, och de kom, och det var hur kul som helst. Så det var inga problem alls.
0: Karl-Erik Larsson i Nora. Oh, du hör kanske hur jag liksom ler från öra till öra. Tack för att du var med i Karlavagnen och berättade om den kärlekshistorien.
1: Ja, det var kul. Att hoppas det var många nu är runt i ring som fick höra, så de inte behöver fråga mig någon mer. Nu vet du hur det gick till.
0: Nu vet de.
1: Ja.
0: Karl-Erik, fortsätt njuta av sambolivet.
1: Ja, tusen tack. Och du, Annika. Du har en så fin röst till radio, så den där ska du vara väldigt rädd om att vårda länge.
0: Tack så mycket, Karl-Erik. Mm. Det ska jag.
1: Mm. Okej. Okay.
0: Hej då på dig.
1: Hej.
0: Ah, sambolivet hos Karl-Erik lät ju väldigt mysigt. Du som lyssnar, hur ser din tillvaro ut? Och vad är det som gör att du trivs så bra i den? Numret är 020 22 10 30. Nu har vi ju haft singel och sambo och en singel fast med två katter. Du som lyssnar som kanske är nygift eller som har flera relationer liksom parallellt med varandra. Du kanske är alldeles nyseparerad och har insett att jösses, det här var ju fantastiskt skönt. Ja, jag vill alltså höra om hur tillvaron ser ut och vad som gör en så fin. Numret är 020 22 10 30.

0: precis. Mm. Men tack och lov så har jag tre katter och de myser med mig i soffan som jag tittar på tv. Jag har ena under filten eller under pläden och så är den andra på.
1: Katter är ju toppen. Men ja, du Carina, änka sedan 7 år, när började du tycka att det här liksom singellivet då, man får kallar man det för det när man har blivit änka? Det kan man väl göra. När det här...
0: vi var gift i 15 år så att,
1: När började det kännas underbart tycker du?
0: Oj herregud. Ja, det tog väl något år. Det gjorde det.
1: Var det något specifikt som så här dök upp i dig att det här var skönt att jag nu är själv, eller var det utbrytade tiden?
0: Nej, men saken är den att han var ju sjuk i han var ju 10 år äldre än mig.
1: Mm.
0: Och han var ju bara 5-6 år när han fick Parkinson.
1: Oj.
0: Mm, och det tog ju 3 år innan de kom på att det var Parkinson. Så han var ju långtidssjukskriven och han var ju lastbilschaufför och han kunde inte jobba. Han sa ju, vi åkte in till Danderyds sjukhus, vi bodde i Stockholm då. Ja,
1: mm.
0: Nej, det är inget fel på dig och bla bla. Men sen efter 3 år, när man gjorde datortomografi heter det. Ja, det visade sig att han hade Parkinson. Och sen vart han ju uppsagd för att han kunde inte köra lastbil. Det gick ju liksom inte.
1: Mm.
0: Och sen rasade ju hela alltihopa. Så att jag vart ju hans skötare. Om man säger så. Jag menar, han hade ju inte, han hade gått ur A-kassan för det var så jäkla dyrt då. Mm. Innan han vart sjuk.
1: Mm.
0: Sen var det jag som fick bära upp hela alltihopa. Så att det kändes jättejobbigt de sista åren. För att jag ordnade ett boende åt honom för att jag jobbade i nätter när vi bodde uppe i Övik sen. Och han var ju ute på villovägar och han visste inte var han var. Polisen ringde och det var jättejobbigt. Så, inte illa ment, men det var skönt att han slapp lida och fick somna in. Och jag slapp var hans skötare om man säger.
1: Mm. Jag tycker det är viktigt att man kan få uttrycka det även om man förstår, Carina, att du saknar honom, att det blev en sorg och sådär. Så.
0: Ja, men ändå så var det bäst för honom och skönast för honom än att han ska leva i sin lilla bubbla, dement och inte veta vad fadrullan världen handlar om.
1: Mm.
0: Men jag saknar honom oerhört, fruktansvärt mycket.
1: Mm.
0: Närheten och allt vi hade gjort och ut och tävlingsdans och allt det här, men ändå... Därför bestämde jag mig att nej, jag ska inte ha en karl. Jag har inte haft en karl efter honom.
1: Nej, du har inte det.
0: Nej, men ändå så saknar jag det där liksom goset.
1: Ja, men hur tänker du framåt? Kan du se dig träffa någon eller så?
0: Nej, just nu så nej. Jag skulle någon ramla ner från himlen så absolut.
1: Kan jag väl få en kopp kaffe typ?
0: Ja, eller hur? Ja, nej, jag är inte så, men att jag är inte ute efter att leta efter någonting. Nej. Och jag tänker, jag blir ju 63 år nu här i höst. Jag tänkte, nej, livet är kört, känns det som.
1: 63?
0: Jag lever, ja.
1: Det är väl ingen ålder?
0: Ingen ålder på en kosa. Nej, men händer det så händer det. Men jag är liksom ingen, jag tror inte. Men det är som jag säger, ramlar någon ner där uppifrån så absolut ska jag ge en chans.
1: Carina Alsén i Gävle, du kan väl höra av dig om någon ramlar ner, eller? Då vill man ju höra
0: om det. Jag lovar om någon ramlar ner.
1: Och så får du fortsätta njuta av dina 3 katter.
0: Ja, tack snälla.
1: Tack för att du var med.
0: Tack så mycket.
1: Hej.
0: Hej, hej.
1: Ja, i kvällens Karlavagnen vill jag ju höra om hur tillvaron ser ut och relationsstatusen och vad som är det bästa med den. Numret, det är 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Ja, hon som inte fick dö, men som ju gjorde det igår. Dolly Parton med I Will Always Love You. Och Karlavagnen fylldes ju av så många fina samtal kring Dolly. Dolly Parton var ju förresten gift med sin man i 60 år. Jag nämner ju det här eftersom jag vill höra om relationsstatus och din tillvaro och vad det bästa är med den. På Facebook så skriver Maria: jag är fri sedan 2018. Jag nyper mig fortfarande i armen när jag betänker det faktum att resten av mitt liv är mitt att förfoga över hur jag vill. Det kändes lite som att lyfta mellanskiktet i en chokladask och veta att alla praliner som är kvar är mina, fast ännu bättre. Det skriver Maria, medan Elin skriver: förlovad och precis köpt hus med min fantastiska sambo. Hade inte velat göra denna resa med barn och hus med någon annan. Man har gjort många misstag i tidigare relationer och träffat fel personer. Men nu känns det bara rätt. Ja, vad är det som känns rätt i din tillvaro just nu? Oavsett då, singel, särbo, sambo, nyseparerad, nygift, boendes kanske i ett kollektiv med flera personer, boende själv fast med en kärleksrelation pågående, eller kanske flera. Och vad är det bästa med det i sådana fall? 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: En alldeles ny låt från Eva Dahlgren. Den heter Musiken som hörs från Rival. Hallå, Malin Gustafsson i Vingåker.
1: Ja, men tjenare, tjenare.
0: Tjenare, vad pysslar du med den här onsdagskvällen?
1: Ja, du, jag sitter här och har lite koll på vart min gubbe är nu. Han är på väg hem.
0: Ah, då har vi alltså relationsstatus sambo, gift?
1: Vi är sambos, är vi bara.
0: Ni är sambos. Du, vad är det bästa med att vara sambo med din gubbe?
1: Ja, det bästa, jag har inte tänkt på det faktiskt, men att det är bara så bra allting, tycker jag. Och jag tycker inte man behöver vara gift eller någonting. Vi har det så gott, han och jag. Så där. Man behöver inte ha någon ring på fingret. Det har vi väl. Vi har det, men vi vet inte vart ringarna är. Alltså.
0: Släppa bort dem.
1: Ja, vi blev väl osams någon gång, så de åker väl då. Ja, det har faktiskt hänt. Men att vår status är ihop, efter 19 år så är den ganska gemytlig, om man säger så.
0: Okej.
1: Ja, det kan jag tycka.
0: Och nu väntar du på honom?
1: Ja, han är på väg. Han är uppifrån nu. Han har varit hemma hos sin släkt där uppe i Norrland. Det är ungefär 86 mil härifrån. Så att, han passerar precis Sundsvall här nu då.
0: Ja. Du följer honom.
1: Han kommer väl hem vid 5 imorgon. Men jag tror inte att jag orkar hålla mig vaken.
0: Hade du velat det annars?
1: Ja, gud ja. Jag sa det till honom. Jag är uppe till 12 om du vill prata med mera på telefon, sa jag. Ja, den har han med sig, vår lilla flicka i bakbilen, det är vår hund.
0: Nämen.
1: Ja, och det är ju en Norrbottens spets då, som han har fått tagit med ifrån kennen där uppe. Så de har ju tyckt att hon kan gå i pension.
0: Okej.
1: Ja, så att hon är ju lite en fågeljägare där uppe, så att då tar han med henne hem igen då. Alltså, vi har ju haft henne i 4 år kanske.
0: Ja, du längtar kanske lika mycket efter hunden.
1: Ja, gud ja. Jag har lagt fram mat och allting är planerat och den är ju bäddat här. Och...
0: Hur länge har han varit borta?
1: Han har varit borta 7 veckor.
0: 7 veckor? Men du, har inte varit rätt så skönt då, Malin, och bara om dig själv?
1: Jo, men det har varit jätteskönt i första 14 dagarna. Men sen pajade diskmaskin och sen började brandlarmen gå. Ja, förra året då blev det stopp i toaletten, så jag fick gå och göra någonting bakom huset. Ja, men det har alltid hänt någonting. Och alla mina kollegor och kompisar säger, vad ska hända nu när han åker
0: iväg? Får de vara standby och hjälpa dig med de här grejerna?
1: Ja, men så har det varit. Jag har sprungit iväg och lånat toaletter på andra håll och det var stopp och det, jag har fått ringt. Och alltid när min man försvinner, då händer det saker hemma.
0: Himla typiskt ändå.
1: Ja.
0: Men vad då? En god kvinna reder sig själv. Det där löste väl du?
1: Ja, men jag har löst allting. Det har jag gjort hela tiden.
0: Snyggt.
1: Ja, absolut.
0: Men 7 veckor, det är ju aldrig fel att längta efter någon heller.
1: Nej, nu är det mycket alltså. Det är nästan som man bara, kom nu.
0: Så typ 05 i morgonbitti så kommer han att dyka upp.
1: Ja, men ja, absolut. Och jag sa det till Roger, då, som han heter. Att, när du ser jävla illa, sa jag. Så att, nu börjar jag spraya på din parfym på mig.
0: Ja, då är det illa. Så då är det dags att komma hem.
1: Ja, lika så. När jag ska lägga mig. Och jag måste lukta på Roger. Jag blir lite sådär. Annars är jag ganska stark av mig sådär.
0: Ja.
1: Ja, men nej, men att det, men det, nu är jag lite svagare.
0: Malin Gustafsson i Vingåker. Nu får du njuta av att lukta på Roger på riktigt då. Och inte bara på hans parfym.
1: Ja, och du vet, jag undrar om han lyssnar på radion. Men då kommer han att skämma sig ihjäl.
0: Hoppas
1: han
0: det.
1: Han är lite blyg nu när han kommer.
0: Ja, ja, ja. Kör försiktigt, Roger. Du har en som väntar på dig. Och Malin, tusen tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, men du, tusen tack för att jag fick vara med.
0: Ha det bra nu.
1: Ja, du med.
0: Hej!
1: Hej då!

0: cause you're my everything.
1: Michael Bublé med Everything i Karlavagnen, där jag vill höra om din relationsstatus och vad som gör den så bra. Ring 020 22 10 30. Nu dags för Ekot med Johan Hellström som börjar i Himalaya.
2: Och här är Ekot. I Himalaya så stiger antalet skadade och döda efter dagens jordskred och översvämningar. Så här berättar Ekots Sydasien-korrespondent Naila Salim.
3: Men dödstalen har stigit till 160 personer minst i området och hundratals saknas. Och fortfarande är det många turister som saknas. Och där är det lite olika siffror från olika mediebolag, men från 340 utländska medborgare till fler än 450. Och många av de saknade är indier som var på pilgrimsresa på väg till Tibet, och andra kommer från USA, Australien, Ukraina, Storbritannien och Kanada. Och det finns inga uppgifter om svenska än så länge. Och även nepalesiska turister ska ha försvunnit som var på väg till en festival som ska hållas här på fredag.
2: Och vad var det som hände? Vad var det som utlöste det här?
3: Ja, men tidigare då så fick vi veta att en jordbävning orsakat en lavin som sedan skapade en stört flod och översvämningar som följd. Men här under kvällen så har det kommit andra uppgifter. Kanske var det ingen jordbävning, utan att det som uppmättes var i själva verket jordskredet som ska ha orsakats av ett stort isblock som lossnade och drog med sig stora mängder grus och sten som sen kom att bli en stört flod nedströms då. Och förödelsen den är enorm. Det är extrema krafter som dragit med sig broar, vägar, hus, elkraftverk.
2: Och hur går då räddningsarbetet nu när det är mörkt?
3: Ja, men Nepals premiärminister Balanchar säger att sökandet fortsätter under natten, att det är militären som är satt att göra det. Men det är svårt, alltså under dagen så har det varit svårt att komma fram, varit svårt för helikopterna att landa på grund av väder och vind. Men ett hundratal personer har räddats och hundar och drönare används också i den här insatsen. Sen så är det då hjälpinsatser som är på väg. Vi pratar filtar, tält, mat och mediciner. En del har också kunnat distribueras redan, säger de nepalesiska myndigheterna.
2: Sa vår Sydasien-korrespondent Naila Salim när jag pratade med henne för en timme sedan. Nvidia, världens högst värderade börsbolag, överträffar analytikernas förväntningar i sin kvartalsrapport som släpptes nu ikväll. Omsättningen för kvartalet landade på 96,2 miljarder dollar, 4 miljarder dollar mer än vad analytikerna räknat med. Och här i Sverige så kommer det nu kritik mot att Riksbanken överväger att höja räntan då man ser att risken för inflation fortsatt är hög. Så här sa Riksbankschefen Erik Thedéen i förra veckan.
4: Vi pekar då på dels utbudseffekten av kriget i Mellanöstern, stigande oljepriser, bensinpriser, dieselpriser. Men vi också uttrycker en viss oro för de inflationsutfall vi har haft under sommaren.
5: Skulle konflikten i Mellanöstern eskalera och ge ytterligare prisökningar i kombination med en fortsatt stark efterfrågan i Sverige, ja, då kommer räntan att höjas.
4: Skulle kunna vara tecken på något mer bestående inflation, och i sådana fall så kommer vi agera.
5: Någon som är kritisk till en eventuell räntehöjning är författaren och fackförbundet Handelschefsekonom Elinor Odeberg.
6: Jag tycker att det är helt fel i det här läget där ekonomin äntligen börjar ljusna lite grann. Arbetslösheten är på väg ner och 0,25 procentenheter i styrräntehöjning kommer inte att skapa fred i Mellanöstern. Det är lite som att man försöker vara relevant i ett läge där man inte är det, utan de här störningarna som vi ser, de är utanför Riksbankens kontroll.
2: Reporter Nils Sive. En av Syriens största väpnade grupper har upplöst. Kurdiskledda SDF, som spelade en avgörande roll i kampen mot IS, har nu integrerats i den syriska armén.
7: I ett tv-samtal från presidentpalatset i Damaskus meddelade SDFs befälhavare Maslum Abdi att styrkans tid som självständig militär organisation är över. Beskedet är en del av en större överenskommelse om att integrera de kurdiskledda styrkorna och institutionerna i den syriska staten. Tidigare SDF-soldaten har nu förts in i den syriska armén och de kurdiska säkerhetsstyrkorna under inrikesdepartementet.
8: Den kurdiske författaren Abdulsalam Hoya säger till Reuters att upplösningen måste följas av att kurdernas politiska och kulturella rättigheter skrivs in i Syriens konstitution. Men flera känsliga frågor återstår. SDF var länge USAs viktigaste partner i Syrien i kampen mot IS. Washington har ställt sig bakom integrationen och kallat den en historisk milstolpe.
2: Rapporterade Lina Malers. I takt med att priset på koppar stiger så ökar också antalet anmälda kopparstölder från järnvägen. Hittills i år är antalet stölder och incidenter 96 stycken, 21 fler än motsvarande period förra året. Men fler stölder har inte betytt fler störningar, enligt Peter Friberg, säkerhetsspecialist på Trafikverket.
9: Stöld kan ju vara en liten sak. En stöld kan ju vara till exempel en jordningskabel, en 50 cm lång kopparkabel. Men en incident kan också vara flera stölder. Det kan vara nerriven kontaktledning, vilket påverkar trafiken på ett helt annat vis. Så bara för att mängden incidenter har ökat, då har inte störningarna ökat.
10: Förra årets kopparstölder ledde till flera tågstopp, framförallt i norr. Bland annat stod trafiken på Botniabanan stilla i flera dagar i juni efter att koppar stulits från transformatorer längs sträckan. I år har norra Sverige i hög grad sluppit stölder och istället har aktiviteten varit som störst i södra Sverige. Orter som Skövde, Laxå och skånska Hasslarp har registrerat flest antal stölder. Det höga kopparpriset beror bland annat på att metallen används i mycket ny teknik och varken efterfrågan eller priset på metallen förväntas sjunka i närtid enligt experter. För att möta den utvecklingen har Trafikverket nu påbörjat processen att byta ut koppar mot aluminium.
9: Aluminium, ja, grovt räknat, kostar en fjärdedel och väger en fjärdedel. Så det blir ju inte så stödbegärdigt aluminium på det viset.
2: Sa Peter Friberg på Trafikverket, reporter Julian Evans, Trafikredaktionen. Imorgon får stora delar av landet sol som fram på dagen varvas med en del stackmoln. Längst i norr tätar med moln och i Tornedalen en del skurar. 18-23 grader i söder, i norr 12-18. Ekot Johan Hellström.
1: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar om det finaste med olika förhållandestatusar. Vad är det bästa med sättet du lever? Ring och berätta på 020 22 10 30. Jag pratade med Karina som älskar att kunna dammsuga mitt i natten. Och Malin som njuter av att krama på sin sambo som snart är hemma igen efter 7 veckor i norr. Ja, vad är det bästa med din tillvaro? Jag hade ju gärna pratat med dig som lever i vad som anses vara alternativt. En öppen relation, kanske flersamhet eller något helt annat. Ring 020 22 10 30.

0: Erik Adds Do You Believe In Me. Hallå, Håkan Ros.
1: Tjena.
0: Tjenare, vad händer hos dig i Sölvesborg?
1: Allt mellan himmel och kärlek, som man säger.
0: Okej.
1: Jag har ju varit gift i 30 år, men vi har bott under samma tak i 5 år innan vi gifte oss.
0: 35 år har ni varit ihop?
1: Ja.
0: Och levt ihop?
1: Jajamän. Och vi träffades på jobbet en gång i tiden.
0: Okej.
1: Okay. Det visade sig att jag och hon, vi kände varandra. Så vi hade börjat prata lite för jobbet och sen kom det fram att vi kände varandra sedan skolans tid.
0: Nej, men ni gick inte i samma klass eller så?
1: Nej, vi gick, hon gick i konstruktion och jag gick snickeri.
0: Sådär ja. Men det var ingen kärlek på den tiden?
1: Nej, det blev det aldrig. Och vi pratade och sånt. Men sen efter många här och så började jag jobba på ett jobb. Jag var där när jag intervjuade och gick och tittade. Och stötte jag på henne. Och hon hälsade och vi pratade lite. Sen så fick hon telefonnummer och vi började träffas. Och sen fick jag besked bara dagen efter att jag skulle börja jobba där.
0: Okej.
1: Och sen fick jag fast anställning. Ja.
0: Hur var det att jobba ihop då och vara ihop?
1: Det var inga problem.
0: Det var ju skönt.
1: För man ska kunna skilja på privat och jobb.
0: Ja, det är ju viktigt.
1: Ja, och det är inte många som kan det. Vi jobbade, men sen är det ju så att hon jobbade bara dagtid, men jag jobbade förmiddag, nätter.
0: Så ni gick lite om varandra. Men du, ja. Håkan, vad är det bästa med att bo ihop med en person som du har varit tillsammans med i 35 år?
1: Det bästa är att vi kommer alltid överens och har roligt tillsammans. Att vi kan göra olika grejer. Även vi är för mesta tillsammans. Men man tycker om varandra. Och vi har så här, 3 barn tillsammans som är utflyttade. Allt detta är att vi har haft alltid bra överens. För det är många som inte kan komma överens och då blir det att de flyttar isär från varandra igen.
0: Men så här, morgon efter morgon, vecka efter vecka, samma ansikte, dag ut, dag in. Lite tjatigt.
1: Nej, det är det inte. Men hon har ju slutat att jobba för hon är lite äldre än jag. Men det har ingen betydelse ålder, brukar jag säga. Och det är första hon sa när vi började umgås och sånt. Och sa jag att det kanske är bättre att vi flyttar ihop istället för att du bor där och jag bor där. Vi hade 10 mil mellan varandra.
0: Mm.
1: Så hon, ja men tänk om inte det funkar. Ja då finns det bara ett val och det är att man flyttar isär igen om det inte går. Men vi har hållit ihop sedan dess.
0: Men det där lite prestigelösa i att funkar det inte så kan vi skita i det. Det kanske är det som är viktigt om man ska ha en bra relation.
1: Ja, och sen är det också viktigt att man har klara besked. Inga svartsjukheter, inga andra. Att man är ärlig mot varandra hela tiden. Att det inte blir konflikter hela tiden. Det finns alltid konflikter, man har alltid diskussioner i en familj. Ja. Men det får man ta på köpet. Det är aldrig en familj som är felfri, som man säger.
0: Nej. Ja, hur länge tror du att ni kommer vara ihop då?
1: Ja, så länge vi lever tillsammans hoppas jag.
0: Får man se?
1: Ja, om jag säger att jag är fylld förra söndagen och sen fyllde hon 2 månader innan. Men det är 7 år emellan oss.
0: Okay.
1: Det bryr jag inte mig om. Och sen har vi 3 gossar. Vi skulle ha haft 2 barn till, men det var 1 dödsfall och 1 missfall.
0: Ja, jag förstår.
1: Men mitt emellan pågen, han skaffade ett tjej och de har ju flyttat ihop och vi visste ingenting från de sa att ni ska bli farmor och farfar.
0: Sådär, ja. Och då blir man ju ännu mer sammanflätade ju, förstås.
1: Ja, och när barnen får barn. Ja, det är första barnbarnet.
0: Mm.
1: Och då är det extra viktigt och mycket. Man vill gärna träffa dem hela tiden och se hur den utvecklar sig. Och man jämför i sig sina egna barn, men nu ska man inte göra. Men
0: det ska man akta sig för. Håkan Ros i Sölvesborg. Gift i 30 och sambo i 35 år. Låter som att du stormtrivs i den tillvaron. Du, jag råkar veta att du jobbar, så fortsätt lycka till på jobbet nu.
1: Jajamän, jag tackar så mycket att ni ringde. För jag har provat att ringa många gånger, men ingen som har ringt. Men nu blir jag så överlycklig när ni ringde.
0: Och jag för att du var med, Håkan. Ha det bra nu.
1: Ja, detsamma. Hej.
0: Hej på dig. Ja, där hade vi ju ett långt äktenskap, va? 30 år närmare bestämt, och Håkan lät så glad över det. Du som lyssnar, hur ser din tillvaro ut och det där med relationsstatus? Och vad är det bästa med den? Ring och berätta. 020 22 10 30. Och du som lever i någonting som i alla fall anses vara kanske lite ovanligt och alternativt, du är lite extra välkommen att ringa. Men oavsett, 020 22 10 30 är numret.

0: Ella Langley med Be Her i Karlavagnen. Och vi finns ju på Instagram också. Och där skriver en som kallar sig Babsan. Särbo måste väl ändå vara i tiden när kvinnorna av idag är mer självständiga än förr, då det kändes omöjligt att separera på grund av ekonomi. Min exman är idag min bästa vän. Vi ses ofta och har rest mycket tillsammans, så det kan bli bra. Alla kalashelger firar vi ihop. Ja, någon särbo har vi ju inte hört än. Du som lyssnar, har du en sån särborelation? Vad finns det för fördelar med det och vad är det bästa med den tillvaron? 020 22 10 30 är numret. Viveka skriver på Facebook. Tror man kan kalla oss trångbos. Sen 2011 bor vi, jag och min man samt vår hund, permanent i vår 6,7 meter långa husbil. Vintertid i Spanien och Portugal, sommartid på Gotland. Visst kan man tröttna på varandra emellanåt, men det går snart över. Det bästa är alla trevliga människor vi möter längs vägarna och alla nya platser vi besöker. Och att vi slipper snö och slask. Om hälsan tillåter så lämnar vi snart Gotland för vår 18:e vinterresa. Det är ju också en jättespeciell tillvaro. Och möla in sig i en husbil med man och hund. Ja, särbo, trångbo, singel. Kanske du är polyamorös. Vad är statusen och vad är det bästa med den? 020 22 10 30 ringer du. 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Walter Nilsson med Högsbo Riviera. Nu ska vi till mellan Hör och Hässleholm. Hallå Erika Widing.
1: Hallå, hallå.
0: Tjenare. Du, hur ser din tillvaro ut?
1: Jag bor i en stuga själv och jag har en sambo, fyrbent och en katt.
0: En katt. Vad är det bästa med livet med katt i denna stuga?
1: Att vara fri. Inte någon som styr och ställer på en.
0: Är det som är frihet för dig, Erika?
1: Ja, i och för sig styr hon, för hon tror att jag är inneboende hos henne.
0: Alltså katter är så bitchiga. Det är därför man älskar dem.
1: Ja.
0: Men så här, friheten alltså?
1: Ja.
0: Vad är det för dig då?
1: Jag har flyttat väldigt mycket, men att jag bor i stuga och jag har en stor tomt och jag får hjälp. Nu har jag haft farmartjänsten här och de har höststädat. Mm. Och de är kanonbra. Och jag är synskadad, så att jag har haft tre ledarhundar också innan. Men hon vaktar bra, den här, jag lovar det. Här kommer inte in en karjävel.
0: Men Erika, har frihet alltid varit viktigt för dig?
1: Ja. Nej, jag har ju levt ihop i 20 år med en varit gift. Och sen har jag varit särbo i 24 år, men han dog tyvärr för lite över 3 år sedan.
0: Ja, ah, okej.
1: Okay. Men friheten... Nej, men jag hör hur folk gnäller på varandra. Jag tycker det är... Usch.
0: Hur då? Hur gnäller de på varandra?
1: Ja, de tror... Oh, han gör inte det, han gör inte det. Och bla, bla, bla, allt det där.
0: Men du sa inte en karjävel. Är det det som gäller om du ser in i framtiden?
1: Ja. Nej, det är ingen som flyttar in här. Det är slut med det. Jag kan ha en kompis, men då på avstånd. Och då, ja.
0: En kompis på avstånd?
1: Nej, men jag har ju skogen här utanför och sådär. Så att... Någon går i skogen med, men ofta vill de mer än så.
0: Mm.
1: Så att, nej, det får vara så.
0: Hur tycker du att det är att leva som singel i det svenska samhället så här 2026?
1: Folk är väl nyfikna på en. Ja, det är... Det är hela tiden, hur bor du, hur många barn har du, bla bla bla, allt det där.
0: Man kan inte fråga hur många barn folk har.
1: Jo, där man åker färdtjänst så blir det ofta sådana frågor.
0: Ja, okej. Jag känner spontant, man har det lite i ryggraden att så här, man vet ju aldrig vad folk har för historia. Så att så frågar man ju kanske inte, utan mer, som jag frågar ikväll, hur ser tillvaron ut?
1: Ja. Nej, men det är ofta såna frågor faktiskt.
0: Vad tänker du om det då?
1: Tycker jag inte om.
0: För att?
1: Nej, alla barn är mina barn.
0: Mm.
1: Ungefär. Sen är jag ju inte så där väldigt glad för barn.
0: det måste man också få säga, tycker jag.
1: Ja,
0: mm.
1: Jag har hellre djur.
0: Hellre djur. Inte en karjävel, utan hellre då. Vad heter katten?
1: Lisa.
0: Lisa. Hellre katten Lisa. Ja.
1: Och hon är... Nej, Lisa, det gav.
0: Vad gör hon nu? Bitchar hon för att du pratar i telefon, eller?
1: Nej. Hon är avundsjuk på telefonen.
0: Oh.
1: Och jag lovar dig, om man står och kör... Och står i kö på 89 eller nästan 100 i färdtjänstkö.
0: Mm.
1: Och sen trycker hon av den när man kommer till nummer 2. Då blir jag lite kuppt.
0: Lite kuppt? Det var ett nytt uttryck för mig.
1: Ja.
0: Fly förbannad är det, översätter.
1: Ja,
0: ja, jag förstår
1: men
0: det.
1: Jag brukar köra mig också med den här grejen för att veterinären sa nu börjar hon få röda öron. För hon blev biten av en hund nämligen.
0: Aj då.
1: Så jag kör också att jag får röda öron. När man blir förbannad.
0: Så livet med katten Lisa, Erika, det är allt innebär stor frihet, vissa små utmaningar, men det är ingenting som du vill ändra på just nu i alla fall.
1: Nej, det vill jag inte. Jo, jag skulle vilja ha en hund till.
0: En hund till vill du ha. Mm. Men som sagt, ingen karjävel. Erika Widing, någonstans mellan Hör och Hässleholm.
1: Ja, jag äter när jag vill. Gå och lägga mig när jag vill.
0: Ja, det gör du ju. Och du, stort tack för att du var med i Karlavagnen, Erika.
1: Ja.
0: Ha det bra nu.
1: Ja, det ska jag ha. Jag ska släppa ut henne.
0: Ja, det gör det. Hej då på dig.
1: På handtaget när hon ska komma in.
0: Hälsa Lisa så gott.
1: Ja, okej.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, Erika. Lycklig singel. Katten Lisa i sällskap hade hon. Du som lyssnar, hur ser din relationsstatus ut? Vad tycker du om tillvaron, eller snarare, vad är det bästa med tillvaron som du har? Ring och berätta 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Förlåt.
1: Ja, cirka 4 år. Men i januari så firade jag faktiskt 50 år bröllopsdag. Det kallas för guldbröllop också.
0: Med samma hustru. Ja, så ni har varit gifta i 50 år och så har ni varit särbo i 4 år?
1: Ja. Hustrun kom hem en dag till huset och sa, jag har hittat min drömlägenhet. Vad säger man då? Ta den. Eftersom vi är ganska förstående mot varandra, både hon och jag.
0: Ja, det låter det som. Så hon flyttade in i sin drömlägenhet?
1: Ja, jag hjälpte henne faktiskt också att flytta in också, så hon kom in. Och så bodde jag kvar i huset ett par år till. Men så tyckte jag, nej, det är lite jobbigt att bo i hus. Så jag skaffade mig en egen lägenhet också. Så nu bor vi bägge två inne i Landskrona.
0: Hur långt ifrån var han?
1: Ja, säg att vi kanske 700 meter cirka.
0: Men du Sten, vad finns det för fördelar med det här upplägget?
1: Jo då, hon fick sin drömlägenhet. Mm. Och jag fick min frihet, behövde inte ta hänsyn till någon. Hon behövde inte ta hänsyn till någon enda. Men vi umgås lika väl emellanåt. Och äter och så vidare.
0: Så vad var det du kunde börja liksom göra i din inte behöva ta hänsyn längre?
1: Ja, jag behövde ju inte tänka på att man ska alltid ta hänsyn till varandra. Utan så man inte känner sig undanskuffad och så. Mm. Utan då kunde jag till exempel, vill jag ligga länge så gjorde jag det. Som damen sa innan, vill jag gå läggande tidigt så gör jag det. Vill jag gå läggande sent gör jag det. Och så vidare. Hon har liksom frihet också samma på bägge håll.
0: Ja, vad gör hon med sin frihet?
1: Ja, det skulle man nästan fråga henne om.
0: Ja, det är sant. Det är sant.
1: Däremot så firade vi semester tillsammans i ett par veckor och månader på Småland. Så att man umgås ju fortfarande, går ut och äter och så vidare.
0: Men blev det nästan som en nytändning när ni inte bodde ihop med varandra längre?
1: Nej, vi har väl varit normala människor hela tiden, hoppas jag. Vi har försökt vara det i alla fall, utan att slå på några människor. Och var väldiga. Och ta hänsyn till varandra så mycket man kan.
0: Har ni fått några reaktioner från omgivningen?
1: Nej, inte mer än att... Har ni skilt er? Nej, så har vi inte, vi har inte skilt oss. Vi har bara delat på oss. Men det är väl helt normalt att man vill ibland vara för sig själv.
0: Ja, ja, särskilt när man har varit gifta i 50 år.
1: Ja, visst. Men då, jag har levt ett jättetrevligt liv alltså.
0: Men kan det till och med liksom vara folk som blir avundsjuka på det här upplägget?
1: Jo, det är faktiskt, som har sagt det, det är ju för jäkligt bra att hitta på något sånt egentligen. Men ibland så står ju ekonomin i vägen och två lägenheter och ja, så vidare, allt sånt där.
0: Det var faktiskt ekonomin jag skulle säga, att det kanske är det som stoppar folk från att faktiskt flytta isär, men fortsätta vara ihop.
1: Ja visst, det är jätteskönt alltså. Jag vet inte vad du säger själv, men man glider ihop och glider isär.
0: Ja.
1: Och sen har man olika intressen, människorna alltså. Så, för det mesta.
0: Ja, absolut. Alltså det där med att två blir en, det är ju inte alls sant.
1: Nej. Man kan ju vara vänner ändå, som han sa.
0: Ja, men precis.
1: Det är det viktigaste.
0: Och det låter ju också som att när ni väl umgås så blir det mer av en kvalitetstid.
1: Jag kan väl säga så att vi är underbara människor, vilket så för att vi kan både ge och ta utan att ta illa upp. Man kan skälla på varandra utan att skälla. Som man säger, man gör små stickord och så vidare.
0: Ja.
1: Och så går vi ut, som jag säger, och sitter och umgås med lite människor emellanåt, överallt.
0: Och sen tack och hej, så kan man gå hem och sätta på hög musik eller gå och lägga sig på en gång, vad sjutton man vill.
1: Om jag tänker på att min hustru, som jag säger, hon är ju opererad i höfterna och har dåligt att gå.
0: Mm.
1: Och en lite hjärtoperation. Så.

0: lite jobbigt. Så man får ju hjälpa henne att handla och så vidare. Och sen, jag är än så länge frisk alltså. Bortsett från att man kan vara lite knepig ibland. Men det är väl alla människor mer eller mindre.
1: Vem
0: är
1: inte det?
0: På det viset.
1: Vem sjutton är inte det? Men vad kul.
0: Men vad har du för förhållande?
1: Sådär ja. Nu blir vi,
0: nu blir vi
1: personliga. Nej men jag lever själv. Med två barn.
0: Ja, då ser du själv det.
1: Ja. Absolut. Jag hör dig, Sten.
0: Jag har två barn också.
1: Ja.
0: Den ena är i Stockholm, den andra är nere i Aix-en-Provence i Frankrike. Så det är inte varje dag man träffar barnbarnen.
1: Nej, det hör jag ju. Men om de kommer att hälsa på, bor de hos dig eller hos din fru då? Kan det bli tjafs?
0: Nej, då bor vi i sommarstugan.
1: Ja, okej.
0: Ja, men de kommer ju bara på sommaren.
1: Ja.
0: Jag har inte att göra här uppe på vintern, kallt och jäkligt.
1: Ja,
0: för det är bättre att ta när det är skönt ute. Som grabben sa där nere i Frankrike, att han såg en björk och det luktar som i Småland, sa han.
1: Ja. Men du, Sten i Landskrona, vad kul det var att du ringde in och berättade om ditt särboskap.
0: Ja, därför att du sa precis innan att det är ingen som har ringt till Särbo. Ja, men herregud. Då får jag ringa. Och jag kom direkt in.
1: Ja, det gjorde du alldeles rätt i.
0: Jag tackar. Jag får resten av en trevlig kväll.
1: Åh, detsamma, Sten. Ha det bra.
0: Så. Natt.
1: Natt. Hej.

0: Molly Sandén med Större. Hallå, Kurt Stridsberg i Säffle.
1: Jo, du.
0: Senare. Du, vad har du för relationsstatus?
1: Jag har varit gift 1961. Oh. 65 är det.
0: Hoppla. Ni har firat diamantbröllop.
1: Det har vi nog gjort, ja.
0: Häftigt. Vad är det bästa med det, Kurt?
1: Ja, en kan inte ha bättre här på jorden.
0: Varför inte det, då?
1: Nej. Den kan trivs ihop och vi har 3 barn och 5 barnbarn och ett ännu mindre nu. Och vi har dem i närheten i Kristoffle, vi har hur bra som helst.
0: Det låter fint det, Kurt. Finns det inga utmaningar med att vara gifta så länge?
1: Nej.
0: Jo, kom igen.
1: Jag gör det inte. Jag tycker det är jättebra.
0: Vad är hemligheten då, Kurt?
1: Du, en ska aldrig lägga sig och vara ovänner.
0: Men om man är jätteoense om någonting, kan man inte ibland då och då bara sova på saken?
1: Nej.
0: Varför inte det?
1: Nej, en ska lösa det innan man går och lägger sig.
0: Lösat innan man går och lägger sig.
1: Ja.
0: Men hur firade ni då? Diamantbröllop, det måste ju varit förra året.
1: Ja, vi firade med barnen.
0: Med barnen?
1: Ja.
0: Ja, det lät ju rimligt. Vet du faktiskt, Kurt, att i år, 2026, så är det flest diamantbröllop än någonsin som firas i Sverige?
1: Ja, det skulle jag tro.
0: Ja. Alltså, året 1966 var det rekordmånga som gifte sig.
1: Ja.
0: Ja, häftigt.
1: Ja, det är häftigt.
0: Okej, så inte gå och lägga sig osams. Är det någonting mer du har att bjuda på för att kunna hålla ihop med samma person i 61 år?
2: Vi gör
1: roliga saker tillsammans.
0: Det var bra talat av frun där i bakgrunden, tycker jag.
1: Ja.
0: Roliga saker och aldrig somna osams.
1: Nej.
0: Och vad sa vi att det bästa med att vara gift så här länge var då? Ja, det är sällskapet.
1: Ja. Idag har vi gjort... Idag har vi bakat småkakor.
0: Bakat småkakor?
1: Ja. Mm.
0: Ska det bjudas på eller äter ni upp dem själva?
1: Sandkakor och presskakor och vad var det mer, Inger?
2: Drömmar.
1: De drömmer, ja.
0: Och så drömmarna. Det är ju aldrig fel. Kurt Stridsberg i Säffle, tack för att du var med i Karlavagnen. Hälsa Inger också.
1: Det gör jag.
0: Ja, ha det gott.
1: Ha det gott.
0: Hej.
1: Hej.

Ja, även om hon har ryckts ifrån oss så kommer musiken för alltid leva kvar. Dolly Partons Jolene var ju det här. Det har kommit ett mejl till karlavagnen@sverigesradio.se. Jag är ensam sedan ett tag efter ett långt samboförhållande, men det är inte synd om mig eftersom jag har världens bästa 24-7-kompis, en kishond tjej. Jag råkar veta att det är en hund, parentes. Hon är verkligen en vän i alla väder. Vi gör många saker tillsammans, har gemensamma måltider, följs åt på alla resor, korta eller långa. Hon ligger bredvid när jag tittar på tv och ofta så ligger hon nere vid sängens fotända när jag vaknar. Och då känns det värt att kliva upp och mysa lite och sen äta frukost innan vi tar dagens första promenad, hälsar Martin. Och Åke skriver på Facebook: jag har på sätt och vis nyligen lämnat en mer än 20-årig relation. Dels med mitt jobb då jag gick i pension, men också den dagliga kontakten jag hade via radiolurar med min lokala P4-station. Välbekanta varma röster som jag nu lyssnar på lite mer sällan. Jag vet att ni finns där fortfarande. Ni har varit ett gott sällskap och en inspiration i mitt bitvis ganska enformiga arbete. Nu prioriteras andra saker i livet. Annars är jag lyckligt gift sedan 46 år.

0: Kim Berg med Land. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Karin Forsmark. Tekniker Peter Lindqvist. Rita Järnqvist valde musiken. Digital redaktör Filippa Kolstrup. I slussen satt Lovisa och Renata. Och jag heter Annika Ilmoni. Efter 12 är det vaken med P3 och P4 med nattstjärnorna Robert Frank och Frida Tranvik. Men först Ekonyheter med Leif Näslund.
1: Här är Ekot. Det ljusnar i svensk ekonomi, menar finansminister Elisabeth Svantesson och hänvisar till Finansdepartementets senaste ekonomiska prognos. I den nya prognosen spås BNP-tillväxten landa på 2,5% i år, en liten ökning jämfört med den förra prognosen från i juni. Svantesson räknar med att konjunkturen är i balans nästa år och pekar på att konsumtionen ökar och investeringarna väntas ta fart. I Belgiens huvudstad Bryssel stärker nu polisen sin närvaro efter en rad skjutningar som kopplas till narkotikasmugglare. Flera personer har skadats och en polisstation har också beskjutits de senaste dagarna. Landets inrikesminister kallar det för ett nationellt nödläge. Belgiens största hamn, Antwerpen, är en stor införselhamn för droger till Europa. Artisten Emmylou Harris är på Sverigebesök just nu och hyllar i ett uttalande till Kulturnytt kollegan och ikonen Dolly Parton.
2: Världen som hon skänkte så mycket glädje under så lång tid är en sorgligare plats just nu, skriver Emmylou Harris och fortsätter. Vila i frid, kära Dolly. Jag är tacksam över att ha fått lära känna dig och kommer alltid att bära med mig musiken vi skapade och tiden vi tillbringade tillsammans. Emmylou Harris har under sin karriär både spelat in 2 album tillsammans med och tolkat Dolly Parton. Bland annat gjorde hon en cover på Code of Many Colors på hennes andra studioalbum Pieces of the Sky. Emmylou Harris är just nu ute på sin avskedsturné.
1: Rapporterade Kulturnytts Tanja Ulriksson. I studion Leif Näslund.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Det här är Vaken med P3
3: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.
5: Ja, visst är det. Varmt välkommen ska du vara till direktsänd radio i form av Vaken med P3 och P4. Robert och Frida finns med dig. Vi var lite oförberedda. Vi stod och jämförde steg du och jag innan vi skulle börja sända.
6: Du har ju ett otroligt snitt om man ser över hela året.
5: Jo, men det är också för att jag har en hund.
6: Jo, men ändå. Högt. Jag tycker inte du ska förminska det.
5: Jag gillar ändå att du kom in och paniksprang några steg här precis innan klockan skulle slå över midnatt. Det är ju så roligt att man är så himla, alltså att siffror, det är så lätt att bli motiverad av siffror.
6: Ja, otroligt
5: statistik.
6: Lätt. Men det är också, jag sa ju, för att jag hade ju en väldigt intensiv december förra året, framförallt sista veckan, och det var för att jag ville ha ett snitt för året som var över 12 000 steg. Och då behövde jag gå typ 18 000 steg per dag i några veckor för att komma upp i det.
5: Gjorde du det?
6: Ja, det gjorde jag. Jag gick runt här på nätterna när vi sände, så när jag hade min paus, då gick jag bara runt i radiohuset. Uh-huh. Så att jag fick jättemånga steg av det. Det var också bra att göra det runt jul, för att då kan man hitta lite julgodisgömmor på olika redaktioner. Så att det var absolut plus minus noll, min motion där och mitt tryffelsvinande.
5: Så nollsummespel.
6: Ja, verkligen. Men då sa jag inför 2026 att men nu ska jag inte hålla på. Det blev för jobbigt, det tog över. Jag tänkte för mycket på det, så nu ska jag inte hålla på så mycket med stegen. Men sen det är som att jag behöver något mål inför hösten.
5: Ja.
6: Så nu har jag börjat lite igen.
5: Jag hade ju, kommer ihåg, ett kort tag där hade jag en sån aktivitetsring.
6: Just det, du sa ju till din fru, jag kan väl ha den här istället för vigselringen, det spelar väl ingen roll.
5: Alltså jag tar en silver så bara sätter jag den där jag har vigselringen. Ja. Och tittar på mig, menar du allvar? Jag bara tänkte, varför med det? Det är jag byter ut en ring mot en annan.
6: Det är det snubbigaste du har gjort.
5: Ja, jag vet, men jag är ganska killig.
6: Ja, det är det.
5: Men då, den höll hela tiden på att tala om för mig hur bra och duktig jag var på att gå i trappor. Och ja, det där blev jag också extremt spårad över. Ett, att vi har ganska många trappor eftersom vi sitter högst upp i radiohuset. Mm. Så vi kan ju gå väldigt många trappsteg en dag. Men att det, du vet, blev så här, du vet, jag kunde vara ute och gå på stan, så såg jag en trappsteg. Jag ska springa upp för den där trappan bara, så att jag får den där sköna statistiken att hålla i sig. För jag fick så glada tillrop hela tiden. Ja. Vad duktig du är på att gå i trappor. Du går, och så gjorde jag så här jämförelser med andra typ män i min ålder och typ mitt BMI och sånt där. Bara, du är mycket duktig. En 80% av alla andra män som i den här åldern.
6: Men det är så sjukt, man blir ju slav under det där.
5: Ja,
6: jag menar, man kan ju ha en dag där man typ går på museum, då går man in som en myrsteg, det är bara att man står upp mycket. Oh, wow, jag fick 15 000 steg, jag menar, vad betyder de stegen? Ja. Men man blir ju slav under det där, man får passa sig.
5: Har du märkt något nytt sen jag kom tillbaka efter sommaren?
6: Att du ofta har en skjorta på
5: dig. Ja, men det är inget kosmetiskt så.
6: Nej.
5: Det är någonting med den här studion.
6: Att du står upp?
5: Jag står upp.
6: Märker du att jag står upp just nu?
5: Ja, det gör jag. Det brukar du aldrig göra.
6: Nej, men jag hann inte sätta mig ner.
5: Nej, men det är bara det handlar om. Och det här är ju för att jag stod hela sommaren när jag jobbade på Efra Norrbotten.
6: Mm.
5: Då började jag få glada tillrop om min klocka. Så här, du når ståmålen. Du vet, jag hade nått ståmålen innan ens sändningen var över. Så 10 på morgonen hade jag nått ståmålen. Det där är ju en statistik jag inte vill sabba nu.
6: Nej, jag undrar också vem som bestämmer vad som är ståmålet. Det är så konstigt. Jag slår mig ner i alla fall.
5: Ja.

0: Lykke Li med Lucky Again.
1: Jag trodde först det var Miley Cyrus.
0: Ja, det lät väldigt likt.
1: Ja, och det hade varit väldigt passande. Inte för att jag ska prata om Miley Cyrus, men jag ska prata om hennes gudmor, Dolly Parton. Miley Cyrus har ju gått ut idag och såklart hyllat Dolly. Skrivit ett fint inlägg på Instagram. De fortsätter ju trilla in alla dessa Dolly-hyllningar. Jag tror det kommer fortsätta så ett bra tag framöver. Jag såg en hyllning som jag fastnade för lite extra. Och det är vakterna, alltså typ högvakten utanför Buckingham Palace i London. De ställde sig idag och spelade en Dolly-låt.

0: Men det är också kul för att om man tittar på den här filmen.
1: Det är så extremt sväng i låten.
0: Ja, jag kan inte prata i refrängen. It's all taken and a kill. Men tittar man på filmen så är det ju vakterna, de står ju helt still med sina instrument och så har de ju de här vet, höga, lurviga mössorna och sina röda kostymer. Det är liksom så svängig låt och så stelt sammanhang på något sätt, så det tycker jag är jättefint.
1: Ja,
0: men den här låten har ju fått mig utslängd en gång från en karaokebar.
1: Åh, berätta. Kan man bli utslängd från en karaokebar?
0: Tydligen, det var dåligt, jag och min kompis. Nej, men jag tror att den är ju väldigt snabb, texten. Och är man då inte riktigt vid sina sinnens fulla bruk så blir det väldigt avslöjande när man ska försöka sjunga 9 to 5. Så jag och min kompis gick upp där och liksom i början av första versen kände vi, det går ju inte. Men vi fick ju sluta oss igenom. Och sen var det hej då. Fick inte vara kvar. Det var liksom ner från scenen och direkt ut genom dörren. Fruktansvärt förnedrande.
1: Ja, herregud. Jag har aldrig sjungit karaoke i hela mitt liv.
0: Nej, men jag tycker det är dags.
1: Nej, verkligen inte.
0: Jo.
1: Nej, jag vet inte ens vad jag ska sjunga.
0: Nej, men det är väl inte det stora problemet. Du har ju stått på massor av scener.
1: Jo, men då skrek hänsynslöst bara rakt ut.

0: Jimmy Bohorn med Dance Across the Floor. Vi förlorade ju, men Dolly Parton gick ur tiden då.
1: Ja.
0: Men även han Tim Curry gick ur tiden.
1: Såg just det? Jag såg det. Ja. Jag har inte riktigt koll på vem han är dock.
0: Nej, jag vid namn så kände jag inte heller riktigt till honom, men sen så gick jag in på internet. Mm. Och kollade. Och framförallt så känner jag igen han från hans roll i Ensam hemma 2.
1: Okej.
0: Okay. Han jobbar på en sån här hotellchef. Han är väl inne på ett Trump Hotel va, eller något sånt där i tvåan. Och där tror jag att han jobbar liksom som någon typ av hotell... Så hotellägare eller någon som har hand om hotellet.
1: Jag fattar. Det var lite komiskt i en gruppchatt jag har med några kompisar. För då igår när nyheten kom att Dolly Parton hade dött, då skrevs det jättemycket där. En i gänget är ett otroligt Dolly-fan. Så alla skrev jättemycket. Och sen idag så var det en som skrev, och nu har Tim Curry också dött. Ingen svarade. Men så sorgligt liksom, RIP Tim.
0: Jag kommer dö i skogen av någon annan.
1: Ja,
0: jag ser också att han spelade Pennywise i miniserien av Stephen Kings Det.
1: Okej, och Scary Movie var med i den. Mm. Den har man ju älskat som högstadieelev.
0: Mm. Han blev också 80 år gammal bara.
1: Ja.

0: Queen med Bohemian Rhapsody. Han skulle ha fyllt 80 år i år.
1: Jaså?
0: Självaste Freddie Mercury.
1: Det var många 80-åringar.
0: Ja, det vet jag för att jag såg att de ska ställa ut en massa scenkläder från honom på Victoria and Albert Museum.
1: Mm.
0: Och då handlar det om hans krona och mantel från deras sista turné 86. Där har man sett bilder på när han står med den där stora kronan. Och catsuiten från musikvideon till Bohemian Rhapsody. Jag kan inte minnas någon catsuit. Men det är inte säga att jag sett den här videon så ofta.
1: Nej, inte jag heller. Det är som att det enda jag kan komma på är de här stentvättade jeansen och vita linnet han hade under Live Aid.
0: Just det. Ja, precis ja.
1: Det är det enda jag ser framför mig just nu.
0: Eller Wembley-konserten han hade.
1: Ja, kanske.
0: Den var väl
1: jag kan
0: Wembley,
1: absolut ha fel. Ja, det är nog samma.
0: Ja, det kanske det är. Kläderna han bar på omslaget till det självbetittade debutalbumet från 73.
1: Mm-hmm.
0: De grejerna kan man beskåda då.
1: Coolt.
0: I London i höst.

0: sår.
1: Fan, jag vann med tiden läker alla sår. Men frågar du om teknikhjälp, Frida?
0: Ja, men dig ibland ju.
1: Ja, det gör du faktiskt.
0: Ja, det är nog oftast dig.
1: Vad klassar du mig som då? En vän och bekant kanske?
0: Ja, en vän och kollega. Vän och bekant går ju lite mot varandra.
1: Vän eller bekant då?
0: En bekant vän.
1: Ja, men det är för att jag har lite statistik här framför mig. Ja. Där vän eller bekant finns med. Och där tänker jag att jag då klassificeras in i den här frågan när den ställs till dig. Ja, men det är en SIFO-undersökning då som har gjorts. Vars man vänder sig när man behöver teknisk hjälp. Och mer än var tionde svensk, alltså 12%, vänder sig till sitt ex för att få teknikhjälp. Tyckte jag var fascinerande.
0: Ja, verkligen.
1: Och förutom exet så är det då vanligast att man tar hjälp av någon man redan känner. Nästan 2 av 3 då svenskar, 63%, frågar en ung vuxen eller frågar en vuxen familjemedlem, och över hälften, 52%, vänder sig då likt du till en vän eller en bekant.
0: Ja, men det var ju faktiskt ett problem när min syster och hennes ex gjorde slut. För att han var alltid den som fick lösa samtliga teknikproblem i vår familj. Alltså, vad gör vi nu? Vem ska vi vända oss till? Det har varit så, alltså ända sedan dess, när gjorde de slut? Kanske 2017. Sedan dess har det varit
1: ett problem.
0: Ja, och lite så förvirrat. Och nu är det som att alla vänder sig till min syster och tänker, någon kanske lärde sig något under alla dessa år.
1: Men hon, det kanske ju hon kan fråga igen. Kan inte ringa exet?
0: Ja.
1: Ring och kolla med han bara.
0: Ja, snälla.
1: Snälla.
0: Det vore så bra.
1: Men tycker ändå att det är roligt att de frågar vuxna, för att det känns ändå som att det är typ mer unga, nu generaliserar jag ju då, men det känns som att det är mer unga som kan tekniken.
0: Ja, det blir väl mer så igen.
1: Jag är en sån som väldigt många då frågar, och det är för att jag har mycket teknikintresse.
0: Mm.
1: Men när jag tänkte på den här så känns det som att jag tror att det typ är att jag, AI har blivit min liksom så, alltså min person, ja, att fråga nu.
0: Men det gör jag också ibland nu för tiden.
1: Det enda sen
0: men
1: den där,
0: person, det kan man inte säga.
1: Nej, men det enda sen den löste det där fjärrkontrollsproblemet jag hade,
0: ja,
1: för typ exakt ett år sedan. Den talade om för mig vilken knapp jag skulle trycka på. Och det bara, men det händer inget om jag trycker på den knappen. Ja, men prova att hålla in den där knappen och tryck. Alltså, ja. Det var som en sån fruktansvärt pedagogisk och bra support.
0: Ja, du var ju så fascinerad.
1: Jag var så fruktansvärt fascinerad. Då tänkte jag så här, det här liksom öppnar ju upp. Jag kommer aldrig behöva prata med någon igen.
0: Nej, men jag minns hur det lyste i dina ögon när du berättade om det här i radio. Om din otroliga upplevelse under helgen. Ja. Tänkte man, vad ska komma nu? Ja. Nej, det var att Robert hade frågat AI om en fjärrkontroll.
1: Han var en sån ögonöppnare för mig. Ja. Där liksom blev AI stort för mig. Innan var det så här, det är väl ett liksom glorifierat Google.
0: Ja.
1: Men där, efter det, då blev det en revolution för mig.
0: Ja, men kul att det funkar.

0: Jungle med Sunshine här i Vakuum med Petro P4. Vi säger välkommen till Donny Wockner från Ekoredaktionen.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska börja i Frankrike.
1: Vi ska börja i Frankrike där det kommer uppgifter om att en bil har kört in i en busskur nära tågstationen i Caen. Det är då längs... vad blir det? Västra delen av Frankrike. Nordvästra delen av Frankrike. Två personer ska ha dödats i samband med det här och ett tiotal skadats. Det är de första uppgifterna som vi har kring det här. Vi kommer att få höra mer om det här i Ekot klockan ett förstås. Enligt franska medier ska det ha varit ett bråk på en bar i närheten som ska ha varit upprinnelsen till det här, den här händelsen. Sen tänkte jag att vi byter ämne och pratar om de frysta ryska tillgångarna. Sverige kommer att uppmana EU att återuppta diskussioner om hur man ska använda de här ryska tillgångarna och hur man kan använda dem för att stötta Ukraina. Det här visar ett utkast till ett brev som väntas skickas av Sverige till de andra utrikesministrarna inom EU. Det är tidningen Kyiv Independent som rapporterar om det här. Tanken är att man vill, det är alltså uppåt 2200 miljarder kronor av ryska tillgångar som är frysta inom Europa. Och hur man ska använda det här, det har varit lite problem med att bara ta de pengarna. För att till exempel Belgien, där många av de här tillgångarna finns, där så är man rädd att ja, men när kriget är slut då kommer Ryssland att stämma Belgien då, så om de bara låter dem ta de här pengarna. Det blir någon form av stöld kanske, eller man vet inte hur rättsläget ser ut och därför så är man lite orolig för det här. Men i det här brevet då så uppmanar Sverige EU-kommissionen att ta fram olika förslag på hur man ska kunna använda de här tillgångarna eller så utan att utsätta något av medlemsländerna för oproportionerligt stora ekonomiska risker. Mm. Och det här ska då diskuteras på utrikesministermötet nästa vecka.
0: Det är en sorts gemensam plan liksom för pengarna.
1: Och ja, men precis. Så att alla får ta den risken. Det är inte bara Belgien eller det landet som liksom, de här tillgångarna fanns i som kan bli stämt, utan i sådana fall så är det hela EU som ska ta risken. Är väl kanske ett förslag då.
0: Och så ska vi till Karlstad.
1: Där ska nämligen alla lärare få egna tjänstetelefoner för att stärka säkerheten i skolan och förskolan. Det här kommer ju efter dådet i Fagersta här i förra veckan. Lina Larhult är socialdemokratisk ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Karlstad som tog beslutet under dagen.
2: Det här är en viktig del för att kunna jobba med trygghet i förskolan och skolan. Och det är också utifrån den oerhört tragiska händelsen i Fagersta som också har aktualiserat det här.
3: Idag finns det bara telefoner så det räcker till knappt hälften av lärarna, trots att de förväntas slå larm i en app i telefonen om något allvarligt sker på skolan.
2: Det finns ju personal överallt och det finns också många telefoner som man kan tillgå. Men det här behöver vi ju verkligen se till att det händer så fort som möjligt.
4: Hur lång tid tror du att det kommer ta?
2: Beslutet gäller ju att börja med det redan nu. Och då tänker jag att inom de närmsta veckorna då man kommer att ha kommit igång med det här.
3: Jenny Tiblin, Elias Andersson, P4 Värmland.
0: Donny Wockner från Ekot. Du ska tack.
1: Tack.
5: Hej. Woke up, I had the same clothes on I had on last night.

0: Depeche Mode med låten A Question of Time här i Vaken med P3 och P4. Jag tänker att vi kan slänga ut den här teknikhjälpsfrågan. Mm. Jag skulle vilja veta vad våra kära lyssnare, vars vänder ni er när vi har frågor om teknikhjälp?
1: Ja, exakt. Man har ju någon sån som man tänker, den här kan fråga precis som jag har dig då.
0: Ja.
1: Man har ju någon i sin närhet som man tänker den är lite bättre. Eller bara lite lugnare. Jag vet, någon gång när jag skulle byta telefon, jag blir så stirrig av det. Och har allt flyttats över. Då är du också bra att du kan säga, det är ingen fara Frida, det kommer lösa sig. Sluta ha panik i 2 veckor.
0: Man behöver liksom lite terapi också.
1: Ja, exakt.
0: Men jag fattar, det är liksom, teknik är ju, det kan ju kännas, om man, när man känner sådär att man inte riktigt har koll på det, så känns det så jävla stort. Och som att det är så här, det är så mycket som kan hända.
1: Ja, man är så maktlös.
0: Man är så maktlös, verkligen. Ja, nej, men vem frågar du om du har frågor om teknik när du behöver teknikhjälp? vakenetsradio.se eller ring in på 020-99-5500. Är det en vän eller en bekant? Eller är det som 12% enligt den här SIFO-undersökningen att du vänder dig till något ex? Ex-man, ex-fru.
1: Jag hoppas vi får lite sådana exempel.
0: Ex-pojkvän.

0: Grace Abrams med Hit the Wall.
1: Du skulle ju tatuera Luleå Hockey-loggan under semestern.
0: Just det, det gjorde jag ju inte tyvärr.
1: Nej, det blev inget med det. Rivallaget, kan man säga så. Luleås stora rivaler, visst är det Skellefteå?
0: Ja, får man säga. Det gick sådär, men jag hade ju en träningsmatch här nu idag, eller igår kväll, som jag satt och tittade på. 4-0 till Skellefteå.
1: Aj, aj, aj. För de vann väl hela alltihop?
0: Jo, det gjorde de.
1: Förra. Ja, det är inte meningen att kasta det i ditt ansikte. Det är bara att jag behöver friska upp minnet. Men lagkaptenen där, Jonathan Purdas, han har tatuerat sig under sommaren.
0: Luleloggan?
1: Nej, vi kan höra vad det blev och också historien bakom.

0: Och efter det så har jag gått lite under travhästen i omklädningsrummet, så ja, då vart det travhästen och bucklan på låret, så nej, men den blev bra, jag är nöjd.
1: Så var kom ljudet ifrån?
2: Från SVT.
1: Okay.
2: Alltså vi lagt en sån teknolåt alldeles för högt.
1: Verkligen för högt.
2: Men det är inte jag som kände det här ljudet behöver piffas upp. Kunde du uppfatta vad han sa?
1: Det är så svårt att fokusera på vad han sa.
2: Stod och digga.
1: Vem är det som jobbar på SVT? Vem har så där himla hög på bakgrund?
2: Jag vet inte. Men det var i alla fall någon gång när det gick dåligt för Skellefteå.
1: En travhäst. Hade du varit en travhäst hade jag avlivat dig. Sa en Rögle-supporter som ville surra med honom.
2: En Skellefteå-supporter sa det.
1: Jaha, okej.
2: Okay. För att han var väl besviken. Mm. Det gick så dåligt för Skellefteå. Så nu tatuerade han in... Men
1: Skellefteå vann ju med typ 5-0 i matchen.
2: Nej, men det här var för ett par år sedan.
1: Okej.
2: Okay. Alltså under någon tuff period.
1: Okay.
2: Men då har han tyckt att det är så kul sagt. Och de har kallat honom travhästen i omklädningsrummet.
1: Så därför blir det en travhäst då?
2: Ja, så det är tatueringen är liksom en travhäst som drar den här bucklan.
1: Okej.
2: Okay. Ganska cool, stor på låret. Och han gjorde också den här tatueringen för att han förlorade ett vad. Och det var under Musikhjälpen. Då... sa han väl någonting att om Skellefteå får in 200 000 supporterna, då kommer jag tatuera mig.
1: Mm-hmm.
2: Det är mycket sånt under Musikhjälpen.
1: Ja, det är väldigt
2: snart
1: mycket sånt.
2: Är det igång igen.
1: Väldigt mycket sånt under Musikhjälpen. Ja,
2: men
1: bra.
2: Han stod ju för sitt ord i alla fall.
1: Ja, det gjorde han. Skönt att du förtydligade. Det var så svårt att höra när den här låten var så hög i bakgrunden.
2: Alldeles för hög.
1: Vi måste hitta den här låten så vi också kan höra när vi pratar.
2: Det är säkert någon sån royal free music.
1: Garanterat.
2: Dun, dun, dun.
0: Ja, vill du säga det?

0: Orup, sjung halleluja och prisa Gud här i baken.
1: Jag hörde om en katt på Hasslö i Blekinge, en katt som heter Doris, som inte riktigt är som andra katter. Vi kan höra vad hennes matte Jessica Nilsson säger till P4 Blekinge.
2: De andra kom ju hem med djur, men hon kom ju hem med skräp. Det blev, tyckte jag var lite roligt och det skrattade vi åt väldigt mycket. Men sen nu förra veckan så avancerar hon ju lite.
1: Man hör ju tonen ändras. Hon avancerade. Skräpet var liksom bara en inkörsport till tyngre grejer.
0: Spekulera lite vad det kan vara. Kan det vara stöldgod som kom hem eller?
1: Det kan det vara. Du vet vad man brukar säga. Från knappnål till silverskål.
0: Exakt.
1: Fick man lära sig i mellanstadiet. Ja. Snå aldrig ens en knappnål.
0: Nej, det är inkörsporten.
1: Ja, det
0: de
1: är det.
0: De tyngre grejerna.
1: Det är det. Så att ja, hon avancerade.
2: Handdukar, matt. Trasor, handskar. Det har ju blivit lite så här. Undrar vad grannarna ska tro. Jag la ut en bild och skrev om det var någon som saknade något. Men alla tyckte bara det var så himla roligt. Det är faktiskt ingen som har bett om någonting. Vi funderar på att sätta en korg ute vid vägen med hennes fynd. Om det är någon som vill ha.
1: Men så pinsamt ändå.
0: Så kläppte man en katt.
1: Katten kommer hem med en handske. Och nej. Ja.
0: Och så kommer den här ifrån?
1: Ja, att det är så jobbigt så bor man på Hasslö, liksom en liten ö i Blekinge skärgård.
0: Ja.
1: Det är inte heller att man bara kan försvinna in i mängden.
0: Nej.
1: Utan jag förstår att Doris ställer till med en del bekymmer uppenbarligen.
0: Mm. Och det är också så här, ja, nej, precis. För jag tänkte så, man kan ju bara stänga in katten, men det kanske man inte gör.
1: Jag tror inte man gör det.
0: Nej.
1: Eller vissa, ja, jag kan inget om djur.
0: Uttalar inte. Det är så dålig stämning i korgen.
1: Det är säkert att jag är tyst.
3: Radiosporten, dokumentär.
4: I want protection around maternity.
5: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
6: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
7: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
8: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
9: Jag blev väl både ledsen och arg.
10: Diskriminering.

0: Holy Humberstone med To Love Somebody. Klockan är 2, dags för nyheter. Nej, 1, dags för nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. I Frankrike har minst en person dödats och 10 skadats, varav 4 allvarligt, när en bil körde in i en busskur nära tågstationen i Caen under kvällen. Det här rapporterar Le Figaro. Upprinnelsen ska ha varit ett bråk på en bar i närheten, och enligt uppgift ska bilen avsiktligt ha kört in i en grupp väntande personer. En misstänkt har gripits efter händelsen. Ett av världens högst värderade börsbolag, Nvidia, överträffar analytikernas förväntningar i sin kvartalsrapport. Omsättningen för kvartalet landade på $96,2 miljarder, vilket är 4 miljarder mer än analytikerna räknat med. Rapporten togs emot med stort intresse av hela AI- och chipsektorn. Björn Jeffrey är techanalytiker på Svenska Dagbladet.
3: Trots extremt höga förväntningar gång på gång så lyckas det här företaget slå dessa aktieanalytikers förväntningar nästan varje gång. De är ju helt och hållet drivna av den här AI-explosionen. De sitter ju liksom lite med alla S i den här utvecklingen. Alla de pengarna som investeras av andra företag som Apple eller Microsoft eller Google och den OpenAI, alla de här företagen, mycket av de pengarna trillar till syvende och sist ner i Nvidias fickor. Och det är väl det de här siffrorna visar.
2: Sa Björn Jeffrey, techanalytiker. Sverige kommer att uppmana EU att återuppta diskussionen om att använda frysta ryska tillgångar för att stötta Ukraina. Det visar ett utkast till ett brev som tidningen Kiev Independent rapporterar om. Tanken är att lyfta frågan på ett informellt utrikesministermöte nästa vecka. I brevet uppmanas EU-kommissionen att ta fram förslag på hur man kan använda de ryska tillgångarna utan att utsätta medlemsländerna för ekonomisk fara. I studion Leif Näslund.
0: Vaken med P3 och P4 är det som pågår i kanalerna 2. Det är direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida som finns med dig i torsdagsversionen. Varmt välkommen.

0: Potter the Ponsens.
1: Du har ju suttit här och övat under låten.
0: Var det inte bra då?
1: Kan du inte låta datorn säga vad?
0: Okej, vänta. Så här ska man säga. Nej, förlåt. Nu.
2: Porte des Princes.
0: Porte des Princes.
1: Porte des Princes.
0: Porte des Princes. Ja. Det var i alla fall de som spelade. Låten heter Konfetti. Här är Vaken med Peter och P4. Trevligt att du är med oss. Vi har slängt ut frågan vad somnar du helst till på vår Facebook-sida.
1: Mm.
0: Och det är apropå att jag hittade en hemsida där man kan somna till ljudet av arga gamers.
1: Okej. Okay. Ska det vara lugnande?
0: Nej, det är det sannoliken inte. Det är då det handlar om att vad kallar man det? Lobbysarna. Jag tror att det är en korrekt term. Jag är ingen gamer jag.
1: Nej, inte jag heller. Jag har ju ingen aning.
0: Jag har ett PlayStation nu, en gammal modell som jag spelar Call of Duty.
1: Ja.
0: Och det här ska då vara lobbysarna för Call of Duty-spelen under 2010-talet. Och den här sajten kallas då för Call of Duty Ambience. Och den är då designad med, nu läser jag innantill här då, det klassiska gränssnittet från Xbox 360 och spelar upp ljudet från lobbysarna från spelen Modern Warfare och Black Ops. Tanken är då att man ska kunna använda det här ljudet som bakgrundsmusik när man ska sova istället för valsång eller fågelkvitter.
1: Men alltså de som har spelats in, kan det vara så om man spelade mycket på 2010-talet att man hör sig själv där?
0: Ja, det kan det nog vara. Det är väldigt mycket engelska och det är väldigt mycket fula ord. Jag tänkte att vi ska lyssna alldeles strax. Men sajtens skapare säger att han finner ett lugn när han hör vuxna människor gräla i en spelchatt. Och det var därför han då skapade den här hemsidan.
1: Det känns osunt på något sätt.
0: Vi lyssnar nu då. Jag vill varna både för ljudet, alltså ljudkvaliteten är vidare, och att det sägs ganska mycket fula ord där.
3: Fake ass bitches.
4: Are you angry still?
3: Look at that. Look at that kill. Your kills aren't shit now. Cause you fucking took your hack off.
4: Oh yeah, I took my hack off. I never had a hack on with.
5: It's not gonna be topped.
6: Man, what the fuck, man?
3: Shut the fuck up, bitch. Yo, shut the fuck up, you sound gay!
0: Alltså folk som skriker på varandra genom någon sån här gaming-headset så de bara distar och lever om.
1: Det är svårt då att lägga mikrofonen om här.
0: I 2010, det var så dåliga mikrofoner. Men det är ju... Jag satt och hade den här på i kanske 45 minuter. För att jag försökte då hitta något klipp från det här. Det pågår ju bara. Det pågår.
1: Men 45 minuter känns. Kände du att du blev avslappnad eller så?
0: Avslappnad är nog fel att säga att det blev. Men jag vet inte om det ska ha en avslappnad effekt, utan det är väl mer att man ska ha en sövande effekt.
1: Men det är väl ändå lite samma?
0: Kanske.
1: Det är inte så att man får jättehög puls och plötsligt somnar.
0: Men det är folk som sover till vitt brus. Det kan ju inte handla om att de blir avslappnade. Det måste ju vara typ att kroppen, du vet, fokuserar på det stökiga ljudet så mycket så att den kopplar av eller ger upp.
1: Ja, jag måste kanske det då.
0: Ger upp, låter som att man dör.
1: Verkligen. Jag klarar inte med vitt brus.
0: Det är till ljudet av arga gamers.
1: Ja, varför inte?
0: Ja. Nej, men det här ska jag nog inte kunna tänka mig. Jag är ju väldigt mycket så att jag lyssnar på någon podd.
1: Mm. Det gör jag också.
0: När jag ska sova.
1: Om jag vill skingra mina egna tankar. Liksom. Mm. Då är det väldigt skönt att höra någon annan prata.
0: Men vadå? Är det att du känner att du annars ligger och tänker på grejer som du inte vill tänka på? Eller?
1: Men att jag börjar tänka, vad ska jag göra imorgon? Eller tänka på något intressant så att jag inte somnar. Eller... Alltså det är skönt då att bara... lyssna på någon som pratar.
0: Mm. Det händer kanske en gång vartannat år att jag lyckas somna utan att lyssna på någonting. För det är en sån rutin i mig att jag alltid sätter in en podd och sätter igång det. Mm. Alltså jag behöver inte ens tänka på att, utan det är bara som att så här, jag måste slå på något för att sova. Ja. Jag somnade alltid till tv förut, tills jag träffade min fru som tyckte att det lös för mycket i rummet. Så då låg jag och kollade på telefonen. Och sen så började jag typ lyssna på podd och sådär.
1: Ja.
0: Så det är via den vägen.
1: Ja, det är väldigt smidigt. Jag hade ju en period när jag inte somnade till att lyssna på något. För jag kom ju på min meditation, minns du den? Som jag somnade till.
0: Nej, jag kommer inte
1: ihåg. Jag tror jag pratade om den i radion någon gång. Det var att jag, precis som att räkna får, så hade jag istället att jag föreställde mig hur jag moppade skrapade golvet.
0: Just det.
1: Jo, och jag blev så trött av det. Och det gjorde också att jag städade jätteofta, för jag blev också så otroligt sugen på att moppa golvet. Men den har jag glömt bort nu. Jag kanske ska börja med det igen. Mm. Det ser lite smutsigt ut.
0: Men det är ju någonting när man lyckas, för de två gångerna då, eller den gången vartannat år som jag lyckas somna utan att sätta in någonting. När jag vaknade på morgonen så kan jag vara så imponerad av mig själv. Somna går ut. Jag bara la mig ner och var så här, nu ska jag sova, så somna jag. Ja. För jag tycker att det är så fascinerande att folk kan somna på det sättet.
1: Ja, det är det ju.
0: Det är som att man har en, som att man har liksom en inbyggd funktion. Jag jobbade ju med en kvinna i på Norrbotten som heter Elinor Norgren, som är liksom avgudar. Och hon är typ sån som inte ställer en veckaklocka, för då hon är bara så här, okej, imorgon ska jag gå upp den här tiden. Och då bara, är som att kroppen väcker henne.
1: Otroligt.
0: Förstår du vilken människa det är?
1: Ja, men vilken mind over body.
0: Det är så otroligt.
1: Wow.
0: Ja, herregud. Men vi har ställt frågan på vår Facebook-sida. Vi ställer den även rakt ut i etern. Vad somnar du helst till? Hör av dig och berätta. Vakenhetssverigesradio.se eller ring in på 020 99 55 00. Spinderella cut it up one time.

Salt and Pepper med låten Let's Talk About Sex här i Vaken med P3 och P4. Där vi vill prata om vad du helst somnar till. Vakenet@sverigesradio.se är mailadressen du kan maila in. Vill du ringa in ett telefonnummer 020-99-55-00. Då finns det en telefonsvarare som man kan tala in sitt meddelande på. Pekka har skrivit på en Facebook-sida och skriver: det är Stefan och Christer på YouTube. Det tar cirka 10 minuter, sen somnar jag. Sätter tvn på insomning och sen är det klart.

Lars Winnerbäck med hälsningar. På vår Facebook-sida har vi fått in kommentarer från bland annat Margareta som skriver lyssna på en bok, punkt. Apropå frågan då, vad somnar du helst till? Jocke har mejlat till vakenhetssverigesradio.se och skriver jag somnar helst till något tråkigt. Annars så vill jag lyssna vidare. Då är det svårt att somna. Musik går bra. Anders skriver jag somnar gärna till Prostens barnbarn, skriven av Eva Bexell och inläst av mästerliga Margareta Krok. Samma skiva varje kväll. Christian lyssnar på ljudbok Tintin, somnar nästan direkt, hälsar han.

0: Susanne Vega med låten Chamber Maid i Vaken med P3 och P4. Där vi har ställt frågan vad du somnar helst till. Du får gärna höra av dig och dela med dig. Vaken@sverigesradio.se. Mailadressen 72250 ifall du vill skicka sms. Då skriver du vaken först, gör ett mellanslag och berättar vad du helst somnar till. Vill du ringa in till telefonsvararen går det jättebra att göra det också. Telefonnumret är 020-99-55-00. Ida skriver, ljudet av min takfläkt somnar jag helst till. Peter skriver, jag hade morfin i flera år för nervsmärtor och när de skulle ta bort det, ja, då var det Leo Rojas panflöjtsmusik som räddade mig. En annan Ida skriver, true crime, ju hemskare desto bättre. Och Katarina fyller också i, hon skriver, lyssnar alltid på true crime-poddar. Problemet är att jag alltid somnar innan jag får veta vem som var den skyldige.
1: Gott nytt år! Jo då, den inofficiella högtiden tjejnyår är här. Man lämnar sommaren och rustar för nystart. Och det kan ju behövas lite när som, va? Efter en tuff motgång. Man har fått ett nytt jobb, ett nytt hus, en ny partner kanske. I söndags frukost är det nystart varje gång med nya gäster. Nu husdrömmaren Malin Olsson Nylander och dokumentärmakaren Bo Sjöqvist.

I Sveriges Radio, ABBA med Super Trooper. Vaken med Petro P4 du lyssnar på. Vi har frågat, vad somnar du helst till? Birgitta skriver, jag brukar lägga huvudet på kudden och hinner tänka, åh vad skönt, sen är jag borta. Hinner varken läsa eller lyssna på något. Så då får vi väl sammanfatta att du somnar helst till ingenting då, Birgitta. Ann skriver, 417 hertz sömnhypnos, somnar som en klubbad säl.

0: Lisa med Moonlit Floor här i Vaken. Vi har fått in Daniel Wockner från Ekoredaktionen. Välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: AI-agenter vill du börja prata om.
1: Ja, det vill jag. I somras så rapporterades det om ett test som OpenAI hade gjort där AI-agenter, alltså vad ska man säga, artificiella intelligenser som agerar på egen hand. Alltså det behöver inte sitta en människa och kontrollera dem, utan man säger till dem så här, ja, men
0: du har tillgång till det här.
1: Precis. Du får göra allt som jag kan göra på min dator.
0: Läsa,
1: gör
0: mina
1: något kul.
0: Svara åt mig. Och
1: precis.
0: Men
1: då gjorde de ett test där de här AI-agenterna bröt sig ur den testmiljön och försökte liksom ta reda på svaret på olika frågor på andra sätt. Alltså de här AI-agenterna fuskade sig ur den här miljön som de skulle vara i. Och tog sig ut på olika sätt, hackade sig in på en extern webbsida till exempel. Det här rapporterades om då i juli, tror jag att det här skedde. Nu kommer det mer uppgifter om det här, den här urspårningen av AI-agenterna, där de gjorde betydligt mer än vad de fick göra egentligen. Och det handlar inte om bara en enstaka AI-agent, utan det var uppåt en 700 stycken olika agenter som tog sig ur den här miljön och samverkade. De bröt sig inte bara in på det här, den här externa webbsidan, utan också i OpenAIs eget nätverk, där de på något sätt snodde eller listade ut användaruppgifter för OpenAI, så att de kunde ta sig in i det nätverket. Och dessutom, de här AI-agenterna, de gjorde inte bara det här. De försökte också dölja sina spår.
0: Mm. Listiga de där jävlarna.
1: Listiga, verkligen. Försökte och ägnade mycket tid åt att researcha, alltså ta reda på, söka upp information om hur man gör för att man döljer, för att dölja sina spår i, när de är ute och hackar de här andra sakerna. Forskare på AI-säkerhet säger att det här visar att det kan finnas en risk för djupare problem med AI-teknologin. Det här är ju som sagt en rapport från OpenAI, så att vi får se hur det här går i framtiden.
0: Och så ska det handla om ungdomar.
1: Ja, i Strömsunds kommun i Jämtland så har det blivit vanligare att unga tatuerar sig hemma. Och nu har det gått så långt så att skolpersonal varnar både barn och vårdnadshavare för farorna med det här. Skolsköterskan Sofia Sannemo har under senaste året regelbundet fått besök av elever som fått problem med hemmagjorda tatueringar.
2: Det har blivit verkligen ett växande problem. Under senaste året så har ju jag haft kanske någon i månaden.
3: Ja, det har nu gått så långt att skolpersonal går ut och varnar både barn och vårdnadshavare för farorna med hemmatatueringar. Sofia berättar att det kan röra sig om ganska stora verk på armarna och om att elever köper tatueringsmaskiner av sämre kvalitet billigt hos onlinejättarna.
2: Och där man även beställer färg, men det har även förekommit att man har använt färg som man lackerar bilar med. Det blir väldigt allvarliga infektioner när man inte har de hygienrutiner som är hos en tatuerare.
3: Det finns också en oro att dåligt steriliserade verktyg ska överföra smitter. Och Sofia får hänvisa unga som kommer vidare till infektionsmottagningar.
2: Och där är ju främst hepatit B, C och HIV som man kollar för.
0: Ja, så där kan man tala på.
1: Nej, det är ganska opraktiskt att göra så. Reporter här, det var Klara Örnell på P4 Jämtland.

0: Joakim Berg med låten Land i Vaken med P3 och P4. Ja, vad somnar du helst till? Vaken@sverigesradio.se. Du får gärna mejla in dit och berätta. Eller så tar du och skriver i kommentarsfältet på din Facebook-sida. Alternativt ringer du in och talar in på telefonsvararen. Telefonnumret in till telefonsvararen 020 99 55 00. 020 99 55 00.
1: I P4 Extra torsdag fortsätter vi med våra partiledarintervjuer. Nu har turen kommit till Kristdemokraternas Ebba Busch. Utomlands har brevduvesporten blivit en miljardindustri där det händer att duvor till och med kidnappas. Hur påverkar det här sporten i Sverige? Och så ska vi prata med Sara som liftar runt i landet och övernattar hos främlingar i utbyte mot att hon lagar middag åt dem. I P4 Extra med Titti Schultz drar igång 13.04.

0: Duffy med Warwick Avenue här i Sveriges Radios Vaken med P3 och P4. Marcus skriver, jag lyssnar antingen på en podd eller till min spellista som jag har döpt till Sova. Apropå frågan, vad somnar du helst till? Erik skriver, berättelser av H.P. Lovecraft. Jag har fortfarande inte lyssnat på hela The Color Out of Space. För jag somnar alltid några minuter in. Det är också något sånt där poddavsnitt som jag... brukar stå på ibland när det inte kommer något nytt, som jag också, du vet, jag ser säkert hållit på att försöka lyssna på det där i, ja, över ett halvår i alla fall, liksom kommer aldrig klart det, och så måste jag vara så här, men jag drar tillbaka 5 minuter och så fortsätter jag lyssna, så jag har somnat efter 5 minuter igen. Så det tar sin lilla tid att ta sig igenom de där när man ska sova. Hörrni, fortsätt i alla fall höra av er och berätta vad du somnar helst till. vaken@sverigesradio.se eller till telefonsvararen på 020 99 55 00. Nu ska vi alldeles strax ta och, eller inte alldeles strax, nu ska vi ta och tävla i nattjakten. Så fortsätter vi att prata saker vi somnar helst till lite senare här i programmet. För nattjakten är tävlingen där du får 3 låtar spelade och så ska du lista ut vad de här 3 låtarna bildar för rätt svar. Lyckas du göra det, då får du sticka ner handen i prispotten och där plocka upp antingen en sovmask från Vaken, tygpåse från Vaken eller en låtönskan. Det här är en tävling vi gör måndag till torsdag. Vi är framme vid torsdagsversionen, veckans sista nattjakten. Den brukar vara lite extra åtråvärd att lägga vantarna på. Första ledtråden av 3 låter så här.
1: Ledtråd nummer 1.

första ledtråden i nattjakten, The Beatles med Hey Jude. Första ledtråden av totalt tre. Det kommer att komma två stycken ledtrådar till och de kommer att komma efter nyheterna klockan två. Är det så att du redan nu tror dig sitta på det rätta svaret? Tveka då inte. Maila mig vaken@sverigesradio.se. Ge mig namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Glöm inte också att inkludera, ifall det är så att du vill ha en låtönskan från prispotten. Skriv gärna med vilken låt det är du vill höra så jag kan förbereda allt det praktiska. Som sagt, vaken@sverigesradio.se. Maila dit när du tror att sitta på nattens rätta svar. Det kommer att komma två ledtrådar till och de kommer efter nyheterna.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Först i Ekot att Karlstad ska ge alla lärare egna tjänstetelefoner för att stärka säkerheten i skolan. Lina Larhult är socialdemokratisk ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Karlstad.
3: Det här är en viktig